טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
ג'ונס, שעוד מעט נגיע אליה, שפתחה את הסינרמה ערב הפתיחה, וגם את אימג'ינשן כמה שבועות אחר כך. המבנה הזה שהיה בכיכר אתרים, אגב עדיין קיים במבנה אתרים, בכיכר אתרים, נבנה על ידי יעקב רכטר, האדריכל הנודע, ואבא של יוני, לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב. מי שעשה את העיצוב בפנים היה ישראל גודוביץ', לימים מהנדס העירייה של עיריית תל אביב או משהו כזה. עיצוב חדשני לגמרי, כמו שלא ראו בארץ אף פעם. כמו שאמרתי, רוב המועדונים, פינגווין, ליקוויד וכו, היו סוג של מרטיפים די מוזנחים ומלוכלכים. ופתאום הגיעו הקירות הנוצצים האלה, כמו בסטודיו 54. וסלבריטיז, הופעות מחול. אבל לא, אולי, אולי הדבר שאני הכי זוכר מהסינרמה, שאת התוכנית להיט בראש, שהייתה סוג של מצעד הפזמונים דאז, צילמו שמה. ופעם ראשונה ששמעתי וראיתי את השיר הזה, היה עם סוג של קליפ בסינרמה. להקת הקליק. כן, כן. רוצה אל תדליקו לי נר. בתוך עולם צפוף. חפשו את זה ביוטיוב. וגם הסוג של הזיה, להקת הקליק בתוך מעוז הדיסקו.

7:13 דקות. אנחנו רדיו מהות החיים, הוט 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי. גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם באונדימנד, ובסוף השידור רשימת שירים לאה. בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה מוקדש, במסגרת הספשלון הקטן, לשלושת המועדונים שעשיתי השבוע. הבליץ שהיה ביום שלישי, מועדון ה-New Wave, הידוע מלונדון, משם עברנו לניו יורק, ה-CBGB, לרוקנרול המטונף והמשובח של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. ובאותו עניין, אותם שנים, 80's, אנחנו בסינרמה. וזה גם פעם ראשונה ששמעתי את הקטע הזה, היה בסינרמה. Men Without Hats, בלהיט הענק שלהם. Safety Dance.

אמרתי סינרמה, הזכרתי שאנחנו מדברים על הקולוסיאום. We can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. טעות של בליינים, מה שנקרא.

סמי הירש, אגב, הכרתי את הבת של סמי הירש, בחורה מקסימה, וטלי עומר, שלדעתי היו זוג, היו המקימים והבעלים של הסינרמה, אחרי שהם בילו הרבה בחול, ואמרו אנחנו רוצים לעשות משהו כמו שבחול, עם השקעה מטורפת, מערכות סאונד מארצות הברית, ועיצובים, כמו שאמרתי, של ישראל גודוביץ', ניירות כסף על התקרה, תאורה מטורפת, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר, ערימות של סלבריטאים ישראלים, ורק לא וגם לא ישראלים, אני זוכר שאפילו היה איזה כותרת בעיתון, הייתה כותרת בעיתון, שברוק שילדס, מי שזוכר, הייתה שם. ואחרי פתיחה מפוארת, הביאו את האישה הזאתי. שזאת ההופעה הראשונה שראיתי בחיים שלי. אשכרה הייתי בן 14. אני זוכר שיופיע עם פלייבק, וכבר אז משהו הפריע לי. אבל עדיין, מיס גרייס ג'ונס. כן, כן.

0: that a problem? Quelqu'un est pauvre?
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble.
0: Is that a problem that I can fix? I can do it in the mix.
1: Goes trouble.
0: לחלוטין, לחלוטין, בחמשת השירים, שירי הריקודים הכי גדולים, הדנס, בעיניי, שיצאו אי פעם, in deep. 7:27, כל הבוקר הזה, כל הסיום. The Sugar Hill Gang. אחד הסימפולים הראשונים של Good Times, של Chic. Rapper's Delight.

בתכלס אני יכול לשמוע את השוגר היל גנג שלוש שעות, משהו כזה, אפילו טיפה יותר. האמת היא שהם הופיעו בברבי לפני, לדעתי זה 10 שנים, משהו כזה. ומכיוון שאין להם המון המון המון המון רפרטואר, הם עשו את הקטע הזה לדעתי

7.31, קולה מחדש. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, מתעוררות, מהדורת חמישי שלה. מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. אנחנו בבוקר של, לא בדיוק דיסקו. אבל שוב אני אומר סיני רמה. קולסאום, קולסאום, קולסאום, תכניס לראש, אמירי, אמירי, קולסאום. קולסאום. תודה. זה היה להתענק שם. אחרי זה עשו את זה after the fire. מה שנקרא...

סמי הירש וטלי עומר, הבעלים של הקולוסיאום. לפני שהם פתחו אותו, הם לקחו את ישראל גודוביץ', המעצב, בסטודיו 54, מפורסם, כדי לקבל השראה. והם בדיוק, בדיוק נפלו על ערב של גייז, שמי שהופיע שם הייתה גלוריה גיינור. ואז הם הביאו את הרעיון הזה גם לארץ, פעם ראשונה שעשו ערבי גייז, נטו, רק מסיבות של גייז. הייתה בקולוסיאום. ומי שפתחה את הליין הזה נחשו. כן, הייתה גלוריה גיינור. אגב, מכל הביצועים של Never Can Say Goodbye, זה לחלוטין אהוב עליי ביותר. 20 לפני 8. אני כבר יזום.

יצירת הדיסקו שנמשכת 7 או 8 דקות, אבל לצערי אין לנו את כל הבוקר הזה, מה שנקרא בהזדמנות של אשף הדיסקו סירון סופר נייצ'ר. סירון היה המפיק הצרפתי, אולי מפיק הדיסקו אחד הכי גדול שהיה, מי שלא מכיר חייב להכיר, מה שנקרא ג'ורג'יו מורודור של צרפת. רבע לשמונה עכשיו, כל הבוקר הזה כמעט דיסקו, כל הבוקר הזה קולוסיאום. הנה עוד להיט ענק מהתקופה ההיא, סילבסטר. שואל שאלה פשוטה ודי צודקת בעיניי. Do you want a funk? Funk, funk, כן? לא משהו אחר. לא do you want to funk? מאוד תמים, מאוד תמים.

תמיד, תמיד, תמיד, תמיד צריך, אנחנו צריכים אהבה. נראה לי שבימים ללו, יותר מתמיד. ותמיד, תמיד השיר הזה יוריד לי איזה דמעה קטנה בצל עין שמאל בדרך כלל, מרוב התרגשות. דונה סאמר, ג'ורג'יו מורדור, I feel love, לוקחים אותנו לסיום התוכנית. תחילת הסוף שבוע, תחילת ההחלמה שלי. תודה שהייתם והייתם, תודה לקולוסיאום, תודה ל-CBGB, תודה לבליץ, שעיצבו לי כל כך כל כך הרבה בחיים ברמה מוזיקלית. 5 דקות מעכשיו גלי גלעדים מהתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. אחזור בכוחות מחודשים ביום ראשון. שיהיה לכולנו סוף שבוע בריא, בריא, בריא. שקט, רגוע, לא, לא כל כך רגוע, האמת שיהיה די פרוע. אני מת להתפרע קצת, אבל אני קצת מוגבל. לסיום, לסיום, לסיום, איזה חוב קטן ככה למועדון הקולוסיאום. מי שהיו שם התקליטנים, זה היו אהרון קפלן, אח שלי ירמי, כן? אמיר כהן, וגם קצת דידי הררי, שהם הקימו איזה שטות כזאת שנקרא להקת פאנצ'ר, אבל עליהם קטע אחד נורא נורא נחמד. לקחו את דיזרלס, וייש וייש, ועשו את השטות החמודה הזה, מסאז' מסאז'. מה שנקרא עם חיוך וברוח שטות, שיח לסופש.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי.

come join our party. לאן הריצ'י מזמין? לאן הריצ'י מזמין? צריך להגיד כן. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור. בתור ילד בן 13-14 שהתחיל את צעדיו הראשונים בתור די-ג'יי, הייתי מסתובב בעיקר במועדונים קטנים בנתניה, עיר הולדתי. כזה מועדון אחד היה של אבא של חברים, במועדון השני הכרתי את השומר, אז נתנו לי להיכנס. הייתי עומד ומסתכל שעות על הדי-ג'יי, מה הם עושים ואיך הם עושים ואיזה מוזיקה. ככה גיליתי את הפאנק ואת הדיסקו. ואז מישהו אמר לי, אתה חייב לנסוע לתל אביב, קח אוטובוס. הרי שהיינו בני 13-14 בגילנו, מה שנקרא בדורנו, עשינו די מה שאנחנו רוצים. נראה אתכם היום משחררים את הילד שלכם, את הילדה שלכם, אוטובוס לתל אביב. בגילאים האלה פחות נראה לי היום, אנחנו מגינים עליהם בטירוף. אולי טוב שכך, כי העולם נהיה אכזר יותר ויותר. מהון להון הגעתי למבנה העגול שנקרא קולוסיאום, ועולם חדש נפתח בפניי. כמה שנים אחר כך התחלתי ללבוש שחור, לצבוע את השיער, להסתובב בפינגווין ובליקוויד. אבל לפני זה גיליתי את הדיסקו ואת הפאנק ואת הפופ, ובכלל איך עושים את זה בגדול וביפה. כל הבוקר הזה מודש למועדון הקולוסיאום, אחרי יומיים שהקדשנו ל-CBGB ולמועדון הבליץ בעקבות סרט שראיתי על מועדון הבליץ. היום דיסקו כל הבוקר. למה זה לא עובד? עכשיו זה יעבוד בדיוק. כל יום מחדש עד השעה 8. אני לא ממש זמין, מה שנקרא, אני בסוג של התאוששות מניתוחון קטן, אבל אתם לגמרי מוזמנים, מוזמנות להגיב רגע שאוכל לחזור. יום ראשון חוזר לדעתי בהרכב מלא.

טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
ג'ונס, שעוד מעט נגיע אליה, שפתחה את הסינרמה ערב הפתיחה, וגם את אימג'ניישן כמה שבועות אחר כך. המבנה הזה שהיה בכיכר אתרים, אגב עדיין קיים במבנה אתרים, בכיכר אתרים, נבנה על ידי יעקב רכטר, האדריכל הנודע, ואבא של יוני, לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב. מי שעשה את העיצוב בפנים היה ישראל גודוביץ', לימים מהנדס העירייה של עיריית תל אביב או משהו כזה. עיצוב חדשני לגמרי, כמו שלא ראו בארץ אף פעם. כמו שאמרתי, רוב המועדונים, פינגווין, ליקוויד וכו, היו סוג של מרטיפים די מוזנחים ומלוכלכים. ופתאום הגיעו הקירות הנוצצים האלה, כמו בסטודיו 54. וסלבריטיז, הופעות מחול. אבל לא, אולי, אולי הדבר שאני הכי זוכר מהסינרמה, שאת התוכנית להיט בראש, שהייתה סוג של מצעד הפזמונים דאז, צילמו שמה. ופעם ראשונה ששמעתי וראיתי את השיר הזה, היה עם סוג של קליפ בסינרמה. להקת הקליק. כן, כן. רוצה, אל תדליקו לי נר. בתוך עולם צפוף. חפשו את זה ביוטיוב. וגם הסוג של הזיה, להקת הקליק בתוך מעוז הדיסקו.

7:13 דקות. אנחנו רדיו מהות החיים, הוט 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי. גם באתר, גם אפליקציה. כמובן שגם באונדימנד, בסוף השידור, רשימת שירים לאה. בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה מוקדש, במסגרת הספשאלון הקטן, לשלושת המועדונים שעשיתי השבוע. הבליץ שהיה ביום שלישי, מועדון ה-New Wave, הידוע מלונדון, משם עברנו לניו יורק, ל-CBGB, לרוקנרול המתונף והמשובח של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. ובאותו עניין, אותם שנים, 80's, אנחנו בסינרמה. וזה גם פעם ראשונה ששמעתי את הקטע הזה, היה בסינרמה. Men Without Hats, בלהיט הענק שלהם. Safety Dance.

אמרתי סינרמה. הזכרתי שאנחנו מדברים על הקולוסיאום. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well they're no friends.

סמי הירש, אגב, הכרתי את הבת של סמי הירש, בחורה מקסימה, וטלי עומר, שלדעתי היו זוג, היו המקימים והבעלים של הסינרמה, אחרי שהם בילו הרבה בחול, ואמרו אנחנו רוצים לעשות משהו כמו שבחול, עם השקעה מטורפת, מערכות סאונד מארצות הברית. ועיצובים, כמו שאמרתי, של ישראל גודוביץ', ניירות כסף על התקרה, תאורה מטורפת, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר, ערימות של סלבריטאים ישראלים, ורק לא, וגם לא ישראלים, אני זוכר שאפילו היה איזה כותרת בעיתון, הייתה כותרת בעיתון, שברוק שילדס, מי שזוכר, הייתה שם. ואחרי פתיחה מפוארת, הביאו את האישה הזאתי. שזאת ההופעה הראשונה שראיתי בחיים שלי. אשכרה הייתי בן 14. ואני זוכר שיופיע עם פלייבק. כבר אז משהו הפריע לי. אבל עדיין, מיס גרייס ג'ונס.

0: If there's a problem, כן, איפה זה?
1: It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble.
0: If there's a problem that I can fix, I can do it in the mix. לחלוטין לחלוטין בחמשת השירים, שירי הריקודים הכי גדולים, הדנס בעיניי, שיצאו אי פעם, In Deep 7:27, כל הבוקר הזה, כל הסיום. אני כבר שוגר היא גנג. אחד הסימפולים הראשונים של Good Times, של שיק. Rapper's Delight.

בתכלס אני יכול לשמוע את השוגר היל גנג שלוש שעות, משהו כזה, אפילו טיפה יותר. האמת היא שהם הופיעו הברבי לפני, לדעתי זה 10 שנים, משהו כזה. ומכיוון שאין להם המון המון המון המון רפרטואר, הם עשו את הקטע הזה לדעתי רבע שעה.

7:31, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו גלש גלעדים, מתעוררות, מהדורת חמישי שלה. מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. אנחנו בבוקר של, לא בדיוק דיסקו, אבל שוב אני אומר סינרמה. קולסיום, קולסיום, קולסיום, תכניס לראש, אמירי, אמירי, קולסיום. קולסיום. תודה. זה היה להתענק שם. אחרי זה עשו את זה after the fire, מה שנקרא, תרגמו את זה לאנגלית.

סמי הירש וטלי עומר, הבעלים של הקולוסיאום. לפני שהם פתחו אותו, הם לקחו את ישראל גודוביץ', המעצב, בסטודיו 54, מפורסם, כדי לקבל השראה. והם בדיוק, בדיוק נפלו על ערב של גייז, שמי שהופיע שם הייתה גלוריה גיינור. ואז הם הביאו את הרעיון הזה גם לארץ, פעם ראשונה שעשו ערבי גייז, נטו, רק מסיבות של גייז. הייתה בקולוסיאום. ומי שפתחה את הליין הזה נחשו. כן, הייתה גלוריה גיינור. אגב, מכל הביצועים של Never Can Say Goodbye, זה לחלוטין אהוב עליי ביותר. 20 לפני 8. אני כבר יזום.

יצירת הדיסקו שנמשכת 7 או 8 דקות, אבל לצערי אין לנו את כל הבוקר הזה, מה שנקרא בהזדמנות של אשף הדיסקו סירון סופר נייצ'ר. סירון היה המפיק הצרפתי, אולי מפיק הדיסקו אחד הכי גדול שהיה, מי שלא מכיר חייב להכיר, מה שנקרא ג'ורג'יו מורודור של צרפת. רבע לשמונה עכשיו, כל הבוקר הזה כמעט דיסקו, כל הבוקר הזה קולוסיאום. הנה עוד להיט ענק מהתקופה ההיא, סילבסטר. שואל שאלה פשוטה ודי צודקת בעיניי. Do you want a funk? Funk, funk, כן? לא משהו אחר. Not do you want to funk? Not a meme, not a meme.

תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, צריך, אנחנו צריכים אהבה. נראה לי שבימים ללו, יותר מתמיד. ותמיד, תמיד השיר הזה יוריד לי איזה דמעה קטנה. בצל עין שמאל בדרך כלל, מרוב התרגשות. דונה סאמר, ג'ורג'יו מורדור, I feel love. לוקחים אותנו לסיום התוכנית. תחילת הסוף שבוע. תחילת ההחלמה שלי. תודה שהייתם והייתם, תודה לקולסיום, תודה ל-CBGB, תודה לבליץ, שעיצבו לי כל כך כל כך הרבה בחיים ברמה מוזיקלית. 5 דקות מעכשיו גל לגלדים מתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. אחזור בכוחות מחודשים ביום ראשון. שיהיה לכולנו סוף שבוע בריא, בריא, בריא. שקט, רגוע, לא, לא כל כך רגוע, האמת שיהיה די פרוע. אני מת להתפרע קצת, אבל אני קצת מוגבל. לסיום, לסיום, לסיום, איזה חוב קטן ככה למועדון הקולסיום. מי שהיו שם התקליטנים, זה היו אהרון קפלן, אח שלי ירמי, כן? אמיר כהן, וגם קצת דידי הררי, שהם הקימו איזה שטות כזאת שנקרא להקת פאנצ'ר, אבל עליהם קטע אחד נורא נורא נחמד. לקחו את דיזרלס, וייש וייש. ועשו את השטות החמודה הזה, מסאז' מסאז'. מה שנקרא עם חיוך וברוח שטות שייך לסופש.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי.

come join our party. ליונל ריצ'י מזמין. ליונל ריצ'י מזמין, צריך להגיד כן. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור. בתור ילד בן 13-14, שהתחיל את צעדיו הראשונים בתור די-ג'יי. הייתי מסתובב בעיקר במועדונים קטנים בנתניה, עיר הולדתי. כזה, מועדון אחד היה של אבא של חברים, במועדון השני הכרתי את השומר, אז נתנו לי להיכנס. הייתי עומד ומסתכל שעות על הדי-ג'יי, מה הם עושים, ואיך הם עושים, ואיזה מוזיקה. ככה גיליתי את הפאנק ואת הדיסקו. ואז מישהו אמר לי, אתה חייב לנסוע לתל אביב, קח אוטובוס. אחרי שהיינו בני 13-14 בגילנו, מה שנקרא בדורנו, עשינו די מה שאנחנו רוצים. נראה אתכם היום משחררים את הילד שלכם, את הילדה שלכם. אוטובוס לתל אביב, בגילאים האלה, פחות נראה לי היום. אנחנו מגינים עליהם בטירוף. אולי טוב שכך, כעולם. העולם נהיה אכזר יותר ויותר. מהון להון, הגעתי למבנה העגול, שנקרא קולוסיאום. ועולם חדש נפתח בפניי. כמה שנים אחר כך התחלתי ללבוש שחור, לצבוע את השיער, ולהסתובב בפינגווין ובליקוויד. אבל לפני זה גיליתי את הדיסקו, ואת הפאנק, ואת הפופ. ובכלל, איך עושים את זה בגדול וביפה כל הבוקר הזה? מודש למועדון הקולוסיאום אחרי יומיים שהקדשנו ל-CBGB ולמועדון הבליץ בעקבות סרט שראיתי על מועדון הבליץ. היום דיסקו, כל הבוקר. למה זה לא עובד? עכשיו זה יעבוד. בדיוק. כל יום מחדש, עד השעה 8. אני לא ממש זמין, מה שנקרא, אני בסוג של התאוששות מניתוחון קטן. אבל אתם לגמרי מוזמנים, מוזמנות להגיב. רגע שאוכל לחזור, יום ראשון חוזר לדעתי, בהרכב מלא.

טאטאטא טאטאטא Imagination, שזכיתי לראות אותם בתור ילד מאוד מאוד צעיר, את גרייס ג'ונס, שעוד מעט נגיע אליה, שפתחה את הסינרמה ערב הפתיחה, וגם את Imagination כמה שבועות אחר כך. המבנה הזה שהיה בכיכר אתרים, אגב עדיין קיים במבנה אתרים, בכיכר אתרים, מבנה על ידי יעקב רכטר, האדריכל הנודע ואבא של יוני, לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב. מי שעשה את העיצוב בפנים היה ישראל גודוביץ', לימים מהנדס העירייה של עיריית תל אביב או משהו כזה. עיצוב חדשני לגמרי, כמו שלא ראו בארץ אף פעם. כמו שאמרתי, רוב המועדונים, פינגווין, ליקוויד, וכו, היו סוג של מרטיפים די מוזנחים ומלוכלכים. ופתאום הגיעו הקירות הנוצצים האלה, כמו בסטודיו 54. וסלבריטיז, הופעות מחול. אבל אולי, אולי הדבר שאני הכי זוכר מהסינרמה, שאת התוכנית להיט בראש, שהייתה סוג של מצעד הפזמונים דאז, צילמו שמה. ופעם ראשונה ששמעתי וראיתי את השיר הזה, היה עם סוג של קליפ בסינרמה. להקת הקליק. כן, כן. לא צריך, אל תדליקו לי נר. בתוך עולם צפוף. חפשו את זה ביוטיוב. וגם הסוג של הזיה, להקת הקליק בתוך מעוז הדיסקו.

7:13 דקות. אנחנו רדיו מהות החיים, הוט 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי. גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם באונדימנד, בסוף השידור, רשימת שירים לאה. בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה מוקדש, במסגרת הספשלון הקטן, לשלושת המועדונים שעשיתי השבוע. הבליץ שהיה ביום שלישי, מועדון ה-New Wave, הידוע מלונדון, משם עברנו לניו יורק, ה-CBGB, לרוקנרול המטונף והמשובח של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. ובאותו עניין, אותם שנים, 80's, אנחנו בסינרמה. וזה גם פעם ראשונה ששמעתי את הקטע הזה, היה בסינרמה. Men Without Hats, בלהיט הענק שלהם. Safety Dance.

סמי הירש, אגב, הכרתי את הבת של סמי הירש, בחורה מקסימה, וטלי עומר, שלדעתי היו זוג, היו המקימים והבעלים של הסינרמה, אחרי שהם בילו הרבה בחול, ואמרו אנחנו רוצים לעשות משהו כמו שבחול, עם השקעה מטורפת, מערכות סאונד מארצות הברית. ועיצובים, כמו שאמרתי, של ישראל גודוביץ', ניירות כסף על התקרה, תאורה מטורפת, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר, ערימות של סלבריטאים ישראלים, רק לא וגם לא ישראלים, אני זוכר שאפילו היה איזה כותרת בעיתון, הייתה כותרת בעיתון, שברוק שילדס, מי שזוכר, הייתה שם. ואחרי פתיחה מפוארת, הביאו את האישה הזאתי. שזאת ההופעה הראשונה שראיתי בחיים שלי. אשכרה הייתי בן 14. ואני זוכר שיופיע עם פלייבק. וכבר אז משהו הפריע לי. אבל עדיין, מיס גרייס ג'ונס. כן, כן.

0: got a problem. Quelqu'un est fauvé?
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble.
0: Is that a problem that I can fix? I can do it in the mix.
1: Goes trouble.
0: לחלוטין, לחלוטין, בחמשת השירים, שירי הריקודים הכי גדולים, הדנס, בעיניי, שיצאו אי פעם, in deep. 7:27, כל הבוקר הזה, כל הסיום. כבר שוגר היא גנג אחד הסימפולים הראשונים של גוד טיימס של שיק רופרס דילייט

בתכלס אני יכול לשמוע את השוגר היל גנג שלוש שעות, משהו כזה, אפילו טיפה יותר. האמת היא שהם הופיעו הברבי לפני, לדעתי זה 10 שנים, משהו כזה. ומכיוון שאין להם המון המון המון המון רפרטואר, הם עשו את הקטע הזה לדעתי רבע שעה, 20 דקות.

שבע 31, כל המחדש. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, מתעוררות, מהדורת חמישי שלה. מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. אנחנו בבוקר של, לא בדיוק דיסקו. אבל שוב אני אומר סיני רמה. קולסיום, קולסיום, קולסיום, תכניס לראש, אמירי, אמירי, קולסיום. קולסיום. תודה. זה היה להתענק שם. אחרי זה עשו את זה after the fire, מה שנקרא, תרגמו את זה לה...

שסמי הירש וטלי עומר, הבעלים של הקולוסיאום. לפני שהם פתחו אותו, הם לקחו את ישראל גודוביץ', המעצב, בסטודיו 54, מפורסם, כדי לקבל השראה. והם בדיוק בדיוק נפלו על ערב של גייז, שמי שהופיע שם הייתה גלוריה גיינור. ואז הם הביאו את הרעיון הזה גם לארץ. פעם ראשונה שעשו ערבי גייז, נטו, רק מסיבות של גייז, הייתה בקולוסיאום. ומי שפתחה את הליין הזה, נחשו. כן, את הגלוריה גיינור. אגב, מכל הביצועים של Never Can Say Goodbye, זה לחלוטין האהוב עליי ביותר. 20 לפני 8. אני כבר יזום.

יצירת הדיסקו שנמשכת 7 או 8 דקות, אבל לצערי אין לנו את כל הבוקר הזה, מה שנקרא בהזדמנות של אשף הדיסקו סירון סופר נייצ'ר. סירון היה המפיק הצרפתי, אולי מפיק הדיסקו אחד הכי גדול שהיה, מי שלא מכיר חייב להכיר, מה שנקרא ג'ורג'יו מורודור של צרפת. רבע לשמונה עכשיו, כל הבוקר הזה כמעט דיסקו, כל הבוקר הזה קולוסיאום. הנה עוד להיט ענק מהתקופה ההיא, סילבסטר. שואל שאלה פשוטה ודי צודקת בעיניי. Do you want a funk? Funk, funk, כן? לא משהו אחר. Not do you want to funk? מאוד תמים, מאוד תמים.

תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, צריך, אנחנו צריכים אהבה. נראה לי שבימים ללו, יותר מתמיד. ותמיד, תמיד השיר הזה יוריד לי איזה דמעה קטנה. בצל עין שמאל בדרך כלל, מרוב התרגשות. דונה סאמר, ג'ורג'ו מורדור, I feel love. לוקחים אותנו לסיום התוכנית. תחילת הסוף שבוע. תחילת ההחלמה שלי. תודה שהייתם והייתם, תודה לקולוסיאום. תודה ל-CBGB, תודה לבליץ, שעיצבו לי כל כך כל כך הרבה בחיים ברמה מוזיקלית. חמש דקות מעכשיו גל הגלדים מתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. אחזור בכוחות מחודשים ביום ראשון. שיהיה לכולנו סוף שבוע בריא, בריא, בריא. שקט, רגוע, לא כל כך רגוע, האמת שיהיה די פרוע. אני מת להתפרע קצת, אבל אני קצת מוגבל. לסיום, לסיום, לסיום, איזה חוב קטן ככה למועדון הקולוסיאום. מי שהיו שם התקליטנים, זה היו אהרון קפלן, אח שלי ירמי, כן? אמיר כהן, וגם קצת דידי הררי, שהם הקימו איזה שטות כזאת שנקראה להקת פאנצ'ר, אבל עליהם קטע אחד נורא נורא נחמד. לקחו את דיזרלס, וייש וייש. הם עשו את השטות החמודה הזה, מסאז' מסאז'. זה מה שנקרא עם חיוך וברוח שטות. שיח לסופש. ביי ביי.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסי ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: היי, שלום לכולם. כאן ניסי ממון, אין שכל, אין דאגות. כל השלום הפנימי, בתוכנית קצרה. של מנוחה, כמו מדיטציה, כמו מדיטציה. אז לקטע הזה קוראים Beautiful World, והוא שואל שאלות, תראו.

מספיק לכולם. Silent knowledge, wisdom we all share. ומאיפה אני יודע? כן. ככה זה, רוחניות קצת לא מזיק. לרדת קומה אחת מהראש אל תוך הלב. אחווה, רעות, ידידות. מקורם בחמלה.

אז האחווה מקורה בחמלה, החמלה והנתינה מקורן באהבה, האהבה מקורה בנו, ולכן כל אלה במקור נמצאו בנו. המקור מתגלה, המקור נובע, המקור מתבטא דרכנו כשאנו מחוברים אליו. החיבור למקור, הכרת המקור, מתאפשרת במדיטציה.

אוקיי, בואו מדיטציה קצת. בואו ראש ישר, ניקח נשימה. מדיטציה היא אי-עשייה. במדיטציה ההתבוננות משתפרת. במדיטציה ההפרעות מוסרות. במדיטציה נפגוש את האמת. האמת היא אהבה. התחשבות, נתינה, חמלה. האמת היא אחווה, ראות, ידידות. האמת היא נחשפת בהדרגה. והעצמי, העצמי והאמת מתחברים ומגלים שאנחנו האהבה, אנחנו ההתחשבות, אנחנו נתינה ואנחנו חמלה. אנחנו שומעים את ביל אבנס.

אל תנסו להבין. וכן תבינו. אל תנסו לחפש ותמצאו. אל תנסו לגלות ותגלו. אל תנסו. פשוט תתנסו. קבלו את בובי וומאט.

מעניין איפה אתם עכשיו. אם אתם יכולים לעצום את העיניים או לא, או לא כדאי שלא. אם אתם יכולים לשבת ולהרפות כתפיים.

המסע. הטעם האמיתי של המסע הוא התהליך, הוא הדרך. בדרך אתה מוצא את עצמך. בדרך אתה מגלה את עצמך. דרך המסע אתה מבין מי אתה. והמסע הוא גם החוצה וגם פנימה. גם חוויות, הרפתקאות, תלאות, וגם המסע פנימה.

לבודה היו שלושה תלמידים שהוא אהב יותר מכולם, והוא קרא להם בודיסטוות. בודי, שזה הערה, רוח הערה, וסטווה זה בין, ישות, ישויות, בודיות. אחד, מנג'ושרי, היה חכם. הוא זכר הכל. הוא היה גאון. אחד, אבל הוא כתשברה, היה מלא באהבה וחמלה. והשלישי, ג'יג'אנג, הוא היה פרא אדם. והבודה אהב אותו. אז היו לו שלוש בודיסטוות. אחד של החוכמה, אחד של החמלה, והשלישי שאמר, אני יוצא מפה. אני הולך ללמד רוחניות בעיר, בכפר, בברים, בבתי זונות. הוא אמר לבודה, הוא אמר לו ככה, מה שאתה עושה לא חוכמה גדולה. מי שמגיע לפה, הוא כבר מגיע חצי מבושל. הגיע למנזר, משתחווה, שואל שאלות. אני הולך ללמד אותם שם, בגי בן הינום, שם בעמק הבכה, איפה שקשה להם. אני אלך אליהם, והסמל שלנו זה מקל, מקל לדודים. נזירי הזן, הפטרון שלנו, זה ג'יג'אנג, ג'יזו, שהוא הנדודים. והוא שותה אלכוהול, והוא מאשל איתם סיגריות, והוא מלמד אותם מדיטציה בחיים שלהם, ולא מחכה שהם יעלו להר ויבואו למקדש.

את הבודיסטוות פוגשים במסע, ואחד ייתן לכם חוכמה ואחד ייתן לכם חמלה, אבל השלישי ייתן לכם מקל.

כי במסע, במסע תמצא את עצמך. תגלה את עצמך. תבין מי אתה. אין שכל, אין דאגות. זה היה הפרק שלנו להיום. החיים יפים. אל תשכחו.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי.

come join our party. לאנל ריצ'י מזמין. לאנל ריצ'י מזמין. צריך להגיד כן. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור. בתור ילד בן 13-14, שהתחיל את צעדיו הראשונים בתור די-ג'יי. הייתי מסתובב בעיקר במועדונים קטנים בנתניה, עיר הולדתי. כזה מועדון אחד היה של אבא של חברים, במועדון השני הכרתי את השומר, אז נתנו לי להיכנס. הייתי עומד ומסתכל שעות על הדי-ג'יי, מה הם עושים ואיך הם עושים ואיזה מוזיקה. ככה גיליתי את הפאנק ואת הדיסקו. ואז מישהו אמר לי, אתה חייב לנסוע לתל אביב, קח אוטובוס. הרי שהיינו בני 13-14 בגילנו, מה שנקרא בדורנו, עשינו די מה שאנחנו רוצים. נראה אתכם היום משחררים את הילד שלכם, את הילדה שלכם, אוטובוס לתל אביב. בגילאים האלה פחות נראה לי היום אנחנו מגינים עליהם בטירוף. אולי טוב שכך, כי העולם נהיה אכזר יותר ויותר. מהון להון הגעתי למבנה העגול שנקרא קולוסיאום, ועולם חדש נפתח בפניי. כמה שנים אחר כך התחלתי ללבוש שחור, אצבעות השיער, מסתובב בפינגווין ובליקוויד. אבל לפני זה גיליתי את הדיסקו ואת הפאנק ואת הפופ, ובכלל איך עושים את זה בגדול וביפה. כל הבוקר הזה מוקדש למועדון הקולוסיאום, אחרי יומיים שהקדשנו ל-CBGB ולמועדון הבליץ בעקבות סרט שראיתי על מועדון הבליץ. היום דיסקו כל הבוקר. למה זה לא עובד? עכשיו זה יעבוד.

טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
ג'ונס, שעוד מעט נגיע אליה, שפתחה את הסינרמה ערב הפתיחה, וגם את אימג'ניישן כמה שבועות אחר כך. המבנה הזה שהיה בכיכר אתרים, אגב עדיין קיים במבנה אתרים, בכיכר אתרים, מבנה על ידי יעקב רכטר, האדריכל הנודע, ואבא של יוני, לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב. מי שעשה את העיצוב בפנים היה ישראל גודוביץ', לימים מהנדס העירייה של עיריית תל אביב או משהו כזה. עיצוב חדשני לגמרי, כמו שלא ראו בארץ אף פעם. כמו שאמרתי, רוב המועדונים, פינגווין, ליקוויד וכו, היו סוג של מרטיפים די מוזנחים ומלוכלכים. ופתאום הגיעו הקירות הנוצצים האלה, כמו בסטודיו 54. וסלבריטיז, הופעות מחול. אבל לא, אולי הדבר שאני הכי זוכר מהסינרמה, שאת התוכנית להיט בראש, שהייתה סוג של מצעד הפזמונים דאז, צילמו שמה. ופעם ראשונה ששמעתי וראיתי את השיר הזה, היה עם סוג של קליפ בסינרמה. להקת הקליק. כן, כן. רוצה אל תדליקו לי נר. בתוך עולם צפוף. חפשו את זה ביוטיוב. וגם הסוג של הזיה, להקת הקליק בתוך מעוז הדיסקו.

7:13 דקות. אנחנו רדיו מהות החיים, הוט 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי. גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם באונדימנד, בסוף השידור, רשימת שירים לאה. בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה מוקדש. במסגרת הספשלון הקטן, לשלושת המועדונים שעשיתי השבוע. הבליץ שהיה ביום שלישי. מועדון ה-New Wave, הידוע מלונדון, משם עברנו לניו יורק. ה-CBGB, לרוקנרול המתונף והמשובח של סוף שנות ה-70. תחילת ה-80. ובאותו עניין, אותם שנים, 80's. אנחנו בסינרמה. וזה גם פעם ראשונה ששמעתי את הקטע הזה, היה בסינרמה. Men Without Hats. בלהיט הענק שלהם. Safety Dance.

אמרתי סינרמה. הזכרתי שאנחנו מדברים על הקולוסיאום. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well they're no friends of mine. טעות של בליינים, מה שנקרא.

סמי הירש, אגב, הכרתי את הבת של סמי הירש, בחורה מקסימה, וטלי עומר, שלדעתי היו זוג, היו המקימים והבעלים של הסינרמה, אחרי שהם בילו הרבה בחול, ואמרו אנחנו רוצים לעשות משהו כמו שבחול, עם השקעה מטורפת, מערכות סאונד מארצות הברית. ועיצובים, כמו שאמרתי, של ישראל גודוביץ', ניירות כסף על התקרה, תאורה מטורפת, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר, ערימות של סלבריטאים ישראלים, ורק לא, וגם לא ישראלים, אני זוכר שאפילו היה איזה כותרת בעיתון, הייתה כותרת בעיתון, שברוק שילדס, מי שזוכר, הייתה שם. ואחרי פתיחה מפוארת, הביאו את האישה הזאתי. שזאת ההופעה הראשונה שראיתי בחיים שלי. אשכרה הייתי בן 14. אני זוכר שיופיע עם פלייבק. כבר אז משהו הפריע לי. אבל עדיין, מיס גרייס ג'ונס. כן, כן.

0: if there's a problem. Quelqu'un est fauvé?
1: There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble.
0: If there's a problem that I can fix, I can do it in the mix.
1: Goes trouble.
0: לחלוטין, לחלוטין, בחמשת השירים, שירי הריקודים הכי גדולים, הדנס, בעיניי, שיצאו אי פעם, in deep. 7:27, כל הבוקר הזה, כל הסיום. כבר שוגר היא גנג. אחד הסימפולים הראשונים של גוד טיימס, של שיק. רופרס דילייט.

רדיו. בתכלס אני יכול לשמוע את השוגר היל גנג שלוש שעות, משהו כזה, אפילו טיפה יותר. האמת היא שהם הופיעו הברבי לפני, לדעתי זה 10 שנים, משהו כזה. ומכיוון שאין להם המון המון המון המון רפרטואר, הם עשו את הקטע הזה לדעתי רבע שעה.

שבע 31, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, מתעוררות, מהדורת חמישי שלה. מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. אנחנו בבוקר של, לא בדיוק דיסקו. אבל שוב אני אומר סיני רמה. קולסיום, קולסיום, קולסיום, תכניס לראש, אמירי, אמירי, קולסיום. קולסיום. תודה. זה היה להתענק שם. אחרי זה עשו את זה after the fire, מה שנקרא, תרגמו את זה לאנגלית.

סמי הירש וטלי עומר, הבעלים של הקולוסיאום. לפני שהם פתחו אותו, הם לקחו את ישראל גודוביץ', המעצב, לסטודיו 54, מפורסם, כדי לקבל השראה. והם בדיוק, בדיוק נפלו על ערב של גייז, שמי שהופיע שם הייתה גלוריה גיינור. ואז הם הביאו את הרעיון הזה גם לארץ. פעם ראשונה שעשו ערבי גייז, נטו, רק מסיבות של גייז, הייתה בקולוסיאום. ומי שפתחה את הליין הזה, נחשו. כן, הייתה גלוריה גיינור. אגב, מכל הביצועים של Never Can Say Goodbye, זה לחלוטין אהוב עליי ביותר. 20 לפני 8. אני כבר יזום.

בצירת הדיסקו שנמשכת 7 או 8 דקות, אבל לצערי לנו את כל הבוקר הזה, מה שנקרא בהזדמנות של אשף הדיסקו סירון סופר נייצ'ר. סירון היה המפיק הצרפתי, אולי מפיק הדיסקו אחד הכי גדול שהיה. מי שלא מכיר חייב להכיר, מה שנקרא ג'ורג'יו מורודור של צרפת. רבע לשמונה עכשיו, כל הבוקר הזה כמעט דיסקו, כל הבוקר הזה קולוסיאום. הנה עוד להיט ענק מהתקופה ההיא, סילבסטר. שואל שאלה פשוטה ודי צודקת בעיניי. Do you want a funk? Funk, funk, כן? לא משהו אחר. לא do you want to funk? מאוד תמים, מאוד תמים.

תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, צריך, אנחנו צריכים אהבה. נראה לי שבימים ללו, יותר מתמיד. ותמיד, תמיד השיר הזה יוריד לי איזה דמעה קטנה. בצל עין שמאל בדרך כלל, מרוב התרגשות. דונה סאמר, ג'ורג'יו מורדור, I feel love. לוקחים אותנו לסיום התוכנית. תחילת הסוף שבוע. תחילת ההחלמה שלי. תודה שהייתם והייתם, תודה לקולסיום, תודה ל-CBGB, תודה לבליץ, שעיצבו לי כל כך כל כך הרבה בחיים ברמה מוזיקלית. חמש דקות מעכשיו גלי גלדים מתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. אחזור בכוחות מחודשים ביום ראשון. שיהיה לכולנו סוף שבוע בריא, בריא, בריא. שקט, רגוע, לא, לא כל כך רגוע, האמת שיהיה די פרוע. אני מת להתפרע קצת, אבל אני קצת מוגבל. לסיום, לסיום, לסיום, איזה חוב קטן ככה למועדון הקולסיום. מי שהיו שם התקליטנים, זה היו אהרון קפלן, אח שלי ירמי, כן? אמיר כהן, וגם קצת דידי הררי, שהם הקימו איזה שטות כזאת שנקרא להקת פאנצ'ר, אבל עליהם קטע אחד נורא נורא נחמד. לקחו את דיזרלס, וייש וייש. הם עשו את השטות החמודה הזה, מסאז' מסאז'. מה שנקרא עם חיוך וברוח שטות שיח לסופש.

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

כמעט שנתיים. יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים.

0: דווקא חלומות שלי היו בו זמנית יותר מופלאים ויותר הגיוניים מהכתיבה שלי. החלומות שלי היו לגמרי וכולם שלי. לא נתתי דין וחשבון עליהם לאף אחד. הם היו מפלט שלי כשהיה לי קשה והתענוג הגדול שלי כשהייתי חופשייה.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לשעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין, אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. אנחנו כאן עם שני אורחים מאוד מעניינים באולפן. אורחים כאלה שאתה אף פעם לא יודע לאן אתה תגיע איתם. תעלי הלב שלם, שלום.
4: אלן וסהלן, שומעים אותי?
3: יופי, עכשיו שומעים. וגלעד דוברצקי. שמסתבר שהרבה אנשים מכירים אותך, ואני בבורותי קצת פחות, למרות שאני כן השם מצלצל וזה, ואני גם, אתה יודע, מתעסק במוזיקה וזה, אבל תכף נבין קצת את הדרך שלך, שלך, שלכם, אבל...
4: בוא נגדיר את זה ככה, אני מצאתי פעם כתבה עליך, שאומרת שאתה אחד המוזיקאים הכי אקומפלישט שיצאו מישראל אי פעם, שזה, זה היה, כן.
3: אז תכף נבין גם מה אתם עושים ביחד, ואיך אתם התחברתם, ומה אתם עושים בעולם. גם באמצעות מוזיקה, אולי לא רק, אולי רק, אני לא יודע, אני שם את השאלות, אבל יש לכם דרך גם אינדיבידואלית וגם משותפת. אבל לפני הכל, אולי דווקא נשמע משהו. איזה צליל? מה אכפת לך?
4: סבבה.
3: את נראה לי תמיד יכולה.
4: אני תמיד יכולה.
3: You shoot. אין לך בעיה. את יודעת, זה לא מובן מאליו, כי ניסינו את זה גם לפני התוכנית, ביקשתי ממך, ו-you shoot. זה לא אצל כל אחד, יש אני, רגע, אני צריך להכין את הכל, אני צריך להכין את הגרון, אני צריך...
4: זה מורכב, כאילו, הסיבה שזה ככה, זה בגלל שזה לא אני. אני כאילו סוג של נכנסת לטרנס, ואז הכל עושה מה שהוא רוצה.
3: אז נשמע, ואז אחרי שנשמע, נוכל להבין, תפרקי לנו את החוויה ומה קורה שם.
4: אוקיי.
3: אבל אני אומר, לפעמים, הכי טוב זה...
4: סבבה.
3: פיור.

0: אז מי שלא הבין, כי אנחנו לא בווידאו, אנחנו רק שומעים, זה לא היה דיג'רידו שניגן ולא כלי אחר. זה היה הקול שלך, טליה. זאת אומרת, זה משהו שאת מוציאה ממך. ו... תכף רגע עוד נעמיק בדבר הזה, אני לפעמים גם צריך רגע להישאר עם משהו שומעים עם הצלילים. וגילד, אתה איש של כלי הקשה, נכון? רגע, נכון. אני שומע אותך חלש, אני אגביר אותך רגע. כן, עכשיו אני שומע אותך טוב. שזה, כלי הקשה זה, אתה יודע, לפני התוכנית גם אמרנו בוא נעשה קטע ואתה תופפת על מה שיש. אז כלי הקשה זה קודם כל...
1: הכל.
0: זה הכל.
1: באנגלית יש את הדבר הזה שאתה אומר, the three letter S. If you can strike it, if you can shake it, if you strike it, shake it, and, וואו, ברח לי השלישי. לא, shake it, strike it, and, וואו, מה השלישי? אוי ואבוי, אני אומר משהו ושכחתי את זה. anyway, בקיצור, כלי הקשה זה אשכרה, כל מה שאפשר להקיש עליו, שקשק אותו, לשפשף אותו. בעצם זה אפילו לפני השפה נולד. התקשורת בין בני האדם היה בהקשה, הם חיכו את החיות. אז עוד אפילו לפני שפה, זה היה עם לחכות את הגורילה בעניין של עזרה וכו' וכו'.
0: אז קצת על החיבור שלכם. איך הוא קרה?
2: דרך האח הלא ביולוגי שלו, שהוא חבר מאוד מאוד קרוב שלי.
1: כן, גידי.
2: כן.
1: גידי היקר.
0: גידי מה? ניתן לו קרדיט מלא.
1: גידי שפירה.
0: אוקיי. ו?
2: בעצם, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל פעם ראשונה שהגעתי אליך עם גידי, הייתי עוד יחסית בתחילת הדרך עם השירה השמנית, ועוד לא, כאילו, מה שאני שמעתי בתוך הראש שלי, זה לא מה ששמעו החוצה. אני שומעת 4-5 צילים, ואתה כזה שומע... כאילו כיוון של, כן, יש אוברטונים, זה לא... אבל לפני, מה זה היה? 2.5-3 נפגשנו שוב, ופתאום, כאילו, דברים נפתחו. זה היה, יש עם מי לעבוד על...
1: שבאתם אליי.
2: כן, כן.
1: אני אגלה לך סוד.
2: כן.
1: שואת את זה. גידי, שהוא אמר לי, תקשיב, אני מכיר מישהי שהיא סופר מוכשרת. ומדהימה, והלב שלה במקום הנכון, היא רק לא יודעת לדחוף את עצמה. היא פשוט לא יודעת להזיז דברים. ובגלל זה היא נורא לא מפוקסת. אני צריך שתעזור לה. זה ככה הוא פנה אליי. אני רוצה שתפגוש אותה, תראה מה אתה, תראה מה אתה... והאמת היא שבפעם ההיא שנפגשנו, תשמע, קודם כל היא כולה לב. לא סתם קוראים לה, וזה להתאהב ישר, כי פשוט כבן אדם, אני מתחבר קודם כל לאנשים, אני מבחינתי, לא משנה הטרייד, קודם כל זה בן אדם, אז אני רוצה להיות איתו, אני רוצה להיות לידו, אני רוצה ש... ומבחינה המוזיקה, היא עושה דברים מאוד מיוחדים, מאוד זה, יש לנו המון ויכוחים דרך אגב, אני כאילו, היא מאוד רוחנית, ואני מאוד תכלס, יש לנו המון,

0: לא יודע, זה... פאק את זה אני.
1: לך אנחנו מרשים.
0: אני התאמנתי, אני עבדתי על מה שאני עושה, אני קשוב, הלב שלי פתוח ואני מנגן. זה, פה אנחנו מתחילים. ואני חושב שמהקיצונות הזאת התחברנו הכי טוב. כי אנחנו פשוט קיצונים ב... עכשיו, זה לא שאני לא רוחני, כי אני עושה מוזיקה, זאת אומרת, אנחנו עושים מוזיקה, זה ברור. וזה לא שהיא לא תכלס, כי היא יודעת להביא לך את הקרם, כי היא יודעת התכלס של הדברים, היא מבינה. אני דרך אגב מזמין אצלה קרמים למסאז'ים שאני עושה, היא מכינה לי. אז יש לנו קצת השקה, אבל הכל התחיל פשוט מזה שאני חושב שישר הרגשנו. פשוט הרגשנו אחד את השני.
2: בדיוק, לגמרי.
0: הרגשנו אחד את השני, וזה קרה. וגם כל הזמן אנחנו, היצירה שלנו מתהווה תוך כדי הליכה. כאילו, נעשה ריטריט? איך נעשה את הריטריט? מה נעשה? אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד, אבל עוד לא החלטנו מה. יאללה, עשינו את הריטריט, יצא פגז, יצא מדהים. אוקיי. מה עושים עכשיו? כאילו, אנחנו כאילו רוצים לעשות דברים ביחד, וזה צומח פשוט צומח כי זה אנחנו שם.
2: עובד, כי...
0: זה פשוט עובד, זה ממש.
1: אז, אוקיי, אז בוא נסביר רק מה אתם עושים שנייה. נפרק את זה, ריטריט, זה, מה אתם עושים?
2: אנחנו עושים
1: אפשר להבין שיש לכם חיבור מאוד מיוחד. אני, אגב, מאמין גדול באחדות ההפכים, אחדות הניגודים, זה סוד החיים, אני חושב. כן. כל החיים האלה נעים על דיסוננס של... הרי לא היית יכול להגדיר חם אם לא היה קר.
0: נכון,
1: לא
0: היה ממש יכול... ככה, זה בדיוק ככה.
1: גם בטנטרה מדברים על זה, וגם הרב קוק דיבר על זה, וזה נוכח, אנחנו רואים את זה בכל רגע בחיים.
0: אתה כל כך צדק.
1: כן, אני רק מצטט מגדולים. אז אני אומר, אתם אחדות ההפכים באיזשהו מקום, יש לכם חיבור ממש מרגישים אותו, אז מה אתם עושים? זה לא רק מוזיקה, זה יצירה, זה ריטריט, זה לעבוד עם עצמכם, עם אנשים, מה זה?
2: זה באמת הרבה מעבר. קודם כל, אנחנו עכשיו, פחות או יותר, בונים, היה לנו מופע שמאני, עם עוד נגנים. הרעיון הוא גם ללכת על הכיוון של מופעים מרפאים, שזה משהו שהוא מצד אחד יותר בימתי. ונותן אפשרות לקהל לחוות משהו. אני קוראת לעצמי מכשפה שמנית טובה, שעושה, זה ביומיום שלי, וגלעד לא מודע לזה, אבל הוא גם מכשף. כי אנשים נכנסים למצב תודעתי אחר. כאילו אני קוראת לזה פסיכדליה ללא פסיכדליה. כאילו ממש מצבי תודעה משתנים. אז זה קורה גם במופעים, אבל אם אנחנו עושים סדנה, אז כאילו אנשים ממש, אתה יודע, שוכבים ונכנסים לכל התהליך הזה כאל משהו אחר. הם מרגישים דברים זזים בגוף שלהם, הם דברים... מה שיש כאלה שיבואו ויגידו לך, זה מזכיר לי מסע פטריות שעשיתי.
1: אוקיי.
2: אז יש לנו גם את המקום של המופעים, וגם את המקום של הסדנאות, ריטריטים שאנחנו מנחים ביחד, ואז זה משהו שהוא קצת יותר אקסקלוסיבי, יש בו לפעמים אפילו טיפה מגע, ואנחנו אפילו באיזושהי מחשבה אולי, מכיוון ששנינו מטפלים, והקטע הוא ששנינו מטפלים שמנגנים או על הגוף של המטופל, או אני שרה למטופלים, גלעד מנגן, מתופף, אז יש איזושהי מחשבה לראות אם אנחנו יכולים לעשות גם איזשהו משהו משותף כטיפול שהוא יותר אקסקלוסיבי של שנינו על מטופלת אחת. אז כאילו אנחנו ממש בונים עכשיו את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. כי ממה שעשינו עד עכשיו פשוט אנשים עפים, אז אנחנו בעד.
1: אבל רק מה עשיתם עד עכשיו? זאת אומרת, קצת סדר, רק שמי שלא מכיר, איזה דברים עשיתם בעצם?
0: כמו ש...
1: וויקנדים כאלה?
0: גם עשינו ממש, היינו חלק ממנחים בריטריט של כמה ימים ברצף, וגם מופעים, כמו שטליה אמרה, וסדנאות שזה, שאנשים... תראה, שוב פעם, אני אגיד את זה בסוג של קוט, שטליה שרה, אז יש מוזיקה, היא שרה מוזיקה, היא שרה זה. Mm-hmm. אבל התחושה שעוברת דרך השירה שלה היא הרבה מעבר לרק אנחנו יושבים ושומעים. ודברים שעשינו, אם זה בהופעה, כמו שהיא אמרה קודם, או אם זה באיזושהי סדנה שאנחנו עברנו, ויש לנו עכשיו בקרוב סדנה שמעבירים, אנחנו שואפים לשם. אני מגיע מהמוזיקה. אני מגיע כנגן, אני כן מטפל, יש לי שיטת עיסוי שאני עושה עם טיפוף על הגוף של המטופלת, כשזה ממש שילוב של טכניקות עיסוי מסורתיות, נדבר על זה אחרי זה, אבל... Okay. אבל

0: החיבור שלי לעניין הטיפולי הוא לגמרי, לגמרי חלק מהמהות שלי, מהחיים שלי. ואז אני רואה מה שקורה תוך כדי השירה שלה, שאני, אני מלווה אותה, היא מלווה אותי, אנחנו יוצרים מוזיקה, אבל יש פה עוד רבדים, עוד ממדים שאנשים מגיבים. וזה מה שאנחנו עושים, ולשם אנחנו הולכים, ואנחנו שנינו אנשים נורא שכל זאת מחפשים עוד, כאילו מה עוד אפשר לעשות מהחיבור הזה. אז זה קיים, ואנחנו רוצים עוד.
1: מהמם. עכשיו, עוד מעט נעמיק באמת במה שאתה עושה, בואי רגע נעמיק טיפה במה שאת עושה. זאת אומרת, הכלי נגינה הזה ששמענו מהפה שלך, הוא חלק מאיזה מערך של כלים שאת עובדת איתם בכלל, או... מה את עושה בחיים, בקיצור?
2: טוב. במקור שלי, לפני, יודעת מה, 25 שנים, סיימתי, עשיתי תואר ראשון באקדמיה למוזיקה, התמחיתי בשירה של רנסנס ברוק, ימי ביניים, אחר כך היו לי הרכבים יותר פסיכדלים וכו', ואז נולדו הילדים.
1: רגע, נעשה שנייה פאוזה. הבחירה הראשונית,
2: כן,
1: היא כבר לא קונבנציונלית.
2: לא, ברור שלא.
1: אקדמיה, ברוק, רנסנס.
2: רנסנס, ימי ביניים, רנסנס.
1: לא, את אומרת את זה כאילו, את יודעת, לא הלכת לדה וויס, את מבינה מה אני אומר?
2: לא שהיה, אבל... לא בטוחה שלא.
1: לא משנה, לא.
2: לא בטוחה שלא הלכתי, אבל...
1: הלכת? ניסית. לא.
2: אני חושבת שהלכתי לכוכב נולד, כשהייתי בהיריון עם הבן הבכור שלי, שהוא בן עוד מעט 20, כן, זה כמובן היה הכי לא רלוונטי שבעולם ש...
1: לא, אני יכול להגיד לך בתור אחד שהתקשרו כל שנה, כשהאולפנים אומרים על וזה, והייתי אומר, תקשיבו, אני הופיע לפני 4 אנשים בפאב, ואני לא אלך לדבר הזה. אין, זה לא הדרך שלי, זה לא יעזור. לכל אחד יש את הדרך שלו, אתה יודע מה שלך ומה לא שלך. כמו שיש מקומות, נכון, שאתה תסכים איתי, או שתסכימו, שאתם יודעים שאתם מתאים לכם להופיע שם, או להיות שם, ויש מקומות שלא. זה עניין של משהו שאתה יודע להקשיב לו. סתם, אז... רק אני אומר, הבחירות שלך, בוא נשים סוגריים, הייתה לי תוכנית פרוגרסי לפני הרבה שנים בכל הקמפוס, וערכתי אותך עם הרכב של רוק מתקדם. זאת אומרת, נכון. הבחירות שלך אף פעם לא היו, you know,
2: פעם,
1: זה לא היה מיינסטרים, זה לא היה משהו לגמרי, מקובל.
2: לגמרי, הכי לא מיינסטרים.
0: אני הכי מיינסטרים של ה-ever.
1: אוקיי.
2: זה ממש.
1: אוקיי.
2: לא, אתה פשוט לקחת את האוטסטרים להכי רחוק שאפשר מבחינת להיות בתוך המקומות כאילו הכי
0: נוכחים,
2: כן, ממש, כאילו בכל מקום. אז בקיצור, כשנולדו הילדים, כבר הלכתי לכיוונים אחרים, גם הייתי אני קוראת לזה חוסר חינוך ביתי איתם, כי זה אם כבר האוטסטרים, אז האוטסטרים של האוטסטרים.
1: תסבירי.
2: חוסר חינוך ביתי.
1: זאת אומרת, שמה היו בחינוך ביתי, אבל אף אחד לא חינך אותה.
2: בדיוק, חוסר חינוך, אבל בבית.
1: יפה.
2: ודרך הילדים, בעצם הגעתי לרפואה אלטרנטיבית. הגעתי לשיטת אייפק, הילד שלי היה, התינוק הצעיר היה במצב לא טוב, הוא היום בן 16, הוא נולד, הוא לא עלה במשקל וכו'. הגעתי לשיטת אייפק, שזו שיטה... מאוד מאוד מוזרה, שמשלבת בין רפואה סינית וקינסיולוגיה ופסיכולוגיה וכו'. והפכתי להיות מטפלת אייפק. כאילו, לא התכוונתי להיות מטפלת, התכוונתי להמשיך להיות מוזיקאית. אבל זה היה גדול ממני. כאילו, סוג של, באו אליי כבר לחודש הראשון שהתחלתי רק ללמוד, באה קרובת משפחה, שהייתה, התגלתה עם סרטן דרגה 4, ואמרה לי, אני רוצה שתטפלי בי. אמרתי לה, אני לא מסוגלת לטפל בך, אני רק מתחילה. לא, את תטפלי בי. אני אשיג לך את המטפלים הכי טובים? לא, רק את תטפלי בי. וככה התחלתי לטפל, ואז כאילו הבנתי שאין לי משהו אחר לעשות. זה הדבר שלי. ועם האייפק פתאום התחלתי להרגיש... התחלתי לתקשר, למדתי, היה לי שמן מורה שמן נגואל, כמו שקראתי לו, שלימד אותי המון, צפריר שפרון, זיכרונו לברכה. ולפני משהו כמו 9-10 שנים, עשיתי איזושהי עבודה תודעתית, שאני מנועה מלדבר עליה כאן. והתחלתי להיכנס לטרנסים של קולות מוזרים מאוד מאוד מאוד.
1: אף פעם, מה ששמענו קודם, שאולי תעשי לנו עוד פעם, עוד מעט, משהו אחר, זה משהו חדש שגילית ביכולות שלך?
2: לפני 9-10 שנים.
1: זאת אומרת, זה לא משהו מתוכנן?
2: לא רק שזה לא מתוכנן.
1: זה יוצא, זה קול שיוצא ממך?
2: זה קול שיוצא ממני, זה לא רק שזה לא מתוכנן, כאילו זה הגיע ואני, כאילו מצד אחד נכנסת לטרנס של קולות מוזרים, מצד שני אני פה, אני מודעת למה שקורה, ואני כאילו יושבת מהצד, מסתכלת על זה, אני אומרת, וואי, מישהו היה רואה אותי, היה מאשפז אותי, אבל, וצוחקת כמו אני לא, אז מה, אבל בגלל שאני עובדת גם עם תקשור וכל, אני אומרת, טוב, אני נותנת לזה לקרות. וזה הלך והתחזק והתחזק והתחזק, והגיע למצב שאתה יודע, עבדתי, היה לי מרכז הוליסטי בחיפה, אני גרה ברחובות, הייתי נוסעת 3 שעות הלוך, 3 שעות חזור, וכל הדרך אני יושבת, ותוך כדי נהיגה זה עוזר לי להתרכז, אני עם הפרעת קשב, עוזר לי להתרכז, ואני, ומישהו שר לי במיתרי הקול, עכשיו אני זמרת לשעבר, אני יודעת מה זה כשאני שרה, ואני יודעת מה אני רוצה לשיר, ויוצאים לי הצלילים שאני, ופתאום יוצאים צלילים שאין לי מושג מהם, אין לי שום שליטה עליהם, וממש כאילו מישהו משחק לי במיתרים, עושה תרגילי פיתוח קול מאוד מוזרים שאני לא מכירה ולא יודעת מה קורה איתם, אבל זה פותח ופותח ופותח ופותח, וכל פעם כשנדמה לי שזה כבר הגיע לשיא שאי אפשר יותר לפתוח עוד את המיתרים לעוד מקום, אז אני נהיית חולה ליום יומיים, הקול שלי נהיה שרוד מאוד, אני שרה תוך כדי כך, ואחר כך נפתח עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, אז הלכתי עם זה, ואז גיליתי שתוך כדי טיפולים, כשאני מטפלת באנשים, ואני יושבת, פתאום מתחילים לצאת לי גם קולות, והם מתחילים להרגיש את הקולות, זזים להם בתוך הגוף, מזיזים איברים וכו'. זה פחות או יותר מה שאני עושה.
1: זאת אומרת שאת מחברת בטיפול שלך בין הילינג, אייפק, איך זה עובד מבחינת
2: אייפק עובד על מבדק שריר, שבודק איפה הגוף יצא מחוסר איזון, אני בעצם שואלת את הגוף שאלות, ואז גם שואלת איך לתקן את הדברים, ועובדים עם תדרים, עם מילים, עם המילים שעולות, זאת אומרת, נניח שאני רוצה, זו השיטה הכי יעילה לניקוי אלרגיות, לדוגמה, מהגוף. אז נניח שאני רוצה לנקות לך את הגוף מבקש שאני אנגע את האלרגיה, את הרגישות לסוכרים, או את האלרגיה לאבק, או את האלרגיה, אז אני אכתוב לך, על פתק, את המילים שהתקשרו לאלרגיה הזו, וזה יכול להיות גם דברים שקשורים לגוף, נפש, רוח, אתה יודע, דברים קבליים, דברים מכל העולמות. אני אתן לך את זה עם פתק על היד, ואז אעשה, לפי מה שהגוף שלך מבקש, איזושהי עבודה אנרגטית. זה המקור של אייפק. אני כבר לקחתי את זה למקום אחר, שאני במקום לבדוק עם הגוף ולשאול אותו הכל, אני מרגישה. אני לא צריכה שהגוף שלך יגיד לי, הידיים שלי הולכות באופן אוטומטי. אני יכולה לשבת באיזשהו מקום ותשב לידי מישהי שאני מכירה, ואני אפילו לא אשים לב, והיד שלי ישר, סליחה, אני יכולה, אני אגע לה באיזה מקום, ואחרי 5 דקות שאני נוגעת במקום הזה, אז פתאום אחרי שבועיים תבוא ותגיד לי, תגיד, תקשיבי, פתרת לי כאב של 10 שנים שהיה לי בגב. אני לא יודעת, אני לא, כאילו המוח האינטלקט שלי, זז הצידה. אין לי מושג מה אני עושה, אני נותנת למי שמטפל לטפל. כאילו, זה סוג של
1: וזה מה שאת עושה ביומיו?
2: זה מה שאני עושה ביומיו.
1: מטפלת.
2: אני מטפלת, מנחה של סדנאות ותקסים, ובשנתיים האחרונות עשיתי את הלא יאמן, חזרתי לעשות תואר שני באקדמיה למוזיקה, הפעם עם שירה שמנית, באמת כדי להרים את העניין הזה של מופעים, אבל עם המוזיקה השמנית. זאת אומרת, למצוא איזושהי דרך לשלב את העבודה האנרגטית על הבמה.
1: וזה מתחבר, אגב, האקדמיה עם השירה השמנית?
2: תקשיב, אתה לא מאמין, הם נתנו לי לעשות שם תקסים. רסיטל סיום שלי, גלעד ניגן בו, התארח, היה פשוט באתי.
1: זה מהפכני.
2: זה מהפכני. כן. מהפכני. כן. האקדמיה נפתחה, וסטודנטים, אתה יודע, הכי, אני אקרא לזה סחים, הכי, כן. הכי קלאסיקאים שבעולם פתאום באים ומרגישים דברים שהם לא הרגישו בחיים ולא יודעים מאיפה לאכול את זה.
1: כי תמיד נגיד, אני מת על אילתור, בשבילי אילתור זה החיים, בסדר? אתה בא, הייתי בא לקלאסים, אומר, בוא תופיע, אומר, תביא תוכנית, אין זה תוכנית, אחי, על מה אתה מדבר? יש לי, אני שירים שלי פשוטים. לא, לא, מה פתאום, אין דבר כזה. איך זה מתחבר? הצורך בתוכנית. מה שאת עושה הרי הוא מאוד נוכח, לא? ובכלל, איך מתכננים רסיטל שיש בו הרבה פרזנס?
2: אז קודם כל, אני הייתי במחלקה לאילתור בן זמננו.
1: אופה.
2: השנה, שזה כאילו כבר
1: מחלקה לאילתור בן זמננו, זה יפה, אוקיי.
2: שזה משהו אחר לגמרי מאשר הקלסיקאים, אבל כן, זה היה מאתגר גם לשכנע שהכל אצלי הכל מאולתר.
1: זהו, אני רוצה לשאול. את מעלה רסיטל באקדמיה, שזה מקום הכי מתוכנן. אני לא רוצה להשתמש במילים שישמעו לא טוב, כי אז ישמע כזה זה, אבל זה מקום שיש לו את הצורת חשיבה שלו, כן. נקרא לזה. ואז את באה, את לא מתכננת.
2: לא, אבל
1: איך
2: כן...
1: איך את עושה את זה?
2: פה האמת היא שדווקא במחלקה של ילדור בן זמננו, מה שהיה לי טוב זה שכן ניסינו ליצור איזושהי צורה. זאת אומרת, אני תכננתי את הרסיטל הזה, יותר כעבודה דרך הצ'קרות. זאת אומרת, צ'קרה ראשונה עוברים דרך זה, צ'קרה שנייה דרך זה, ואשכרה גם הבאתי איזשהו חבר טוב, דיברנו עליו, הנגן חליליות, עדי זילברברג, הוא בא ונשכב על הבמה, ועשיתי לו טיפול תוך כדי הרסיטל.
1: וואו.
2: כן, ועברתי
1: בין הקהל. אז היה לך כאילו, היה איזה פלנד כללי, כן. זאת אומרת, אני הולכת לעבור דרך הצ'קרות על עדי וזה.
2: כן.
1: אבל משם כן יש התמסרות למה שמגיע ומה שעולה.
2: לגמרי, לגמרי. ואנחנו אפילו לא צריכים לעשות חזרות בינינו, אנחנו כאילו...
1: כן. את זה אני יכול להבין את זה.
2: כן.
1: תשתף קצת מהחוויה ברסיטל הזה.
0: תראה, אני קודם כל, כמו שאתה הגבת, זאת אומרת, זה נורא כיף לראות שהאקדמיה נתנה לזה מקום. אני חושב שצריך לתת פה אולי איזה קרדיט לאלברט.
2: בטח, אלברט וענת.
0: כן, וענת, כאילו, הם באמת אנשים כל כך פתוחים, שזה קודם כל נפלא.
1: בטח.
0: אני חושב שזה 2026, והגיע הזמן שבאמת ייתנו לכזה, כי גם זה קיים.
1: כן.
0: מה אני הרגשתי? לי נורא כיף, תשמע, שטליה ואני מופיעים ביחד, מנגנים, עברים סדנה. אני ברמת העיקרון כמעט תמיד עוצם עיניים שאני מנגן או מטפל, אני זה אוטומטית אצל לי. אז, ובאותו רגע אני יוצא מלאי, אבל פותח את הלב. אז היה איזה פוסט שכתבתי לפני כמה זמן, שאמרתי שהאמירה של עצימת עיניים זה כאילו אתה מתעלם ממשהו, אבל בעצם זה ההפך הגמור. אתה כאילו, אתה בעצם יוצא מלאי בשביל עוד יותר לראות, ועוד יותר לקבל. היה איזה פוסט שכתבתי, נורא אהבתי את התגובות שכתבו לי.
1: זה מאוד, זה נכון, זאת אומרת,
0: כאילו זה,
1: זה נכון.
0: אז,
1: יש איזה פוקוס ותשומת לב דווקא כשאתה רוצה מעיניים, יש איזה התמסות.
0: כל החושים האחרים הרבה יותר חדים. הראייה לוקחת תשומת לב וקצת מטשטשת.
1: הראייה פנימית, נכון, נכון.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ושוב פעם, כבר ציינתי זה קודם, החיבור בין טליה לביני, אז שלאן שהיא הולכת, אנחנו נורא קשובים אחד לשני. נורא קשובים. וטליה גם כמה שהיא נותנת לה... לעבור דרכה את הדברים, היא גם מאוד follower. זאת אומרת, אני מאוד יכול לקחת אותה לכל המקומות. אני תמיד במוזיקה שאנחנו מופיעים ביחד, אני מרגיש שקש, אני מהניסיון שלי במוזיקה, ממקום של מוזיקה של הופעה, אני מרגיש שיש שלבים מסוימים שצריך פה לצאת שייפ להופעה. יש נגיד רגוע מדי, המילה מדי לא נכונה, אבל רגוע לעוד אורך זמן, אני רוצה להרים את זה, להכניס קצת קצב, להכניס קצת כאילו תנועה, שאנשים יתחילו להזיז את הישבן על הכיסא, ואולי אפילו יקומו. אני מושך אותה לשם, וטליה לגמרי שם. עכשיו זה גם יכול להיות רגע שהיא תפסיק לשיר, ואני אמשיך משם, ואחרי זה היא תיכנס לאיפה שאני הגעתי, ואז אני אפסיק. זאת אומרת, היה נורא כיף ברסיטל, כי מבחינתי המילה רסיטל והאקדמיה זה סתם היה, כי שם הופענו, זה היה הופעה לכל דבר, בקום ובכל מקום. זאת אומרת, זה יכול להיות פה אצלך.
1: כן, וגם אתה מאלתר בהוויה שלך, באישיות שלך, בנשמה שלך?
0: כן, כן, וואו, מה זה היה?
2: זה כאילו, אין...
0: כן, אני אגיד לך, אני נגן ג'אז, אני נגן ג'אז, חייתי בארצות הברית המון שנים, ניגנתי עם כל מיני אומני
1: ג'אז. מה?
0: ג'אז, ג'אז.
1: פרקשן, טופים אבל?
0: פרקשן, לא, כלי הקשה.
1: טופים גם ניגנת אבל?
0: טיפה, קודם אמרתי, ניגנתי קצת טופים, אני לא חושב שאני מתופף טוב.
1: יש פרקשניסט שלא מתחיל גם תופף? כמעט כולם מתחיל
0: עם טופים. לא, אוקיי, בעולם החדש נכון, בעולם הישן לא. אפריקה כולם מתחילים פרקשניסטים, דרום אמריקה כולם מתחילים פרקשניסטים.
1: כן.
0: אני בנהריה התחלתי פרקשניסט בלי ללמוד. אז למדתי אצל מורה אגדה אריה
1: פרקשן?
0: למדתי אצלו כלי הקשה קלאסי. יצא לי, היה לי הכבוד לנגן עם הפילהרמונית והאופרה.
1: אז אתה גדלת בנהריה?
0: גדלתי בנהריה, כן.
1: גדלתי לא רחוק, קריית ים.
0: סליחה?
1: היינו שכנים, היינו מקריית ים.
0: אין על הצפונים. אין על הצפונים.
1: אני ברחתי בהזדמנות הראשונה.
0: כן, וואלה, אתה גולש?
1: לא, לא. אני הלכתי לגיטרה, כל המחולה הגדולה, אני אגיד.
0: אז ארקדי בעצם.
1: כן.
0: זהו, בדיוק משם.
1: בטח.
0: ארקדי, מיכה, רגע, מיכה אתה מכיר משם, לא?
1: פוליקר השכן, הרבה, כן,
0: אוקיי,
1: הרבה
0: אוקיי,
1: חבר'ה.
0: אוקיי, כן. זה כל הג'מה.
1: כן.
0: אבל הג'אס תמיד תמיד היה בשבילי האלתור. אני אלך שתי צעדים אחורה, אני כן מאוד מכבד מסורת, ואני כן רוצה ללמוד ולהכיר אותה כמו שצריך, לפני שאני מתחיל לאלתר עליה. אז גם אם אני...
1: אתה, דיברנו על זה גם לפני, אבל זה נקודה חשובה. אפשר לקחת ממנה משהו. אתה לא נכנס למשהו לפני שלמדת את המורשת.
0: כן, כי יש חכמים ממני שהגיעו למסקנה שזה הדרך להקיש על הטוב בצורה הזאת, וזה המסורת שהם פיתחו. מיני, גילד מנהרי
1: שלך. אבל כמה במנעד הזה, אם ניקח את זה לעוד מקומות בחיים, בין הידע והמורשת, לבין האינטואיציה וההקשבה שלך לעצמך, לפתח דברים חדשים. איפה המשחק הזה?
0: אני חושב שהכלים שאני אוסף, והשפה, האותיות, המילים שאני אוסף מתוך המסורת, הם משמשים לי להביע את מי שאני. כי בסך הכל, גם ללכת לימדו אותנו, גם ללכת חיכינו מישהו, אם זה את הכלב שלידינו, חיכינו איך ללכת, או אבא לקח אותך, גם רכב על אופניים, אז... אני לא רוצה להמציא את הגלגל, הגלגל הומצא, אבל מה אני אעשה עם הגלגל?
1: כמה אתה נותן לעצמך להניח בצד את כל החוקים, מסורות וכל מה שצריך?
0: כן, כן, אני ממש כזה. כמו עליה לשיחה עם הבן שלי על זה, שאנחנו מקשיבים למוזיקה, ואני כמוזיקאי שזה המקצוע שלי, מרגיש שבורחתי שאני מסוגל להקשיב למוזיקה בלי להיות מוזיקאי. אני פשוט מקשיב לזה בצורה הכי נקייה. נעים לי לשמוע, עושה לי מרגש, סבבה, אני עוד לא במקום של לשפוט, רגע, זה טוב, היא שרה טוב, היא לא, הוא ניגן ככה, זה בקצב, זה בכלל לא עובר לי בראש. אז אני גם שאני מנגן, אני מאפשר לעצמי, אבל אני רוצה, כשאני רוצה לספר את הסיפור שלי במוזיקה, אני רוצה כמה שיותר אותיות, כמה שיותר מילים, להצליח להביא את זה, שהסיפור יהיה נורא מעניין, אז כמה שאני אלמד יותר, יהיה לי יותר להגיד בדיוק את אותו סיפור. אז זה מהמקום. עכשיו, היה לי אני לא יודע איך לקרוא לזה, היה לי את הפריבילגיה להיות בכל מיני מקומות בעולם, לראות את המסורת כמו שצריך, ואז אתה קולט שגם זה בפני עצמו, זה מלהיב. אבל אני עדיין גלעד מנהריה, ושמישהו שומע אותי מנגן, אני רוצה שישמעו את גלעד מנהריה. אני רוצה שיזהו אותי שזה גלעד מנגן, לא עוד נגן כלי הקשה מדהים או לא יודע מה. לא, אני רוצה שיבדילו. אחד הרגעים הכי קסומים שהיו לי בחיים, אנחנו נוסעים באוטו בניו יורק, שומעים משהו ברדיו, והבן שלי מאחורה, אבא, זה לא אתה? ואני, כי הוא צודק, זה באמת, אני ניגנתי שם במה שהשמיעו, אבל זה שהוא זיהה אותי,
1: זה
0: מה שאני רוצה.
1: היה, ניגנת עם המון מוזיקאים, נכון?
0: כן.
1: All over the world.
0: כן.
1: יש מישהו שהפך אותך לגמרי? חוץ מטליה.
0: כן.
1: שאתה יודע, שבאת כאילו איזה קונצפציה, או באת עם איזה תפיסה, ואתה יודע, יש כאלה אנשים שהם נותנים לך כאילו כף הרגע, ואתה מתנעור על החיים, בוא נה, לא חשבתי על זה ככה, או לא ניגשתי על זה ככה, או משהו, אתה יודע, משהו שם.
0: אני אגיד לך מה שקרה, וזה גם קצת מתחבר לעניין שלנו, אני לא יודע אם אתה שמעת על אורנט קולמן. אורנט קולמן זה נגן ג'אז מאוד.
2: אני שמעתי עליו.
0: כן, אורנט קולמן הוא אחד
1: אם יש ז'אנר שאני בור בו זה ג'אז, כן.
0: ניגנתי גם עם ג'אזיסטים שאני חושב שאולי אתה מכיר יותר, אבל בכל אופן, אורנט הוא סוג של ג'אז אבנגרד.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין אותי לנגן איתו. ואז אמרנו, ניפגש, והוא קרא לי לבוא אליו לחזרה, ואני חשבתי שהולכים להיפגש הרכב, ונגנים. וזה היה רק הוא ואני, רק הוא חיכה לי. ולמה אני אומר שזה מתחבר למה שאנחנו עושים? כי הוא אמר לי, טוב, בוא ננגן. הוא התחיל לנגן עם הסקספון, ואני מנגן, מגיעים וזה וזה וזה. היה נורא כיף, היה לכיפה, כי הוא אבנגרד, אז הוא הולך טיפה יותר רחוק מבחינת גם הרמוניה, גם המלודיה, גם הקצב, אבל סיימנו, ואז הוא אומר לי, אוקיי, עכשיו אני רוצה שננגן שוב פעם, אבל הפעם אתה מוביל. לא חושב שבחיים שלי הרגשתי מישהו שידע לפניי לאן אני הולך. אני פשוט ניגנתי ברמה שאני הגעתי למקום, הוא כבר חיכה לי שם המוזיקלית. הוא פשוט היה ברמות של תקשורת שאני כאילו הייתי... עכשיו, אני מאוד קשוב, אני מאוד רגיש למה שקורה סביבי, אבל זה היה ברמות שכאילו, אמרתי, אוקיי, וואו, אז זה חוויה. היו לי כל מיני, אתה יודע, לכל מיני כיוונים, גם מבחינה...
1: נגעת בכל הז'אנרים במוזיקה?
0: הרבה. נגעתי בהרבה, כן, נגעתי בהרבה. אני, שחייתי בארצות הברית, הסכמתי לצאת לסיבובי הופעות רק שזה תחת איזה סוג של ג'אז, כי רציתי להיות על הבמה כהופעה רק סוג של ג'אז, אבל הקלטתי להמון, כאילו, מהרבה ג'אנרים. כן.
1: תמיד אני שואל את עצמי, בתור אחד שאוהב באמת הרבה מוזיקות, אבל לא הצלחתי להתחבר מעולם לג'אז מבחינה רגשית. מה אני מפספס? מה הסוד של המוזיקה הזאת?
0: לא, אני אגיד לך, אני גם, יש ג'אז שנורא משגע אותי, זה אני מרגיש שהנגנים נגנים לעצמם, והם לא מתייחסים בכלל לקהל, הם פשוט נהנים מעצמם, ואז אני
1: צריך להתחבר לזה סיפור, אתה מבין?
0: כן, נכון, אני איתך לגמרי.
1: גם במוזיקה הקלאסית יש לי סיפור, גם בפרוגרסיב רוק יש לי סיפור. הנה, אני גם אגב בן אדם שיותר קשה להתחבר גם לטרנס או טכנו, אין לי סיפור שם, אני לא יכול להתחבר מבחינה רגשית, אבל אני לא...
0: אגב, אני חושב שזה דבר מקסים בעולם שיש טעמים.
1: נכון.
0: שבן אדם אוהב את זה ובן אדם אחר אוהב את זה, אני חושב שזה הכי כיף.
1: אחרי אדם שם, נכון?
0: בדיוק.
1: אני איתך לגמרי, זה כמו היופי שיש לנו תרבויות ודתות, וואו, אתה יכול לקחת מה אם כולם היו סיים, זה היופי בחיים האלה, זה הפאזל. סתם, אתה יודע, זה שאלות שאני שואל את עצמי, כי אני אומר, בוא, אנשים גלים קסם בדבר הזה, מה אני מפספס?
0: אתה לא מפספס, זה לא מדבר אליך, אתה לא מפספס. תראה, אני מכיר את השפה מאוד טוב. אז אני שומע את ג'זיס, שהוא נורא חכם, והוא עושה דברים שאני אומר, וואו, איך הוא הגיע לשם, איך הוא חושב על זה, אותי זה מאוד מליב. אני בכלל, ג'אז בשבילי, אחד הסיבות שאני כל כך אוהב ג'אז, כי הוא מדבר לשלושת ה-ingredients שבשבילי מורה משמעותיים במוזיקה. זה גם לרגש. אני חייב שמוזיקה תדבר לי למעיים, שאני ארקוד. עכשיו, כשאני שומע סווינג, אני אוטומטית מתחיל לזה. אז קודם כל, הדבר הזה. דבר שני, זה הנשמה. כשאני שומע בלדה, אני אתחיל לבכות, אני אתחיל, זה ירגש אותי. אז זה גם החלק הזה. ובג'אז יש גם את האינטלקט, שזה נורא חכם. זה נורא חכם מה שקורה שם. התחלופות של ההרמוניה, ההבנה מה בין התו הזה במלודיה למה שקורה מאחורה, ומה אתה עושה עם זה, ואיך אתה משחק עם זה, ואיך אתה... זה נורא משחק, ג'אז זה משחק, וזה גם נורא מלהיב אותי. אז בשבילי, אבל דרך אגב, המוזיקה שאני הכי אוהב בעולם זה מוזיקה עממית. לא משנה מאיפה. יותר מג'אז. אם אני תבוא לפלייליסט שלי, זה בדרך המוזיקה העממית, וזה יכול להיות מאוזבקיסטן, או מזימבאבווה, או מ... לא יודע, מהימלאיה.
1: יש בישראל מוזיקה עממית?
0: אני חושב שהיא נבנית. אני חושב שהיא מתחילה להתאבות. כי אנחנו נורא צעירים, אז אני חושב שישראל כטעם, אנחנו עדיין בונים את זה, אבל אני חושב שיש, אני חושב שזה מתחיל, זה מתחיל להתאבות. כמו שהיום בעיניי זה שטות ונורא שעדיין אומרים אשכנזי או ספרדי, כאילו מזרחי. זה בעיניי, כאילו, אנחנו כולנו אותו, כבר המיקס הזה. אז זה גם בבישול, זה גם במוזיקה, זה גם באופנה, זה גם בתרבות של הסיפורים, כל מקום. אנחנו עובדים, אנחנו מגיעים לשם. אני נורא מתרגש, אני שומע מוזיקה שזה יהיה אפילו לא יודע, מהונגריה איפשהו. משהו עובר לי שם נורא כנה. גם אני לא מבין את המילה. אני לא מבין כלום מה שהם אומרים. משהו עובר לי שם, זה הם מתוך ליבם.
1: אני אתרום את השקל שלי לשיחה, שבחוויה שלי הכל קשור בסוף לשורש אמן. א' מ' נ'. למה? יש בתוכו אמון, אמונה, אמן.
2: אומן.
1: אימון, אומן, אומנות. ותמיד שואלים אותי, אסי, למה, איך אתה יודע, מה זה מוזיקה טובה? ושאלת עצמי, ואז אמרתי, בסוף, התשובה היא סובייקטיבית, מוזיקה שאני מאמין לה. כמו אמרת עכשיו, אני מאמין להם. אם אני מאמין...
0: אני יכול להשתמש?
2: וואי.
0: זה
1: השורש הכי חכם בעברית, זה השורש אמן, כי הוא נושא בתוכו, קודם כל אמת, שזה א', מ', ת', אם יש לך אמת במוזיקה, ובטח אתם יודעים את זה, כי אתם יוצרים מהנשמה, אז זה עובר, זה עובר החוצה, ואז בן אדם מאמין לך, אם הוא מאמין לך, אז הוא...
0: אחי, זה יותר משקל.
1: מה?
0: זה יותר משקל.
1: תן לנו עוד שתי מילים על איך אתה עובד, איך אתה מטפל באנשים דרך הגוף, דרך הפרקשן ודרך העיסוי ביחד, כי זה משהו מאוד מיוחד.
0: אני אשתדל שתי מילים.
1: המצאת לזה שם?
0: כן, זה ממש מסאז' טיפוף.
1: מסאז' טיפוף.
0: מסאז' טיפוף. שם נוראי, יודע אם תבואו עם שמות יותר טובים על הכיפק.
1: אני טוב בזה, אני קופירייטר טוב, אני יכול להמצא.
0: וואי, אז אני, בבקשה. מה שאני אספר את הסיפור איך זה קרה, זה שלפני הרבה שנים, הייתי בהקלטות בגרמניה, ובגלל שהייתי בסיבוב הופעות עם איזשהו אומן אחר, ומי שפנתה אליי להקליט, היא ביקשה שאני אבוא לאולפן מתי שיש לי איזושהי הפסקה, אבל כל הכלים לא היו עליי. היה לי איזה שייקר בצד, אתה יודע, בפאוץ', אבל זהו. ושלחתי לרשימה שתביא לי לאולפן, כך וכך דברים. היא הביאה את הרוב, לא את הכל. הגענו לאיזשהו... אבל אני מקליט מה שמרגיש לי נכון, מאחורי השיר הזה, מאחורי הקטע הזה. ובא לי משהו יבש כזה. זה סאונד יבש, אבל פאנצ'י. ולא היה כחון. ולא היה קלבס. ואני ברוב חוצפתי, אמרתי לה, אני רוצה לתופף עלייך.
2: הגאוני.
0: והיא... הקסומה הזאת אמרה לי, יאללה, סבבה, אין בגדים, בלי בגדים. אמרתי, לא, אני רוצה את הסאונד של האור. טוב, היא הורידה, נשכבה על שולחן, הסאונדמן שם חשב שאנחנו מטורפים, כי אני מסביר לו איפה לשים את המיקרופונים, כן? לא, נשים פה, אני מקיש עליה, טק, טק, לא, לא, זה לא טוב לי, זה קרוב מדי, אבל אני, כאילו, ממש מפזר אותה. אנחנו מקליטים, אנחנו מסיימים, אני אומר לה, ממש תודה, כאילו, סיימנו, ואז היא אומרת לי, מה ממש תודה? אתה לא מבין איך הגוף שלי מרגיש עכשיו.
1: הבנתי.
0: ואז אתה מכיר את המנורה הזאת, טיינג, כזה,
1: שקצה. באוריקה, כן.
0: כן. ואז החלטתי שאם אני הולך לעשות עם זה משהו, זה חייב להיות מאוד מיוחד. וכמו שאמרנו קודם, זה חייב להיות רציני. אז הלכתי ללמוד עיסוי שוודי, עיסוי רפלקסולוגיה, עבדים חמות, אנטומיה. אמרתי, אני חייב לחבט את המסורת של דברים ששוב פעם, מאות שנים הוכיחו את עצמם. אמרתי, אני רוצה לשלב את זה עם טכניקות טיפוף. שהטיפוף יהיה, אבל שהוא גם ייתן את הבנפיט של העיסוי. ואז לקחתי זה עוד צעד קדימה, ואמרתי שאוקיי, אם זה כבר ככה, אז אני רוצה שזה יהיה כמו הופעה. אז ישבתי איזה 8 חודשים, וחיפשתי שירים ליצור הופעה, אספתי שירים וקטעים מוזיקליים, שזה נכון לכלפיים, וזה נכון לכף רגל, וזה נכון לראש, וזה נכון... ופשוט יצרתי מופע של 1.5 שעה, שאני מנגן את ההופעה על הגוף של המטופלת.
1: את ניסית.
2: אני ניסיתי, זה פשוט, אתה יצא משם מסתול מ... כאילו זה לוקח אותך לעולמות רחוקים, ש... והוא ממש הציל אותי, אני הייתי צריכה לטוס לחול, והרגשתי מפורקת, בא, עשה לי טיפול, ופשוט התעוררתי לחיים, הייתי במצב קשה, גם פיזי וגם רגשית, הרים אותי. מומלץ ב... מכל וכל, וכל מי שאני שומעת ש... שעברה אצלו את המסע טיפוף הזה, זה כאילו, וואו, חוויה שחייבים לנסות.
0: הקטע הוא שזה גם נותן את הרוגע ואת השחרור, אם זה על המערכת העצבים, מערכת הלימפה, מערכת הדם, אבל זה גם נותן המון המון אנרגיה. אתה יוצא מהטיפול שלי עם המון אנרגיה לעשייה ויצירה.
2: הגוף לא יכול לשבת בשקט על המיטת טיפול. כאילו, הגוף מתחיל לזוז מעצמו. זה היה משהו.
0: מדהים. וגם המוזיקה זה חלק מהטיפול. זה לא הרקע הזה עם המפל מים שבא לך לעשות פיפי כל הזמן. זה אפריקאי ומרוקאי וספרדי.
1: אז יש מוזיקה ברקע שאתה עובד איתה?
0: זה לא ברקע. יש מוזיקה שאני מנגן אותה עליך. המוזיקה היא חלק מהטיפול.
1: הבנתי.
0: זה לא, זה, זה, זה לא סתם קטעים.
1: אין פלייבק.
0: אין פלייבק, לא, לא, לא, לא.
1: It's all live.
2: זה, לא, זה, אבל זה... אתה כן מפעיל רמקו, אתה
0: כן,
2: מפעיל,
0: כן, יש,
2: אבל...
0: יש, יש, סליחה, אוקיי, לא הבנתי את השאלה, תודה.
1: יש משהו שמלווה...
0: יש, יש, יש שירים. אוקיי. אלן פרסון, אוקיי? אוקיי. או אני יודע...
1: אלן פרסון מספיק טוב.
0: פאט מטיני, או כאלה. כן. ואז הם מנגנים, יש רמקול, אני מביא רמקול ומשמיע, ואני מנגן את זה. את זה מדהים. אני מנגן. לפעמים זה החלק שאתה פעמים, זה סולו גיטרה, לפעמים זה הזמר. אני מנגן לפי איזה מקום בגוף, ומה הטכניקה שנכונה לאותו טיפול, לאותו אזור.
1: מדהים. תשמעו, כל אחד מכם יש לו דרך מרתקת, והדרכים נפגשות, וזה יפה. מה, תספרו קצת אם אנשים רוצים להגיע לדברים שאתם עושים.
2: יש לנו ב-26 באוגוסט, זה יצא עוד שבועיים, משהו כזה?
1: אנחנו מקליטים, רק אני אגיד, כי זה שודר ביום חמישי, אז אוקיי, בסדר. אנחנו משדרים את זה ב-13. היום אנחנו בעשירי, וב-20 ו...
2: אז משהו כמו שבועיים אחרי זה, יש לנו מסע שמני מוזיקלי ביוגודה בפרדס חנה. אין הרבה מקומות, אז מי שרוצה, כדאי שישריין לעצמו מקום מראש.
1: כמה זמן לוקח הטריפ הזה איתכם?
2: בסביבות השעה וחצי, אנחנו נותנים לזה שעה וחצי עד שעתיים. מכיוון שאנחנו בזרימה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שזה מי...
1: לא, לא,
2: מתחילים בשמונה בערב, כן? משהו כזה. ושוב, מהניסיון שלנו, אנשים מגיעים כי הוא... זה ממש מסע תודעתי. זה מסע תודעתי שתמיד...
1: באיזה מצב אנשים כשהם באים להופעה? הם בשכיבה, בישיבה?
2: אם זה לא הופעה לסדנה, הם באים עם בשכיבה.
1: אוקיי.
2: צריכים שיהיה להם נוח.
1: אתה מתופף עליהם גם?
0: לא. בסדנה הזאת לא, אבל נגיע לזה. לא, לא, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו כל הזמן...
1: סבבה.
0: כרגע לא, כרגע לא. אני יושב על הסט שלי, אני מביא כל מיני... אבל תליה כן.
2: אני עוברת ביניהם ושמה יד, כל אחד במקום שהיד שלי נשלחת אליו, זה מקום מה ש... כאילו אחר כך מגיעים אליי, יו, איך ידעת בדיוק הגרון שלי תפוס, יו, בדיוק אוהבת לי הבטן, זה... זה כאילו היד נשלחת, זה לא, אפילו לא להרבה זמן, זה לחצי דקה, מקסימום דקה. אני גם עוברת לפעמים עם הטוף השמני שלי, כן. שכאילו, הוא עושה משהו אחר, אני לא מנגנת, אני פשוט נותנת איזשהו תדר לגוף עצמו. והשילוב של האנרגיות, כאילו, אני אוהבת לעבוד עם הרבה אנשים, כי כשיש הרבה אנשים, אז אתה יודע, האנרגיה שמתקבלת לזמן סדנה וטיפול, זה הרבה יותר חזק מאשר באחד על אחד. והשילוב של גלעד מביא אנרגיות, כתבתי את זה בדיוק בפוסט, הוא מביא אנרגיות של 20 אנשים מאוד מאוד אנרגטיים בבת אחת. אז כאילו, אז זה כאילו, אתה מקבל איזה מין וואו, איזה משהו שנופל עליך חזק כזה מלמעלה, ואז ואז יש אחר כך איזשהו ריחוף, אנשים יוצאים במין, מה זה היה? ואני אפילו, כאילו אחד הדברים שאני תמיד אומרת, אין לי מילים, אני לא יודעת להסביר מה קורה שם. אני לא יודעת אם אתה יודע להסביר מה קורה שם, לי אין מילים. אני רק שומעת את מה זה היה, או היו אצלנו בסדנאות ואמרו לנו, הרגשתי את מעמד הר סיני ששומעים את הקול, שרואים את הקולות, או דברים כאלה. לך תסביר את זה, אין לי מילים.
0: זה נורא אימפרוויזציה, כמו שאמרת, ואנחנו, אני אולי פחות מתליה, אני יותר פשוט מרגיש. מרגיש, כאילו, מרגיש אותה, מרגיש מה שקורה, ואני כן מוביל, אני כן בן אדם שמוביל. אז אני, אם אני נגיד, אנחנו בסדנה שהיינו שם וראיתי שהתחיל כזה נורא, אנשים ממש נראו, אני בא לי שיקומו. אז אני מוביל לשם. אני עכשיו בא לי לשם. אז אני כן הרבה יותר בתודעה ומודעות, אבל מוביל אותם, מוביל אותם
2: כאילו. מבחינתי זה מושלם, כאילו זה קורה הרבה פעמים, אפילו כשהנחיתי לבד, אז זה קורה הרבה פעמים, אבל כשאתה מוביל, אז זה כאילו, יש גם את המקום של להיפתח, לתת לדברים לקרות, וגם את המקום של ההובלה, שזה יתרון מאוד מאוד גדול.
0: גם כלי הקשה, אתה לא חייב דווקא טופים, אתה יכול גם את כל כלי הקשה הזה, אתה מביא אותם לכל מיני אווירות. אני בזמנו עבדתי Discovery Channel ו-National Geographic, אז הייתי עושה soundtracks לכל מיני סרטים, סרטי טבע. אז אני מביא אותם לשם, אז זה גם כזה. אני כל היום אמרתי, כל היום אני ישר מקים אותם, אבל גם לפעמים אני במקום, ושם, ואת, כשאת עושה את הקערות הטיבטיות, אני נכנס כאילו...
2: קערות קריסטליות, אני צריכה להביא לי כמה טיבטיות.
0: כן, קריסטליות.
1: אז את עובדת גם עם הקערות.
2: כן, אני מביאה קערות, לפעמים אני מביאה טמפורה, כשהיא לא אצל חברים שצריכים אותה. כן, אני מביאה גם קערות, גם...
1: תגיד רגע, אתה איש שחי קצב כל החיים בעצם.
0: כן.
1: רק החיים שלך זה קצב. תן לנו רגע משהו מהסיפור הזה של הקצב לחיים שאפשר לקחת. המסע של הקצב, אתה יודע, עשינו פה פעם תוכנית, אם אולי אתם מכירים אותו בחור בשם דני שוורץ, שחקר את התרבויות, הוא חקר את הצבע של כל תרבות ואת הגרוב ואת המוזיקה שהיא מביאה ואיך היא תרמה בעצם לאבולוציה הכללית, מהמקום הזה של, של התרומה שלה למוזיקה. היה מאוד מעניין, עשינו פה איתו, זה נקרא סולמות בזמן. הוא קרא לזה גם, היה לו איזה שם, ממש יפה, שהוא המציא, אולי אני אזכר, משהו בין Human Being למוזיקה, אני לא זוכר, אני אזכר. בכל אופן, אתה יודע, קצב, ואתה מנגן מלא סגנונות ומלא ז'אנרים ותרבויות וזה. מה, עולם הקצב זה בית ספר לחיים, אפשר ללמוד מלא עלינו כבני אדם, על ה... גם על השונות והמגוון, ואתה יודע, בין ה... אני אשאל אותך עכשיו אפילו, אתה יודע, מה ההבדל בין, במהות, בין הקצב של האדם השחור לבין הקצב של האדם הצהוב, או האדם האדום? אתה יודע, סתם, שאלה כזאת, סתם מעניין. כאילו, איך אנחנו יכולים... אני תמיד חושב שקצב זה בית ספר לחיים, כי בחיים יש קצב, ויש להם גרוב, יש להם גרוב מסוים, ואתה יודע, יש אנשים שיש להם חוש קצב, יש אנשים שיש להם פחות חוש קצב, אבל... כאילו איך שאתה זז בעולם, אתה מבין מה אני אומר? משהו על התנועה שלך כאדם.
0: וואו,
1: זו שאלה גדולה. אתה יכול לחשוב, אתה לא חייב לענות.
0: כאילו, אני צריך לחשוב על התשובה הזו, כי זו שאלה מקסימה. תראה, הדבר הראשון שקפץ לי, אסוציאציה, למשל, שאמרת, אדם לבן, צהוב, שחור, אז אני אוטומטית, הראש שלי עבר למיקום שלהם, על כדור הארץ. ואז הקצב שלהם בעיניי נורא קשור לגיאוגרפיה, לטופוגרפיה, לאקלים. אוטומטית זה מה שהריץ אותי, כי שיש לך את הטקסים של הפאווה של האדם האדום, אז אתה... יש לזה, אם אתה תחשוב, הם המון היו במקומות הפתוחים, הכי, כאילו, זה מדבריות, וזה, הקצב במדבריות הוא נורא כזה מונוטוני, וזה בדיוק הנגינה שלהם, זה בדיוק הנגינה שלהם, לעומת נגיד, אם אתה הולך למקומות שיותר ג'ונגלים, אז יש לך המון המון צלילים שמגיעים מהטבע מסביב, אם זה הרוח, אם זה הנחש, אם זה הציפור, אם זה הקוף. ואז הנגינה שלהם, הקצב שלהם הוא בהתאם. אם אתה נמצא באזור שהוא נורא קר, אם אתה נמצא בארצות בצפון אירופה, כאילו זה מה שעבר לי בראש, אבל
1: שוב פעם צריך לחשוב
0: יותר על ה... נסה לחשוב על כאילו...
1: עלה לי אפילו... לא, תוך כדי עלה לי על מקצבים ערביים, ותימניים אפילו, אתה יודע, הם היו תימנים ש... אני גר ברחובות, יש הרבה תימנים,
0: שמע, אתה שומע? יש מרקים, יש שם...
1: המרק הכי טוב בעולם, אבל מעבר למרק, המרק, אין מה לדבר, זה מיליון טעמים שמתפוצצים לך בראש, אני פעם בשבוע שם, זה טקס ב...
2: איפה?
1: בישראלית, בישראלית.
2: מזאקי.
1: מזאקי כבר, זה, הישראלית, בשעריים שם. מדהים. בכל אופן, אז...
0: אהבתי אותנו, אני...
1: כן, כן, עכשיו אנחנו כולנו רעבים, אבל אתה יודע, אתה אפילו מסתכל על התרבות התימנית, אני תמיד הייתי שואל את עצמי, איך הקצב הזה התפתח, איך הדבר הזה, זה קצב, זה עולם מופלא ומטורף, ואתה הרי חוקר את זה, אתה אומר, לבד, אני לא בא רק נגן, אני לומד את הדרך שהלכו החכמים, ושם אני מתחיל, וזה יפה. אז אני אומר, סתם, זה פשוט בית ספר, אני חושב שקצב זה בית ספר לחיים, אתה יודע, מוזיקה היא בית ספר לחיים, אבל גם בתוכה, כל הנושא הזה של קצב, כי הרי זה בסוף הבסיס, הריתם סקשן שלנו.
0: זהו, בלי פשמת,
2: זה
0: הדבר
2: הראשון.
1: זה הלב הפואם, הרי זה מתחיל מהלב הכל, נכון?
2: זה החוויה הראשונה של העובר, זה הקצב, זה...
1: זה הבייס דרם של הלב.
2: לגמרי.
1: כן, הקיק הזה. אז סתם, אתה יודע, זו שאלה לחשוב עליה, אין ספק. אפשר פעם, אתם הרי תבואו עוד פעם, אתם תבואו עוד פעם, פעם באה, אנחנו נעשה לדעתי משהו גם עם כלים ומצולם, נעשה משהו רציני.
0: אז גם זה רציני, אתה עושה את זה גם זה.
1: הכל רציני. הכל רציני ולא רציני. אני תמיד הכל אומר, ראה, מקף ציני. אז, כן.
0: גדול.
1: כן. אז מה שאני
0: טוב,
1: אומר...
0: טוב, באמת צריך להמציא לי שם למסע שלי.
1: אני עובד על זה, מה אתה חושב? שכבר יש לי כבר שמות בראש. אל תדע.
0: וואי, איזה...
1: אבל אני אצטרך לבוא לקבל טיפול. ברוך לך, שאתה עושה רק לבן... רק לנשים אתה עושה?
0: כן.
1: ידעתי, יש לך אישה שמטפלת רק בגברים?
0: הרעיון הוא להגיע למקום, כי כתבתי הכל, הכל כתוב. אפילו צ'ארטים מוזיקליים לכל קטע. אני מתכנן, זה תורה, תורה חדשה שלא קיימת בעולם, שאני מתכנן...
1: אולי תכשיר נשים ש...
0: כן, כן, זה בהחלט...
1: אבל למה לקפח אותנו בכל זאת?
0: תשמע, היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם זה.
1: היה לי פשוט, היה לי פעם מטפל שחצי תופף לי על הגוף.
0: אוקיי.
1: השיאצו שלו היה אובר, וזה מדהים. כן. בכלל, לתת כאפות גם לעצמך לפעמים, כן? על כל בלוטות לימפה וזה.
0: כן, כן. זה טוב. אני בהחלט מתכנן ללמד את התורה. בהחלט כן.
2: אבל זה כאילו צריך להיות שילוב של מישהי שהיא גם נגנית, כי אחרת זה לא...
0: תראה, מבחינה פיזית, טכנית, אני שעה וחצי, צריך את היכולת.
1: כן, כן.
0: אז כאילו...
2: איך זה יכול לעבוד על מישהו שיש לו פחות אנרגיות מלך?
0: לא, זה יכול, זה יכול. גם כמו שמחליף, נגיד, נגני כלי הקשה אחרים שמחליפים אותי, אני תמיד אומר, אל תצפו שיש לי משהו שזה, כל אחד בא עם הטייק שלו, עם האופי שלו, עם הגוון שלו. אז גם בטיפול, אני אשמח שיהיה להם אישיות שלהם בטיפול. אבל כן, זה יגיע, אני בהחלט הכיוון.
1: אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם קטע שלכם, אחד מהקטעים ששלחת לי, אנחנו נשמיע אותו. ואפשר למצוא גם דברים ברשת קצת?
2: אנחנו בדיוק בבנייה של אתר.
1: אוקיי.
2: יש דווקא באתר שלי, בזמנו הקלטנו את השמניק פרייר for the Middle East, עשינו הקלטה של משהו שהיה ממש שמני בהתכווננות לשלום, קצת אחרי השבעה. בעצם זה היה בהתכווננות להנמיך את הלהבות, אבל לא הפצתי את זה מספיק, כמו ש... אז יש לנו את זה, ויש מהמופע של רוחות השמיים, שהיה לפני...
1: מה לכתוב?
2: אתה תמצא את זה בתליה לב שלם, באנגלית, תליה לב שלם.
1: מהמם. ואמרנו 20 וכמה באוגוסט?
2: 26 באוגוסט ביוגודה, אפשר למצוא את זה, זה מפורסם גם בפייסבוק שלי, גם בפייסבוק של גלעד, ואפשר למצוא, אני חושבת גם על הסף, אם תחפש בוויקס על הסף, זה כרגע גם באתר שהוא על שמי, עד שאנחנו נסגר סופית על שם, אולי יהיה לך רעיון גם בשביל שם של הרכב שלנו, היו לנו כמה רעיונות מגניבים, אבל...
1: אני אציע לכם, באמת, אני יודע להציע שמות.
0: עדיפות.
1: משחקי מילים זה part of my cup of tea. נסיים בשאלה הזהה, שאני תמיד שואל את כולם אותה שאלה, והתשובה היא, מה שאתם רוצים? מה עם מהות החיים? אפשר גם לא לענות. יש כאלה שאומרים, תשמע, אם הייתה לזה תשובה, אז לא היינו פה, וגם זה הכל מתקבל.
0: ילדים.
1: ילדים.
0: הילדים.
1: ילדים.
0: הילדים.
2: וואי. אני חושבת שמהות החיים מבחינתי היא חיבור. וחיבור להרבה דברים, כאילו גם לילדים, אבל מבחינתי גם החיבורים לעולמות האחרים ול...
1: הסלוגן שלנו ברדיו בתקופה האחרונה זה הזמן להתחבר.
2: וואלה.
1: כן. יש מלא דברים להתחבר.
2: כן, לגמרי.
1: בסדר, כל אחד ימצא לעצמו מה ש... טוב, לא. טוב, אז... גלעד, תגיד את השם משפחה עוד פעם?
0: דוברצקי.
1: דוברצקי, זה כל הזמן עולה לי ברודצקי, זה קטע. דוברצקי, דוברצקי גלעד, הנפלא. חייב להגיד, זכות גדולה להכיר.
2: זכות גדולה לעבוד איתו, זה כאילו...
1: כן, את כאילו, את שמי, את פה, איך צנם אותך מהצד, עוד חצי מעריצה, את יודעת, את זורחת פה.
2: ברור, מה זה חצי מעריצה? אני כאילו...
1: אחלה.
2: מעריצה שלמה.
1: אחלה, אז מעריצה שלמה, תליה לב שלם, אבל ש... מטפלת ומוזיקאית מדהימה. אז תמשיכו לעשות דרך ביחד, מדהימה, עם הרבה נוכחות.
0: המון תודה רבה לך.
2: וואי, עשייה.
1: תודה לכם, וזה אנחנו פה. ואנחנו ניפגש בקרוב, נעשה סשן מצולם, ונעשה משהו יפה עם כלי נגינה. תודה לכם על הזכות.
2: תודה.
1: יאללה, רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר. תודה לכם על ההזנה. מקווה שנהנתם לפחות כמוני. תודה.

0: דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה, ולהיות מושפע ממנו. ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
0: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: אחר צהריים טובים לכולם.
1: שלום אלון.
0: שלום לך אסי. יש פה דאבל אסי, פעמיים אסי. כבר התחיל להתרגל על הקולטוב הזה. אסי עזריה.
1: אלון מיון.
0: יש לנו פה את אסי זיגדון, מה העניינים? אנחנו קצר ולעניין. קודם ראשון, ארבע. מה שלומכם, מאזינים? שרדתם את הסופה?
1: עלק סופה, הבטיחו סופה וקיבלנו יונה.
0: קיבלנו יונה. קיבלנו עלה של זייש.
1: כן. סופה
0: עלק. תשמע, השירות המטאורולוגי בזמן האחרון קצת מאבד מ...
1: כן, זה לא מה שהיה פעם.
0: תשמע, פעם אמרו לך, תשמע, אולי יהיה גשם. וזהו.
1: כן.
0: אמרו, אולי ירד גשם.
1: נכון.
0: אז אתה לא יכול לטעות הרבה.
1: כמו בקיץ, מחר חם, אתה יודע.
0: כן. אבל עכשיו נכנסים לך לדקויות, בשעה כזאת ככה יהיה ככה, בשעה כזאת יהיה ככה וככה, ב-12 יהיה סופה,
1: כן,
0: ב-4
1: כן.
0: יהיה שמש, ב-6 יהיה ברומטרי. סבבה. אז טועים קצת. כן. היה קר אבל, היה קר.
1: היה קר, כן.
0: אבל תראה אותנו כמו זוג אנגלים מדברים על מזג האוויר, לגמרי. במדינה שזה לא פריבילגיה לדבר איתה על מזג האוויר.
1: אוי, the weather.
2: The weather. How was your weekend, James?
1: אז זהו, שהאמת,
0: כן.
1: שהיה לי סוף שבוע של קיטורים.
0: קיטורים.
1: כן, אני מוכרח להודות לבושתי, שנפלתי ל...
0: יצאת האנושי.
1: קצת קורבנות, כן, כן. קצת קורבנות.
0: קורבנות.
1: כן, תמיד לא חוזר סיבות, אתה יודע.
0: תשמע, זה נושא שאני ספק אם תספיק לנו שעה לדבר עליו.
1: אתה רוצה לדבר על זה?
0: תראה, אני אוהב לדבר על הדברים שקורים לנו, לא? אנחנו לא... בואו נדבר על... אתה יודע, הצחיק אותי. בשבועות האחרונים אני רואה כל מיני ידיעות כאלה, כמו... הטבעות של הכוכב שבתאי ייעלמו בעוד כ3 מיליארד שנה.
1: לא.
0: משהו כזה. ואז אתה אומר לעצמו, Oh my God. מותק! שמעת? אנחנו לא יכולים להחליף אותו. כאילו, מה? ידיעות כאלה שאמור, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה עכשיו? כאילו, לא מספיק, מה אתם רוצים עכשיו להפחיד אותי בזה? מה? מה אתם רוצים שאני אעשה עם האינפורמציה הזאת? זה כאילו כותרת נורא מגניבה, ומראים לך תמונה כזאת, הכל כזה, זה נראה יפה, אבל תשמע, זה נכנס לכותרת.
1: אתה יכול להסתכל על זה אחרת, שזה יפה מצד האנושות, שהיא מוצאת זמן גם להתייחס למאורעות שיקרו בעוד 3 מיליארד שנה במרחקים אסטרונומיים.
0: כן,
1: אתה יודע.
0: כן.
1: זה גם מראה שכאילו פתרנו את כל הבעיות, אז אתה יודע, גר זאב עם כבש, אפשר להתעסק בשבתאי.
0: אז בקצור, מה שאני רוצה להגיד זה שלא חסר חומר שאתה יכול לנכס
1: להתקרבן
0: למוסע הקורבנות שלך.
1: כן, אפילו שבתאי הולך, מה יהיה איתנו?
0: אתה רואה, אתה רואה?
1: כן.
0: שום דבר לא יעזור, הלך עלינו.
1: אבל ברצינות עכשיו, באמת הקורבנות, איך אמרת? אנושי.
0: כן.
1: אנושי, אנושי מדי, ספר כזה. אז מצאתי את עצמי מתקרבן על נסיבות חיי שעוצמת הייתי אומר קושי שבהם קצת עלתה. אנחנו די מפונקים, אני חייב לומר לך, אבל אוקיי. בהודו יש רעבים, אתה יודע,
0: כן, אבל אתה יודע שתמיד שאומרים לך את הטיעון הזה, אתה אומר, מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? אז אני אוכל פחות, אני אוכל יותר, אנחנו כמובן כרגע מציפים את כל הדברים הראשונים שעולים לנו בראש, אנחנו כמובן נצלול יותר לעומק, אני מקווה ל... מה זה באמת? וכמובן שיש את זה סיבות, כן? זה לא... אבל אנחנו בדיוק נדבר על הדברים שגורמים לזה, ומה עושים עם זה, ו...
1: אבל התופעה היא באמת שאנחנו לפעמים נוטים...
0: לקטר, אוהבים.
1: לקטר, להיכנס למקום של תלונה, למקום של אכלו לי, שתו לי.
0: מה גרם לך להרגיש קורבן?
1: אצלי? עברנו דירה בגדול לפני כמה חודשים, אחרי הרבה שנים פה בתל אביב, ועברנו קצת דרומה, לרחובות.
0: כן.
1: וכל החיים שלי ממשיכים פה, אז הרבה נסיעות שנכנסו, וזה קצת מביך להגיד, אבל...
0: לא, לא,
1: והילדים, והמחלות של החורף, והאוסף של מכלולים,
0: ועבודה. אין לי זמן לעצמי.
1: ברוך השם, אתה יודע, אבל... כן. כן.
0: זה יפה שאתה אומר ברוך השם, אבל בתוך כל הדבר הזה.
1: אני מקווה שאשתי לא שומעת את התוכנית עכשיו.
0: לא, אתה עדיין מודה על זה באיזשהו מקום, על כל הדברים האלה שמנית.
1: כן, לא,
0: כי זה דברים טובים. איזה בזה יש לי עבודה שאני צריך להגיע אליה, איזה בזה יש לי 3 ילדים, איזה בזה יש לי אישה.
1: נכון.
0: איזה בזה... זה, תכף נדבר על הדבר הזה, על האבסורד של העניין הזה, אבל בלי ספק, תשמע, אנחנו קודם כל, היהודים ידועים בתור עם שעשה מזה הרבה קומדיות.
1: הקרחץ.
0: ודרמה. תשמע, זה חלק בתרבות שלנו, בואו, נכון?
1: אבל נחמן אומר שקרחץ זה דבר מאוד בריא ליהודי. לשחרר איזה נחם מדי פעם, למי שלא יודע, קרחץ זה...
0: כן, זה מה שעשיתי עכשיו, כן. אז הקרחץ, אני משער, הגיעו ליהודים בגלל שהיה להם כמה סיבות טובות בהיסטוריה לעשות כמה קרחצים.
1: בדיוק.
0: אבל זה גם הפך לחלק מנרטיב.
1: נכון.
0: זהו?
1: זה כפתרף.
0: תראה איזה קוקייה, גם הקוקייה נגדי. אתה מבין אם כבר אני על קורבנות? מה עשיתי לך, קוקייה?

0: לקי, דפט פאנק. יש קשר גדול בין העניין הזה של לקי, להרגיש בר מזל, זה בדיוק הצד השני של להרגיש קורבן, אתה... אבל זה אותו דבר באיזשהו מקום. אם אתה מרגיש כאילו, יש לי מזל, אין לי מזל,
1: נכון.
0: אתה עדיין בשחק בתוך המשחק הזה של ה...
1: אז אתה יודע, כדרכנו, אני חושב שאלה הראשונה זה מה, מה בעצם, למה אנחנו עושים, למה זה, מה יוצא לנו מזה? נכון? הרי אוקיי, יש קצת נסיבות שטיפה מרגיש לך קשה, או טיפה או יותר, ואתה בוחר, לכאורה, כאילו, להיות קורבן, להתלונן, לקטר, להרגיש אוי אוי אוי, לקחו לי, אכלו לי.
0: כן, אני...
1: אתה חייב, זה חייב כאילו לתת לך משהו, אחרת לא היית עושה את זה, נכון?
0: כן, לפני שאנחנו נכנסים זה, אני רק רוצה לעשות, לשים איזה נקודה על המחשבה שדיברנו לפני השיר, זה היה לנו דבר הזה עם העם היהודי, יש לי מלא סיבות להיות קורבן, ואז נהיה כבר נרטיב, ואז כבר נורא קשה לחשוב בדרך אחרת, אבל חברתי הטובה, אסנת אתגר, אמרה לי משפט שמאז כאילו מאוד מאוד עוזר לי, ואומרת, תקשיב, קוראים דבר, זה לא שלא קוראים דברים, אוקיי, יורד גשם אתה נרטב.
1: Shit happens.
0: כן, אבל יורד גשם אתה נרטב, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות חולה כל הזמן.
1: יפה.
0: נכון? זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, יורד גשם, נרטבתי, זה בסדר, נרטבת, אתה רטוב, לא נעים, אבל עכשיו הבעיה נכון. של הקורבנות, זה מה אני עושה עם הדבר הזה. לוקח את זה ומנחס את זה לוואה, איזה בסה, ואתה רואה, הנה, הנה, אופם נרטבתי. אתה רואה? למה הוא לא נרטב? למה לא לקחתי מטריה?
1: אני רוצה, אבל כדי להבין, אני חושב, למה אנחנו נופלים לשם? כאילו, הרי אדם לא עושה משהו שרע לו, הוא בדרך כלל מרוויח מזה משהו, לפחות נדמה לו שהוא מרוויח מזה משהו, ולכן הוא... זאת אומרת, יכולה, אוקיי, כואב לך, בסדר, כואב.
0: כן.
1: מה עכשיו עוזר? אני. כאילו, למה הכניסה למקום הזה של... אתה מרוויח מזה כל מיני דברים, למשל. ואתה מרוויח מזה, דיברנו על זה כמה פעמים, למשל ביחסים.
0: כן.
1: קורבנות ביחסים הרי זה דבר נפוץ ביותר.
0: כן.
1: כן, יש תחרות סבל, אתה היית מספר על זה הרבה.
0: נכון.
1: ששני בני זוג עם השינה.
0: כן, כן, שאתה לא נעים לך להגיד שישנת טוב, כדי שאחרי זה לא יסנג'רו אותך.
1: יפה מאוד, כן? קמים ישנה, איך ישנת?
0: אה!
1: לא משהו,
0: למה? האמת, לא באמת ישנתי.
1: כן. למה?
0: כי אם אתה ישנת טוב...
1: אז קדימה.
0: אז כאילו, אוקיי, ישנת טוב? אוקיי, אז עכשיו לך תעשה, לך תעשה, לך תעשה, לך תעשה. שזה שטויות, כן? זה בדיוק...
1: אלא שטויות.
0: אני חושב...
1: זאת אומרת, אחד, רק נגיד את זה, אבל בצורה פשוטה, אחד הדברים שאנחנו באמת מרוויחים כאילו מהקורבנות, זה פטור.
0: פטור.
1: אני מסכן, אני עובר דברים, אז אתה יודע, כיוון שאני עובר דברים, אז עזבו אותי. אז אני לא... אז בעצם אני כאילו פטור מלהשתתף.
0: אז זה נקודה נפלאה, כי אני רציתי בהמשך לדבר על העניין הזה של קורבנות ואחריות. זאת אומרת, בעצם לזה שאתה קורבן, אז אתה אומר, אני לא רוצה, לא יכול לקחת אחריות על כלום, כי אני... איך אתה יודע אם יש לי להתמודד עכשיו?
1: בדיוק. כן.
0: בחיית.
1: כן.
0: אז, אבל אני חושב שהתחושה בפנים היא תחושה של רווח, אחרת לא היית עושה את זה.
1: כן, קודם כל.
0: התחושה היא שכאילו אתה מרוויח מזה קודם כל באמת שעכשיו אין לי עוד תיק על הראש. כבר הרווחתי.
1: כן.
0: נכון?
1: נכון.
0: השאלה היא, לאורך זמן אתה באמת מתקבע בתור המקום הזה שאתה באמת מרגיש שאתה לא יכול לעשות שום דבר, כי אתה לא יכול לעשות שום דבר.
1: כן, כאילו אתה משלם על הפטור הזה, אתה משלם בנחס.
0: כן.
1: עוד דברים, מה אתה עוד מרוויח?
0: אתה מרוויח את זה שאולי ירחמו עליך וישימו לב אליך. ויגיד לך, או, אסי, עברת לרחוב, אתה איזה פסה, מסכן, בטח פקקים, יא, וזה, ובטח כל החבר'ה בתל אביב, בטח כל החיים המדהימים שהיו לך בתל אביב.
1: עכשיו, אתה פשוט הורג אותי, כשאני שומע את התוכנית, ואתה פשוט הורג אותי עכשיו.
0: לא, אנחנו נטפל בך, אתה תצא מבוך מחוזק, אל תדאג. אבל כאילו...
1: אבל כן, משיכת חום.
0: כן, כן. נכון? כן, אתה כל הזמן צריך להיות ילד של מישהו באיזשהו...
1: נכון, זה מתחיל מהילדות באמת.
0: כן.
1: אני לא עשיתי על זה מחקר סטטיסטי, אבל לראות ילדים שגדלו אצל אמהות כאלה, שיותר אוי מאמי, אוי מאמי, גדלים אחר כך להיות מבוגרים קורבנים, או לא, לא בדקתי.
0: כן.
1: אבל באמת, ויכול להיות שיש פה יוצא מפה לנו איזה טיפ חינוכי כזה, של אולי לא להגזים עם ה... לתת לילד יותר להתמודד, ופחות ללטף כל מצוקה.
0: כן.
1: אבל באמת יש את המקום הזה, שכשאתה קורבן אתה מושך חום. גם תחשוב בחברה.
0: כן.
1: מי שכאילו באים, מדברים איתו, מה שלומך, מה קורה, הכל סבבה, דיברנו על זה פעם, אוקיי, זה לא מעניין.
0: נכון.
1: אבל אם אתה, מה שלומך, אלון, תשמע, מה אני עובר, מה אני פה, אז כאילו יש כבר על מה לדבר. וכאילו
0: כן.
1: האנרגיה מתרכזת בך. זה אני... לטווח קצר, כי בטווח ארוך לא סובלים אותך.
0: בדיוק, זה מה שאני רציתי להגיד. באיזשהו שלב, אני נגיד שאני מלמד משחק, אז הרבה מהטכניקה שאני מלמד מדברת על, על, דווקא על העצמה. על למצוא את הדברים שהם קשים לך, שעברת, ולהגיד, אוקיי, איך אני משתמש באנרגיה הזאת כדי להשיג דברים שאני רוצה להשיג? כי אנחנו חושבים שאם אנחנו קורבנות, אז יאהבו אותנו. גם בתור שחקנים, אם אתה תהיה מסכן על הבמה, זה שבוכה על הבמה, כולם ירחמו עליו. וההפך הוא הנכון. אנשים לא אוהבים לראות את זה. אנשים אוהבים לראות בן אדם שעובר קושי מסוים, ומתגבר עליו, ואז אתה נותן השראה.
1: נכון.
0: כי אתה אומר, וואי, בוא נתראה, הבן אדם היה כל כך בקרשים, ועשה ככה וככה וככה, אתה יודע, כל סרט הוליוודי הוא בנוי על זה. אז אנחנו נמשכים לזה דווקא. סליחה, אבל עדיין אנחנו מכורים לתחושת הקורבן. גם אני אומר לשחקנים את זה לפעמים, אתה נורא אוהב להרגיש את המסכן, ואתה, וואי וזה, ואתה יודע, וואי וואי, והדימוי הכי קלאסי והכי די על סף הקלישאה, זה מה אתה מעדיף לראות, בן אדם בוכה, או בן אדם שמתגבר על בכי שמציף אותו.
1: וואלה.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן. בינם לבין עצמם.
1: למה לא זכיתי בפייס? להקה שנקרא זינגלה. זה להקת רוק פרוגרסיב, נכון? מה-70s?
2: פשוט טוב. אז מה אמרנו? קורבנות מה נותנת לנו, לכאורה?
1: מה נותנת לנו קורבנות?
2: אמרנו פטור מסינג'ורים? כן, גם מול החיים, גם מול כאילו, תראה, הרבה פעמים, בן אדם הוא גם כאילו קורבן מול אלוהים, הייתי אומר, או גם אם הוא לא אדם מאמין, אז הוא קורבן מול היקום, או לא משנה מה, הוא כאילו מסתובב בתחושה שהחיים נתקעו, לא?
1: גורל?
2: כן, גורל, וקיבלתי קלפים לא טובים, וכל מיני כאלה.
1: כן.
2: ואז הוא גם פותר את עצמו כאילו טוב, אז אני לא משחק בחיים, כאילו, אני רק זה. והוא מתלונן כל הזמן, וככה הוא גם מצדיק את עצמו, כאילו, זו עוד נקודה. יש פסוק באיוב מאוד יפה, שנזכרתי בו לפני התוכנית, שהרי איוב יש על מה להתקרבן, והוא גם מקטר שם בשירה מופלאה, בחצי מהרוב הספר, זה בעצם שירת כיתור נפלאה, כן? מדוע קדמוני ברכיים, הוא אומר, למה נולדתי, כן? מדוע קדמוני ברכיים, וכל מיני.
1: מוציא כיתור.
2: כן, מוציא כיתור, יפה. אז אלוהים אומר לו, כשהוא מתגלה אליו בסוף, הוא אומר לו, למה תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק? זאת אומרת
1: אתה מאשים אותי בשביל שאתה...
2: אתה מרשיע אותי כדי לצאת צודק. זאת אומרת, אתה בעצם, כל התלונה, כל הממד הזה של תלונה הוא להגיד, שמה, כולם לא בסדר חוץ ממני, בסופו של דבר.
1: צריך להיות מישהו אשם.
2: כן, לפעמים זה אנשים ממש, לפעמים זה אשתך, לפעמים זה, לא יודע, ההורים שלך. יש גם בפסיכולוגיה, ההורים, מה עשו לי ההורים, מה עשו לי פה, מה עשו לי שם. הכל באיזשהו אופן כדי לצאת צודק בעיני עצמך.
1: אז מה יוצא לך מלצאת צודק? שוב, אתה לא צריך אחריות, אתה מבין. שוב, אני אומר, אני חושב שזה כל הזמן חוזר לאחריות, כי אני אתן לך עוד דוגמה. הנרטיב ש... תשים לב סתם, תשים לב שכל פעם שמגיע איזשהו מדינאי לישראל, מה הדבר הראשון שעושים? לוקחים אותו ביד, ליד ושם.
2: קלאסי.
1: נכון? אומרים לו, בוא, תראה. ואחרי עכשיו אתה רוצה לאכול משהו, לא יודע מה, בוא...
2: קודם תראה כמה אנחנו מסכנים.
1: קודם תראה כמה אנחנו מסכנים. עכשיו, אני אומר, יש הבדל מאוד דק בין לא לשכוח משהו שקרה, בין להגיד, זאת ההיסטוריה, בוא נעשה כל מה שצריך כדי שהיא לא תקרה שוב, הכל טוב ויפה. אבל אם זה הדגל שלך...
2: נכון. אז אתה הפכת לקורבן מקצועי. נכון.
1: בדיוק. אתה מה... בשופו שבא תפסיד, כי אתה עושה את זה בשביל לקבל הנחה על
2: בדיוק.
1: משהו.
2: בדיוק. באיזשהו... אז...
1: כן, סליחה, לא.
2: סליחה שאני נכנס לך לדברים, כי זה נושא שככה נוגע בי. באיזשהו שלב, אנחנו לא באים לבטל, אם אדם יש לו מצוקה, יש לו מצוקה, אז אי אפשר לקחת לו את זה, אנחנו לא באים עכשיו להגיד לו יאללה יאללה. אבל כאילו לצאת נגד קורבנות זה לא לצאת נגד הקורבנות, בוא נגיד ככה.
1: נכון.
2: אבל בסופו של דבר צריך להבין שזה לא משרת אותך בשום צורה. והרבה פעמים הקורבנות הופכת להיות סוג של נכס, כביכול שמיני. תראה, אתה רואה את זה בפוליטיקה הרבה פעמים, כל מיני מגזרים, בלי להזכיר אף אחד, שהקורבנות היא נכס פוליטי. ואז יש לכאורה אינטרס אפילו להנציח את המצב הזה, כי אם יצא מהקורבנות, אז מאיפה יגיעו כל המחלבות, הבנת?
1: אז כרגע כל הדרכים שכרגע אנחנו מדברים עליהן מובילות לחוסר נטילת אחריות.
2: בסופו של דבר, כן.
1: אני קראתי, במקרה הייתה בסוף שבוע כתבה על פרופסור ג'ורדן פיטרסון. הייתה כתבה מאוד גדולה, כתבה במוסף תרבות של הארץ, על... הוא לא משנה, בלי להיכנס להרבה פרטים, הוא בן אדם שבשנים האחרונות היה מטרה גם להרבה הרבה הרבה זעם מצד... הוא נתפס כזה שמרני, כאילו מייצג את ה... נגד כל הפוליטיקלי קורקטנס וכל מיני זרמים של מגדרים ודברים שקורים היום. אבל מה שהוא אומר באיזשהו מקום, אני אצטט כאילו דבר שהוא אומר שהוא מעניין, שהוא פתאום היה נראה לי קרוב לנושא. הוא אומר, התרבות מקדשת קורבנות. לכן צריך לעמוד באומץ מול הכאב ההכרחי של הקיום. וואו. מה שעוזר לשאת את הכאב זאת משמעות שנוצרת כאשר לוקחים אחריות. קורבנות מרחיקה מאחריות. זאת אומרת שבעצם... אם אתה לא קורבן, זה אומר שאתה צריך עכשיו לתת עבודה.
2: וזה קשה.
1: זה אומר שאתה צריך לחשוב על משהו, זה אומר שאתה צריך לעשות משהו, זה אומר שאתה צריך לתת עבודה, לשאת בנטל, לעשות יגיעה.
2: כדי לצאת מהמצב.
1: כן.
2: כשאתה יוצא מהביצה החמה, קר.
1: כן.
2: אבל עדיף, אבל מתישהו עדיף לצאת מהביצה החמה, אתה מבין?
1: אז זהו, שהרוב מעדיפים שלו.
2: להישאר בביצה החמה, נכון, ולהתבחן, כי זה קל יותר, לכאורה, אבל זה לא קל, מה שאני רוצה להגיד, שזה כמו סוכר, זה משהו לטווח הקצר מאוד, אתה בעצם מקושש בזה חום, פטורים, אליבי, אני לא אחראי, כל מה שאמרנו, זה כאילו פותר אותך.
1: כן.
2: אבל אתה דן את עצמך לחיים שהם...
1: א', נורא תלותי.
2: נורא תלותי. נורא סובל, נורא מסביל גם את הסביבה שלך.
1: כן. אתה יודע, אם דיברנו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשבוע שעבר, או שאיזשהו מדד לאיפה אתה נמצא, איזשהו מצפן שאתה יכול כל הזמן לעבוד איתו, זה מדד השמחה בחייך.
2: נכון.
1: שאני, אתה יודע, זה בזמן האחרון, אני מנסה איכשהו לראות איפה המחוג נמצא.
2: חודש אדר עכשיו, זה
1: חודשיים. ברבין. אז אני חושב ששמחה זה כאילו משהו שהוא underrated, אתה יודע, הוא כאילו אותו מבין, עזוב אותי שמח, אני אתן רגע, יש את זה לעשות ויש את זה לעשות. עכשיו, עוד פעם, אנחנו לא לוקחים את הנסיבות ואומרים, הנסיבות, בוא נייפה את המציאות.
2: ממש לא.
1: המציאות יכולה להיות קשה. וזה לא משנה קשה, כמו שאמרנו קודם, רעבים באפריקה, או שלך קשה כי אתה לא מצליח להתמודד, בסדר? ברגע שאתה מוכן לצאת מהמקום הקרבני ולהתחיל להפוך למשהו, למעשה, זה הדרך הראשונה להתחיל לצאת מזה.
2: אנחנו אומרים בעצם שקורבנות לא משרתת אותך.
1: ממש לא. היא רק מעמיקה את הסבל.

0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה.
1: זה היה פרסקי כמובן.
2: איפה היינו? אני כבר מרגיש פחות קורבן, אני חייב להגיד לך.
1: חביבי.
2: חצי שעה איתך, ואני כבר באמת.
1: אין מה לעשות, חביבי, נותנים עבודה פה, אנחנו פה לא מתקרבנים, אנחנו אין, גם החיים קצרים מדי, די, די. באיזשהו שלב אתה אומר, יאללה, חלס, די, די, בכיתי, די, חלס, לא מתאים. לא? כאילו, האמת שלפעמים זה כזה, זה כזה קטן. אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למסה קריטית, כאילו, אני מדבר מניסיון, כן? אתה מגיע למצב שאתה אומר לעצמך, טוב, חלה, יאללה, די, די, די כבר עם זה, די, די, די. חיים קצרים, כמה אפשר להתקרבן? כמו שאמרתי לך, הייתי פעם בטיפול פסיכולוגי, והפסיכולוג שלי אמר לי דבר לא פשוט, אמר לי, תקשיב, אתה יכול להרשות לעצמך להפסיק להיות קצת קורבן, אל תדאג, אתה עדיין תשקט עץ הקורבנות בגינה, את עץ הנואשות כל יום. השאלה היא, אם אתה יכול להשקוט אותו קצת פחות, סבבה? הוא יגדל, אל תדאג, אל תדאג. אתה לא צריך להשקוט אותו כל היום, את הקורבנות הזאת. זה מה שאנחנו עושים, מוסיפים ומוסיפים ומוסיפים. הרי מה אנחנו עושים? כאילו, איך זה עובד? אתה אומר, אוקיי, אני יש לי איזשהו נרטיב של אני מגיע לי יותר, אני דופקים אותי.
2: מגיע לי.
1: למה ככה? אני עושה הכל בסדר ולא קורה לי.
2: אני בסדר שם תמיד, כן.
1: כן, באיזשהו שלב אתה כבר אומר, אני לא בסדר כנראה. כי אני כבר כנראה כל כך תפוק, שאני כנראה משהו לא בסדר אצלי. עד כדי כך אתה מעוות את המצב. עכשיו, כל דבר שקורה לך, אתה, בגלל שאתה רואה את זה דרך המקום הקורבני, אתה מנחס אותו לסיפור שלך כהוכחה. הנה, אתה רואה? הנה, בבקשה. החיים עכשיו רק מוכיחים לי. אני לא סתם בוכה. יש סיבה. היא לא רצתה אותי, ההוא לא קיבל אותי, לא קיבלתי את ההעלאה שרציתי. אתה מפרט את זה כמשהו אישי. זה כמו, אותו דבר כמו רמזור, בדיוק. אתה אומר, אתה מכיר את אלה שהרמזור
2: מתחלק? כועסים על הרמזור, כן.
1: יאללה, סמק הרמזור הזה.
2: כן.
1: זה רמזור, הלו.
2: כן, אתה יכול לקחת את זה הלאה.
1: הלו, זה רמזור.
2: נכון, העירייה, המדינה,
1: הרמזור
2: הכוכבים.
1: הרמזור לא ראה אותך. כן. לא, הרמזור לא אומר, שנייה רגע, בוא נתחלף לאדום, לא, הנה אסי, אסי עזר יבוא, תפוק לו אדום עכשיו.
2: אנחנו עושים בעצם האנשה של רמזורים, שיכול להיות שצריך לעשות הרמזה של האנשים, אתה יודע, כאילו, הרבה פעמים גם לקחת גם אנשים לא נגדך, אתה יודע.
1: כן, הרמזה של
2: מה זה רמזור.
1: של אנשים.
2: כן. חשבתי על עוד משהו, אתה יודע, שאתה אומר את זה גם, שיש משהו במקום הקורבני הזה שאנחנו כך אוהבים, שהוא נורא רציני כל הזמן. הזכרת שמחה קודם, ורצינות יתר היא תמיד סימן לזה שאתה רחוק מעצמך, אני חושב. כיוון שאם אתה באמת קרוב לעצמך, אתה יודע שאתה לא ידוע, זאת אומרת, אולי אני אקח טיפה, אני אלך...
1: מה זה קרוב לעצמך?
2: זהו, הלכנו פה רחוק. אבל באמת, תראה, אם יש הרב הנסתר על הגלוי, אז אם אתה בקשר עם איזה משהו שהוא סוד, עם משהו שהוא אינסופי, בתוכך או בכלל בעולם, אז אתה לא יכול לקחת את זה ברצינות, הרי כן, פעם שאלו איזה רב שאני אוהב, שאלו אותו, איך אפשר לדבר על אלוהים? כאילו, איך אנחנו יכולים לדבר על אלוהים בכלל? אתה רב, אתה אומר לו, אתה רבנים, איך אתם מדברים על אלוהים? מאיפה אתה יכול? זה משהו שהוא מעבר לכל... אז הוא אמר לו, יש לי שתי תשובות בשבילך. זה הרב שרקי, אורי שרקי. אמר לו, תשובה ראשונה, זה קיבלנו משם. זאת אומרת, יש בנו חלק שהוא קשור למקום הזה, ומאלה משם אנחנו יכולים לשאוב מידע. אבל תשובה שנייה שהוא אמר לו, זה הומור. כאילו להגיד, אבל תוך כדי להבין שאתה לא באמת יכול לדבר על הדבר הזה עד הסוף. זאת אומרת, יש ממד במציאות שהוא לא ידוע לך. ואם אדם קשור לממד הזה, אז הוא תמיד יהיה עם איזשהו מידה של בדיחות דעת, כי הוא מבין שהוא לא מבין עד הסוף. ואם אתה נורא קורבן, אז זה סימן שאתה יודע בדיוק מה, הנה, כמו שאמרת, וכל דבר מצדיק את זה. הנה עשו לי, הנה גם זה נגדי, הנה גם זה נגדי, הכל נהיה נורא רציני וכבד.
1: אתה יודע מה זה מתקשר ללא דם, דיברנו על זה, אבל על המקום הזה ש מפחיד אותי אנשים שיודעים הכל.
2: כן.
1: שתגיד, אתה מתחיל לדבר איתם, והם אומרים לך, עזוב אותך, אני... או שאומרים לך, נגיד, אתה רוצה לשמוע? אני אגיד לך.
2: כן.
1: מי שכל הזמן יודע ויודע ויודע, אז... הרי אנחנו לא יודעים. בוא, אז אנחנו לא יודעים כלום. אז אתה יכול שני דברים לעשות. אחד להגיד, וואלה, לא יודע.
2: כן.
1: וואלה, לא יודע, ואולי קצת לדחוק על זה, וליוצאת בהומור מזה. ואם אתה כל כך יודע... אתה לא יכול להיות בהומור, כי אם חס וחלילה יתפסו אותך, שאתה בעצם רגע אתה לא יודע, אתה כל הזמן מפחד שיחשפו
2: נכון,
1: אותך.
2: נכון, כי אתה בפוזה של
1: יודע. אתה לא יודע כלום.
2: נכון, ואתה עכשיו, יודע שאתה לא יודע. בפנים.
1: הרי הרבה פעמים, נגיד, אומרים גם על פוליטיקאים, אפרופו אנחנו חוזרים לפוליטיקאים, כי זה מה שאמרנו קודם, שאומרים שהם לא מסוגלים לצחוק על עצמם. תמיד אני אמר, נגיד, אני זוכר שחלק מהפוליטיקאים שיש להם צ'ארם והומור, ישר הם אהובים, נגיד קלינטון היה כזה, אובמה היה לו את זה קצת, ונגיד שמצליחים, אתה רואה אותם לפעמים...
2: שרון היה מצחיק נורא.
1: כן, כי גם פתאום, שאתה מוכן רגע להגיד, טוב, שנייה רגע, יאללה, אנחנו אנשים, בואו נצחק, אז אמרתי, אז זה, הכל יש לו איזה חרדת קודש של רצינות, שמאחוריה, כנראה יש פחד נורא גדול,
2: אפילו יותר
1: מזה, בערומך.
2: יותר מזה, אם אתה כל כך יודע מה קורה איתך ועם החיים שלך, אתה כבר קורבן. זאת אומרת, זה כבר בפנים, זה built in. אתה מבין? אם אין פתח לאיזה משהו שהוא מעבר לידע שלך, אתה ממילא כבר תתקרבן.

0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה.
1: אז יוצא שאנחנו היום עם הרבה קלאסיקות ישראליות, זה היה מאיר אריאל כמובן, קוצים א', שבא אחרי במדבר, סתם, מלכים א', קוצים א'.
2: בזמן.
1: איפה אנחנו?
2: קורבנות.
1: הנה, קודם כל נהנחנו, אז אנחנו בסדר. זה סוג של התמכרות, אתה יודע, אני חושב את זה עכשיו. כן. א', אני חושב שיש בזה משהו כימי במוח.
2: כנראה, אם זה חוזר כל כך הרבה.
1: כן, כי אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו חיות שמונעות על ידי חומרים כימיים. אז כמובן שכולם כבר יודעים שמחשבה מייצרת הפרשה של או קורטיזול, או
2: סרוטונין.
1: או סרוטונין, אתה יודע, הורמונים או של סטרס או של תגמול. ואז בעצם, יש בזה חדשות רעות וחדשות טובות. אם אתה יכול להגיד לך, אם אתה קורבן, אתה יכול להגיד, מה אני יכול לעשות? אבל הנה, אתה בעצמך אומר לי, זה בראש, זה כימי, מה אתה רוצה שאני אעשה?
2: קורבן ששומע אותך עכשיו, וגידו לנו, עכשיו זה גם הכימיה נגדי.
1: זה בדיוק, אני אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? כך כדורים. אבל מה ששוכחים זה את החדשות הטובות בזה, שמחשבה היא עדיין, יש לך יכולת לשלוט בה. יש לך עדיין יכולת בחירה במחשבות. זאת אומרת, אתה יכול, אם תבחר במחשבה מסוימת, אז יכול להיות שאם תתחיל להתרגל לחשבותה, אז חומרים אחרים יופרשו לך במוח.
2: נכון.
1: העניין ההתמכרותי קשור להתמכרות שלנו להרגשה, להרגש קוראים לזה, להרגיש משהו. עכשיו אתה מעדיף להרגיש סובל, מאשר להגיד, להיות במקום הזה שאתה אומר, אני לא יודע, אני לא מרגיש כלום, אני לא יודע, אני... אז עוד פעם, חלק מזה זה, אני משער, אתה נולד עם איזה DNA, חלק השני זה, האם אתה גדל במקום שמסתכל על חצי הכוס המלאה או כחצי הכוס הריקה, זה גם משפיע. אבל השורה התחתונה היא שעדיין יש שם מקום לעשות משהו.
2: נכון. הייתי רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, ואולי בדגש אחר קצת, שכאילו, תראה, לשנות, זה כמו לשנות הרגל.
1: כן.
2: לא יודע כמה זה מולד או לא, גם להיגמל מסיגריות זה לא קל, אבל אפשר.
1: כן.
2: וכנל, אתה יודע, להיגמל, הרמב״ם אומר שכשם שצריך לשוב ממעשים רעים, ככה צריך לשוב ממידות רעות, אבל זה הרבה יותר קשה מהכעס, מהזה, וכנל גם מהקורבנות. יש איזה, כנראה, אנשים שיותר התמכרו לזה, פחות התמכרו לזה, אבל אפשר לצאת אני... מזה. אם, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, עם אמון יומי. זאת אומרת, אחד הדברים שנהוג להגיד בהקשר של קורבנות, זה תיתן קורבן. פעם, אנשים הם מקריבים קורבנות, אפרופו כן, קורבנות.
1: כן.
2: הקורבן היומי שלנו היום, לכאורה, זה איזושהי פרקטיקה רוחנית, כמו אימון, אמרנו פעם, כמו בחדר כושר,
1: כן.
2: שאתה לא עכשיו מתאמן שבוע וזהו, והנה השרירים שם, אלא כן. זה משהו שצריך כל החיים לתחזק אותו. אותו כן. דבר גם בבית הזה, כמו בכל בית אחר. הקורבן היומי כביכול, או הכתיבה היומית, או כל אחד התפילה, המדיטציה, כל אחד איזושהי פעילות שהוא מוצא בה ומצליח להתמיד בה, יכולה לעזור. בעצם העניין שאתה מבין שזה רע לך, וכבר, ונותן על זה דין וחשבון כל יום.
1: זה מאוד יופי. אני חושב שאחד הדברים שאנשים יכולים לבוא, להתחיל להתעסק עם זה, זה להבין את המחיר שאתה משלם.
2: כן.
1: המחיר, בתוך היומיום, אתה מתרגל להיות במקום הזה שדיברנו עליו, הקורבני, וזה מושך תשומת לב, ואנשים שמים לב אליך, ולא מסנג'רים אותך, ועושים לך הנחות. הכל נכון, כאילו, כאילו התגמול המיידי,
2: זה הבעיה.
1: הוא מרגיש שוואלה, סבבה, הנה, עכשיו אני לא צריך ללכת לעשות ארוחת ערב, כי אני לא ישנתי, אז היא תעשה ארוחת ערב. אז כאילו הרווחתי.
2: נכון.
1: אבל מה שאתה מפסיד כל הזמן, זה בעצם את היכולת שלך לצאת ולהתפתח.
2: כן.
1: לגדול. תמיד מדברים על צמיחה או על גדילה, וזה נשמע מושגים נורא רוחניים או גבוהים או רחוקים. אבל בסופו של דבר, המחיר שלך הוא שאתה לא נהנה בחיים.
2: נכון.
1: החיים שלך לא טובים, נקודה.
2: אתה גם לא מועיל.
1: אתה לא,
2: לא רק שאתה לא נהנה, אתה לא מועיל.
1: אתה חי פעם אחת, רבי, אז כאילו אתה רוצה כל הזמן להיות בתדר הזה של המסכנות?
2: כן.
1: באמת?
2: בסופו של דבר גם אולי הזכרת גם את ג'ורדן פיטרסון, מה שהוא גם אומר שם וקראת זה שהעניין של משמעות, ושאת המשמעות מוצאים באחריות. ואפרופו הנאה, שיש לך את האופציה להיות ממש נהי ובכי כל החיים על כמה כל העולם לא בסדר איתך, והחיים זה לא מה שהבטיחו לי. פעם ראיתי כותרת רעיון כזה בעיתון עם אדם שאחר כך, לא משנה.
1: מי הבטיח לך לשם?
2: מה קרה? זה הנתונים. עכשיו אתה יכול לבכות על זה, או ואז יהיה לך רע, או שאתה יכול לקום ולנסות לעשות בקטנה את העולם שלך ושסביבך קצת יותר טוב. וכל פעם קצת, וכל יום קצת. זה לא אולי להביא שלום לעולם, אבל אתה יכול טיפה להועיל, וככל שאתה מועיל יותר לך ולסביבתך, ככה ייטב גם לך, זאת אומרת, זה ה...
1: נתת את הדוגמה הזאת על החדר כושר, ושוב, בשיחה שהייתה לי פה עם אסנת אתגר, דיברנו על העניין הזה של אנשים נורא קל להם ללכת לחדר כושר. כי אתה רואה משהו בשטח, כן? אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להוריד 12 קילו ולעשות סיקס פק, נכון?
2: מי זה האנשים האלה שנורא קל להם ללכת לחדר כושר? נורא
1: קל, לא קל להליכה. קל לך להירשם, להגיד, אני מתחיל חדר כושר. אתה עושה מינוי. עזוב, אתה הולך, לא הולך. אבל אתה אומר, אתה מנסה לכוון למטרה מסוימת שאני רוצה לשפר את הכושר שלי, נכון? בסדר?
2: ברור.
1: עזוב, אתה לא יכול, אתה גר ברחובות עכשיו, אתה נוסע, אתה מסכן.
2: ככה קשה לי, חדר כושר עכשיו.
1: לא, עזוב, לא אפיל עליך. אבל אני אומר, הבריאות הנפשית שלך, החוסר הסבל הזה, החוסר הקורבנות שלך, זה לא תופס מקום גבוה בפריוריטי. נכון. משני טעמים. אחד, נורא קשה להרגיש תוצאות. התוצאות הן חמקמקות. גם אם הרגשת את זה, נגיד, יום אחד, מחר זה כבר איננו. נכון. אם אתה לא ממשיך וממשיך וממשיך, אתה לא באמת תוכל להרגיש איזה הבדל, בוא נניית, אבל אתה כן תוכל להרגיש, בוא נה, יש יותר רגעים שאני שמח, יש יותר רגעים שאני יותר פרודוקטיבי, אני עושה יותר דברים, אולי אני פחות שם לב למה אומרים עליי, נכון. אולי אני פחות מתקרבן. עכשיו שוב, אני אומר את זה, שוב, אנחנו אומרים את זה כמובן, שלא יהיה חלילה פה איזשהו...
2: לא מזלזלים באף מצוקה.
1: לא, ההפך, מצג שווא שאנחנו כאילו סבבה, כן? שאנחנו פתרנו את עניין הקורבנות. הרי ידוע שאנחנו מדברים מתוך המצוקה שלנו, ומנסים לשתף אותה ולראות מה אפשר לעשות בעניין. אבל אני אומר, לפעמים תעצור שנייה ותגיד, אוקיי, אני עושה כל כך הרבה דברים בחיים שלי, בשביל שהחיים שלי יותר טובים. איך זה יכול להיות שתמיד העניין הזה של הבריאות הנפשית שלי, זה מגיע רק כשאני על סף קריסה טוטלית וצריך ללכת לטיפול או...
2: זה לא נוח. זה כנראה לא נוח להתמודד, לשבת מול עצמך ולהתחיל לברר שם את העניינים.
1: אבל אני לא אומר שאתה צריך להפוך עכשיו את כל האדמה ולהגיד, עשו לי, שתו לי, אמא שלי, אבא שלי, להתחיל לעשות. אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על פשוט איזשהו שינוי בהסתכלות, שאתה אומר, אני באמת מתקדם, אני באמת מרגיש יותר טוב, אולי אני יכול לעשות משהו אחרת, אולי אני יכול לחשוב טיפה אחרת. לא באתי ללכת להפוך עכשיו ולמצוא את הסיבות. הרי רובנו שהיינו בטיפולים, מצאנו את הסיבות. זה לא באמת עזר לנו. זה לא באמת משנה את הדרך החשיבה שלך.
2: זה ממש להבין שאתה מזיק לעצמך. הייתי אומר, אולי אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים בעבר, ואולי נסיים בזה, שזה ממש הפוך מהדרך שבה אנחנו חושבים על הקורבן. זה אולי המסר של התוכנית היום, שאומרים את זה ככה, שאם בן אדם בא ואומר לאלוהים, אלוהים רע לי, רע לי, רע לי, אתה לא מבין כמה רע לי, אז אלוהים אומר לו, זה רע? חכה, חכה, אני אראה לך מה זה רע. אבל אם בן אדם בא ואומר, אלוהים, טוב לי, וואו, איך טוב לי. אז הוא אומר לו, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב. זה בדיוק הפוך, וגם בזוהר כתוב, מי שמראה פנים שוחקות מלמטה, מראים לו פנים שוחקות מלמעלה. זה נדמה לנו שאם אנחנו נשיג את עצמנו כמסכנים, יצא לנו מזה משהו. אבל האמת היא שזה לגמרי ההפך, אתה ננטש ונעזב. אבל אם אתה דווקא מסתובב ואומר, כן, סבבה לי, טוב לי. כיף, אחלה.
1: אתה יודע מה זה לדעתי נהדר לגמור על זה.
2: דווקא אז המציאות כולה מפדבקת אותך, ואתה תעלה מעלה מעלה.
1: זה פנטסטי.
0: צעידה לדרך.
1: אז בעצם הצעידה לדרך קשורה למה שאמרת עכשיו, זה יש לנו צעידה לדרך... אם אני זקק את המשפט שאמרת עכשיו על מה שאלוהים אמר...
2: טוב ליברלי.
1: ולהוריד את זה לפשטות, קודם כל, הדבר הנורא פשוט לזכור זה שעכשיו, אתה לא יודע, לא משנה בני כמה אתם המאזינים, אנחנו כבר מספיק זמן קורבנות, נכון?
2: כן.
1: 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, זה לא עובד, אוקיי? זה לא עובד. אז בוא ננסה משהו אחר. אז אתה אומר, עוד פעם, אני באמת, הפחד הזה שלך להגיד, וואלה, טוב לי.
2: כן.
1: זה פחד.
2: זה פחד להגיד טוב.
1: כמו שדיברנו עם הסנג'ור. טוב לך?
2: אז נוותר עליך, אז אנחנו ניתן למישהו אחר שמסכן.
1: בדיוק, וגם טוב לך, אז אתה יכול עכשיו לקבל עבודה קצת יותר קשה.
2: נכון.
1: אז אתה יודע מה? נכון.
2: אחריות.
1: נכון. נכון. אתה יכול לקבל אולי קצת יותר, ואתה תעשה את היותר הזה, ואתה תראה שבתוך היותר הזה, אתה גם תרגיש יותר טוב.
2: נכון, כי אתה גם תגדל כבן אדם.
1: בדיוק, בדיוק. וכל פעם תאכל יותר ויותר ויותר. ולמה לא בעצם?
2: ואני אגיד יותר מזה, שוב, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה שזה מועיל לך, אבל זה לא מועיל רק לך. זה גם מועיל לסביבתך, וזה גם מועיל לדורות הבאים, יש לנו ילדים. כן. אתה יודע, עכשיו אם אתה מגדל, זה הרי עובר מדור לדור ההרגלים האלה.
1: זוועה.
2: וכל פיפ שאתה מצליח לסדר בעצמך, כל גרם קורבנות שאתה מוריד מעצמך, אחר כך גם בדור הבא יורד. נכון. ואנחנו מגדלים את התוכנה שם. אז זה גם אחריות כלפי ילדים. הייתי אומר עוד דבר, אפרופו צידה לדרך, זה העניין הזה של בדיחות הדעת, לזכור אותו.
1: כן.
2: זאת אומרת, שאתה תופס את עצמך נורא רציני לגבי משהו בחייך, וזה קורה הרבה.
1: כן.
2: תעצור. תבין, משהו שם שגוי.
1: משהו לא עובד.
2: אם אתה לא מצליח לראות, כי בעצם מה שאתה אומר זה איך שאני תופס את הדברים, זה ככה האמת. וזה אף פעם לא נכון. נכון? אז לכן אם אתה נורא רציני לגבי משהו שקורה בחייך, אז אתה קצת אידיוט.
1: זה משהו נוקשה ו...
2: כן, זה תמיד יכול להיות אחרת, הרי יש אינסוף פריזמות. אז ממילא, תמיד בדיחות קצת ביחודת שם בתוכה.
1: אפרופו גם מה שקורה קצת בפוליטיקה, אנחנו נגיד רק מילה אחת, לא נגיד שם, כל מישהו שאומר איזה משפט וכל המדינה קופצת עליו, בואו נרגע רגע, שנייה רגע, בן אדם אמר משהו, סבב, אז הוא אמר. לא משנה מה זה, מה הוא אמר, לא צריך לקחת את זה בכזה... אתה יודע,
2: בטהרנות וצדקנות כזאת.
1: בדיוק, טהרנות וצדקנות קשור לקורבנות, אגב.
2: נכון, הרבה פעמים.
1: אני צודק, אז מותר לי להיות הקורבן.
2: נכון, אני קורבן, ולכן אני צודק, ולכן אתה אשם.
1: בדיוק.
2: ולכן ימימה גם אומרת, אתה יודע, יש לי משפט יפה. אתה אשם. יש לי ימימה משפט יפה, שהיא אומרת, אם אתה רוצה להיות קורבן, סבבה, אבל אל תצטדק ואל תאשים. מה נשאר? תהיה קורבן. רק אל תצטדק ואל תאשים. בוא נראה אותך.
1: אז רגע, איך אני קורבן?
2: לקחו לך את כל ה...
1: אני קורבן.
2: אם אין לך את מי להאשים, ואם אתה לא מנסה להצטדק, כי הרי בפני מי אתה מצטדק? על מי מדובר? ואת מי אתה מאשים? זה רק אתה, זה רק אתה מפסיד מכל העניין הזה. אז אתה רוצה להיות קורבן? בבקשה, תפדל. אל תצטדק ואל תאשים, בוא נראה מה נשאר מזה.
1: אתם יכולים לקחת אפילו תרגיל קטן לדרך בכביש, רובנו בכביש כל כך הרבה שעות. תפסיקו לקלל רמזורים, תפסיקו לקלל אנשים, אף אחד לא מסתכל עליכם, לא הרמזורים ולא האנשים שחותכים אתכם בכביש. אנחנו לא כאלה חשובים. טוב, יפה, יפה. אז אני מקווה שאנחנו עזרנו לך, לפחות...
2: אני כבר מרגיש יותר טוב.
1: אתה פחות קורבן בימים הקרובים. אנחנו מקווים שעניינו אתכם, מאזינים. אם תפסתם חלק מהתוכנית, לא תפסתם חלק מהתוכנית, באתם ואתם רוצים לשמוע אותה עוד פעם, ה-on-demand של רדיו מהות החיים פתוח לרשותכם, לא רק התוכנית הזאת, כל התוכניות שלנו. ב-on-demand, רדיו מהות החיים גם בפייסבוק, וגם באפליקציה ואיפה שאתם לא רוצים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, סיגדון, על המוזיקה ועל הנוכחות ועל התרומה הרגילה. ושך שבוע מעולה. אנחנו נתראה ביום ראשון הבא ב-4, בקצר ולעניין. ביי.
2: שבוע טוב.

0: על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילה דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: נתחיל עם איזושהי הקדמה כללית, ואז נסביר איפה אנחנו ומי אנחנו ולאן אנחנו הולכים. סטיבן בצ'לור בספרו שהוא מדריך עכשווי להתעוררות, ואני לא רוצה להזכיר את שמו הכופר בקורל, בודיזם ללא אמונות.
2: דרך אגב, הוא איש מאוד מאוד מעניין, מורה גדול, הוא מורה אנגלי, והוא גם עוסק באמנות, הוא מצלם, והוא בעצם שייך לזרם שרוצה לראות את הבודיזם כבודיזם חילוני, הרבה מאוד דברים שהבודיסטים הטיבטים, הוא היה נזיר תקופה ארוכה, למד זן, למד בודיזם טיבטי, התאמן, והוא ממש לוקח על עצמו את את המסע הזה של להפוך את הבודיזם למשהו חילוני. זה גם אחד הפרויקטים של הדלאי למה, שכתב ספר גם הוא על אתיקה בעולם חדש, כן, מוסר בודיסטי לעולם חדש, וזה ניסיונות מאוד יפים, אני חושבת, וגם מאוד פרקטיים. הם לא נטולי קשיים, כי בסופו של דבר הוא משאיר את המערכת האמונית או הערכית, הרוחנית, מחוץ לתמונה. הוא תמיד אומר על without karma and rebirth, כאילו, יש דברים שנכנסים, המטאפיזיקה נכנסת, אז את זה הוא משאיר בצד, אבל שווה להכיר אותו, והספר הזה תורגם לפני כמה שנים, והוא ספר מאוד מאוד יפה.
1: רק הערה, סליחה על הביטוי, מסחרית זה טעות מאוד גדולה, מכיו שחלק האנשים שמגיעים לבודיזם, לפחות בשלבים ראשונים של מתעניינים, זה בחיפוש משמעות, למה אני חי, למה אני מת, מה קורה כשאני מת, ואז אפשר להישאב על ידי הבודיזם הטיבטי, שמבטיח גלגולים עם תפעל נכון, גלגולים נכונים, תפעל נכון, וכן הלאה וכן הלאה, וזה בעצם שומט את הקרקע, אני יכול להביא רק מניסיון אישי, למשל, אחר כך הבנתי דברים, אבל הניסיון המשיכה הראשונית שלי, הבתולית שלי הייתה, הופתעתי מאוד שבשיעור הראשון, הפרופסור שלימד אותי, לא מדבר, לא אומר מילה על מוות.
2: כן.
1: מה זה צריך להיות? עוררתי בו צחוק קצר כדרכו, אבל לזה ציפיתי.
2: אז יש הרבה שערים. הסיפור של הבודיזם וההגעה שלו למערב, אולי פעם נדבר על זה, היא מורכבת והיא מעניינת, והיא גם באה בגלים, ויש היום, אנחנו מנסים להבין משהו שהוא גם קרוב לנו, כי מדבר על דברים שאנחנו חווים אותם כבני אדם, אבל יש גם הבדלים לא רק בטמפרמנט, אלא גם בתרבות, שהם לא נלקחים בחשבון. סטיבן בצ'לור, כמו אומר, יש לנו אותה התודעה, והתרבות היא לשים אותה בצד, ואני לא מכניס פה דברים שקשורים באמונה, כי הם יכולים להרחיק אותנו משם. אז אני אומרת את זה רק בסוגריים, כי שווה גם למי שמתחיל את המפגש עם הבודיזם, לראות אותו באופן יותר מרובד ועשיר, מאשר האופן, אין בודיזם אחד, כמו שאין יהדות אחת, כמו שאין נצרות אחת, זאת מסורת רוחנית, תרגולית, פסיכולוגית, יפהפייה, אבל יש לה המון המון צבעים, וטוב יהיה גם, אני פוגש את תלמידים ששואלים את השאלות האלה, להכיר ולפגוש את השפה שגם נוגעת לי.
1: וסטיבן בצ'לור אומר לכם ששמעתם את התוכניות הקודמות שלנו, שאם אתם חשים בבלבול, אז הוא כותב כמה משפטים על בלבול. הוא כותב כך, אני מבולבל. אני מבולבל מעצם אי הרציונליות, רב המשמעויות וריבוי הדברים שמתהווים בכלל. אני מבולבל מזה שנולדתי לתוך עולם שממנו אפלט במותי. אני מבולבל בשל השאלה מי או מה אני, אני מבולבל ממבוך הבחירות שאני אצא בפניהם. אני לא יודע מה לעשות. הבלבול הזה איננו מצב של חשיכה גמורה, שבו אני לא מצליח לראות דבר. זה עיוורון חלקי ולא היעדר יכולת ראייה בכלל. כשאני לא רואה היטב, אני מפרש דברים שלא כהלכה. כמו להיכנס לצריף הכדרות בחצר ולגלות נחש באחת הפינות. הלב שלי מאיץ, אני קופה מפחד, ורק אחרי שעיניים שלי מתרגלות לאור, אני מבין שזה בכלל צינור השקיה מגולגל. הייתכן שבלבול דומה צובע את האופן שבו אני חווה את החיים בכלל, בלבול שלא רק מעבר אותי למה שקורה, כי היא מעניק לחיים פרשנות מבועלת, ובכך בודה עולם שנדמה כממשי לחלוטין. נעצור כאן.
2: כן.
1: ובעצם הניסיון שלנו, תקני אותי, ודאי תקני אותי, זה תקני אותי, אם אני טועה, זה לעשות איזשהו סדר במה שאנחנו רוצים, בקביים, שבהם אנחנו יכולים ללמוד לצעוד בעולם. וכרגע אנחנו עוסקים בכוונה נכונה, או במחשבה נכונה, או בהסתכלות נכונה על החיים.
2: כן, זה לא שונה מהרבה מאוד פילוסופיות, יש לזה הייחוד שלו, אני אזכיר רק איפה אנחנו בתוך התנועה של הדרך, אנחנו מדברים בתוך הדרך כפולת השמונה, על שמונת הנתיבים, שמונת האיברים, שמונת החיים,

0: סור מרע ועשה טוב. מהי הנחישות הדרושה לנו כדי לממש את מה שאנחנו יודעים על העולם? כל הפילוסופיות בעולם שואלות, זה מאופייה של הפילוסופיה, שואל על העולם, על האדם, על התודעה, על ההכרה, על מה זה טוב. שאלות שאדם שאל משחר הזמן, ולדעתי גם ימשיך ולשאול כל עוד יש בו אנושיות, כי בשלב מאוד מוקדם של החיים הוא מבין שהכל מסתיים, והוא רוצה להבין מה הסיפור, לאן נקלעתי, או חלק מזה יגידו לו, עזוב את הסיפור ותראה איך אתה שותה את כוס התה שלך, ואיך אתה מתייחס לאנשים, או אתה יודע, הדבר המרכזי שנקרא כלל הזהב בכל האמונות והתרבויות זה, ואהבת לרעך כמוך, יהיה טוב בעולם. וגם הבודיזם הולך לכיוון הזה, יש לו את הפרקטיקות שלו ואת הפילוסופיות שלו. אני רוצה להחזיר אותנו לכוונה הנכונה, אחת מהשמונה, בעצם המספר שתיים, ודיברנו בפעם שעברה על הדבר הזה שנקרא סור מרע ועשה טוב, כאיזושהי הכוונה. כלומר, להיות נחוש, לוותר, דיברנו על המקום של הוויתור, לסור מרע זה לוותר על כל מיני דברים, על כל מיני דברים שלא מועילים ומזיקים, ואחר כך גם לטפח את הטוב. ואני מזכיר לך, דליק, דיברנו בפעם שעברה על הוויתור שדברים שקשורים בעצם בשלושת הקלשות, כן? לוותר על ראיית המציאות הלא נכוחה, כמו שאומר סטיבן באשלו, הבלבול הוא בלתי נמנע, אבל יש לנו גם אחיזות בדברים של הבלבול, יש לנו אשליות שאנחנו אוחזים בהם.
1: ואפרופו זה, אני חושב את זה נעמה, שאנחנו עושים את זה כאילו מתנהגים, ואנחנו מחפשים את התוצאה.
0: נכון.
1: והתוצאה, אי אפשר להיצמד, נכון, לתוצאה, גם לתוצאה לא צריך להיצמד.
0: נכון, ואני רוצה רגע אחד להמשיך את מה שדיברנו פעם שעבר, לתת איזושהי דוגמה שהיא מאוד דווקא קונקרטית, לעניין הזה שדיברנו אז, פעם שעבר דיברנו על ההבדל שבין מציאות וחלום. אתה יודע, לכאורה אתה יודע מה מציאותי ומה בחלום ומה, כן, אבל אם אני אומרת לך, דליק, ביום יום, כן, מה החלום שלך? כן, מה אתה רוצה להגשים, או מה אתה רוצה, מה החלום שלך? לפעמים, אם זאת פנטזיה, יש הבדל גם בין פנטזיה לחלום. לממש פנטזיה זה לא בהכרח יעשה את המצפון שלי נקי. יכול להיות שמימוש פנטזיה ילך לכיוון של מצפון לא נקי, או אני אומרת לעצמי בדיעבד, וואי, מה עשיתי שם? הייתי עיוורת לחלוטין. הלכתי אחרי שבי של יצרים ופחדים ותשוקות וכך הלאה. אז גם לראות את המציאות נכוחה, זה להבין שיש פנטזיות שמוטב לא לממש אותן, לבין חלומות שטוב לממש אותן, כן, להקים פרויקטים, לעשות דברים שהם יהיו להם נחת, או יהוו משהו סוחף. יש עכשיו פרויקטים של החלמה ושל ריפוי, ושל דברים ש יש בהם את ידיעת הטוב מתוכם, כן? אז תחשוב אפילו בתוך שדה התודעה, ההבחנה בין פנטזיה לחלום, פנטזיה שמוטב לשמוט אותה, ובין חלום שמוטב להגשים אותו. כי יש שם את ההבדל הזה בכוונה, כן? זה גם מאוד מאוד חשוב. אז כשאנחנו מוותרים בשדה התעתוע, כן, אנחנו מדברים על ויתור, או על רנאנסיישן, כן? שמיטה, ויתור, המקום הזה שאנחנו נחושים לוותר על הרגלנו הבלתי פוריים, יש שם הבדל מאוד מאוד גדול בין, אני לא יכול להפסיק להשתוקק לזה, כי זה נעים לי, לבין אני רוצה להמשיך לטפח את זה, כי זה מיטיב עם העולם. וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה וכדאי להתעכב עליה.
1: את יודעת, שאמרת את זה, חשבתי על שהפנטזיה שלי היא, יש לי שלושה נכדים, ואחד מהם על הרצף האוטיסטי. והפנטזיה, אני רואה אותו, אומר 10 משפטים רצוף, ילד ככל הילדים. אני יכול לחלום על זה, ואז לדעת איפה אני בדרך הזאת שלו, זה נורא יפה, אגיד, על הרצף האוטיסטי, כי יש שם איזשהו רצף, דברים קורים, דברים קורים כל הזמן. איפה אני בדרך הזאת, חלק מהיכולת להוביל אותו, לקדם אותו וכן הלאה. אז זה חלום, כן.

0: מול פנטזיה שהיא...
1: כן.
0: שאני יכול, אני אגב יכול להישאר שם בפנטזיה ולא לצאת ממנה ו...
1: נכון, ואני חושבת שככל שתהיה בפנטזיה, כלומר לא תוותר על הפנטזיה, אלא תהיה מונחה על ידי הפנטזיה, אתה תסתכל על הנכד שלך בכל פעם, אני יכולה להישאר, ותרגיש כמה הוא מסכן, וכמה הוא, אתה אומלל, שיש לך נכד כזה, וכמה... אתה תראה דרך עיני הפנטזיה את התעתוע של המציאות, ולכך תגרום סבל. כשאתה משוחרר מהדבר הזה, ואתה מקבל אותו באיזשהו אופן פנוי, מהאחיזה בדימוי שלו, תוכל לפגוש אותו בריבו עוד רחב, וזה ואגב, דבר מאוד.
0: ואגב, אפרופו ריבו עוד רחב, אני מוכרח להגיד, ולא כדי לצאת ידי חובה, שהוא הילד הכי מקסים בעולם.
1: אני בטוחה, כי גם אתה הסבא הכי מקסים.
0: נה.

0: שוב שלום לכם, שלום לאלה שאיתנו מראשית התוכנית, וגם המצטרפים החדשים, אם כי עצתנו תמיד לשוב להתחלה ולשמוע אותנו מההתחלה. אנחנו, אני דליק לצידי, דוקטור נעמה אושרי, אני לצידה, ונעמה, איפה עצרנו?
1: אז דיברנו על סור מרע ועשה טוב, ואנחנו רוצים לפרק את זה ככה בדרכנו העדינה. סור מרע זה הימנע, או נטוש, או וטר, או שחרר, שזה חלק מהדברים שאנחנו עומדים במכשול שלנו בפני, נקרא לזה אימוץ דרכים טובות יותר. נזכיר שהכוונה הנכונה היא בעצם המקום שבו החוכמה יכולה להיות, להתממש בשדה המציאות. דיברנו על התעתוע, כן? הוויתורים על תעתוע, על תמונת מציאות שהיא פנטסטית, הוויתור על האגו ועל האני, ואני רוצה לחזור גם על עוד שני דברים, ובהקשר של ההיצמדות ובהקשר של האיבה, מה אנחנו עושים כשאנחנו מבטרים על ההיצמדות, כן? אז לוותר על ההיצמדות זה למשל לראות דברים לא מועילים, כן? כוונות לא מועילות, אנשים לא מועילים, מעשים לא מועילים, לוותר על הרגלים לא מועילים, למשל הרגל של עצלות הרוח, או הרגל ספקנות בלתי פוסקת, או התעלמות מדברים, או הברחנות, או הדחיינות. אנחנו מזהים כאן אלמנטים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב, והם מקשים עלינו להפנים את הדרמה ולחולל את השינוי שאנחנו רוצים, את התמורה של התמרה שאנחנו... וחמור מזה, או מוזר שצריכים להזכיר את זה, דליק, אבל יש גם הצמדות בתוך החיים שלנו, ולא רק למגזר מסוים של האוכלוסייה. אני זוכרת שהייתה לי פעם תלמידה כזאת שהיא אומרת לי, אבל אל תקחי לי את החרדות שלי. כי אנחנו גם מתקשים לוותר על הסבל, המקום הזה שאני אומרת לעצמי, אני לא מוכנה לסבול עוד. מגיע לי, או ראוי שאני אהיה בטוב. כמה הדבר הזה קשה לנו, דליק, זה כל כך משונה להגיד את זה, אבל זה קשה. האמירה הזאת, אני לא מוכנה לסבול עוד, היא קשה. למה? כי כשאני כן אחוזה בסבל, והסבל אחוז בי, סביב האירוע הזה מתפתחים חיים שלמים. אנשים באים ושואלים אותי איך אני מרגישה ולמה אני עצובה עכשיו. מתחיל להפעיל אותי. יש לי כבר מקצוע או תפקיד. אני הסובלת של המשפחה. כדי לעשות את העבודה הזאת צריך לראות את המנגנון שיצרתי לעצמי, לא רק בהצמדות הדברים הנעימים, לשוקולד, לעונג הזה ולענג ההוא, אלא אפילו לסבל. אותו סבל שמשרת אותי לכאורה, אם אני רוצה לעשות את הדרך, אני אומרת לעצמי, די. אני לא ממשיכה ככה. כן? לא לעשן ולא לעשות דברים אחרים. וכאן נדרשת הרבה מאוד נחישות והבנה של הנזק והסכמה לחדול. זה לא פשוט כלל ועיקר לחדול מהדבר הזה.
0: סיפור.
1: קדימה.
0: סיפור במסורת הפרשנות הפלית, הפלית, סליחה.
1: הפלית? מה אמרת?
0: לא חשוב.
1: פרויד, איפה אתה? בוא כנס לכן.
0: ככה, נזיר בשם מתי קמטה הגיע לכפר במהלך עונת הגשמים, ואישה סקנה שהייתה בת 100, שירתה שם את הנזירים. היא הקשיבה להרצאות הבודיסטיות, להוראות הבודיסטיות, ואחרי כמה שבועות החלה לפתח יכולת מיוחדת. היא ראתה מה עובר במחשבות של הנזירים. אבל מתי קמטה, הנזיר עצמו, לא הגיע ליכולת הזאת. הוא נדם, אישה סקנה, שרק עכשיו התחילה את התרגול, מקדימה אותו. הוא חזר אל הבודה בתסכול, והבודה ענה לו ככה. בני, היא לא הקדימה אותך כי היא מוכשרת יותר. היא הקדימה אותך כי היא לא נושאת על גבה את הציפיות שלך. היא רק נוכחת. אתה מחפש, היא לא. זה הסיפור.
1: אתה רוצה לחבר אותי אליו רגע?
0: לחלוטין, לדעתי הוא התחבר מהרגע שהוא התחיל.
1: כן.
0: כי אנחנו מדברים על, על, על טכניקות איך לצאת, איך לצאת מהתפיסות המוטעות שלנו, והסיפור של להיות נוכחים עם, להתבונן ב, וזה הבסיס לכל הדבר.
1: נכון. אז אני רוצה בהמשך לדברים, להציע איזושהי מין, מיני טכניקה כזאת, אני לא כך אוהבת להשתמש בדבר הזה, אבל כן יש פה איזשהו פרוטוקול עדין, שמכוון לוויתור על ההצמדויות מבית תכנתן. אתה יודע שיש לו כל מיני דברים מאוד ככה נוגעים ללב. אז הוא אומר...
0: נגיד עליו משהו, נזכיר אותו, למרות שהזכרנו אותו. כן, מדובר בעצם בפיגורה הבודיסטית הגדולה ביותר שחיה במאה ה-21.
1: מורה הזן, כן.
0: מורה הזן, מאה ה-21, עד תחילת המאה ה-21. ואיש שעשה... עשה לא רק עשה טוב ושר מרע, הוא גם רדף שלום והשיג אותו, והוא עם יכולת הקבלה והאכלה הכי גדולות שאפשר להיות על הדעת.
1: כן, טוב, כל באמת הסבל הנוראי שהוא עצמו סבל, והעם שלו סבל, הוא גלה מארצו וחזר כדי למות בארצו, ובאמת היום מורה דרך מאוד מאוד גדול, גם כשהוא לא קיים, ובעיקר בעשיית השלום ובנוכחות, והלימוד שלו למי שלא מכיר, מאוד מאוד מומלץ, הרבה מאוד ספרים שלו תורגמו גם בעברית, ויש פלאם וילג' כפר שיזף בצרפת, שמתרגלים את המסורת שלו, וגם יש בארץ קבוצות שמתרגלות לפי המסורת הזאת, אנחנו באמת מחבקים אותו מאוד מאוד, כי יש בו משהו מאוד... מלא חמלה, אין משהו להגיד. אז בוא נראה ככה בהקשר הזה מה הוא אומר. הוא אומר, אפרופו הנחש והחבל שתיארת, הוא אומר, להסתכל על הדבר ולשאול כמה שאלות. הוא אומר, לשאול את השאלה, האם אתה בטוח? האם אתה בטוח? האם ההנחה שהנחת על המציאות היא אמת? האם זה חלום? האם זה פנטזיה? האם לקחת בחשבון את העובדה שהדברים משתנים ומתחלפים? מהי תמונת המציאות, כן? לראות, לפני שאתה נצמד למשהו, לפני שאתה הולך עם זה חזק מדי, רגע אחד, לבחון האם אתה מפחד מהדבר שיש סיבה לפחד. אחר כך הוא אומר, תכנתן, באופן מאוד דומה לסיפור שסיפרתי בתוכנית הקודמת על הסיגריה, כן? הוא שואל, הוא מבקש מאיתנו להפנות תשומת לב, לשאול, מה אני עושה עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו מרחיק אותי מהמציאות, ואיך הוא תופס אותי, איך הוא לוחד אותי במונחים של השור, איך הוא מושך אותי אל העשב והמתוק. הנה, תראה את התודעה שלך נוטה ובורחת, ואתה כבר תפוס באיזה סיפור, כן? אתה מבין מה הסיפור, אבל גם תראה את הנטייה של התודעה שלך ללכת שוב פעם, שוב לאותו סיפור. אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תסנה אותו שוב, אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תריח את זה שוב. כן, אנחנו מתרגלים את זה הרבה פעמים בתרגולים שלנו, צריך לעדכן את התרגול, אבל אני תמיד נוהגת להגיד את המילה 1973, ולהרבה פעמים אנשים, בתוך, ולראות לאן הולכת התודעה. אז הצעירים זה זיכרון רחוק, אם בכלל, זה ידע מהספרות, משהו כמו בר כוכבה כזה שהיה פעם.
0: 23 אבל, מנצח בגדול.
1: אבל בדיוק, אז עכשיו צריך להתקן את זה, אני אומרת את זה כמובן בצער, אבל יש אנשים שאומרים, אני יודע איפה הייתי שם, אבל אמרתי, אבל 1973 זה רק מספר. ומיד אתה מריח את הריח של האשן, או של האבא שלוקח את התיק, או את ההזקה שהייתה שם בשבת וכו'. לא היה ולא נברא. כן, זה כמו החבל והנחש. אז לראות מה המציאות, ולראות איך התודעה שלי הולכת בנטיותיה אל הסיפור שרקמתי ונחרט בזיכרוני, כי הוא היה כל כך חזק. אם אני לא ערה לזה, זה מתחיל להפעיל אותי. זאת אומרת, כל התובנה שלי, שזה חלף, ושזה חלק ממני וכולי, מקפיא אותי למצב טראומטי כזה, שאני שוב באותו מקום, באותה עת, ואני לא יכולה להשתחרר מזה. זה דבר מאוד חשוב. ואז שהוא שואל, מה אני עושה עכשיו, נגיד ב-1973, או 2023, או עוגת גבינה, כל אחד, לקחתי דוגמה קצת דרמטית, אבל... מה אני עושה עכשיו? אם אני מזהה שהתודעה שלי בנדודים אל הנטייה החוזרת, והנטייה החוזרת כופה את עצמה עליי, אני מפנה אליה מבט, אומרת יחנתן, מחוייך. ואני אומרת לה, בחיוך, אבל בחיוך עם אמת עמוקה, שלום לך נטייה חוזרת. הנה את פה עוד פעם. הנה אנחנו שוב נפגשים. הנה אני יכולה לזהות, אבל אני מזהה את זה עם חמלה ועם עיניים טובות. כן, זה מאוד מאוד חשוב. ואז כשאני רואה את הדבר הזה, חל שינוי, כי אני מסתכלת על זה, אני יכולה להיות בחמלה אל עצמי ולהגיד, אוקיי, אני חדלה. ושוב, עוד פעם זה קורה, עוד פעם אני חדלה. משם נפתח פתח קטן לעשות משהו אחר. כי אחרת, אם אני לא רואה ואני לא עוצרת, ואני לא מחבקת ואני לא מכילה, זה יבוא שוב. ויש כאן הרבה עבודה, ועבודה עדינה מאוד, וזה מה שמאפשר לנו את הדבר הזה של הכוונה הנכונה בהקשר של ההסרה. אז נצא להפסקה של שיר, ונלך אל הרגל האחרונה שלנו, של האיבה. כן, איך אפשר לחדול ממרחבי האיבה.
0: מוזיקה.

0: שלום לכם, שלום נעמה. אני רוצה להציג שאלה לי ולך. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, יש לנו ציוויים יהודיים הכי עמוקים שיש. אנחנו לא ראשונים בזה, אבל אנחנו, יש שם משהו מאוד יציב בעשרת הדיברות. האם אנחנו יכולים לאמץ אותם? ואני חושב על זה, ואני מיד מבין שהסרט, הדיברות הם אכן ציוויים מוסריים, שיש להגשים אותם, אבל לא זו הכוונה בלימודינו. בלימודינו, הסרט הדיברות הם תוצאה. הם לא המקור. כלומר, אי אפשר ללכת בדרך שאנחנו מדברים עליה, ולא להיות במסגרת הציוויים של עשרת הדיברות.
1: כן. אני חשבתי שאתה הולך למקום אחר. קודם כל, אין סתירה בין עשרת הדיברות, כיוון שכל מערכת של תרבות מבקשת את אותם דברים, לדבר נכון. אמת ולעשות טוב וכו'. יש כן הבדל, וזה הבדל שלא טוב אחד מהשני, אבל יש כן הבדל, בזה שהתרבות היהודית או המסורת היהודית אומרת נעשה
0: ונשמע.
1: זאת אומרת,
0: מה שהתכוונתי בשאלה שהצגתי בפנייך, שזה האם כוונה נכונה היא ציווי מוסרי?
1: היא לא ציווי.
0: בדיוק.
1: היא לא ציווי. זאת אומרת, ברגע היא עונה על השאלה איך אתה יכול לממש את הדבר הזה של מה שאתה מבין. זאת אומרת, אם ניקח את זה לעולם היהודי, למה לכבד את אביך ואמך? במסורת, ואני קוראת את זה בכפשוטו, אני עושה קצת עוול, אבל עדיין, זה כתוב בטקסט, כבד את אביך ואמך, למען יעריכו את
0: ימיך.
1: זאת אומרת, יש פה איזשהו
0: פרס.
1: די ברור, כן? יש לזה תועלת, כי אתה רוצה לחיות הרבה, וזאת הדרך לחיות הרבה. בלשון הבודיסטי זה לא יתואר כך, זה לא מתואר באופן הזה, אלא אביך ואמך, אתה יכול להיות גם האמא של אמך בגלגול האחר, למשל, אם אתה הולך למקום אחד, או כל בני האדם זקוקים לחמלה, וכבוד הוא יחס הדדי שאתה רוצה גם לקבל וגם לתת, גם לאמך, ולא רק לאמך, לכל בני האדם. זאת נקודת ההתבוננות היא שונה, המעשה בסופו של דבר, מה, איך אנחנו רוצים להיות בעולם, הוא דומה. אבל כיוון ההתבוננות היא זיקת הגומלין. היא לא הציווי האלוהי, ובסופו של דבר, אנחנו נדרשים...
0: מה שמצחיק אותי.
1: כן.
0: כי יכול להיות, על פי מסורות מסוימות בבודיזם, יכול להיות שאת אמא שלי, זה כלום, אבל יכול להיות שדרור אמא שלי.
1: כן.
0: דרור עד יכול להיות שהוא אמא שלי.
1: במובן מסוים הוא אמא שלנו.
0: אמא, הכל בסדר?
1: במובן מסוים הוא אמא, כי אנחנו באים להתארח אצלו, והוא מכין לנו מים, והוא נותן לנו מרחב. ובמובן הזה של אמא, זה לא רק אמא, איך שאנחנו מבינים את האמא, אלא התפקיד של האמא. אם נהלך בעולם, בידיעה שכל אחד מאיתנו מזין אותנו, אני לא רק ארצה שאתה תהיה בטוב, כי אתה מזין אותי, ואני מזינה אותך, אלא אני מבינה שהקיום שלי הוא שזור בקיום שלך. ובמובן הזה, אין פה איזה ציווי, אלא תובנה שבאה מבפנים.
0: את מתנערת מהכוונות הכוונות של הבודיזם הטיבטי שאני מביא, שיכול להיות שכך התגלגלנו.
1: נכון, אבל זה צער מדי, זה מה שאני אומרת. זה לא עניין של התגלגלתי. אז יופי שהתגלגלת ויופי שהוא התגלגל, אבל אפשר לראות את זה במובן היותר רחב, כי זה לא פרסונלי ההתגלגלות הזאת. אנחנו, כשאתה הולך כאדם בעולם, ואתה יודע שהחסה שאכלת היא כל הדברים, והיא מזינה אותך במובן כמו שאם מזינה את בנה, אז יש לך יחס אחר לעולם, וזאת הכוונה של הדברים. ויחס הזה הוא נטול הבורא שברא את הדברים, וזה היתרון של הרעיון של הבודיזם. אם נחזור לרגע אחד להקשר שלנו, על איך אנחנו בעצם מפנימים את התובנה הזאת, אז דיברנו על חלק מהעניין של סור מרע ועשה טוב, אז סור מרע או הימנע מדברים לא מועילים, במובן של התעתוע, במובן של ההצמדות, כן, שלום לך נטייה חוזרת וכל הדבר הזה, ויש גם הימנעות מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה, זה ויתור מאוד חשוב, זה ויתור על כל סוגים של איבה ושל אלימות, לא של התנגדות אלימה, יש לנו את כל הז'אנר הזה שנדבר על התנגדות לא אלימה, אבל כל פעולה שמייצרת סבל כלפי אחרים, פעולה שיש לה אלימות בוטה,
0: או
1: אלימות...
0: כלפינו, או כלפי עצמנו.
1: נכון, נכון. כלפי אחרים וכלפי עצמנו, והנחישות הזאת היא הנחישות שאני לוקחת על עצמי לוותר על עמדה שיש איתה אי שנאה, כן? הלוך רוח שמחולל סבל. זה לא לגרום נזק ולא להיות בשנאה, בסלידה, ולא לחולל שנאה. אתה יודע, השנאה היא בטח בתקופה שלנו, זה באמת החבית מלאה בדלק, וכל התהלכות בתוך שדה השנאה זה להצית את החבית הזאת, והיא מדבקת והיא אלימה והיא מזיקה. אני חושב שלא צריך בכלל להכביר בדבר הזה.
0: אני תמיד חושב בהקשר הזה על דודו טופז. דודו טופז, כמה חבל שהוא לא למד בודיזם, כי דודו טופז הוא ממש קורבן של אותו משולש שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
1: כן.
0: אני מלך הבידור, ואין כמוני, ואם אני לא מלך הבידור, אז מגיע תעתוע, אז אני כלום, אני לא, כן. אני לא שווה, והתוצאה היא איבה. והתוצאה היא הגיעה לשיא באיבה שאפשר...
1: לעצמו, כן. אתה לעצמו את החיים, נכון? נכון. אז כמה זה מרחב מורכב בין, בהקשר של שנאה, למשל, אם אני נענית לרגש, אם אני לא נענית לרגש של הזה של האהבה, אז נוצרת בי שנאה, נוצרת תסכול. מצד שני, אם אני נענית לו, גם יש שם תסכול. זאת אומרת, איך אני יודעת מה בין הרצון שלי להלך בעולם לבין מה שמיטיב איתי בהקשר הזה של השנאה והאי אלימות? אז הייתי רוצה לשאול ככה, מה המקום שבו אני מתהלכת בעולם, מבחינת העשייה שלי של שנאה, של זריעת כעס, זריעת... היכולת שלי להיות בהליכה בעולם שיש איתה אהימסה, אי אלימות, כצו מצפוני, כצו של הליכה בעולם. להתחייב במובן הזה, של להפסיק את ההשתתפות ביצירת הסבל. זה דבר כל כך קשה, לא רק כלפי העולם, גם כלפי עצמי, כמו שאתה אומר על דודו טופז. זה לא רק ההצמדות לדברים טובים, זה גם ההצמדות לחלק הצילי שבתוכי, החלק המזיק שבתוכי. להגיד, פה אני לא משתתף, פה אני חדל, פה אני עוצר, פה אני, לא רק, עוד לפני שאני עושה טוב, זה לא להשתתף בתוך מעשה השנאה. זה כשאנחנו מקבלים איזה שהם כל מיני הודעות, ואנחנו מעבירים את ההלאה וכו' וכו'. יש כאן חידלון, ולמה זה קשור לכוונה? כי אני יודעת שיש לי השתתפות, אני בתוך הרשת הזאת. אבל זה כל כך מפתה אותי להשתתף בה ולהזין, ולהזים את הדבר הזה. אז העצירה הזאת היא מאוד מחייבת אותי, עוד לפני שאני עושה שם פעולות מועילות, אני אומרת לעצמי לא. כמו שאני עוצרת את הנטייה להיצמד, אני לוקחת על עצמי לוותר על עמדת האיבה בעולם, וזה כל כך קשה וכל כך מפתה. כל מערכות, רבים מדברים על זה היום, המערכות של הרשתות החברתיות שמבקשות למשל מאיתנו להיות משולהבים. מבחינה, נגיד, כלכלית, זה נורא טוב למערכת, לכל הרשתות החברתיות שאתה תהיה מגיב בתוכם. גם אני פעילה ברשת החברתית, אבל אני שמה לב שכשמגרים אותי לכל מיני דברים, אני תמיד עונה בנימוס, ואני אומרת, אני מבינה שזו דעתך, ואני חושבת אחרת, ובזה סתם הדיון. אני לא רוצה ללכת הלאה, כי יש כאן משהו שהתודעה נסחפת לתוך מעשה של הלימוד, שאתה משתתף בזה בעל כוחך. ותשומת הלב שם היא סופר חשובה. יש הרבה מאוד רעלים שבאים גם רעלי התודעה, שהדבר הזה טוב לרשתות, כי כשיש שנאה, אז יש אינטראקציה, וכשיש אינטראקציה, אז יש כסף. וכשיש כסף ויש שנאה, אז העיתונים נמכרים מהר וכו' וכו'. יש לנו מחויבות לחדול, אבל לא לחדול ולהתנזר, אלא לחדול את רצף או את שצף, או את תנועת הנהר הסוחפת הזאת, שמחוללת את המקומות שאחר כך אנחנו נצטער שהיה לנו חלק בזה. אז זה עבודה קשה.
0: אני חושב שאתה שאלה דידקטית. האם, ואני חוזר לעשרת הדיברות, ולמען יאריכון ימיך, האם, שוב, כמורה, האם כדאי כן להשתמש בשלב הראשון, שאנשים עוד לא מטיבי לכת, בהבטחה? זאת אומרת, אתה תופתע, תופתעו, לומר לתלמידיכם, אבל ייתכן שמה שנראה לכם עכשיו מוזר במה שאני אומרת, ואני מדבר על... על האסור מרע ועל עשיית טוב בעולם ועל חמלה וכן הלאה, ייתכן שכל הסבל שלכם, הכאב שלכם, הלחץ שלכם יתפוגגו אט אט. האם למורה מותר להבטיח הבטחה כזאת, למורה בודיסטי?
1: יש מיליון מורים בודיסטים בבית
0: החיים.
1: אני לא מבטיחה כלום, אבל אני כן מבינה. אני רוצה להסביר ולהדגים ולהמחיש, וגם להשאיר משהו לשדה הקיום שלך, דלי, כתלמיד נגיד, או כתלמידים אחרים. ברגע שאתה רואה עד כמה הגפור שאתה שם שם, כן? הרע או הטוב, או שלפעמים אנחנו לא יודעים מה זה רע וטוב, אבל אנחנו, במקרים האלה, נגיד, הימנעות ממשהו שיש בו בוודאות כדי לחולל סבל לאחרים. רק כשאתה רואה את הדבר הזה, ואתה מבין את זה שגם אתה שם יכול להיות באותו מצב, ברגע שאתה רואה את זה, אני לא חושבת שאתה זקוק לאיסורים שבאים מבחוץ. הבעיה היא הגדולה, שאף על פי שזה זמין לנו מול העיניים כל הזמן, אנחנו לא רואים את זה. יש משהו שסוגר אותנו מלראות שהאחר מבקש את טובי. אני מעדיפה לעשות את החציצות האלה. זאת בעייתה של התודעה, ולכן לא רק אני סובלת, אלא העולם סובל, ומה שאנחנו רואים הוא פרי של הדבר הזה. העולם יכול היה להיות כל כך הרבה יותר טוב. עסוק בלמצוא פתרון למחלות, לייצר חקלאות, לטייב ולעשות תרבות ואמנות ומוזיקה. ומה שמניע אותו זה מלחמות ושנאה ואיבה וחלוקה של איזה דת אתה מאמין וכו'. תראה, זה לא אבסורד להסתכל, שאתה מסתכל על זה ככה ממרום האלוהים, אני יודעת, ממרום
0: העננים. לא ממרום האלוהים, אבל אם היינו נפגשים פה עוד 40 שנה, והיינו מביטים, סליחה, השיח הסביבתי הוא שיח בודיסטי, אז הוא מותר לעסוק בו, אם נפגשים בו בעוד 40 שנה, והיינו מתבוננים על המטומטמים, שחיו פה, אני ממרומים, את אותי פה הרבה אחרי, אבל ולא מבינים איך, הרי הם ידעו הכל, הרי כל האינפורמציה הייתה להם, הרי הם הבינו שהכדור הזה הוא חד פעמי, הוא אין, ופוגעים בו, ופוגעים בו, ופוגעים בו, ופוגעים בו. וכמו ששמואל שאול אומר, פת שהמאמה לא סולחת, לא מוותרת, והיא תשיב מלחמה שערה. וזה מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים.
1: אז מה תגיד? זה בדיוק העניין. אבל אז אתה אומר, אז אל תדליק את המזגן, כי המזגן גורם לזה, ואל תיסע ב... אז אתה שבוי בנוחיות שלך, ואתה אומר לה, זה לדורות הבאים. אבל זאת כוונה לא טובה, כי מה זה לזה? הדורות הבאים הם גם אתה. הם גם בניך ובני בניך. קוצר הראייה מוביל אותנו, זה אבי אבות הסבל והתעתוע. לא יעזור, יכול להיות שמישהו יגיד לו, תשמע, זה הצו האלוהי. ואז מיראת האלוהים, כן, אדם חרד, הוא חרד מהכוח של האלוהים, אולי צריך מורה כזה שירביץ שמשות ויגיד לו, תשמע, אני אוסר עליך, ואז יהיה לך את המצפון לעשות את הדבר הזה. זה דרך חינוך אחת, וככה מתפתח המצפון, לפעמים על ידי זה שבא מבחוץ. אבל התפיסה הבודיסטית המיטבית, כאילו השורש הפדגוגי, השתמשת במילה הפדגוגיה, אומרת, תסתכל על העולם, אתה מבין שתנהג ככה, אנחנו היום נמצאים, ממש בתקופה הזו שאנחנו מקליטים, יש חום בלתי רגיל, יוצא דופן ביבשת אירופה, והסכנה עליה, היא כבר לא דבר שאתה קורא עליו מתישהו בעתיד, מדובר בדברים שאתה יכול למדוד אותם היום ולראות אותם בעיניים. אף על פי כן, רוב רובה של אוכלוסיית העולם אומרת לעזאזל, אחריי המבול, אז הילדים שלי יסבלו, יתמודדו הם. אנחנו רוצים לא לראות, וזה בדיוק המקום שבו התיאוריות הגדולות לא יכולות לבוא לידי מימוש, ולכן הכוונה הנכונה כל כך חשובה. הנה יש לנו נקודה שכולנו חלוקים עליה. זה לא משנה אם אתה דתי, ערבי, רוסי, צרפתי, הגלובוס הזה, עם האדמה טובה לכולם, ואף על פי כן אנחנו לא מצליחים כאנושות להתאחד אחרי הדבר הזה, ויש אפילו אנשים שאומרים שזה הבל. אז הם לא מסתכלים בעובדות, אולי יש, אפשר לדון בעובדות, אבל עדיין יש לנו אחריות שאנחנו לא רוצים לקחת. על זה מדבר הבודה, ולכן האיבר הזה הוא סופר חשוב. לא רק לסור מרע, אלא גם לעשות טוב. ובמסגרת הלעשות טוב, אולי אנחנו רק נזכיר כמה דברים, כדי שלא נקבל תמונה אגומה.
0: אני רק רוצה להתוודות ולהציע. תראו, אנחנו באולפן ממוזג. אחרי כל מה שאמרנו, באולפן ממוזג. ואני חושב, נגיד,
1: הגענו לכאן לא על גמל, ואנחנו עושים עוד דברים.
0: לא, אבל למשל, מעברר, היה עושה את העניין, היו בעיות סאונד קצת, אולי הרוח הייתה משפיעה על המיקרופונים, אבל היינו יכולים להשתדר נהדר עם מעברר.
1: ויש לך פה בקבוק פלסטיק וכו' וכו'.
0: מעברר. את הפעם באה מעברר.
1: אבל שוב, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה ולעשות את התיקונים האלה, וכל אחד באמת הוא אחראי, אתה אבי הדבר הזה כל כך הרבה שנים. אני רוצה להביא את זה רק בתור דוגמה לכך, שאף על פי שאנחנו מבינים את המשמעות של הדברים, שאנחנו רואים את המציאות, לפחות יכולים, נגיד, אתה לא קראת דוחות מדעיים, אבל אנחנו מבינים את הבעיה, כאנושות, אין לנו אלטרנטיבה לכדור אחר לפי שעה, עדיין אנחנו מתקשים לאמץ הרגלים אחרים, כי נוח לנו. וככה גם האדם במישור הפרטי, נוח לו, ולכן הוא ימשיך לסנוא את עצמו ואת העולם, וכך הלאה וכך הלאה, ונדרשת לו לא ציווי פדגוגי מבחוץ, אלא הבנה עמוקה שאולי תעשה תפנית, וזה נורא נורא קשה. אתה יודע, דלאי למה אומר, לעולם יש בעיה אחת, שמקור הסבל הוא האדם, ולכן הוא מאוד פסימי, אבל הוא גם מאוד אופטימי, כי הבעיה הגדולה של האדם, של העולם מקורו באדם. הוא גם מאוד אופטימי. באותה נשימה אתה יכול גם לעשות את זה וגם לעשות את זה. ולא דיברנו על העניין של סור מרע, דיברנו, אבל עשה טוב, לא דיברנו, אז אולי את זה נעשה בתוכנית הבאה.
0: דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך. דרור רדה, שריח אותנו פה באולפן המקסים שלו בחוגלה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. חברות וחברים שהייתם איתנו.
1: אם נעים לכם איתנו,
0: כן, לא ישכוח, מאוד מאוד חשוב שתמליצו לנו, תדרגו אותנו, איך זה נקרא שם ברשתות שבהם אתם מאזינים.
1: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל מיני דברים כאלה שהם הרשת הטובה.
0: דרגו, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, אבל מלמדים אותי לאט לאט. ואתם עושים את זה גם באופן טבעי, אבל דחיפה קטנה לא תזיק. אנחנו לפחות חושבים שחשוב לשמוע חלק מהדברים שאנחנו רואים, חלק. שלום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: להתראות.
1: שלום.

חרבות פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

0: על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: נתחיל עם איזושהי הקדמה כללית, ואז נסביר איפה אנחנו ומי אנחנו ולאן אנחנו הולכים. סטיבן בצ'לור, בספרו שהוא מדריך עכשווי להתעוררות, ואני לא רוצה להזכיר את שמו הכופר בקורל, בודיזם ללא אמונות.
2: דרך אגב, הוא איש מאוד מאוד מעניין, מורה גדול, הוא מורה אנגלי, והוא גם עוסק באמנות, הוא מצלם, והוא בעצם שייך לזרם שרוצה לראות את הבודיזם כבודיזם חילוני, הרבה מאוד דברים שהבודיסטים הטיבטים, הוא היה נזיר תקופה ארוכה, למד זן, למד בודיזם טיבטי, התאמן, והוא ממש לוקח על עצמו את את המסע הזה של להפוך את הבודיזם למשהו חילוני. זה גם אחד הפרויקטים של הדלאי לאמה, שכתב ספר גם הוא על אתיקה בעולם חדש, כן, מוסר בודיסטי לעולם חדש, וזה ניסיונות מאוד יפים, אני חושבת, וגם מאוד פרקטיים. הם לא נטולי קשיים, כי בסופו של דבר הוא משאיר את המערכת האמונית או הערכית, הרוחנית, מחוץ לתמונה. הוא תמיד אומר על without karma and rebirth, כאילו, יש דברים שנכנסים, המטאפיזיקה נכנסת, אז את זה הוא משאיר בצד, אבל שווה להכיר אותו, והספר הזה תורגם לפני כמה שנים, והוא ספר מאוד מאוד יפה.
1: רק הערה, סליחה על הביטוי, מסחרית זה טעות מאוד גדולה, מכיו שחלק האנשים שמגיעים לבודיזם, לפחות בשלבים ראשונים של מתעניינים, זה בחיפוש משמעות, למה אני חי, למה אני מת, מה קורה כשאני מת, ואז אפשר להישאב על ידי הבודיזם הטיבטי, שמבטיח גלגולים עם תפעל נכון, גלגולים נכונים, תפעל נכון, וכן הלאה וכן הלאה, וזה בעצם שומט את הקרקע, אני יכול לראות רק מניסיון אישי, למשל, אחר כך הבנתי דברים, אבל הניסיון, המשיכה הראשונית שלי, הבטולית שלי הייתה, הופתעתי מאוד שבשיעור הראשון, הפרופסור שלימד אותי, לא מדבר, לא אומר מילה על מוות.
2: כן.
1: מה זה צריך להיות? עוררתי בו צחוק קצר כדרכו, אבל לזה ציפיתי.
2: אז יש הרבה שערים. הסיפור של הבודיזם וההגעה שלו למערב, אולי פעם נדבר על זה, היא מורכבת והיא מעניינת, והיא גם באה בגלים, ויש היום, אנחנו מנסים להבין משהו שהוא גם קרוב לנו, כי מדבר על דברים שאנחנו חווים אותם כבני אדם, אבל יש גם הבדלים לא רק בטמפרמנט, אלא גם בתרבות, שהם לא נלקחים בחשבון. סטיבן בצ'לור, כמו אומר, יש לנו אותה התודעה, והתרבות היא לשים אותה בצד, ואני לא מכניס פה דברים שקשורים באמונה, כי הם יכולים להרחיק אותנו משם. אז אני אומרת את זה רק בסוגריים, כי שווה גם למי שמתחיל את המפגש עם הבודיזם, לראות אותו באופן יותר מרובד ועשיר, מאשר האופן, אין בודיזם אחד, כמו שאין יהדות אחת, כמו שאין נצרות אחת, זאת מסורת רוחנית, תרגולית, פסיכולוגית, יפהפייה, אבל יש לה המון המון צבעים, וטוב יהיה גם, אני פוגשת תלמידים ששואלים את השאלות האלה, להכיר ולפגוש את השפה שגם נוגעת לי.
1: וסטיבן בצ'לור אומר לכם ששמעתם את התוכניות הקודמות שלנו, שאם אתם חשים בבלבול, אז הוא כותב,

0: שנולדתי לתוך עולם שממנו אפלט במותי. אני מבולבל בשביל לשאלה מי או מה אני, אני מבולבל ממבוך הבחירות שאני יצא בפניהם. אני לא יודע מה לעשות. הבלבול הזה איננו מצב של, של חשיכה גמורה, שבו אני לא מצליח לראות דבר. זה עיוורון חלקי ולא היעדר יכולת ראייה בכלל. כשאני לא רואה היטב, אני מפרש דברים שלא כהלכה. כמו להיכנס לצריף הכדרות בחצר ולגלות נחש באחת הפינות. הלב שלי מאיץ, אני קופה מפחד, ורק אחרי שעיניים שלי מתרגלות לאור, אני מבין שזה בכלל צינור השקיה מגולגל. הייתכן שבלבול דומה צובע את האופן שבו אני חווה את החיים בכלל, בלבול שלא רק מעבר אותי למה שקורה, כי מעניק לחיים פרשנות מבועלת, ובכך בודה עולם שנדמה כממשי לחלוטין, נעצור כאן.
1: כן.
0: ובעצם הניסיון שלנו, תקני אותי, ודאי תקני אותי, זה תקני אותי, אם אני טועה, זה לעשות איזשהו סדר במה שאנחנו רוצים בקביים, שבהם יכולים ללמוד לצעוד בעולם. וכרגע אנחנו עוסקים ב... כוונה נכונה, או במחשבה נכונה, או בהסתכלות נכונה על החיים.
1: כן, זה לא שונה מהרבה מאוד פילוסופיות, יש לזה הייחוד שלו, אני אזכיר רק איפה אנחנו בתוך, בתוך התנועה של הדרך, אנחנו מדברים בתוך הדרך כפולת השמונה, על שמונת הנתיבים, שמונת האיברים, שמונת החלקים של התרגול, כרגע אנחנו עוסקים בכוונה נכונה, שזה האיבר השני, והשאלה הזאת ש... דיברנו עליה בפגישה הקודמת שלנו, על הכוונה הנכונה, היא מתכתבת עם הדבר הזה שנקרא סור מרע ועשה טוב. מהי הנחישות הדרושה לנו כדי לממש את מה שאנחנו יודעים על העולם? כל הפילוסופיות בעולם שואלות, זה מאופייה של הפילוסופיה, שואל על העולם, על האדם, על התודעה, על ההכרה, על, על מה זה טוב. שאלות שאדם שאל משחר הזמן, ולדעתי גם ימשיך ולשאול כל עוד יש בו אנושיות, כי בשלב מאוד מוקדם של החיים הוא מבין שהכל מסתיים, והוא רוצה להבין מה הסיפור, לאן נקלעתי, או חלק מזה יגידו לו, עזוב את הסיפור ותראה איך אתה שותה את כוס התה שלך, ואיך אתה מתייחס לאנשים, או אתה יודע, הדבר המרכזי שנקרא כלל הזהב בכל האמונות והתרבויות זה, ואהבת לרעך כמוך, יהיה טוב בעולם. וגם הבודיזם הולך לכיוון הזה, יש לו את הפרקטיקות שלו ואת הפילוסופיות שלו. אני רוצה להחזיר אותנו לכוונה הנכונה, אחת מהשמונה, בעצם המספר שתיים, ודיברנו בפעם שעברה על הדבר הזה שנקרא סור מרע ועשה טוב, כאיזושהי הכוונה. כלומר, להיות נחוש לוותר, דיברנו על המקום של הוויתור, לסור מרע זה לוותר על כל מיני דברים, על כל מיני דברים שלא מועילים ומזיקים, ואחר כך גם לטפח את הטוב. ואני מזכיר לך, דליק, דיברנו בפעם שעברה על הוויתור שדברים שקשורים בעצם בשלושת הקלשות, כן? לוותר על ראיית המציאות הלא נכוחה, כמו שאומר סטיבן באשלו, הבלבול הוא בלתי נמנע, אבל יש לנו גם אחיזות בדברים של הבלבול, יש לנו אשליות שאנחנו אוחזים בהם.
0: ואפרופו זה, אני חושב את זה נעמה, שאנחנו עושים את זה כאילו מתנהגים, ואנחנו מחפשים את התוצאה.
1: נכון.
0: והתוצאה, אי אפשר להיצמד, נכון, גם לתוצאה לא צריך להיצמד.
1: נכון, ואני רוצה רגע אחד להמשיך את מה שדיברנו פעם שעבר, לתת איזושהי דוגמה שהיא מאוד דווקא קונקרטית, לעניין הזה שדיברנו אז, פעם שעבר דיברנו על ההבדל שבין מציאות וחלום. אתה יודע, לכאורה אתה יודע מה מציאותי ומה בחלום ומה... כן, אבל אם אני אומרת לך, דליק, ביום יום, כן? מה החלום שלך? כן, מה אתה רוצה להגשים או מה אתה רוצה... מה החלום שלך? לפעמים אם זאת פנטזיה, יש הבדל גם בין פנטזיה לחלום. לממש פנטזיה זה לא בהכרח יעשה את המצפון שלי נקי. יכול להיות שמימוש פנטזיה ילך לכיוון של מצפון לא נקי, או אני אומרת לעצמי בדיעבד, וואי, מה עשיתי שם? הייתי עיוור.

0: לחלוטין. הלכתי אחרי שבי של יצרים ופחדים ותשוקות וכך הלאה. אז גם לראות את המציאות נכוחה, זה להבין שיש פנטזיות שמוטב לא לממש אותן, לבין חלומות שטוב לממש אותן, כן, להקים פרויקטים, לעשות דברים שהם יהיו להם נחת, או יהוו משהו סוחף. יש עכשיו פרויקטים של החלמה ושל ריפוי ושל דברים שיש בהם את ידיעת הטוב מתוכם, כן? אז תחשוב אפילו בתוך שדה התודעה, ההבחנה בין פנטזיה לחלום, פנטזיה שמוטב לשמוט אותה לבין חלום שמוטב להגשים אותו. כי יש שם את ההבדל הזה בכוונה, כן? זה גם מאוד מאוד חשוב. אז כשאנחנו מבטרים בשדה התעתוע, כן, אנחנו מדברים על ויתור, או על רנונסיישן, כן, שמיטה, ויתור, המקום הזה שאנחנו נחושים לוותר על הרגלנו הבלתי פוריים, יש שם הבדל מאוד מאוד גדול בין, אני לא יכול להפסיק להשתוקק לזה, כי זה נעים לי, לבין אני רוצה להמשיך לטפח את זה, כי זה מיטיב עם העולם. וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה וכדאי להתעכב עליה.
1: את יודעת, כשאמרת את זה, חשבתי על שהפנטזיה שלי היא, יש לי שלושה נכדים, ואחד מהם על הרצף האוטיסטי. והפנטזיה, אני רואה אותו, אומר 10 משפטים רצוף, ילד ככל הילדים. אני יכול לחלום על זה, ואז לדעת איפה אני בדרך הזאת שלו, זה נורא יפה, אגיד, על הרצף האוטיסטי, יש שם איזשהו רצף, דברים קורים, קורים כל הזמן. איפה אני בדרך הזאת, חלק מהיכולת להוביל אותו, לקדם אותו וכן הלאה. אז זה חלום ועשייה מול פנטזיה שהיא... אני אגב יכול להישאר שם בפנטזיה ולא לצאת ממנה ו...
0: נכון, ואני חושבת שככל שתהיה בפנטזיה, כלומר, לא תוותר על הפנטזיה, אלא תהיה מונחה על ידי הפנטזיה, אתה תסתכל על הנכד שלך בכל פעם, אני יכולה לשער, ותרגיש כמה הוא מסכן, וכמה הוא, אתה אומלל, שיש לך נכד כזה, וכמה אתה תראה דרך עיני הפנטזיה, את התעתוע של המציאות, ולכך תגרום סבל. כשאתה משוחרר מהדבר הזה, ואתה מקבל אותו באיזשהו אופן פנוי, מהאחיזה בדימוי שלו, תוכל לפגוש אותו בריבו עוד רחב, וזה דבר מאוד.
1: ואגב, אפרופו ריבו עוד רחב, אני מוכרח להגיד, ולא כדי לצאת ידי חובה, שהוא הילד הכי מקסים בעולם.
0: אני בטוחה, כי גם אתה הסבא הכי מקסים.

0: שוב שלום לכם, שלום לאלה שאיתנו מראשית התוכנית, וגם המצטרפים החדשים, אם כי עצתנו תמיד לשוב להתחלה ולשמוע אותנו מההתחלה. אנחנו, אני דליק לצידי, דוקטור נעמה אושרי, אני לצידה, ונעמה, איפה עצרנו?
1: אז דיברנו על סור מרע ועשה טוב, ואנחנו רוצים לפרק את זה ככה בדרכנו העדינה. סור מרע זה הימנע, או נטוש, או וטר, או שחרר, שזה חלק מהדברים שאנחנו עומדים במכשול שלנו בפני, נקרא לזה אימוץ דרכים טובות יותר. נזכיר שהכוונה הנכונה היא בעצם המקום שבו החוכמה יכולה להיות, להתממש בשדה המציאות. דיברנו על התעתוע, כן? הוויתור על תעתוע, על תמונת מציאות שהיא פנטסטית, הוויתור על האגו ועל האני, ואני רוצה לחזור גם על עוד שני דברים, ובהקשר של ההיצמדות ובהקשר של האיבה, מה אנחנו עושים כשאנחנו מבטרים על ההיצמדות, כן? אז לוותר על ההיצמדות זה למשל לראות דברים לא מועילים, כן? כוונות לא מועילות, אנשים לא מועילים, מעשים לא מועילים, לוותר על הרגלים לא מועילים, למשל הרגל של עצלות הרוח, או הרגל ספקנות בלתי פוסקת, או התעלמות מדברים, או הברחנות, או הדחיינות. אנחנו מזהים כאן אלמנטים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב, והם מקשים עלינו להפנים את הדרמה ולחולל את השינוי שאנחנו רוצים, את התמורה של התמרה שאנחנו... וחמור מזה, או מוזר שצריכים להזכיר את זה דליק, אבל יש גם הצמדות בתוך החיים שלנו, ולא רק למגזר מסוים של האוכלוסייה. אני זוכרת שהייתה לי פעם תלמידה כזאת שהיא אומרת לי, אבל אל תקחי לי את החרדות שלי. כי אנחנו גם מתקשים לוותר על הסבל, המקום הזה שאני אומרת לעצמי, אני לא מוכנה לסבול עוד. מגיע לי, או ראוי שאני אהיה בטוב. כמה הדבר הזה קשה לנו, דליק, זה כל כך משונה להגיד את זה, אבל זה קשה. האמירה הזאת, אני לא מוכנה לסבול עוד, היא קשה, למה? כי כשאני כן אחוזה בסבל, והסבל אחוז בי, סביב האירוע הזה מתפתחים חיים שלמים. אנשים באים ושואלים אותי איך אני מרגישה ולמה אני עצובה עכשיו. מתחיל להפעיל אותי. יש לי כבר מקצוע או תפקיד. אני הסובלת של המשפחה. כדי לעשות את העבודה הזאת צריך לראות את המנגנון שיצרתי לעצמי. לא רק בהצמדות הדברים הנעימים, לשוקולד, לעונג הזה ולענג ההוא, אלא אפילו לסבל. אותו סבל שמשרת אותי לכאורה, אם אני רוצה לעשות את הדרך, אני אומרת לעצמי, די. אני לא ממשיכה ככה. כן? לא לעשן ולא לעשות דברים אחרים. וכאן נדרשת הרבה מאוד נחישות והבנה של הנזק והסכמה לחדול. זה לא פשוט כלל ועיקר. לחדול מהדבר הזה.
0: סיפור.
1: קדימה.
0: סיפור במסורת הפרשנות הפלית. הפלית, סליחה.
1: הפלית? מה אמרת?
0: לא חשוב.
1: פרויד, איפה אתה? בוא כנס לכן.
0: ככה. נזיר בשם מתי קמטה הגיע לכפר במהלך עונת הגשמים. ואישה זקנה שהייתה בת 100. שירתה שם את הנזירים. היא הקשיבה להרצאות הבודיסטיות, להוראות הבודיסטיות, ואחרי כמה שבועות החלה לפתח יכולת מיוחדת. היא ראתה מה עובר במחשבות של הנזירים. אבל מתי קמטה, הנזיר עצמו, לא הגיע ליכולת הזאת. הוא נדם, אישה זקנה, שרק עכשיו התחילה את התרגול, מקדימה אותו. הוא חזר אל הבודה בתסכול, והבודה ענה לו ככה. בני, היא לא הקדימה אותך כי היא מוכשרת יותר. היא הקדימה אותך כי היא לא נושאת על גבה את הציפיות שלך. היא רק נוכחת. אתה מחפש. היא לא. זה הסיפור.
1: אתה רוצה לחבר אותי אליו רגע?
0: לחלוטין. לדעתי הוא התחבר מהרגע שהוא התחיל.
1: כן.
0: כי אנחנו מדברים על, על, על טכניקות איך לצאת, איך לצאת מהתפיסות המוטעות שלנו, והסיפור של להיות נוכחים עם, להתבונן ב, וזה הבסיס לכל הדבר.
1: נכון. אז אני רוצה בהמשך לדברים, להציע איזושהי מין, מיני טכניקה כזאת, אני לא כל כך אוהבת להשתמש בדבר הזה, אבל כן יש פה איזשהו פרוטוקול עדין, שמכוון לוויתור על ההצמדויות מבית תכנתן. אתה יודע שיש לו כל מיני דברים מאוד ככה נוגעים ללב. אז הוא אומר...
0: נגיד עליו משהו, נזכיר אותו, למרות שהזכרנו אותו. כן, מדובר בעצם בפיגורה הבודיסטית הגדולה ביותר שחיה במאה ה-21...
1: מורה הזן, כן.
0: מורה הזן, מאה ה-21, עד תחילת המאה ה-21. ואיש שעשה... הוא עשה לא רק עשה טוב ושר מרע, הוא גם רדף שלום והשיג אותו, והוא עם יכולת הקבלה והאכלה הכי גדולות ששאלות על הדעת.
1: כן, טוב, כל באמת הסבל הנוראי שהוא עצמו סבל, והעם שלו סבל, הוא גלה מארצו וחזר כדי למות בארצו, ובאמת היום מורה דרך מאוד מאוד גדול, גם כשהוא לא קיים, ובעיקר בעשיית השלום ובנוכחות, והלימוד שלו למי שלא מכיר מאוד מאוד מומלץ, הרבה מאוד ספרים שלו תורגמו גם בעברית, ויש פלאם וילג' כפר שיזף בצרפת, שמתרגלים את המסורת שלו, וגם יש בארץ קבוצות שמתרגלות לפי המסורת הזאת, ואנחנו באמת מחבקים אותו מאוד מאוד, כי יש בו משהו מאוד... מלא חמלה, אין משהו להגיד. אז בוא נראה ככה בהקשר הזה מה הוא אומר. הוא אומר, אפרופו הנחש והחבל שתיארת, הוא אומר, להסתכל על הדבר ולשאול כמה שאלות. הוא אומר, לשאול את השאלה, האם אתה בטוח? האם אתה בטוח? האם ההנחה שהנחת על המציאות היא אמת? האם זה חלום? האם זה פנטזיה? האם לקחת בחשבון את העובדה שהדברים משתנים ומתחלפים? מהי תמונת המציאות, כן? לראות, לפני שאתה נצמד למשהו, לפני שאתה הולך עם זה חזק מדי, רגע אחד, לבחון האם אתה מפחד מהדבר שיש סיבה לפחד. אחר כך הוא אומר, תכנתן, באופן מאוד דומה לסיפור שסיפרתי בתוכנית הקודמת על הסיגריה, כן? הוא שואל, הוא מבקש מאיתנו להפנות תשומת לב, לשאול, מה אני עושה עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו מרחיק אותי מהמציאות, ואיך הוא תופס אותי, איך הוא לוחד אותי במונחים של השור, איך הוא מושך אותי אל העשב והמתוק. הנה, תראה את התודעה שלך נוטה ובורחת, ואתה כבר תפוס באיזה סיפור, כן? אתה מבין מה הסיפור, אבל גם תראה את הנטייה של התודעה שלך ללכת שוב פעם, שוב לאותו סיפור. אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תסנה אותו שוב, אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תריח את זה שוב. כן, אנחנו מתרגלים את זה הרבה פעמים בתרגולים שלנו, צריך לעדכן את התרגול, אבל אני תמיד נוהגת להגיד את המילה 1973, ולהרבה פעמים אנשים, ולראות לאן הולכת התודעה. אז הצעירים זה זיכרון רחוק, אם בכלל, זה ידע מהספרות, משהו כמו בר כוכבה כזה של היה פעם.
0: 23 מנצח בגדול.
1: אבל בדיוק, אז עכשיו צריך להתקן את זה, אני אומרת את זה כמובן בצער, אבל יש אנשים שאומרים, אני יודע איפה הייתי שם, אבל אמרתי, אבל 1973 זה רק מספר. ומיד אתה מריח את הריח של האשן, או של האבא שלוקח את התיק, או את ההזקה שהייתה שם בשבת וכו' וכו'. לא היה ולא נברא. כן, זה כמו החבל והנחש. אז לראות מה המציאות, ולראות איך התודעה שלי הולכת בנטיותיה אל הסיפור שרקמתי ונחרט בזיכרוני, כי הוא היה כל כך חזק. אם אני לא ערה לזה, זה מתחיל להפעיל אותי. זאת אומרת, כל התובנה שלי, שזה חלף, ושזה חלק ממני וכולי, מקפיא אותי למצב טראומטי כזה, שאני שוב באותו מקום, באותה עת, ואני לא יכולה להשתחרר מזה. זה דבר מאוד חשוב. ואז שהוא שואל, מה אני עושה עכשיו, נגיד ב-1973, או 2023, או עוגת גבינה, כל אחד, לקחתי דוגמה קצת דרמטית, אבל... מה אני עושה עכשיו? אם אני מזהה שהתודעה שלי בנדודים אל הנטייה החוזרת, והנטייה החוזרת קופה את עצמה עליי, אני מפנה אליה מבט, אומרת יחנתן, מחוייך. ואני אומרת לה, בחיוך, אבל בחיוך עם, עם אמת עמוקה, שלום לך נטייה חוזרת. הנה את פה עוד פעם. הנה אנחנו שוב נפגשים. הנה אני יכולה לזהות, אבל אני מזהה את זה עם חמלה ועם עיניים טובות. כן, זה מאוד מאוד חשוב. ואז כשאני רואה את הדבר הזה, חל שינוי, כי אני מסתכלת על זה, אני יכולה להיות בחמלה אל, אל עצמי ולהגיד, אוקיי, אני חדלה. ושוב, עוד פעם זה קורה, עוד פעם אני חדלה. משם נפתח פתח קטן לעשות משהו אחר. כי אחרת, אם אני לא רואה, ואני לא עוצרת, ואני לא מחבקת, ואני לא מכילה, זה יבוא שוב. ויש כאן הרבה עבודה, ועבודה עדינה מאוד, וזה מה שמאפשר לנו את הדבר הזה של הכוונה הנכונה, בהקשר של ההסרה. אז נצא להפסקה של שיר, ונלך אל הרגל האחרונה שלנו, של, ה, של, ה, של האיבה. כן, איך אפשר לחדול ממרחבי האיבה.
0: מוזיקה.

0: שלום לכם, שלום נעמה. אני רוצה להציג שאלה לי ולך. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, יש לנו ציוויים יהודיים הכי עמוקים שיש. אנחנו לא ראשונים בזה, אבל אנחנו, יש שם משהו מאוד יציב בעשרת הדיברות. האם אנחנו יכולים לאמץ אותם? ואני חושב על זה, ואני מיד מבין שהסרט הדיברות הם אכן ציוויים מוסריים שיש להגשים אותם, אבל לא זו הכוונה בלימודינו. בלימודינו הסרט הדיברות הם תוצאה, הם לא המקור. כלומר, אי אפשר ללכת בדרך שאנחנו מדברים עליה, ולא להיות במסגרת הציוויים של עשרת הדיברות.
1: כן. אני חשבתי שאתה הולך למקום אחר. קודם כל, אין סתירה בין עשרת הדיברות, כיוון שכל מערכת של תרבות מבקשת את אותם דברים, לדבר נכון. אמת ולעשות טוב וכו'. יש כן הבדל, וזה הבדל שלא טוב אחד מהשני, אבל יש כן הבדל, בזה שהתרבות היהודית או המסורת היהודית אומרת נעשה
0: ונשמע.
1: זאת אומרת,
0: מה שהתכוונתי בשאלה שהצגתי בפנייך, שזה האם כוונה נכונה היא ציווי מוסרי?
1: היא לא ציווי.
0: בדיוק.
1: היא לא ציווי. זאת אומרת, ברגע היא עונה על השאלה איך אתה יכול לממש את הדבר הזה של מה שאתה מבין. זאת אומרת, אם ניקח את זה לעולם היהודי, למה לכבד את אביך ואמך? במסורת, ואני קוראת את זה בכפשוטו, אני עושה קצת עוול, אבל עדיין, זה כתוב בטקסט, כבד את אביך ואמך, למען יעריכו ימיך. זאת אומרת, יש פה איזשהו
0: פרס.
1: די ברור, כן? יש לזה תועלת, כי אתה רוצה לחיות הרבה, וזאת הדרך לחיות הרבה. בלשון הבודיסטי זה לא יתואר כך, זה לא מתואר באופן הזה, אלא אביך ואמך, אתה יכול להיות גם האמא של אמך בגלגול האחר, למשל, אם אתה הולך למקום אחד, או כל בני האדם זקוקים לחמלה, וכבוד הוא יחס הדדי שאתה רוצה גם לקבל וגם לתת, גם לאמך ולא רק לאמך, לכל בני האדם. נקודת ההתבוננות היא שונה, המעשה בסופו של דבר, איך אנחנו רוצים להיות בעולם, הוא דומה. אבל כיוון ההתבוננות היא זיקת הגומלין. היא לא הציווי האלוהי, ובסופו של דבר, אנחנו נדרשים...
0: מה שמצחיק אותי. כן. יכול להיות, על פי מסורות מסוימות בבודיזם, יכול להיות שאת אימא שלי, זה כלום, אבל יכול להיות שדרור אימא שלי.
1: כן.
0: דרור עד יכול להיות שהוא אימא שלי.
1: במובן מסוים הוא אימא שלנו.
0: אימא, הכל בסדר?
1: במובן מסוים הוא אימא, כי אנחנו באים להתארח אצלו, והוא מכין לנו מים, והוא נותן לנו מרחב. ובמובן הזה של אימא, זה לא רק אימא, איך שאנחנו מבינים את האימא, אלא התפקיד של האימא. אם נהלך בעולם, בידיעה שכל אחד מאיתנו מזין אותנו, אני לא רק ארצה שאתה תהיה בטוב, כי אתה מזין אותי, ואני מזינה אותך, אלא אני מבינה שהקיום שלי הוא שלזור בקיום שלך. ובמובן הזה, אין פה איזה ציווי, אלא תובנה שבאה מבפנים.
0: את מתנערת מהכוונות הכוונות של הבודיזם הטיבטי שאני מביא, שיכול להיות
1: שכך
0: התגלגלנו.
1: נכון, אבל זה צר מדי, זה מה שאני אומרת. זה לא עניין של התגלגלתי. אז יופי שהתגלגלת ויופי שהוא התגלגל, אבל אפשר לראות את זה במובן היותר רחב, כי זה לא פרסונלי ההתגלגלות הזאת. אנחנו, כשאתה הולך... כאדם בעולם, ואתה יודע שהחסה שאכלת היא כל הדברים, והיא מזינה אותך במובן כמו שאם מזינה את בנה, אז יש לך יחס אחר לעולם, וזאת הכוונה של הדברים. ויחס הזה הוא נטול הבורא שברא את הדברים, וזה זה, זה היתרון של הרעיון של הבודיזם. אם נחזור לרגע אחד להקשר שלנו, על איך אנחנו בעצם מפנימים את התובנה הזאת, אז דיברנו על חלק מהעניין של סור מרע ועשה טוב, אז סור מרע או הימנע מדברים לא מועילים, במובן של התעתוע, במובן של ההצמדות, כן, שלום לך נטייה חוזרת וכל הדבר הזה, ויש גם הימנעות מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה, זה ויתור מאוד חשוב, זה ויתור על כל סוגים של איבה ושל אלימות, לא של התנגדות אלימה, יש לנו את כל הז'אנר הזה שנדבר על התנגדות לא אלימה, אבל כל פעולה שמייצרת סבל כלפי אחרים, פעולה שיש לה אלימות בוטה,
0: או
1: אלימות...
0: כלפינו, או כלפי עצמנו.
1: נכון, נכון. כלפי אחרים וכלפי עצמנו, והנחישות הזאת היא, היא הנחישות שאני לוקחת על עצמי לוותר על עמדה שיש איתה אי שנאה, כן? הלוך רוח שמחולל סבל. זה לא לגרום נזק ולא להיות בשנאה, בסלידה, ולא לחולל שנאה. אתה יודע, השנאה היא, היא בטח בתקופה שלנו, זה באמת החבית מלאה בדלק, וכל התהלכות בתוך שדה השנאה זה להצית את החבית הזאת, והיא מדבקת והיא אלימה והיא מזיקה. אני חושב שלא צריך בכלל להכביר בדבר הזה.
0: אני תמיד חושב בהקשר הזה על דודו טופז. דודו טופז, כמה חבל שהוא לא למד בודיזם, כי דודו טופז הוא ממש קורבן של אותו משולש שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
1: כן.
0: אני מלך הבידור ואין כמוני, ואם אני לא מלך הבידור אז מגיע תעתוע, אז אני כלום, אני לא, כן. אני לא שווה, והתוצאה היא איבה. והתוצאה היא הגיעה לשיא באיבה שאפשר...
1: לעצמו, כן, נטל עצמו את החיים, נכון? נכון. אז כמה זה מרחב מורכב בין, בהקשר של שנאה, למשל, אם אני נענית לרגש, אם אני לא נענית לרגש של זה של אהבה, אז נוצרת בי שנאה, נוצרת תסכול. מצד שני, אם אני נענית לו... גם יש שם תסכול. זאת אומרת, איך אני יודעת מה בין הרצון שלי להלך בעולם לבין מה שמיטיב איתי בהקשר הזה של השנאה והאי אלימות? אז הייתי רוצה לשאול ככה, מה המקום שבו אני מתהלכת בעולם, מבחינת העשייה שלי של שנאה, של זריעת כעס, זריעת... היכולת שלי להיות בהליכה בעולם שיש איתה אהימסה, אי אלימות, כצו של, כצו מצפוני, כצו של הליכה בעולם. להתחייב במובן הזה של להפסיק את ההשתתפות ביצירת הסבל. זה דבר כל כך קשה, לא רק כלפי העולם, גם כלפי עצמי, כמו שאתה אומר על דודו טופז. זה לא רק ההצמדות לדברים טובים, זה גם ההצמדות לחלק הצילי שבתוכי, חלק המזיק שבתוכי. להגיד, פה אני לא משתתף, פה אני חדל, פה אני עוצר, פה אני, לא רק, עוד לפני שאני עושה טוב, זה לא להשתתף בתוך מעשה השנאה. זה כשאנחנו מקבלים איזה שהם כל מיני הודעות, ואנחנו מעבירים את ההלאה וכו' וכו'. יש כאן חידלון, ולמה זה קשור לכוונה? כי אני יודעת שיש לי השתתפות, אני בתוך הרשת הזאת. אבל זה כל כך מפתה אותי להשתתף בה ולהזין, ולהזים את הדבר הזה. אז העצירה הזאת היא מאוד מחייבת אותי, עוד לפני שאני עושה שם פעולות מועילות, אני אומרת לעצמי לא. כמו שאני עוצרת את הנטייה להיצמד, אני לוקחת על עצמי לוותר על עמדת האיבה בעולם, וזה כל כך קשה וכל כך מפתה. כל מערכות, רבים מדברים על זה היום, המערכות של הרשתות החברתיות שמבקשות למשל מאיתנו להיות משולהבים מבחינה, נגיד, כלכלית, זה נורא טוב למערכת, לכל הרשתות החברתיות שאתה תהיה מגיב בתוכם. גם אני פעילה ברשת החברתית, אבל אני שמה לב שכשמגרים אותי לכל מיני דברים, אני תמיד עונה בנימוס, ואני אומרת, אני מבינה שזו דעתך, ואני חושבת אחרת, ובזה סתם הדיון. אני לא רוצה ללכת הלאה, כי יש כאן משהו שהתודעה נסחפת לתוך מעשה של אלימות, שאתה משתתף בזה בעל כוחך. ותשומת הלב שם היא סופר חשובה. יש הרבה מאוד רעלים שבאים גם מרעלי התודעה, שהדבר הזה טוב לרשתות, כי כשיש שנאה, אז יש אינטראקציה, וכשיש אינטראקציה, אז יש כסף. וכשיש כסף ויש שנאה, אז העיתונים נמכרים מהר וכו' וכו'. יש לנו מחויבות לחדול, אבל לא לחדול ולהתנזר, אלא לחדול את רצף או את שצף, או את תנועת הנהר הסוחפת הזאת, שמחוללת את המקומות, שאחר כך אנחנו נצטער שהיה לנו חלק בזה. אז זה עבודה קשה.
0: אני חושב שאתה שאלה דידקטית. האם, ואני חוזר לעשרת הדיברות, ולמען יאריכון ימיך, האם, שוב, כמורה, האם כדאי כן להשתמש בשלב הראשון, שאנשים עוד לא מטיבי לכת, בהבטחה? זאת אומרת, אתה תופתע, תופתעו, לומר לתלמידיכם, אבל ייתכן שמה שנראה לכם עכשיו מוזר במה שאני אומרת, ואני מדבר על, על האסור מירה ועל, ועל, ועל עשיית טוב בעולם ועל חמלה וכן הלאה, ייתכן שכל הסבל שלכם, הכאב שלכם, הלחץ שלכם, התפוגגו עד. האם למורה מותר להבטיח הפכה כזאת, למורה בודיסטי?
1: יש מיליון מורים בודיסטים בבית החיום.
0: אני שואל עלייך, בבית... רק...
1: אני לא מבטיחה כלום, אני, אבל אני כן מבינה. אני רוצה להסביר ולהדגים ולהמחיש, וגם להשאיר משהו לשדה התחילה, קיום שלך דליק, כתלמיד נגיד, או כתלמידים אחרים, ברגע שאתה רואה עד כמה הגפור שאתה שם שם, כן? הרע או הטוב, או שלפעמים אנחנו לא יודעים מה זה רע וטוב, אבל אנחנו, במקרים האלה, נגיד, הימנעות ממשהו שיש בו בוודאות כדי לחולל סבל לאחרים. ברגע שאתה רואה את הדבר הזה, ואתה מבין את זה שגם אתה שם יכול להיות באותו מצב, ברגע שאתה רואה את זה, אני לא חושבת שאתה זקוק לאיסורים שבאים מבחוץ. הבעיה היא הגדולה, שאף על פי שזה זמין לנו מול העיניים כל הזמן, אנחנו לא רואים את זה. יש משהו שסוגר אותנו מלראות שהאחר מבקש את טובי. אני מעדיפה לעשות את החציצות האלה. זאת בעייתה של התודעה, ולכן לא רק אני סובלת, אלא העולם סובל, ומה שאנחנו רואים הוא פרי של הדבר הזה. העולם יכול היה להיות כל כך הרבה יותר טוב. עסוק בלמצוא פתרון למחלות, לייצר חקלאות, לטייב ולעשות תרבות ואמנות ומוזיקה. ומה שמניע אותו זה מלחמות ושנאה ואיבה וחלוקה של איזה דת אתה מאמין וכו'. תראה, זה לא אבסורד להסתכל, שאתה מסתכל על זה ככה מ... ממרום האלוהים, אני יודעת, ממרום
0: העננים. לא ממרום האלוהים, אבל אם היינו נפגשים פה עוד 40 שנה, והיינו מביטים, סליחה, השיח הסביבתי הוא שיח בודיסטי, אז הוא מותר לעסוק בו, אם נפגשים פה בעוד 40 שנה, והיינו מתבוננים על המטומטמים, שחיו פה, אני ממרומים, את אותי פה הרבה אחרי, אבל ולא מבינים איך, הרי הם ידעו הכל, הרי כל האינפורמציה הייתה להם, הרי הם הבינו שהכדור הזה הוא חד פעמי, הוא אין, ופוגעים בו, ופוגעים בו, ופוגעים בו, ופוגעים בו. וכמו ששמואל שאול אומר, פת שמאמה לא סולחת, לא מוותרת, והיא תשיב מלחמה שערה. וזה מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים.
1: אז מה תגיד? זה בדיוק העניין. אבל אז אתה אומר, אז אל תדליק את המזגן, כי המזגן גורם לזה, ואל תיסע ב... אז אתה שבוי בנוחיות שלך, ואתה אומר לה, זה לדורות הבאים. אבל זאת כוונה לא טובה, כי מה זה לזה? הדורות הבאים הם גם אתה. הם גם בניך ובני בניך. קוצר הראייה מוביל אותנו, זה אבי אבות הסבל והתעתוע. לא יעזור, יכול להיות שמישהו יגיד לו, תשמע, זה הצו האלוהי. ואז מיראת האלוהים, כן, אדם חרד, הוא חרד מהכוח של האלוהים, אולי צריך מורה כזה שירביץ שמשות ויגיד לו, תשמע, אני אוסר עליך, ואז יהיה לך את המצפון לעשות את הדבר הזה. זה דרך חינוך אחת, וככה מתפתח המצפון, לפעמים על ידי זה שבא מבחוץ. אבל התפיסה הבודיסטית המיטבית, כאילו השורש הפדגוגי, השתמשת במילה הפדגוגיה, אומר, תסתכל על העולם, אתה מבין שתנהג ככה, אנחנו היום נמצאים ממש בתקופה הזו שאנחנו מקליטים, יש חום בלתי רגיל, יוצא דופן ביבשת אירופה, והסכנה עליה היא כבר לא דבר שאתה קורא עליו מתישהו בעתיד, מדובר בדברים שאתה יכול למדוד אותם היום ולראות אותם בעיניים. אף על פי כן, רוב רובה של אוכלוסיית העולם אומרת לעזאזל, אחריי המבול, אז הילדים שלי יסבלו, יתמודדו הם. אנחנו רוצים לא לראות, וזה בדיוק המקום שבו התיאוריות הגדולות לא יכולות לבוא לידי מימוש, ולכן הכוונה הנכונה כל כך חשובה. הנה יש לנו נקודה שכולנו חלוקים עליה. זה לא משנה אם אתה דתי, ערבי, רוסי, צרפתי, הגלובוס הזה, עם האדמה טובה לכולם, ואף על פי כן אנחנו לא מצליחים כאנושות להתאחד אחרי הדבר הזה, ויש אפילו אנשים שאומרים שזה הבל. אז הם לא מסתכלים בעובדות, אולי יש, אפשר לדון בעובדות, אבל עדיין יש לנו אחריות שאנחנו לא רוצים לקחת. על זה מדבר הבודה, ולכן האיבר הזה הוא סופר חשוב. לא רק לסור מרע, אלא גם לעשות טוב. ובמסגרת הלעשות טוב, אולי אנחנו רק נזכיר כמה דברים, כדי שלא נקבל תמונה אגומה.
0: אני רק רוצה להתוודות ולהציע. תראו, אנחנו באולפן ממוזג. אחרי כל מה שאמרנו, באולפן ממוזג. ואני חושב, נגיד,
1: והגענו לכאן לא על גמל, ואנחנו עושים עוד דברים.
0: לא, אבל למשל, מעברר, היה עושה את העניין, היו בעיות סאונד קצת, אולי הרוח הייתה משפיעה על המיקרופונים, אבל היינו יכולים להשתדר נהדר עם מעברר.
1: ויש לך פה בקבוק פלסטיק וכו' וכו'.
0: מעברר. הפעם באה מעברר.
1: אבל שוב, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה ולעשות את התיקונים האלה, וכל אחד באמת הוא אחראי, אתה אבי הדבר הזה כל כך הרבה שנים. אני רוצה להביא את זה רק בתור דוגמה לכך, שאף על פי שאנחנו מבינים את המשמעות של הדברים, שאנחנו רואים את המציאות, לפחות יכולים, נגיד, אתה לא קראת דוחות מדעיים, אבל אנחנו מבינים את הבעיה, כאנושות, אין לנו אלטרנטיבה לכדור אחר לפי שעה, עדיין אנחנו מתקשים לאמץ הרגלים אחרים כי נוח לנו. וככה גם האדם במישור הפרטי נוח לו, ולכן הוא ימשיך לסנוע את עצמו ואת העולם וכך הלאה וכך הלאה, ונדרשת לו לא ציווי פדגוגי מבחוץ, אלא הבנה עמוקה שאולי תעשה תפנית, וזה נורא נורא קשה. אתה יודע, דלאי למה אומר, לעולם יש בעיה אחת, שמקור הסבל הוא האדם, ולכן הוא מאוד פסימי, אבל הוא גם מאוד אופטימי, כי הבעיה הגדולה של האדם, של העולם מקורו באדם. הוא גם מאוד אופטימי. באותה נשימה אתה יכול גם לעשות את זה וגם לעשות את זה. ולא דיברנו על העניין של סור מרע, דיברנו, אבל עשה טוב לא דיברנו, אז אולי את זה נעשה בתוכנית הבאה.
0: דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך. דרור רדה, שריח אותנו פה באולפן המקסים שלו בחוגלה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, חברות וחברים שהייתם איתנו.
1: אם נעים לכם איתנו,
0: כן, לא ישכוח, מאוד מאוד חשוב שתמליצו לנו, תדרגו אותנו, איך זה נקרא שם ברשתות שבהם אתם מאזינים.
1: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל מיני דברים כאלה שהם הרשת הטובה.
0: דרגו, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, אבל מלמדים אותי לאט לאט. ואתם עושים את זה גם באופן טבעי, אבל דחיפה קטנה לא תזיק. אנחנו לפחות חושבים שחשוב לשמוע חלק מהדברים שאנחנו רואים. חלק. שלום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: להתראות.
1: שלום.

פרסים והנחות פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם, זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. המניע עם אלון נוימן, מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק של מחוסר לחוסן, תוכנית נוספת, תוכנית המשך אפילו. אנחנו ממשיכים לעסוק בסרטן ותזונה, איך אפשר מלכתחילה למנוע את הסרטן על ידי תזונה והאם, וגם מה קורה כשכבר חולים ואיך אפשר להתאמך. בפרק הקודם דיברנו ככה, נתת איזושהי זווית הוליסטית לכל המובן הזה כמובן, כמו שאתה עושה בכל פרק, אבל הפעם פירקת את הנושא הזה של התזונה גם בהקשר הפיזי, גם בהקשר של כוחות החיים של מה שאנחנו מזינים את עצמנו איתו. וממש סיימנו עם זה, ואנחנו נכנסים עכשיו לנפש ולרוח.
2: נכון, נכון. והכל זו שלמות אחת.
1: כן, הכל זה אחד.
2: זה ממש חשוב. לא לשכוח, כי צורת החשיבה שלנו היא כל כך לינארית, שאנחנו מתקשים לייצר אינטגרציה הרבה פעמים בין המון דברים ולקבל תמונה רחבה.
1: כלומר, אתה אומר, עצם זה שאנחנו בכלל מפרקים את זה בשיח שלנו, זה גורם לאנשים לחשוב שאולי זה מפורק, אבל
2: נכון.
1: זה פשוט הדרך שלנו להבין את זה.
2: בדיוק, זה מלאכותי. הפירוק הזה הוא מלאכותי, כי הכל זה אחד. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף הפיזי, אז דיברנו על זה שאם אנחנו צורכים חומרים שהם נחשבים טוקסינים, רעלים, אז הם גורמים להתקשות, למצב שבו המערכות לא עובדות כמו שצריך, ואז התהליכים הביולוגיים, שהם הביטוי של כוחות החיים, לא קורים בצורה אופטימלית. ויש כאילו איזשהו סוג של נסיגה של המרכיב הנפשי רוחני, ואז מערכת החיסון, שהיא הביטוי של הנוכחות של שניהם, בעיקר של האינדיבידואליות, איפשהו מתחילה לפספס ולא לזהות תאים כאלה ולחסל אותם.
1: ואז רואים, זה מתפרש

0: מדברת הרבה על תחול. גם ברפואה אנתרופוסופית יש התייחסות לתחול, מבחינת זה שהוא מייצר הרמוניה בריתמוסים של מערכת העיכול. ולכן כשאנחנו, עכשיו התחול זה איבר של מערכת החיסון. זה יפה, החיבור הזה. אז כשאנחנו למשל חוטפים פה, חוטפים שם, אוכלים מהר מהר ורצים קדימה וכולי, התחול צריך לפצות בהסתכלות איכותנית, כן? הוא צריך לפצות על הפספוס הזה כדי לייצר בכל זאת איזשהו תהליך ריתמי של הזנה.
1: אני חושבת על אנשים תוך כדי שאין להם תחול, כי הרפואה המערבית מתייחסת לזה שאפשר לחיות בלי תחול, כלומר...
0: כן, אבל מאוד קשה. אתה צריך לקבל הרמה של חיסונים, ואתה צריך להיות מאוד זהיר. זה איבר של מערכת החיסון, הוא מאוד חשוב. כי התפקיד שלו בהסתכלות הוליסטית זה לייצר את ההפרדה בין העולם החיצון לעולם הפנימי. ולכן מערכת החיסון היא הכלי שמייצר את ההפרדה הזו. והתחול זה איבר מאוד חשוב בתוך כל זה. וברפואה הסינית התחול נחשב ממש איבר חשוב, מפזר צ'י, ויש מזונות שמזינים תחול וכו' וכו'. זה ממש איבר מהותי ויותר בהסתכלות של הרפואה הסינית. ברפואה המערבית אנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא שייך למערכת חיסון.
1: אפשר להסתדר בלעדיו.
0: קשה להסתדר בלעדיו.
1: כן. בוא נתקדם באמת למימד הנפשי.
0: אוקיי. אז כמו שרק אמרנו בפעם הקודמת במילה וחצי, העולם הנפש חי בשני ממדים, נקרא לזה ככה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא חי במימד של האוויר, ובגלל זה גם היוונים קראו לנפש פנאומה, כי פנאומטי זה כאילו של אוויר שבא לידי ביטוי דרך האוויר. ולכן הפנאומה זה בעצם המהות של הנפש שחיה בתהליך הנשימה שלנו, ובאלמנט של האור. כלומר, אור הוא מרכיב מאוד מהותי בפעילות הנפשית שלנו. ואנחנו רואים את זה בקלות כשאנחנו הולכים למדינות סקנדינביה למשל, שהחורף שם הוא קטסטרופה. אנחנו פה יומיים של שבוע של גשם, כבר כולם בוכים, אה, זה לא רואים את השמש. הם לא רואים את השמש חצי שנה. אז זה רק מראה את הקשר של האדם לאור, כמה הוא משמעותי, ונדבר גם על מזונות שמביאים אור לגוף. והאוויר, דיברנו על זה שבעצם זו תגלית מעניינת, שגילו אותה כבר לפני די הרבה שנים, שתאים סרטנים לא יודעים להשתמש בחמצן. זה מדהים. כלומר, תא סרטני כאילו נסוג למשהו מאוד פרימיטיבי באופן הנשימה שלו, כי נשימה אנאירובית היא נשימה מאוד בזבזנית מבחינה אנרגטית. תא שמשתמש בחמצן, היעילות שלו היא מדהימה. אין שום מכונה בעולם שמגיעה ליעילות הזו.
1: רגע, ומפגש עם חמצן לא טוב לו בעצם?
0: הוא לא יודע מה לעשות איתו.
1: כי אני שואלת בגלל שאני יודעת שיש כאלה שגורסים שככה פרניאמה ועבודה עם נשימות כן מסייעת.
0: כן, נכון. עכשיו, אם אני מצליח להדליק מחדש את הפעילות המיטוכונדריאלית, אז אתה ישנה כיוון. אני כאילו מחזיר אותו חזרה למה שהוא היה. כלומר, ככל שאני אצליח לחמצן יותר טוב את התאים בגוף, אז אני אמנע מהם את היכולת, את הרצון, נקרא לזה ככה, להפוך לתאים בעייתיים.
1: כלומר, בהכרח תא סרטני המיטוכונדריה שלו לא פועלת באופן תקין?
0: כן.
1: ואז בעצם כל המערכת הזאת שפועלת עם חמצן ורובי ואנרובי.
0: כן, פשוט מפסיקה לעבוד. כן. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: לכן המיטוכונדריה כל כך חשובה בעצם.
0: מאוד. המיטוכונדריה זה איבר קריטי. היום מתחילים להבין את זה יותר ויותר.
1: מדברים עליו המון עכשיו. כן. זה ממש, יש עלייה במודעות. נכון. לפחות בציבור.
0: נכון. ממש, כן. אבל בואי נגיד, בעולם המדעי גם עד לפני, דעתי, 20-30 שנה, אוקיי, אז אמרו, טוב, המיטוכונדריה יודעת לנשום. אבל היום מייחסים לה, בעיקר בעולם של האנטי-אייג'ינג, מייחסים לחשיבות גדולה מאוד.

0: כל הנושא של הנשימה הוא קריטי במניעת הזדקנות. כי ברגע שתא נושם פחות יעיל, הוא מת באיזשהו שלב. כלומר, זה מקצה לו את תוחלת החיים שלו. עכשיו, מה שמרתק זה שאם אני בודק פליטה של פוטונים, כלומר, של אור שתא מוציא, האזור הכי חזק בזמן התחלקות התא, זה המיטוכונדריות.
1: שהוא פולט הכי הרבה אור?
0: כן. עכשיו, זה לא אור גדול שאתה יכול להעיר איתו את החדר, כן? זה משהו עדין ביותר.
1: מה זה אומר שלא יש הכי הרבה אנרגיה?
0: זה אומר שהוא מחובר חזק מאוד למטאבוליזם של אור, ולא רק ברמה שאנחנו רואים של החמצן. כלומר, יש לנו, צריך להבין, בגוף שלנו יש גם מטאבוליזם של אור. דיברנו על זה באחת מהתוכניות, מי שרוצה שייכנס. דיברנו על השמש, על אור וכו'. אז כמו שיש לנו מטאבוליזם של פחמי מאוד חלבונים וכו' וכו', יש לנו מטאבוליזם של אור. איך הוא נעשה? דרך ויטמין D, דרך נוכחות של זרחן, כי זרחן, השם של זרחן ביוונית, תראה כמה היוונים היו חכמים, זה פוספורוס. מה זה פוספורוס? נושא האור.
1: מדהים.
0: אז פוספורוס זה מרכיב קריטי ב-ATP. זה אדנוזין טריפוספט.
1: ATP נגיד רק זה אותה אנרגיה שאנחנו משתמשים בה.
0: כן, מולקולת אנרגיה שכל הגוף שלנו עובד עם ATP. זה כאילו
1: כל תהליך זה קורה בזכות ATP.
0: נכון. כלומר, בלי זה לא יקרה כלום בגוף. הגוף פשוט יפסיק לעבוד. כלומר, בכל פעולה ביולוגית שיש לנו בגוף
1: צריך זרחן.
0: צריך זרחן.
1: כי ה-ATP מורכב מזרחן.
0: בדיוק. והזרחן הזה הוא בעצם מולקולה שיש לה קשר מאוד חזק לאור. פעם כשהיו מצלמים לפני 100 שנה, אז היו מדליקים כוסית של זרחן כדי שיהיה פלש, כשעוד לא המציאו את הפלש. כלומר, האלמנט של האור חי חזק מאוד בתוך הזרחן, וכל הגוף שלנו, בנוסף לכל המטאבוליזם שעושה, עושה גם מטאבוליזם של אור. תא סרטני נכנס לחיי חושך. כלומר, הוא עובד פחות טוב עם האלמנט של האור, אמנם הוא משתמש ב-ATP, אבל האלמנט המיטוכונדריאלי יצא מהתמונה.
1: כלומר, הוא גם לא משתמש באור וגם לא באוויר, בחמצן נקרא לזה?
0: כן, נכון.
1: ואז איך זה מתקשר בעצם למזון שאנחנו אוכלים?
0: הנה, תכף נמצא את החיבור. אז פה אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מזונות שהם עתירי אור. אז למשל, מזונות שהם עתירי אור זה מזונות צבעונים. ובמיוחד הצבעוני החזק, כמו סלק, סלק אדום. שורש של סלק אדום הוא מלא מלא מלא באנטי-אוקסידנטים. נגיד, אם אני מסתכל עליו כנושא של אור, הוא מכיל כמות יפה. וכל הצבעונים למיניהם, יש בהם מרכיבים יפים של אור. סלק אדום, דרך אגב, מתקשר בהסתכלות הסינית, הוא נחשב מזון שמחזק דם. כלומר, באופן עקיף הוא מחזק גם את מערכת החיסון ואת כוחות החיים. ולכן ממש מומלץ לצרוך מזונות שיש בהם כמות יפה של אור. איפה יש לנו עוד אור? כן? בכל הדגנים. הדגן, כשאת מסתכלת על דגן שהוא גדל בשדה, אז את רואה איך הוא מבשיל בעוצמה של האור של השמש, ולכן האלמנט של הדגנים, יש בו מרכיב חזק מאוד של אור. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשאני מגדל את הדגנים עם חומרי דשן ועם ריסוסים. כי הדשנים היום הם לא דשנים אורגניים, הם דשנים מינרליים. ואני לוקח חנקן ועוד כל מיני חומרים, ופשוט מפזר על האדמה, וזה אמור להזין אותה ולתת לה את הכוחות כדי לגדל עוד ועוד גידולים. אבל כמו שאנחנו רואים, המיקרוביום של האדמה, כלומר כל החיידקים הטובים שחיים באדמה, תולעים ועוד כל מיני מיקרואורגניזמים שחיים באדמה, הולכים ומתמעטים כשאני לא מזין את האדמה בקומפוסט. קומפוסט נוצר בעצם מתהליכי ריקבון של חומרים אורגניים. עכשיו, אם אני מזין את האדמה בקומפוסט, אז את תראי, איך את יודעת שהאדמה היא טובה? את קצת חופרת, פוגשת שלשולים,
1: תולעים,
0: כל מיני חבר'ה חמודים כאלה שמסתובבים שם, ועושים עבודה קריטית. כי הם גורמים לאדמה לא להתקשות, הם מפרישים כל מיני חומרים, ומעלים את כמות החנקן באדמה, ושל עוד מינרלים, ומעלים את החיוניות של האדמה. עכשיו, כשאני בודק קומפוסט, אני יכול לדעת כמה כוחות חיים יש בו, לפי השיטה של ה-Sensitive Crystallization. אם אני בודק קומפוסט כזה, את יודעת, שהוא נעשה בצורה...
1: שנגיד, נזכיר למי שלא עקב עד עכשיו, שזה פשוט שיטה שמודדת את כוחות החיים באותו מזון. ואם זה לא ברור, תחזרו אחורה לפרק הקודם.
0: כן, לתכונית הקודמת. אז בעצם כשאני מודד את, את כמות הכוחות החיים בקומפוסט, שעשו אותו כמו שצריך, כי זה לא פשוט, אז אני מקבל תמונה מדהימה, יש לי תמונות כאלה, שאתה רואה קומפוסט כזה, מין עץ כזה יפה. כשאתה הולך לקומפוסט עירוני כזה, שהוא תעשייתי, שלוקחים פשוט את כל, כל מה שיש בהשפעה של העיר, שופכים ונותנים לזה להירכב, הוא פחות מוצלח. ואם אתה לוקח אדמה שלא מקבלת בכלל קומפוסט, אז העסק הזה לא קיים שם כמעט.
1: אז מה זה אומר אבל לגבי דגנים כיום? כי אתה אומר מצד אחד, כן, זה מזון שכדאי לאכול, מצד שני, בסוף האדמה כן מדושנת באותם חומרים שהזכרת שהם
0: נכון,
1: המכונים.
0: אז בעצם זה מפחית את האיכות של הדגנים הללו, ואת החיבור שלהם לאור. ואז בעצם יש לי את הקושי, כלומר, עדיין הדגנים ייתנו לי איכויות חשובות, אבל הן יהיו פחות נוכחות. ולכן, מי שיכול לאכול אורגני, אני ממליץ לו כן ללכת עד כמה שניתן.
1: אתה צורך דגנים אורגניים?
0: כמה שאפשר. כי תראי, אורגני זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מאשר גידול אינטנסיבי מקובל. שוב, זה להבנתי. יבואו אחרים יגידו, אין הוכחות וכו' וכו' וכו'. בסדר, אנחנו, יום אחד נמצא את ההוכחות האלה, אם מישהו יעבוד על זה מספיק, הוא ימצא. אני רואה את זה בבדיקות האלה של ה-Sensitive Crystallization, הבדל משמעותי ביותר בין אדמה ובין קומפוסט טוב וקומפוסט בינוני. עכשיו, יש עוד סיפור בנושא הזה של הדגנים, וזה הנושא של הסיליקה. זה חומר מדהים, הסיליקה הזו. אנחנו נותנים אותה המון בהומאופתיה. סיליקה היא בעצם מוליך של כוחות של אור. המבנה של הסיליקה הוא מבנה אקסגונלי. כלומר שיש לו שש צלעות. מה זה מבנה אקסגונלי? כשאתה מסתכל על זה בעולם הטבע, אתה מוצא את זה אצל הדבורים. החלות שהן בונות, הכברות, הן בונות אותן בצורה של משושה. עכשיו, מה מיוחד במשושה? למה הוא כל כך מיוחד? כשאת מסתכלת על מגן דוד, מגן דוד הוא משושה. יש לנו שלוש ושלוש.
1: כן.
0: כלומר, מה הסיפור של משושה? משושה זה בעצם סימבול של חיבור בין חומר לרוח. אז יש לי את המשולש העליון, שהוא בא מלמעלה, ויש לי את המשולש התחתון, שהוא בא מלמטה, ושניהם מתחברים. וכשאני מקשר את הצלעות, יש לי שש צלעות. אז הייחוד של הסיליקה זה היכולת שלה להוביל כוחות של אור לתוך התאים. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: בזכות אותו משושה? כלומר זה כבר מבנים פנימיים כאלה כן. שאולי קשה לנו לתפוס.
0: כן, אבל נגיד שהיא סוג של מוליך.
1: שנמצאת בתוך הדגנים.
0: כן, בקליפה. אם אתה אוכל את הדגן, אחרי שקילפו לו את הקליפה, לא תקבל את זה. אז כשאני צורך סיליקה, צריך לחשוב למשל על סיב אופטי. סיב אופטי בנוי מסיליקה. יש לה את היכולת להוביל אור. אפילו במישור הכי פיזי ופשוט. כשאני מסתכל על האדם, איפה יש לו הכי הרבה סיליקה? על האור. על הסקין, כן?
1: אור בעין.
0: כן, כלומר, לקחת את האור מבחוץ ולהוביל אותו פנימה. אז הכמות הכי גדולה של סיליקה אנחנו פוגשים באור ובעברי החישה, שגם מובילים מידע מבחוץ פנימה. כשאנחנו מסתכלים על העובר, אז על עטיפות העובר, יש שם הכי הרבה סיליקה.
1: מה זאת אומרת עטיפות העובר?
0: הקרומים שעוטפים את העובר. כלומר, גם פה יש איזושהי מעטפת כזאת שמובילה פנימה את אותם כוחות, כדי שיעצבו את העובר בצורה הכי טובה שאפשר. עכשיו, כדי שמטאבוליזם האור יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים גם לגרות אותו, איך אנחנו מגרים אותו, דרך תזונה ודרך יציאה החוצה לשמש. כלומר, אם אנחנו נהיה בשמש את כמה דקות, אני מחזיר אותנו לאותה תוכנית על האור, כמה דקות ביום, לא צריך הרבה, זה מגרה את מטאבוליזם האור הפנימי, חוץ מזה שזה מייצר ויטמין D. וזה לבד יכול להיות כלי למניעה של מחלות בעייתיות כמו סרטן. כלומר, אם כל יום אנחנו נדאג לעשות 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, של מעין אמבטיית שמש, אתה לא חייב לשבת ולחכות בשמש, אתה יכול פשוט ללכת מהתחנת אוטובוס עד למשרד שלך, או לא יודע מאיפה, מהחניה עד למשרד, לחשוף שרבולים ולקבל את השמש.
1: ולאכול דגנים אורגניים, כמו שאמרת.
0: אם אפשר, כן.
1: כן.
0: אז אני מקבל כמויות יפות של סיליקה.
1: אוקיי.
0: סיליקה נמצאת גם בקוסמת. ותראה כמה זה מעניין. האזורים החשוכים נוטים לאכול הרבה יותר קוסמת מאשר פה אצלנו. אצלנו אין כמעט קוסמת, אבל כשאתה פוגש יוצאי מזרח אירופה, כולם אוכלים קוסמת. כשאני פוגש אותם ומדבר איתם, ואני אומר להם, תוסיפו קוסמת למזון, אני רואה חיוך מאוד גדול, כי זה מחזיר אותם לאוכל של אמא, כשהם היו קטנים ואכלו קוסמת. כלומר, האלמנט הזה של הקוסמת הוא מאוד משמעותי בתזונה של צפון אירופה, מזרח אירופה.
1: ואתה מתייחס לכל מה שאמרת עד כה כענייני נפש, בגלל שאנחנו מדברים על אותו אלמנט של אוויר, ואור, שהם מתקשרים, לפחות לפי הראייה האנתרופוסופית, לנפש.
0: כן, נכון.
1: אותם גורמים שמאירים את האזור הזה שיש לנו פחות אולי מידע עליו, כי הוא לא פיזי.
0: נכון, כי אנחנו רואים הרבה פעמים את הביטוי של הנפש מקצב הנשימה שלנו. שאנחנו רואים בן אדם שהוא לחוץ, הוא נושם מהר, בן אדם רגוע, נושם יותר לאט.
1: כן, זה גם אינדיקציה עבורנו על עצמנו, לפי הנשימה שלנו, להבין מה ה-state of mind, מה הנפש שלנו כרגע, מה המצב הנפשי שלנו כרגע.
0: בדיוק, ומה שמעניין שזה פועל לשני הכיוונים, כלומר, אם אתה עובד על הנשימה, אתה יכול להרגיע את הנפש. אז האלמנט של האור הוא יותר נסתר מהבחינה הזאת, אבל חשוב לדעת, האלמנט של האור קשור לסיליקה, יש אותו המון בדגנים מלאים, אם אפשר אורגנים, ופירות וירקות שיש להם צבעים מאוד חזקים. במיוחד יש אותם בשורשים הצבעוניים, גזר, בטטה, סלק אדום.
1: שזה מביא אותי לשאלה, האם, כי אנחנו מדברים על זה בהקשר של סרטן וכו', ובאותם פירות, ירקות, יש גם סוכר.
0: נכון, אבל זה סוכר שונה, הוא לא מזוקק.
1: כלומר, כל עוד זה סוכר טבעי.
0: כי תראי, הפרי עצמו הוא בנוי כל כך חכם, זה שיש בו גם סיבים תזונתיים, יש בו עוד כל מיני חומרים שמאזנים את הנוכחות של הפרוקטוז. זה לא הסוכרוז שאנחנו פוגשים בזה שבסופר. אז אנחנו מקבלים פה בעצם סוג של סוכר איכותי, ובתנאי שאותם פירות יבשילו כמו שצריך.
1: שזאת גם שאלה.
0: נכון, זו גם.
1: שמגדלים כיום בצורה אחרת ממה שהיו מגדלים פעם.
0: נכון, נכון. וגם בגלל שאנחנו גרים בעיר ולא גרים בכפר, אני לא הולך וכותף את הפרי ואוכל אותו, אלא הוא נוסע עד שהוא מגיע לסופר, והוא שוכב בסופר עוד איזה שבוע, ועד שאני מקבל אותו. אז כל העסק הזה הפך להיות פחות חי. ואז גם האלמנט של החום, שעוד נדבר עליו, הפרי לא מביא איתו גם את האלמנט של החום. הוא כן מביא את האור, אבל הוא פחות מביא את החום, שעוד מעט נדבר.
1: אוקיי.
0: אז האלמנט הנפשי הוא מאוד משמעותי, כי מה שחשוב להבין גם, זה איזה מצב רוח יש לי. האם אני מדוכא, עצוב וכולי, אז גם פה יש השפעה, נקרא לזה ככה, על התאורה הפנימית שלנו. כלומר, האם אנחנו במצב רוח חיוני וטוב, או שאנחנו בלחץ תמידי, בטירוף ממשיך, ואנחנו מגיעים, קמים את הבוקר ורואים הרמה של משימות, ובסוף היום נופלים למיטה אחרי שהם עשינו וי על שני שליש, נגיד.
1: אתה מתכוון שזה מתקשר לאופן שבו אני מעכלת את האוכל בסופו של דבר?
0: כן. כי תהליך העיכול, המרכיב הנפשי והאינדיבידואלי רוחני, שניהם מאוד פעילים בתהליך העיכול. וכשהנפש לא, נגיד אחרת, כשבן אדם נמצא המון בסטרס ובעודף של משימות, אז כוחות הנפש שלו מכוונים לשם, ומתחילים להיות פחות נוכחים באזורים אחרים בגוף. למשל, בקיבה. ואז אנחנו פוגשים מצבים של הפרשה נמוכה יותר של חומצה כלורית, היפוכלורידריה. וזה מעניין, זה נתון שמצאו אותו בכמה מחקרים, זה שחולי סרטן ברובם נוטים להיות עם מעט הפרשות חומצה בקיבה.
1: שמה זה אומר?
0: שהנפש לא נמצאת שם. כי התהליך שקשור להפרשה, בסופו של דבר תהליך נפשי. נכון, אנחנו מכירים את כל המנגנון הפיזיולוגי, ביולוגי, מכירים אותו טוב. אבל הטענה היא שמאחוריו יש גם את המרכיב הנפשי. ולכן...
1: ברפואה אנתרופוסופית נזכיר.
0: כן, לא רק. היא לא היחידה שאומרת את זה.
1: כן, אבל ספציפית...
0: כל סוגי הרפואה ההוליסטיים אומרים את זה. זה לא איזה חידוש. ולכן, כשהמרכיב הנפשי מופרע, מבחינת הפרעה, אני מתכוון, מוטרד כל הזמן, אז הוא יכול לעזוב באופן חלקי את התפקוד האופטימלי שלו, למשל, בקיבה, ואז ההפרשה תהיה נמוכה יותר. ולא רק זה, זה מייצר אפילו מצב פרדוקסלי, שבו אותו אדם יהיו לו צרבות, אבל זה לא בגלל שיש לו עודף חומצה, זה בגלל שהמרכיב הנפשי שלו נוכח שם פחות. ולמרבה הפלא, האנשים האלה, כשאת מוסיפה להם חומצה, הצרבות שלהם חולפות.
1: מעניין.
0: עכשיו, המדע הרגיל יגיד קשקוש, אבל אני רואה המון דיווחים מהעולם הנטורופתי, שאתה מטפל דווקא במצב הזה, כי זה סימן למיעוט הפרשה של חומצה, ולא לעודף הפרשה של חומצה. אז לפעמים אנחנו מטפלים ברפלוקס, למשל, דרך זה שאנחנו מעלים את כמות החומצה ולא מורידים אותה. וזה עובד די מהר. כלומר, אם זה לא עובד, אז אתה יודע שזה כבר לא זה, זה סיבה אחרת. אז זה מאוד מעניין, כי לא הכל שחור לבן, יש פה המון ניואנסים. כשאנחנו...
1: מאוד מאוד מורכב, גם מורכב כן. להבנה.
0: נכון. הסינים קוראים לזה צ'י מורד, שכאילו הנפש במקום להיות מכוונת כלפי מטה, היא מכוונת כלפי מעלה. ואז הצ'י שזורם יחד איתה, הוא כאילו במקום לרדת למטה ולמשוך את החומצות הלאה, לתוך הטרסריון וכולי, הוא כאילו מאפשר להם לעלות לוושת, ולייצר לנו את הצריבה הנוראית הזו. אז, ואז מטפלים בצ'י מורד. אתה לא מוריד את רמות החומצה, כמו שהרפואה המערבית עושה, אתה מטפל בצ'י המורד, כן. בשביל להחזיר אותו חזרה לכיוון הנכון.
1: כן.
0: אז, זה חלק מהתמונה. ומגיע החלק עכשיו גם של של האני, של האינדיבידואליות של האדם, שהיא מאוד חשובה בכל התהליך הזה. האינדיבידואליות של האדם, או האני, כמו שאנחנו קוראים לו, פועלת דרך האלמנט של החום. ומי שרוצה, שיגש לתוכנית חום שעשינו לפני שנה כמעט. כדי שאנחנו נוכל להיות בעלי תודעה עצמית ולפעול כאינדיבידואל, אנחנו חייבים גוף חם. עכשיו, כשמסתכלים על זה בעיניים...
1: חם גוף בעצם, כן, כן. מה שאנחנו מודדים נכון. עם המדחום.
0: בדיוק. וכשאנחנו מסתכלים על זה, נגיד בעיניים מדעיות, אז כדי שכל מיני פעולות ביוכימיות יקרו, אתה צריך איזשהו חום בסיסי שיהיה. כן. ואנחנו אומרים, לא רק זה, כדי שפעילות רוחנית תהיה קיימת אצל האדם, הוא צריך חום. כל האורגניזם האנושי חייב להיות חם. ברגע שהוא מתחיל באיזושהי צורה לפספס את החום הזה, אז מתחילה להיווצר תשתית לא תקינה. והתשתית הזו יכולה להוביל לכל מיני מחלות. אחת מהן זה סרטן, שהיא נחשבת מחלה קרה. היום האדם המערבי, בגלל שהוא כל כך...
1: למה היא נחשבת מחלה קרה, אגב?
0: כי אם את עושה עכשיו צילום של תרמוגרפיה, הגידול עצמו הוא קר.
1: קר באיכות שלו, אתה מתכוון.
0: את רואה שהוא פחות חם ביחס לסביבה, בטמפרטורה שלו.
1: בטמפרטורה, וואו, כן, כן. אוקיי, מעניין.
0: כן. אם את זוכרת, היה מקרה מדהים בתקופה של הקורונה, מישהי עברה דרך גלאי חום כזה, כי את יודעת, אז כל מי שהיה לו חום היה אסור לו לטוס. היא עברה דרך גלאי חום כזה, והגלאי חום הזה גילה שיש לה אזור קר, נדמה לי באזור של החזה. היא הלכה ומצאה שיש לה סרטן.
1: וואו.
0: אז הבדיקה הזאת היא לא מספיק מדויקת, כאילו הייתה תקופה שתלו בה המון תקוות, שאם אני עושה צילום חום של הגוף, אני מזהה אם יש סרטן. אבל כן, אנחנו רואים שאזורים שיש בהם גידול משמעותי, הם פחות חמים ביחס לסביבה. ולכן בעצם הם כאילו מנתקים את עצמם מקהילת החום של הגוף. וזה מאוד משמעותי בהבנה.
1: ואם אנחנו מקשרים את זה לתזונה, זה אומר שבעצם גם המזון שאנחנו אוכלים צריך להיות חם באיזשהו אופן?
0: כן, חד משמעי. כלומר, יש היום כמעט כולם, אתה הולך באמצע החורף באירופה, כן? כל כלבים בחוץ. אתה מבקש שיתנו לך בקבוק של מים, הם נותנים לך בקבוק של מים קר, ואתה אומר, מינוס 5 בחוץ, מה אתה נותן לי מים קרים? וזה ככה, אתה רואה את הארון, את המקרר משקעות, כולם משקעות קרים. ואף אחד לא ימכור לך בקבוק מים בטמפרטורת חדר. כשאני בא ואני מבקש, חושב שאני פסיכי. אין לנו. עכשיו, בהסתכלות הסינית זה מאוד משמעותי לשמור על החום של הכבד. כי אחרת התהליכים של הדטוקסיפיקציה, כי הכבד...
1: של
0: הניקוי רעלים.
1: ניקוי רעלים, כן.
0: כן. הכבד הוא מנקה הרעלים האולטימטיבי באורגניזם שלנו. הוא יודע לסלק כמעט כל רעל שקיים על האדמה. וכשאני מקשה עליו את החיים, דרך זה שאני שותה למשל כל הזמן קר וכפור, אז נהיה לו יותר קשה. שוב, מחקר רגיל לא יודע להראות את זה. אבל מחקרים שיותר עובדים ברמה האיכותנית יראו לנו את זה, כי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וכשכל הדברים האלה מצטברים, זה מייצר אפקט שלילי. אז לכן, כדי לשמור על חום גוף חשוב, אני לא מדבר על קיץ של 40 מעלות, אבל להשתדל לאכול מזון חמים.
1: כן, לא לאכול, להימנע מאוכל קר אולי.
0: כן, להימנע מאוכל קר כמה שאפשר, להשתדל מזון מבושל, להשתדל להשתמש בתבלינים מחממים. שוב, אם יש אדם שיש לו עודף חום, אז פחות מתאים לו, אבל ברמה העקרונית, תבלינים מחממים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה, ופעם הם נחשבו יקרי ערך ברמות מטורפות, כלומר, היו ספינות מביאות את אותם תבלינים מהמזרח אל המערב, ומשלמים הון בשביל לקבל קצת קורקום. היום יש לנו הכל זמין ונוח בכל דרך שרוצים. אז חשוב לטבל את המזון בתבלינים מחממים, ככל שזה מתאים לאותו אדם. יש קבוצה מסוימת של אנשים שיש להם כבר עודף חום, הם לא צריכים את זה. אבל רוב האנשים לא שם. הפעילות שלנו היא פעילות שבה המרכיב התודעתי עובד המון המון המון. וככל שהמערכת העצבים עובדת יותר, בהסתכלות איכותנית, אנחנו מקררים את הגוף. אנחנו מורידים את המטאבוליזם.
1: כן, מסתכלים על זה, אני רק אגיד שמסתכלים על זה כשני קצוות באנתרופוסופיה, לפי מה שאתה כל פעם מסביר ככה, שהחלק באמת של הראש ומערכת העצבים הוא נחשב באיכות קרה, והמערכת של המטאבוליזם, מערכת העיכול, כן. נחשב באיכות חמה.
0: כן, עיכול גפיים, ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שמאזנים בין שניהם. אז... אנחנו מסתכלים על אורח החיים המערבי, מה קורה? אתה נוסע על הכביש, אתה מגיע, מספיק לנסוע על הכביש, זה כבר מפעיל לך את, את מערכת העצבים ברמות מטורפות. Mm-hmm. ואתה מפריש הורמוני סטרס בכמויות.
1: בטח ובטח בישראל, כן.
0: ואז אתה מגיע למשרד, ויש לך את המחשב, שגם הוא עם מיליון מטלות בפנים, ולחץ, ואתה בעצם בהמון המון לחץ. מה עושה הלחץ הזה? מקרר את האורגניזם. מקשה על העני להיות נוכח באזורים החמים. ואז הוא לאט לאט נסוג מהאזורים החמים הללו, ונשאר יותר באזור הזה. אז מחלות קרות זה מחלות שקשורות לכך. מחלות קרות זה למשל מחלות אוטואימוניות, זה למשל סוכרת, זה למשל טרשת עורקים, כן, לב, כלי דם וכולי. כל הארסנל הזה של המחלות שמאפיינות את האדם המערבי, ולא תמצא אותם באפריקה כמעט, כי הם שם עדיין לא חיים את אורח החיים שלנו, מי שלא גר בעיר, אז אלה מחלות שבעצם נוצרות כתוצאה מאתגר שאנחנו מעמידים לעני שלנו, בגלל סטרס, בגלל, בעיקר סטרס, אפשר להגיד ככה, במילה אחת. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לחמם את הגוף. עכשיו, אנחנו יודעים למשל שאחד מהטיפולים לחולי סרטן זה היפרטרמיה. מה אנחנו עושים? מעלים את החום של הגוף, חוץ מהראש, ל-40 פלוס מעלות. וזה טיפול שמאוד מסייע לאנשים האלה להחלים מהמחלה. כמובן, יחד עם הטיפולים האחרים, הוא לא לבד.
1: זהו, אולי ניתן איזושהי מילה על
0: כן,
1: אותם טיפולים אחרים.
0: כן, אחר כך נעשה עוד פרק על טיפולים. אבל כדי שנבין כמה החום הוא משמעותי. Mm-hmm. עוד דבר מרתק, שגם אותו ציינתי פעם, זה שכשמדדו, עשו השוואה בין רמות חום של אנשים היום, לרמות חום של אנשים לפני 100 שנה, לפי קבלות בבתי חולים, מצאו שהייתה ירידה של מעלה שלמה בחום של אנשים של אז, כלומר שלנו היום, מול אז. כלומר, הגוף שלנו היום יותר קר באופן יחסי ביחס לאנשים שחיו פה לפני 100 שנה.
1: ואתה אומר, זה הכל תהליכים של הטכנולוגיה באיזשהו אופן של האורח חיים שלנו.
0: זה הטכנולוגיה וההצפה. הצפה חושית. האלמנט של ההצפה, אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע, שהתודעה שלנו צריכה להתמודד איתו, היא לא מצליחה להתמודד עם כאלה כמויות של מידע, וזה מכניס אותנו לסטרס לא מודע. והסטרס הזה בא לידי ביטוי לאט לאט בצמצום וקירור של האורגניזם. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על איך לחמם את הגוף דרך תזונה, אז כמו שאמרנו, תבלינים מחממים, שמן זית מכבישה קרה בלבד, לא שמנים אחרים, אלא אם כן מדובר בשמנים מכבישה קרה, שלא עברו תהליך מתועס, כי גם שמן חמניות למשל, מכבישה קרה, רוב האנשים לא יצליחו לאכול אותו, בגלל שיש לו ריח חזק מאוד של חמניות. את הריח הזה הם מסירים כשעושים את תהליך הזיקוק בזה שאנחנו קונים בסופר. אז כשאתה קונה את זה בכבישה קרה, אתה מרגיש את העוצמה של החמניה, אתה ממש מרגיש כאילו אתה משתמש בחמניות. שמן זית מאוד מותאם לאקלים שלנו, הוא שמן חם, הוא מביא איתו אלמנט של חום, ולכן הוא מאוד מתאים כהשלמה. עכשיו, חום נמצא בכל הפירות, ולכן זה חשוב כן לאכול פירות, אבל לבדוק שהם הבשילו, אם הם לא הבשילו מספיק, אז אפשר לאפות אותם קצת בתנור, להוסיף להם קצת את האלמנט שלה.
1: זה פתאום מעניין.
0: כן, כי אז אני מוסיף את האלמנט של החום. את יודעת, כשאני מייצר תרופות מסוימות, אני מחמם אותם כדי לדחוף לתוכם את האלמנט של החום. זה גם, לא תרופות קונבנציונליות, כן, אני מדבר על תרופות טבעיות. אז זה נקרא דקוקשן, כן, אני כאילו מבשל אותם. אז האלמנט, יש תרופות שאני מייצר ב-37 מעלות, כדי שהם יתאימו בדיוק לאדם.
1: שזה הרבה מעל טמפרטורת החדר.
0: כן.
1: כן.
0: אז האלמנט הזה של החום הוא מאוד משמעותי. עכשיו, האלמנט הזה של החום תלוי גם בחום הפנימי שלנו.
1: הטבעי.
0: לא, אני לא מדבר על חום פיזי. בן אדם שמתלהב מייצר חום. בן אדם שיש לו משמעות לחיים, שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא חי את האלמנט הזה בעוצמה, הוא מלא בחום. הסיכוי שיוכלה קטן יותר. כלומר, אנחנו צריכים להסתובב בעולם עם משמעות. כשאנחנו מסתובבים פה בעולם עם משמעות, ולא משנה מה, תבחר את המשמעות שאתה רוצה. אז אתה, זה ריפוי מאוד משמעותי, כי זה מגדיל את האלמנט של החום. המילה להתלהב, יש בה בפנים את הלמד ה' ב', להבה, האלמנט של האש הפנימית. ובתיאורים הקדומים של המהות האנושית, שמדברים על העני, זה מהות של אש, כי הוא כאילו פועל דרך החום. וכשיש לאדם את היכולת הזאת לייצר לעצמו משמעות, אנחנו רואים שהחיים שלו משתנים מקצה לקצה, ולא לשכוח את הנקודה הזאת. אנחנו פוגשים לא פעם חולי סרטן שאומרים תודה שהם חלו, כי בזכות המחלה הזאת הם פתאום גילו את המשמעות לחיים, ושינו את החיים שלהם בצורה כזאת, שהם יכולים לפעול דרך המשמעות הזאת, והם כמובן נרפאו. עכשיו, זה לא שהם מרפאו רק עם זה, אתה צריך להשתמש בכל הטיפולים הקיימים, אבל אתה חייב להכניס את המרכיב הזה. כי בלי המרכיב הזה, אם אין לך משמעות לחיים, אתה מסתובב במין חיים אוטומטיים כאלה, זה מחבל לך את האש הפנימית, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן. זה... חתיכת דבר, להתלהב, כן. כי בכלל זה איזשהו משהו שכזה, גם דיברנו על זה מעט בתחילת התוכנית, שככה התלהבות זה איזשהו משהו שמקושר יותר לחלק הילדי שלנו, לחלק שככה תוך כדי החיים צריך לשמור עליו יותר ויותר.
0: נכון.
1: זה נהיה יותר ויותר, כלומר זה איזשהו משהו שבא מאוד מאוד טבעי בילדות, וממש צריך לשים לב אליו.
0: נכון. נכון, וכשבן אדם חי בסוג של הודעה, כי זה לא מובן מאליו שכל יום אתה תקום, והכל יהיה אותו דבר ויהיה טוב. אז כשאתה מסתובב עם הודעה פנימית, עם איזשהו סוג של ענווה, שהכל בסדר, ושאתה פוגש אנשים, ושאתה מבין שאותו אדם שווה לך לפחות, ואתה מתייחס אליו באותה צורה, אז אתה מתחיל להיות חלק מקהילה. אז כמו שיש קהילה חמה בחוץ, ככה יש לי גם קהילה חמה בפנים, של כל התאים הללו שמתפקדים כמו קהילה בהרמוניה. אותה קבוצה של תאים, נקרא להם ככה תאים מורדים, שיצאו לי מהדבר הזה, הם אלה שמייצרים את הסרטן. ולכן זה כל כך משמעותי שגם בפנים וגם בחוץ אני אהיה באיזשהו סוג של הרמוניה עם מה שקורה. נכון שהרבה פעמים בחוץ אני פוגש פרדוקסים, אי צדק ועוד כל מיני דברים שקשורים לעולם, אבל אני צריך להבין את המשמעות שלהם בקיום, כי הם לא סתם נמצאים שם, הם נמצאים שם כי יש להם תפקיד. כשאתה מבין את התפקיד של למה הם נמצאים שם ולמה
1: לא
0: זה...
1: לא תמיד, אבל אתה יכול להבין את התפקיד.
0: לא תמיד, אבל אתה יודע שיש להם תפקיד, זה כבר נותן לך איזשהו שקט. ואתה מבין שהם מאתגרים אותך, בכל מיני תהליכים פנימיים שבסופו של דבר יפתחו אותך, אז אתה לא מסתובב ממורמר בעולם, למה לא צבעו את הפס של המדרכה כמו שצריך, או למה לא גזמו פה את העצים, לא יודע מה, כל מיני סיבות. אתה מסתובב, אתה רואה שלא גזמו, אתה תעשה את מה שצריך, תודיע לעירייה לתקן את מה שצריך, אבל לא תהיה ממורמר, אתה תהיה שמח שאתה חי, שאתה פוגש, שיש לך אור שמש בחוץ.
1: כלומר, זה לא אומר אדישות, זה כן אומר לצאת לפעולה ולהביא את עצמך.
0: בדיוק.
1: עם האתגר הזה.
0: בדיוק. זה לעמוד מול האתגר, לבחון אותו, להבין מה הוא אומר, ולדעת שהאני שלך פוגש אותו, ואתה פוגש אותו כי הוא בא לאתגר אותך. הוא לא סתם נמצא שם.
1: הוא בא לאתגר אותך, ואתה הרבה פעמים אומר את זה כדי להחזיר את האני שלך, נכון?
0: כלומר, להחזיר אותו פנימה ולא להיות בלחץ. כי זה הקטע. בגלל זה, למשל, במיינדפולנס, מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים. אנחנו מייצרים איזשהו הרחקה בין החוויה לביני. וזה בדיוק אומר שאני מפריד את האני מאותה חוויה. ואז אני יכול להסתכל עליה ולעבוד איתה. והיא לא מערבלת אותי. מה זה אומר? שאני מייצר חום פנימי. וזאת נקודת מפתח.
1: אז אולי זה מסביר לנו ככה חום פנימי בהקשר הרוחני, אבל גם כן. אנחנו התמקדנו בעיקר בהקשר התזונתי, נכון. שמה זה אומר לשמור על תזונה חמה, ואיך זה בעצם יכול לסייע להימנע מאותן מחלות, מאותם בגים, מסרטן באופן ספציפי, ואם לפני זה גם דיברנו על האלמנט של הנפש, אז ראינו את זה גם דרך אוויר ואור.
0: נכון.
1: שזה האלמנטים שמתקשרים לתזונה בהקשר הזה. ובזה אנחנו נסיים את הפרק השני בעניין הזה של, של סרטן ותזונה, ובכלל הימנעות באיזשהו אופן על ידי תזונה.
0: נכון.
1: מאותו בג שדיברנו עליו.
0: בהחלט.
1: יש לי תחושה שנעשה עוד פרק.
0: כן, נעשה עוד פרק על טיפולים. אני רוצה לדבר במיוחד על צמח מדהים ויוצא דופן שנקרא דבקון לבן, שיכול לתת תקווה להרבה אנשים שפוגשים את המחלה.
1: אוקיי, אז זה היה טיזר לפעם הבאה, ובזה אנחנו נסיים. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד, כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

יהלן, יום שישי 1985, יוצא אלבום הסולו הראשון של סטינג, לאחר כמה שנים מאוד מאוד אינטנסיביות עם להקת פוליס. לאלבום קוראים The Dreams of the Blue Turtle. הסינגל השלישי שיוצא ממנו זה השיר היפהפה הזה, Fortress Around Your Heart.

Fortress Around Your Heart, מתוך The Dreams of the Blue Turtles, אלבום הסולו הראשון של סטינג שיצא ב-1985, ואנחנו 5 שנים קודם, אלבום השלישי שמוציאה קייט בוש, אלבום משופע בלהיטים, בבושקה, וכמובן Army Dreamers, השיר הכל כך פוליטי ויפה, ויש פה שיר אחד, שהוא שיר שתמיד תמיד גורם לי להחסיר פעימה, Breathing, ובשיר הזה היא מארחת גיבור ילדות שלה, רוי הרפר, זמר פולק, שאותו גם כן הביא דיוויד גילמור, שהוא בעצם הסנדק של, של הגברת בוש. זה מתוך האלבום שלה Never Forever, Breathing.

לנשום, לנשום זה דבר חשוב. קייט בוש, מתוך אלבום Never Forever, Breathing. אנחנו ממשיכים, 1983, שלוש שנים אחרי. Tears for Fears, צמד המאוד מצליח, מוציא אלבום בכורה. אלבום באמת משופע בהמון להיטים, Mad World, Change, Pale Shelter, ומעבר ללהיטים שמאוד מאוד הצליחו והכל, מי שמקשיב לאלבום הזה שומע טקסטים מאוד לא קלים על התעללות בילדים ודיכאון, ובאמת הרבה מצבים פסיכיאטריים לא קלים, והאלבום הזה במרחק הזמן הפך להיות באמת אלבום מאסטרפיס. לאלבום הזה קוראים The Hurting, אנחנו נשמע את קטע הנושא.

The Hurting, שיר נושא מתוך האלבום של Tears for Fears, אלבום הבכורה, 1983, ושנה לפני זה, 1982, יוצא האלבום Avalon של Roxy Music, שהפך להיות האלבום הכי מצליח שלהם, הפקה מדהימה של Red Davis, שבעצם לקח את הרכב רוק, שהתחיל בעצם כרוק מתקדם, New Wave, קוראים לזה Glam Rock, היו מאוד מאוד אקסנטרים בכל המראה שלהם ובטקסטים שלהם, ובעצם הפך אותם להרכב פופ ברמה הכי גבוהה שיש, הפקת פופ מושלמת לשירי רוק אלמותיים, ועד היום אני שומע את האלבום הזה, הסאונד שלו הוא אלמותי, פשוט אינסופי. אנחנו נשמע את הסינגל האחרון שיצא מתוך האלבום הזה, הוא היה משופע בסינגלים מאוד מאוד מצליחים, Avalon כמובן, More Than This, אלבום מושלם לעשיית אהבה, קראו לו ככה פעם, ו- Take a Chance With Me, הגיטרה של פיל מנזנרה, שפותחת הכל.

A Chance With Me, רוקסי מיוזיק, מתוך אבלון. ואנחנו ממשיכים לסדרת טלוויזיה שהייתה בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, שכבשה את המסך, קראו לה The Buddha of Suburbia. זו סדרת טלוויזיה אנגלית שמבוססת על, על נובל מאוד מאוד מצליח של הסופר האנגלי הניף קורסי, ממוצא הודי. והסדרה בעצם היא על בחור ממוצא הודי, בחור שאומנם נולד באנגליה, אבל ממוצא הודי, שקוראים לו קרים, והוא ביסקסואל, והוא חי בתחילת שנות ה-80 בדרום אנגליה, תקופה של המון המון גזענות, והוא בעצם מנסה לצאת מהאזור הזה, ומנסה לפתוח חיים חדשים, והכל סביב זה. סדרה מדהימה דרך אגב, עד היום היא עומדת בגאון, והמוזיקה, היוצר שנבחר לתת את המוזיקה, זה דויד בואי, ונשמע את קטע הנושא, The Buddha of Suburbia.

זיין, זיין, זיין, over is Shane. קטע שהוא בעצם מסמפל מקטע מילאית מאוד ישן שלו, שכחתי איך קראו לו, דיוויד בוי כמובן. קטע נושא מתוך The Buddha of Suburbia. ואנחנו ל-1984, להקת טוק טוק, מוצאים אלבום שני שלהם, אחרי הצלחה מאוד גדולה של האלבום הראשון, שהיה באמת אלבום סינט פופ, ניו וייבי, עם המון המון להיטים. והאלבום השני, שעדיין שומר על, יש בו הרבה להיטים והכל, ושומר על אותו סאונד, ומתחיל להתווצר משהו חדש, שירים הרבה יותר מתוחכמים, טקסטורות מוזיקליות הרבה יותר מורכבות, ואפשר לשמוע את זה מצוין בשיר הבא שנשמע, It Just Tomorrow Started, מרק הוליס עם הקולה, כל כך מושלם שלו.

started. טוק טוק. איזה שיר מושלם. אין, פשוט מושלם. לא משנה כמה פעמים נשמע אותו. ומטוק טוק אנחנו ממשיכים לדדה. הרכב של מט ג'ונסון הגאון. שאלבום הבכורה שיצא, סול מיינינג, 1983, כבר סימן אותו כאחד מהיוצרים הכי מבטיחים שיש, והוא עד היום חי ויוצר ועושה יופי של מוזיקה, החלים לאחרונה ממחלה מאוד מאוד קשה, ובאלבום הזה, מעבר ללהיטים שהיו בו, This is the day כמובן, שהיה להיט אינסופי, ואנחנו נשמע את Uncertain Smile, ובקטע הזה מתארח הקלידן של הסקוויז, ג'ולס הולנד, שמפליפו בקלידים, וכמה יפה, Uncertain Smile.

היי, זו וירטואוזיות. מדהים, סולו קלידים הזה. מטורף לגמרי. מתוך סול מיינינג, אלבום הבכורה של דדה. מאט ג'ונסון. אנחנו ממשיכים עם הרכב שנקרא The Passions. הרכב שנחשב ל-One Hit Wonder כזה. היה להם להיט אחד רק. הוקמו ב-1978, עבדו עד 1983, עשו דווקא אחלה מוזיקה, ו-1981 יצא להם להיט שכבש את המצעדים באנגליה, I'm in love with a German film star.

in love with a German film star. ואנחנו, שנה קדימה, 1982, דורן דורן מוצאים את האלבום השני שלהם, ריו, שבעצם מתחיל את הכיבוש העולמי שלהם. אלבום באמת עם אינסוף להיטים, ושמראה אותם כצעירים, יפהפיים, קליפים מאוד מאוד מושקעים שרצים ב-MTV. ובאמת אין סוף שירים יפהפיים, אבל הסאונד שכל כך מייחד אותם קשור בעיקר לשלישיית האחים טיילור, כמובן בראש יש פה את ג'יין טיילור, נגן הבאסה כל כך מדהים שלהם, האחים שלו אנדי על הגיטרות ורוג'ר על התופים, והקול הזה של סיימון לבון שהוא באמת בסיעונו כאן. אז נשמע מתוך זה את My Own Way.

My Own Way. דורן דורן, מתוך האלבום השני שלהם, ריו. איזו קפיצה אדירה לילדות שלי של שנות ה-80. איזה כיף, האלבום הזה, תמיד כיף לחזור אליו. באמת, הפקת פופ מושלמת, שמחזיק בכבוד עד היום. והוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק, נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. מחר, תבואו. ואנחנו נפרטים עם הרכב האוסטרלי The Church, זה מתוך האלבום החמישי שהם הוציאו ב-1988, אלבום אדיר שאני מאוד מאוד אוהב שקוראים לו Starfish, הכל הכל כך מיוחד של מרטין ווילסון פייפר, ולקטע הזה קוראים Destination, אז תמצאו כל אחד את הדרך שלו ואת הייעוד שלו ותהנו, יאללה ביי.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
2: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
1: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

היו שנים אחרות. לא תמיד זה היה 2026. גם לא תמיד זה יהיה 2026. לפני 124 שנים, ב-1902, בקטריאל לבקה. אוקראינה, חורף, עיירה יהודית. שתי משרתות נתקלות אחת בשנייה לפני פורים. כל אחת נושאת משלוח מנות להביא לבית אדונה של המשרתת שבה היא נתקלה. ככה רצה הגורל. עוד רצה הגורל שלשתיהן קראו נחמה, לשתי המשרתות, ואל שתיהן התייחסו כמו זבל. נחמה אחת הייתה אדמונית, נחמה השנייה הייתה שחורה. הם ישבו שם בשלג, קופאות מקור, רעבות, והחליטו לגנוב אחת לשנייה ממשלוח המנות, כי מגיע לגברות ולאדונים אותן הם שירתו משלוח מנות פחות יפה. ולאט לאט הם נסחפות שם בשלג. בואו נצטרף אליהן עכשיו. אוי, איזו צרה. נחרדה הראשונה ממקומה הנחמה האדומה והחלה לבחור ידיה. תראי מה נשאר לי במשלוח המנות, מה? מי ילך לספר להם? ילדה טיפשה, הרגיעה אותה נחמה השחורה. הם עסוקים היום כל כך במשלוחי המנות שלהם, שאף אחד לא ישים לב. ושתי הנחמות שבו וכיסו את משלוח המנות במפיות הלבנות, והמשיכו בתוך הבוץ, זו לכאן וזו לשם, ממש כאילו לא ירד דבר. זלדה אשת רב יוסי, אדונית נאה למדי שפניה העגולים, עמדה בסינר משי אדום ומשובץ בנקודות לבנות. הפרידה ויחדה בין משלוחי המנות שעליה לשלוח לזה ובין אלה ששלח לאחר.

רב יוסי שאינו יודע לשאול, זה הכינוי שדבק בו בקטריאל לבקה. היה שרוע על הספה, ישן ונוחר, ומנשה, בחור כבן 18, שלחייו אדומות, נשרח והלך אחרי אמו. טעם פה מקצת עוגיות בדבש, ושם ושם שני פתיתים מסוכרים או עוגת פרג, וכה הרבה לזלזל בכל מה שטעם. מזלזל וזולל, זולל וזולל, עד שהשחירו שיניו ושפתיו ובטנו החלה להשמיע קול. מנשה, אולי כבר מספיק מנשה? אומרת לו זלדה בכל רגע. מספיק, מספיק, עונה מנשה וחוטף אל פיו פיסה נוספת בכל פעם. פעם אחרונה, הוא מנגב את שפתיו בלשונו.

פורים שמח. בעלת הבית שלי שלחה לכם לשלוח מנות, אומרת נחמה השחורה ומושיטה לזלדה את משלוח המנות מחוסה. אצל מי את משרתת? שואלת אותה זלדה בחיוך ידידותי ונוטלת מידיה את משלוח המנות. אצל זלטה, אשת רב אייזיק, בעל ברית. עונה נחמה השחורה ומחכה שזלדה תיקח את משלוח המנות ותחזיר את הקערה. זלדה שולחת את ידה האחת אל הארנק ומשלמת לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ונותרת כמאובנת. מה זה? מנשה, תראה את זה.

זלדה שולחת את ידה האחת אל הארנק, ומשלמת לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ונותרת כמאובנת. מה זה? מנשה תראה את זה! בראותו את משלוח המנות, תופס מנשה בשני צידי בטנו, מתכופף ארצה, ופורץ בצחוק רם כל כך, עד שרב יוסי שאינו יודע לשאול כמעט נופל מן הספה בבעתה. מה זה? מי שם? בוא לראות, משלוח מנות. פונה אליו זלדה ואוחזת בבטנה בשתי ידיה. מנשה לא חדל מלצחוק, ורב יוסי שאינו יודע לשאול רוקק, מתהפך על צידו, פונה אל הקיר וממשיך בשנתו. זלדה משליחה אל נחמה את הקערה עם המפית ואומרת לה, תגידי לבעלת הבית שלך שהלוואי שגם בשנה הבאה לא תזכה למשלוח מנות יפה מזה. אמן גם אתם, עונה נחמה השחורה ונוטלת את הקערה. שתבלע אותך האדמה, אומרת זלדה בכעס. ראית איזה חוצפנית הנערה הזאת?

זלטה, אשת רב אייזיק, אדונית ולדנית, המביאה לעולם ילד אחד בכל שנה, ואינה חדלה להיוועץ ברופאים. זאת האדונית השנייה. היא כבר התייגעה כל כך מקבלת משלוחי מנות ומהשבתם בחזרה, עד כי נאלצה להתיישב על שרפרף ולצוות על בעלה אייזיק בעל ברית, כך קראו לו מאחורי גבו, על שום ברית המילה שהוא עסוק בה שנה בשנה. אייזיק, קח חתיכת תופין מפה ושים אותה שם, ואת הפרוסה מיוגת הדבש הזאת ושתי הפרוסות מיוגות הפרק שפה, שים שם אייזיק, ותן לי את הכיסן הזה עם הפתיתים, לא הזה, אלא ההוא. נו, זוז כבר אייזיק, תראו איך צריך ללמד אותו הכל מאלף, כמו ילד קטן. וקח את ההוגה הזאת הגדולה ושים אותה פה ככה בדיוק, ותפרוס את התופין הזה לשניים. זו פרוסה גדולה מדי, אייזיק, חבל עליה. תלכו לעזאזל, ממזרים החוצה. בדבריה האחרונים התכוונה זלטה לחבורת שובבים שעמדו מסביב, חשופי תבורים, הביטו בעיניים רעבות במיני המתיקה ולקקו את שפתיהם. שוב ושוב מתגנבים הלצים מאחור, או מבקשים לסחוב צפיחית מן השולחן. רואה אותם עימם ומכבדת אותם בסתירה, או בחוותה באגרוף בעורפם.

פורים שמח. בעלת הבית שלי שלחה לכם משלוח מנות. זאת נחמה אדומה. היא הגיעה עם משלוח המנות לביתה של האדונית של נחמה השחורה. היא מושיטה לזלטה את משלוח המנות המחוסה. אצל מי את משרתת? שואלת אותה זלטה בחיוך ידידותי ולוקחת מידיה את הקערה. אצל זלדה, אשת רביוסי שאינו יודע לשאול. עונה הנחמה האדומה. היא מחכה שזלטה תיקח את משלוח המנות ותחזיר את הקערה. זלטה שולחת את ידה האחת אל הארנק כדי לשלם לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ומתעלפת כמעט. שכל הרוחות הרעים, העיוועים, הרפאים השחורים ייכנסו בחלומות של כל השונאים שלי ובידיים שלהם וברגליים שלהם ובגוף ובחיים שלהם. זה משלוח מנות? הרי זאת בדיחה, מה שהנבובה הזאת שלך. הנה, קחי את זה לבעלת הבית שלך בחזרה, אומרת זלטה ומשליחה בפניה של נחמה אדומה את הקערה עם המפית.

אהלן, עולם קטן. סליחה, מרחב ריפוי. כן, עולם קטן, זאת התוכנית השנייה שלי, וזאת מרחב ריפוי. פעם בשבוע מתפנקים בצלילים הענוגים והעדינים האלה. אורי בנקלטר, זה אני איתכם בשעתיים הקרובות. מוזיקה ממש רכה רכה ועדינה עדינה שמאפשרת להיכנס פנימה גם אליה וגם אלינו. אז מוזמנים מהם לצלול ולהיכנס, זה נקרא הילינג שור, זה קטע הזה, מתאים לתוכנית, חופי רפואה, חופים מרפים, ואנחנו נמשיך עם בלו דיימונד, שנדה סדהנה, אז שיהיה לנו מסע משובח ביחד.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: אני חושב שזה עובד. לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. היום אנחנו נצלול יחד לתוך פסקול מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד ומאוד יפה. עד כדי כך הוא יפה ומיוחד שאני מתכוון לדבר ממש מעט היום. זה קורה לי מדי פעם שאני מקבל את ההחלטה הזו, בעיקר כשאני פוגש פסי קול. לא שהם סתם יפים ומעניינים, אלא שיש בהם איזושהי צלילה לשפה, שיש אז ערך נוסף ומיוחד להקשבה רציפה. ואני מרגיש שבסרט הזה, כמו גם בצפייה בו, יש משמעות גדולה גם להזנה הרציפה, לריכוז, לזמן המתמשך, גם של המוזיקה וגם בכלל של ה-state of mind המאזין. אני מדבר על סרט שנקרא מספר 24, שנתקלתי בו ממש בטעות בנטפליקס, ראיתי את המילים סרט שואה וישר קפצתי על זה כי זה נושא שתמיד מרתק אותי, אבל הפעם מדובר בסרט שונה לגמרי מסרטי השואה שאני בכל אופן הכרתי עד היום. מדובר קודם כל בסרט נורווגי, סרט ביוגרפי, הלוחם מחתרת נורווגי שנקרא גונר סונסבי. אני אספר כמובן בהמשך התוכנית קצת על העלילה ועל הקשר בין המוזיקה, בין הפסקול באופן כללי לבין הדמות והצילומים והכל. אבל אני רוצה לומר בהקשר של הפסקול שאני פוגש פה בפעם הראשונה מלחין נורווגי בשם כריסטופר לו, מוזיקאי ג'אז נורווגי, לא שמעתי אודותיו עד היום, וזה די נדיר בהתחשב בזה שאני כבר כמעט 12 שנה מגיש פסקולים, ומכיר המון המון שמות, גם אם לא השמעתי אותם או השמעתי מעט מהם, בדרך כלל את רוב הדמויות של הלחנת פסקול אני מכיר. כריסטופר לא הכרתי אותו, וזה לא במקרה, כיוון שהוא כמעט ולא מתעסק בפסקולים. הוא מוזיקאי ג'אז שמנגן טובה, כלי נשיפה, קצת כלידים, צעיר מאוד, נולד בשנת 1985, ואני חושב שהפסקול הזה זו אחת ההתנסויות הבודדות שלו. ניסיתי למצוא עוד פסקולים שלו ולא מצאתי לסרטים. ויחסית לגיל הצעיר שלו ולזה שזה לא התחום המז'ורי שלו, זאת אומרת שהוא לא מהמלחינים האלה שעושים 6-7 סרטים כל שנה במשך 20 שנה, יחסית לזה הופתעתי מאוד גם מהעומק והאושר והיצירת השפה הכל כך מובחנת שהוא הצליח לייצר לעצמו. זה מפתיע בגיל הזה וברמת הניסיון הזו, ומעבר לזה שזה פסקול מאוד מאוד יפה, הוא גם מכיל בתוכו כל מיני ז'אנרים קולנועיים ויוצר שפה מאוד מאוד מרתקת. אז אנחנו נתחיל פשוט לצלול לתוך הפסקול, ואני אצוץ מדי פעם לספר קצת. מספר 24, כריסטופר לו.

מה שכל כך הפתיע וריגש אותי בפסקול הזה, רוב האלמנטים שהפתיעו וריגשו אותי מופיעים פה בטרקים ששמענו כבר בפתיחה. יש פה מין שילוב של דברים שמצד אחד מאוד קולנועיים, או לפחות קולנועיים שמקובלים היום, שזה הרבה מוזיקה אלקטרונית ומקצבים פרקשנים כאלה של דגימות שנותנים לנו קצביות ותחושת אינטנסיביות ודחיפה ככה של ה... עלילה ושל המוזיקה, ומצד שני יש פה פתאום המון כלי נגינה שאני לא רגיל לשמוע בהקשרים האלה של תזמורת, פתאום גיטרה חשמלית וטובה, כלי נשיפה מוזרים, סינטיסייזרים משולבים ביחד עם כלים של רוק או של ג'אז, חצוצרות. יש לדבר הזה סיכון, הוא יכול לגרום לפסקול להישמע לפעמים, יצא לי לשמוע פסי קולים שהם ערבוב של ז'אנרים, והרבה פעמים יש שם פסקול יכול ללכת לאיבוד, הוא יכול לשמע פתאום כמו גיבוב, אלה כמובן כשאני נתקל בפסקול כזה אני לא משמיע אותו בתוכנית, אבל יצא לי להתקל בפסי קול, שמשהו שם הולך לאיבוד מרוב החיפוש או מרוב המשמע של ז'אנרים וכלים. פה איכשהו כריסטופר לא מצליח, למרות העושר הצלילי והסוגים השונים של כלי הנגינה שמנגנים, הוא מצליח כל הזמן לשמור על אופי מאוד ברור. כמו נגיד עכשיו ב... קטע שאנחנו שומעים עכשיו מאחורינו, שזו מין הלחנה שמתאימה לתזמורת, לכלי קשת, אבל גם הליווי וגם הסולו, הכל מנוגן מכלי נשיפה. משהו בזה שהוא מלחין ג'אז, ומשהו כנראה מזה שהוא מלחין נורווגי, גרמו לו או מייצרים אצלו צליל שונה, ומרתק, ואפילו הייתי אומר מרגש, אפילו מרגש. אז אני רוצה לספר טיפה על הסרט, הסרט הזה שמתחיל בסצנה מאוד יפה, שרואים איש מאוד מאוד מבוקר, מבוגר, אפשר לומר אפילו זקן, מתרגש, מתכונן לקראת עלייה לבמה, שבה הוא עומד לנאום או לספר יותר נכון לתלמידי בית ספר על האירועים שבהם הוא השתתף במהלך המלחמה בנאצים. והדמות כל כך מרתקת, יש כל כך הרבה קלוז-אפ על הפרצוף שלו, שהוא מבוגר ומלא אופי, שמיד הבנתי שאני מול חוויה קצת שונה. אז כאמור, מספר 24, סרט ביוגרפי נורווגי, הלוחם המחתרת הנורווגי, גונר סונסבי. והוא מספר ואפילו ממחיז כמה מפעולות החבלה וההתנגשויות של קבוצה, שנקראה קבוצת אוסלו, במהלך מלחמת העולם השנייה. ואותו קשיש שנועם מרצה בבית הספר, מספר על כל המערכה שהתחילה ב-1940 לאורך כל מלחמת העולם השנייה, כשהוא התחיל בתור בחור צעיר והם הנורווגים פתאום מוצאים את עצמם בתוך מלחמה שהם לא כל כך היו ערוכים לה, לא צבאית ולא נפשית. ודרך הסיפורים שלו אנחנו נחשפים לסיפור הזה של קבוצת אוסלו, סיפור לא מוכר ומרתק.

איזה יופי של פסקול, כל כך מצד אחד עדין ומדויק ומלא בפרטים קטנים ונפלאים, לצד סאונדים גדולים ומתוזמרים ומעובדים. ממש פסקול מיוחד, מאוד מאוד מרגש אותי. האתגר הכי גדול בעיניי של הפסקול הזה הוא מצד אחד לספר את המעללים המותחים של התמודדויות עם מלחמה בנאצים ומחנות ריכוז וכל הנושא הזה שאנחנו מכירים, לצד שני דברים, מצד אחד הנסיעות והנופים שהוא מסתובב בהם, בין אם זה שוודיה, אנגליה, שוודיה הניטרלית נגיד, אך בכל זאת אוהדת נאצים, ובריטניה, ופגישה עם מלך נורווגיה הגולה, וכל הדבר הזה מלווה בהרבה נופים ובהרבה צילומי חוץ מרהיבים ביופיים. ומצד שני אנחנו כל הזמן במתח מאוד מאוד גדול, הדמות שלנו מכינה לעצמה באופן ממש כמעט רומנטי תרחישים, הוא מכין עצמו תרחישים לאסונות ולהתפתחויות ולמקרה שיתפסו אותו או יתפסו אותם, את הקבוצה. והפסקול צריך לענות פה על כל הצרכים האלה, גם על המתח, גם על הפחד, פחד המוות, גם הניסיונות שלו לייצר כל הזמן זהויות בדויות וניירות שהוא יציג לגרמנים במקרה שהוא ייאלץ. לא יודע, יש המון המון פרטים בסרט והמון המון הסתעפויות ודמויות ונופים, ואני חושב שהתפקיד של הפסקול פה הוא לא רק התפקיד הקלאסי של יצירת אווירה או שטיחי מוזיקה או ללוות דמות במהלך הפעולות שלה, אלא לאסוף את כל הדמויות וכל הפרטים וכל הסיפורים לכדי סיפור אחד שלם, עגול ומלא.

באמת קשה לי היום בתוכנית הזו לדבר הרבה, כי אני מרגיש שכמעט לכל תו ולכל צליל יש משמעות, ותמה רודפת תמה מוזיקלית, והן כולן מספרות סיפור ומסבירות גם אחת את השנייה בדיעבד. אבל בכל זאת אני רוצה להגיד משהו על הקשר בין ההלחנה לבין יצירת הסרט, במובנים של בימוי ודמויות. רוב הדמויות לאורך הסרט לא מסבירות את המעשים שלהם, הן עוברות סיכונים מאוד גדולים, התקרבות לזרים, שקרים, אימונים למשימות. רוב הזמן אנחנו לא יודעים ולא שומעים מה עומד מאחורי זה, מה המוטיבציה, מה הרגשות. גם הגיבור שלנו, סונסבי, הוא ממש מוצג כמישהו חסר רגש, יש לו פני פוקר, ואולי בעזרת פני הפוקר האלה הוא שרד את ה... תלאות שהוא היה צריך לעבור בגבורה באמת גדולה. אבל הסרט הזה, הקר בהרבה מובנים, יכול היה להיות באמת קצת קשה לעיכול אם הוא לא היה מלווה בפסקול שפורט מאוד על הרגש. אנחנו יכולים מאוד להעריץ ולהעריך את הדמויות על הסיכונים שהם לוקחים, על הדרמה שהם יצרים, ואפילו לצלול איתם לדילמות המוסריות, כמו במקרים של מה עושים עם נורווגים מבני עמם שבוגדים, או עם כאלה שמסגירים יהודים לנאצים. יש שם המון דילמות מוסריות, אבל הכל מוצג באופן כזה, קצת כמו שאנחנו מכירים בשפה של סרטים או מוזיקאים איסלנדים, מהורהר, פתוח, ואז מגיעה המוזיקה, ובעיניי מה שהיא בעיקר תורמת, היא מכניסה את הרגש, היא חושפת אותנו לעולם הפנימי של הדמויות. אנחנו יכולים דרך המוזיקה לראות את הפרצוף המאוד אדיש או לא חושף רגשות, אבל להבין מה באמת קורה שם בפנים, מהו הלך הרוח האמיתי שמסתתר מתחת לפני הפוקר. וזה ההישג הכי גדול בעיניי של הפסקול הזה.

כן, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואני יודע שאני בדרך כלל מרבה לדבר במהלך התוכניות ולהסביר ולפרט, אבל באמת שהרגשתי הפעם את הצורך לתת למוזיקה לדבר. אני מקווה שזה לא פגם בהנאה, אולי אפילו תרם יותר. אני מאוד ממליץ גם לראות את הסרט, גם להזין לפסקול שלו בנפרד, סטנד אלון, הוא נמצא בכל בספוטיפיי, אפל מיוזיק כמובן בכולם. אני מאחל ומייחל לכולנו ימים יותר שקטים ויותר בטוחים. אני חושב שהנפש זקוקה וכולנו רוצים כבר את חזרתם של החטופים הביתה וימים קצת יותר טובים לכולם. אז אנחנו נסיים בתפילה הזו ואנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה עד הסוף וניפגש בשבוע הבא עם פסקול אחר חדש ומרתק. שיהיה שבוע בטוח, נעים וטוב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: שחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. שחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.
4: שלום שלום, כאן באולפן השמן שי אביבי והשחקן שמואל שאול.
5: אבל אני אחליף את זה השמן שי אביבי. עליתי איזה שלושה, אתה נראה מדהים בבא. אתה נראה חמישה קילו פחות, חמש שנים יותר צעיר.
4: תגיד שי אביבי.
5: כן?
4: שנייה, אני פה שמואל שאול איתך. כאילו באודישן של העולמות נבחרת לשחק את שי אביבי.
5: כן.
4: איך לדעתך הבמאי מרוצה מהתפקוד שלך כשחקן שי אביבי?
5: כשחקן או כשי אביבי שמגלם את שי אביבי כבר 62 שנה?
4: כן, שי אביבי שמגלם את שי אביבי. כאילו בחרו נשמה, שאלו מי רוצה לשחק את שי אביבי בפלנט הארץ.
5: אני.
4: ואתה התקבלת.
5: אני חושב שהבמאי בשנים האחרונות מאוד מרוצה. אם אני מותר לי להיות צנוע על עצמי. וגם השחקן מאוד מחוצה.
4: לא, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זה משהו שאני פשוט מתעסק איתו. האם אני משחק את עצמי עד הסוף בצורה ראויה, או שאני יכול לשפר את המשחק של שהבמאי אומר לי, טוב, תעשה, אתה יודע, אני לא שחקן כמוך, אבל
5: אתה יכול עוד.
4: כאילו, יצא לך, נגיד, פעם לעשות אותו סצנה כמה פעמים? ודאי יצא לך, לא?
5: כן.
4: אז כאילו למה הבמאי לא מבסוט? למה עושים עוד פעם?
5: נראה לי, אולי דיברנו על זה, אבל זה גם לא משנה.
4: תמיד טוב לדבר על דברים. לא דיברנו.
5: שיש, אני קורא לזה טמפרטורה. כאילו, אני מכנה את זה במונחים של טמפרטורה. יש כאילו שכל המרכיבים, לפעמים, בקיצור, שכל המרכיבים כאילו מתלבשים ומגיעה נקודה שהטמפרטורה שלה, זאת הטמפרטורה המדויקת. אפשר להעביר שוט על טמפרטורה יותר נמוכה או יותר גבוהה, אבל יש, וכולם, כולם, כולם מרגישים את זה, שיש נקודה מסוימת שבה הכל קרה. אני אומר, הטמפרטורה מדויקת. ואז בדרך כלל גם שחררים ועוברים הלאה.
4: כי אני חושב על זה, נגיד היו באים ואומרים לי עכשיו, תשמע, הסצנה לא עבדה כל כך טוב.
5: עוד גלגול.
4: יאללה, מחדש, שחק את זה מחדש.
5: אבל אי אפשר לחזור באותו גוף, אה? זאת אומרת, לא חוזרים לאותו
4: בתכלס, כאילו
5: לאותו תפקיד.
4: בתכלס, הרי, אתה יודע, קודם כל זה הייתה שאלה רצינית, זו לא היה שאלת הומור, כי אני חושב שזה
5: גם עניתי ברצינות.
4: זה, אתה יודע, יש את הביטוי הזה, להיות הגרסה הכי טובה שאני, זה כאילו, זה ביטוי כזה רוחניקי כזה, אני רוצה להיות הגרסה הכי טובה שאני. אני אוהב יותר את הביטוי, האם אני נבחרתי לשחק את שמואל שאול, ואתה נבחרת לשחק את שי אביבי, אם אני באמת משחק את זה עד הסוף. זה לא תמיד להיות חייב להיות הגרסה הכי טובה שלי, כאילו, זה יכול להיות לפעמים גם קצת
5: למה, פחות. למה, מה ההבדל בין עד הסוף לגרסה הכי טובה שלי?
4: כי, אתה יודע, אתה משחק בסצנות, ובסצנות אתה, יש ups and downs, אתה לפעמים בזון שלך, לפעמים חלק מהמשחק זה לא להיות בזון שלך. כשחקן אתה יודע שלהנחיח מצבים של פחד, או לכאורה שתלטנות, או עריצות, או אתה יודע, אז יש לי איזה תרגיל שאני עושה את זה בסדנאות, הוא כמעט אף פעם לא מצליח. אני לא צוחק.
5: אתה ממשיך לעשות אותו.
4: כי הוא מעניין.
5: אה, אוקיי.
4: התרגיל הוא... נראה אותך מפחיד. עכשיו אתה צריך להיות מפחיד, לא love and compassion, אוהב, כאילו. נראה אותך מביא ביטוי שאתה באמת מפחיד.
5: כן, וגם לא לשחק אותה מפחיד, להיות מפחיד.
4: להיות מפחיד.
5: יהיו, אתה לא יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו.
4: אז אני אומר, כאילו, רוב האנשים לא מצליחים לעשות את זה, כי אני בטוח שיש להם את זה בפנים, זה רק עוד לא משתחרר. אז נגמר, זה תרגיל מדהים, אז אתה יודע, כשאתה מפחיד... אז הבמאי אומר, אתה עכשיו שחק אותה כמו שאני רוצה, ברוך נקיות זה לא, דווקא הגרסה הכי טובה שלך, אתה יודע, זה...
5: כן, לא, הטובה, כן. אבל גם אם אתה מפחיד בצורה הכי טובה שלך, אז... בקיצור, מה שרציתי להגיד, שהזכרת לי, ששיחקתי בפרסומת לפני איזה 15 שנה, יותר, 20 אולי, ועמדה קבוצת, הביאו כזה קבוצת אנשים, לא משנה, קבוצת אנשים, ואני הייתי צריך כזה, כשאת פרסומת, אין שום דבר שצריך להפחיד, אבל הייתי צריך כאילו קצת להיות כמו מין דמות רסר כזאת, או משהו מהסוג הזה, ונכנסתי שם לאיזה מין זווית, נכנס בשד בבא, והייתי מבעית, לא מפחיד, ואני רואה את העיניים של האנשים, עכשיו אני גם חמוד, כאילו אני יותר חמוד מלא חמוד, בתפקיד, בחני, כשי אביבי, ואני קולט את, אני קולט את העיניים שלהם, ואני לא מצליח להפסיק. אני הייתי באיזה מין, באמת כאילו נכנס בי איזה שד. מוזר, ובפאקל פרסומת, לא באיזה...
4: אבל הפרסומת כנראה הייתה מאוד מוצלחת.
5: נראה שהחברה נסגרה. לא, זה היה לרגע כמובן, לא רגע, זה היה רגע ארוך, ואחרי זה כמובן כבר עשינו את זה בסדר, אבל אני ממש ממש התפלטי. כי מעט מאוד, במעט מאוד מקרים, כשאני משחק, זה, יש משהו שהוא חסר שליטה, שאני לא שולט בו. וזה היה אחד מהם. אבל רגע, או שאתה רוצה להמשיך?
4: לא, זה היה כזה התחלה, כאילו, לא נפגשנו הרבה זמן.
5: אז זהו, לשם אני רוצה כאילו להגיד, שלא סתם אמרתי שאתה נראה בחמש שנים יותר צעיר, כי לא נפגשנו איזה חצי שנה, לא פה ולא בחיים. ולא ראיתי אותך, והדבר הראשון היה לראות כמה אתה זורח. והדבר השני...
4: היית בא אחרי יפן, הייתי יותר זורח.
5: והדבר השני הוא שאני הגעתי לפה עם ורטיגו, אני כולי כזה שאוב אנרגיה מה... מי שלא יודע מה זה ורטיגו, שלא ידע. אני באיזה סחרור כזה כבר שבועיים.
4: אז אני רוצה לחלוק איתך רגע שאני שמח לחלוק אותו... כי מבחינתי זה היה רגע מכונן, שאני מנסה לחזור אליו, אין לי, רוב הזמן אין לי נגיעה אליו, כי צריך להגיע לאיזה מקום מאוד מיוחד בתודעה אליו. אבל אחרי שהקלטנו את התוכנית האחרונה, אז נסעתי ליפן לעשות איזו עלייה לרגל של 1,100 קילומטר בין 88 מקדשים. זה היה רעיון של אורנה. למרות שבאמצע הדרך היא כתבה לי, זה ששלחתי אותך זה לא אומר שאתה צריך לראות את כל המקדשים, זה בסדר אם תראה גם חצי. אבל שמואל שאול, אתה יודע, משחק את שמואל שאול,
5: אין לו ברירה. לו,
4: אין לו ברירה, כאילו, גם אם אני אגמור צולע, אגמור את ה-88 מקדשים. והיה לי איזה רגע שאחרי, אתה יודע, כל יום הולכים, הלכתי כל יום בין 25 ל-30, 35 קילומטר, כל יום ברצף.
5: המון, בבא, המון.
4: המון, המון. והגוף כזה, אתה יודע, זה היה בהתחלה כאבים, כאילו, רוב הכאבים היו כאבים מוכרים. כספורטאי, כאב מוכר, אתה יודע איך להתנהל איתו. ויום אחד הופיע איזה כאב לא מוכר. זה היה כבר אחרי כמעט 5 שבועות. וכרץ, אז אני מכיר את זה, שמופיע כאב, אז יש את הציפייה שהוא בסוף המאמץ
5: יחלוף.
4: יחלוף. זאת אומרת, כשיש כאב, אי אפשר לדעת אם הוא בא להישאר, אם הוא בא ללכת. איך אתה יודע את זה? אחר כך אתה יודע את זה. בלייב אתה לא יודע את זה. בלייב הייתי משוכנע שהוא הולך בסוף היום. וזה היה יום שהלכתי בו 32 קילומטר, כולל עליות, ואני זוכר שהכאב בא בקילומטר 14, ואמרתי, זה קצת מוקדם, יש עוד 18 קילומטר ללכת. וניסיתי עם כל מיני טכניקות להיכנס לגוף ולזה, וכל מיני דברים. לא עזר, רק התגבר עד סוף היום. למחרת בבוקר קמתי וראיתי... ובא לשכון, נשאר.
5: היה לו כיף.
4: היה לו כיף, נשאר.
5: מה?
4: אחרי שבוע, כבר זה נהפך להיות גם לא רק שרירי, אלא גם קצת חשמלי. אתה יודע שכמו יש זצים של חשמל.
5: שזה יצבי.
4: יצבי, ואז כשזה יצבי, לא יכולתי אפילו ללכת מטר. זה היה, אני זוכר, אז יום אחד שלא היה ארוך, 23 קילומטר, הייתי צריך לגמור באיזה מלון נחמד, למחרת הייתה לי עלייה ארוכה, והגעתי 3 קילומטר לפני המלון, וחשמל ברגליים, לא מסוגל לזוז מטר, וגם התחיל מבול, ומצאתי את עצמי כמו בספר הזה, אתה מכיר את עלובי החיים?
5: אלופי החיים במקרה הזה.
4: אלופי החיים. גשם, ואני בקושי יכול לזוז. ואז אמרתי לעצמי, טוב, בוא נגיע למלון ונראה מה אני עושה.
5: נגיע למלון, אבל איך נגיע?
4: הלכתי, אתה יודע, בסוף הגוף מגיב למה שאתה אומר לו. הגוף הוא אחלה בן אדם, הוא מקשיב. הגעתי למלון, נכנסתי, יש שם אונסינים, אתה יודע, זה בתי מרחץ היפנים. זה ליגה, זה כאילו, רק שזה שווה לנסוע ליפן. תענוג אינסופי. קיצור, היה לי איזה הכרה, בבא, אני לא יכול להסביר לך את זה, שכל הכאבים כולם, וכל הדרמות כולם, בתוך החיים שלי, זה רק כי אני לא מאפשר לעצמי להיות בגדלות שלי עד הסוף. אני מונע מעצמי להיות בגדלות שלי ולחיות עד הסוף. והבנתי שזה מה שאני צריך לעשות.
5: כשאני אבין שהכאבים האלה באים להודיע לך, שיש לך...
4: לא, הכאבים האלה... זה כאבים שאני יוצר על מנת למנוע מעצמי להיות בגדלות שלי. כי להיות בגדלות שלי, לשחק את שמואל שאול, בפול גז, זה משהו שהוא כנראה אני עדיין מפחד אותו, הוא, אתה יודע, זה ללכת לאיזה פאזה אחרת לגמרי של החיים. ואז, לא יודע, הבנתי את זה גם, אתה יודע, היה זה, אני מספר לך איזה משהו שהוא אינטימי מאוד, כי אני, בתוך חיי, אני מרגיש שאני גם קצת קול, כאילו יש לי יציבות, אני עומד, כאילו יודע להכיל קפוצות, וכו וכו וכו. ובתוך המסע הזה ביפן גיליתי שברובד יותר עמוק, יש גם איזה דרמה קווין בתוכי, שעושה דרמות פנימיות.
5: אני רק רוצה להגיד לך שאצלנו בבית, כדי להעצים את הדרמה קווין, קוראים לי דרמה קינג. זה כאילו, לתת לזה אפיל יותר מכובד.
4: גם אני דרמה קינג, כאילו מלשון זכר. וכזה הסתכלתי עליו וצחקתי עם זה, כאילו, עם המקום הזה, שהבנתי שאני בכלל לא נותן לדרמה קווין הפנימי הזה אפילו לנשום, כאילו, לא נותן לו מקום. בקיצור, תפסתי את עצמי ואמרתי, או שאתה פורש כי אתה לא יכול להתחיל לרגל ללכת, או שאתה משנה את זה. ואז למחרת קמתי בבוקר עם הכאב שבא לשכון, והייתי, אתה יודע, אחרי 5 שבועות, 6 שבועות, שכבר כמעט הלכתי רק לבד, אני ברגל, כל הזמן לבד, בשקט. זאת הודעה הייתה מאוד זקה. והלכתי לזה מקום כזה שאני מכיר אותו, אבל לא הכרתי אותו כל כך טוב כמו ברגע הזה, שבו הרגשתי איך הנשמה נכנסת לתוך הגוף. את השער הזה בין הנשמה לתוך הגוף.
5: תסביר.
4: בכל רגע נתון, הנשמה שלנו מביימת את הרגע הזה, והיא נכנסת בכל רגע נתון, שוב ושוב, לתוך הגוף.
5: כמו פולס חשמלי?
4: לא, הרבה יותר מפולס חשמלי.
5: אין לי עוד דימויים.
4: כשהנשמה נכנסת לתוך הגוף, היא בוחרת את... קודם כל את ה-life force שלה, כמה חיוניות יש ברגע הזה, כמה חיים יש ברגע הזה, איזה אורות יש או אין ברגע הזה, יש אהבה, אין אהבה, יש שמחה, אין שמחה, יש שפע, אין שפע. היא בוחרת את כל המרכיבים האלה של הרגע הזה, ושהגוף, וזה היה חוויה ממש מוחשית, הגוף רק מגיב לזה.
5: לבחירה שלה?
4: למה שהיא משדרת לו. ואמרתי, אני עכשיו משדר, הלכתי בתודעה למקום הזה, והתחלתי לשדר שאני מוכן להיות בגדלות שלי. ככה התחלתי כמעט קצת צולע את היום, ואני, ככל שאני מתקדם, אני מרגיש שאיך הכאב מתחיל לאט לאט להיעלם. ואחרי 3 שעות, בבא, הכאב נעלם לגמרי.
5: בגלל שנגעת בהסכמה שלך לעבור לגדלות.
4: בגלל שהלכתי מספיק גבוה ושידרתי לגוף הפיזי משהו אחר. והוא תוך שנייה הגיב לדבר הזה. עכשיו, מה שהיה יפה זה שבאמת אחרי 3 שעות הכאב נעלם, אבל אז נשאר לי עוד איזה שעה, שעתיים עלייה, וראיתי שכל פעם שעוברת לי מחשבה של ספק, הכאב חוזר.
5: גדול.
4: וכשאני מנקה את הספק, הכאב נעלם. וזה היה אתה יודע, זה היה משחק מרגש, כי ראיתי ממש כל מחשבה של ספק, טוב, אני רק מדמיין, אופס, הכאב חוזר. לא, I trust, כאילו אני נותן אמון, אני נותן אמון בתהליך, נעלם. ובסוף היום הגעתי שם למקדש, זה היה מקדש מספר 60 מתוך 88, הכאב נעלם, בבא, ולא חזר יותר.
5: יאללה.
4: ואני...
5: טוב, זה, כן.
4: אני מבין שזה לא פשוט לי, כאילו מה זאת, נגיד, קיבלתי כאב גב שאני מנסה להיפטר ממנו, אני מבין שזה לא פשוט להגיע לשער הזה, כאילו שבו אתה... לא, זה לא משהו מנטלי או auto-suggestion, כאילו לשכנע את עצמי, אלא זה באמת השער, זה בין העולמות שבו הנשמה מתכתבת עם הגוף הפיזי, ושהגוף הפיזי בסך הכל משחק את מה שהנשמה צריכה. ואם הנשמה מחליטה שהיא צריכה דברים אחרים, הגוף הפיזי יעשה את ה-adjustment שלו, הוא גאוני, כאילו, יש לו כל כך הרבה גאונות שהוא יודע להגיב לאינפורמציה. ברובד מסוים, זה כמו AI, הוא עושה מה שהנשמה רוצה. והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, אז הוא עושה ככה, והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, והוא עושה ככה. וזה היה רגע שאני זוכר, הרבה שנים לא הרגשתי בהתרוממות רוח כמו ברגע הזה. גם היה כיף, הכיף נעלם, פיזית היה כיף. הדרך באותו יום הייתה מופלאה, אבל היכולת לחוות הזה, את המשחק הזה של רוח וחומר, לא באיזה רמה תיאורטית, אלא בלייב. ויותר ממה שהתרגשתי משהכאב נעלם, זה מהספק חוזר, הספק נעלם, נעלם.
5: יש לך בלייב, שיעור בלייב.
4: בלייב, אתה רואה איך הגוף מגיב למחשבה של ספק.
5: בבא, התוכנית הזאת נקראת, א', אני רוצה להגיד לך סיפור מדהים, ב', אני רוצה להגיד לך גדול עליי בכמה וכמה מספרים.
4: לא, זה העניין, לא גדול.
5: רגע, וג', קוראים לתוכנית, הכותרת משנה של החניכה שמנית בחיי היום-יום, אתה אומר, איך ניגשים, אתה אומר, זה לא מנטלי או שכנוע עצמי, איך ניגשים, איך מנסים לגשת לנקודה הזאת? אני עכשיו עם ורטיגו, נגיד, אז... לא יודע, זה עכשיו הקייס, אבל איך ניגשים לנקודה הזאת, למפגש בין ה... איך אומרים לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות? מי אומר לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות שלי?
4: מי אומר לנשמה? לא, הנשמה אומרת לעצמה, אני מוכנה להיות בגדלות שלי.
5: אז תתאר את זה רגע במונחים שבני אנוש, שקשה להם ללכת גם 100 מטר.
4: דיברנו קצת לפני התוכנית, כן? כי רצינו, שאלנו על מנדט בר, כאילו אמרנו, איך אנחנו מתקדמים עם הפודקאסט שלנו? ואמרת לך, בוא נדבר על מסעות שמנים, שזה עולם ומלואו. אז איך מתקדמים? אני חושב שההתקדמות הראשונית, זה להסכים שהחוויה שלנו היא רב-ממדית והיא לא רק גשמית.
5: זאת אומרת, נגיד ההתנגדות שלי אליך פה כששתינו כוס קפה במטבח לפני התוכנית, להגיד לך שלא, ורטיגו זה בא משיווי משקל באוזן וזה, ועזוב אותי עכשיו עם הסברים רוחניים, קודם כל לוותר על ההתנגדות הזאת, להבין שיש רב-ממדיות לוורטיגו שאני נתון בו כרגע.
4: בוודאי. הגוף שלך בסך הכל ממלא בצורה הראויה ביותר את מה שהנשמה שלך צריכה לרגע הזה. אז נגיד, לא מדבר אליך עכשיו.
5: אתה יכול.
4: לא, לא.
5: אתה יכול לטחון לי את הוורטיגו, בבא.
4: לא, לא.
5: לא, בסדר, כן.
4: באופן כללי, כאילו, וורטיגו זה נגיד פחד מאיבוד שליטה. אז אם הנשמה באה ואומרת, אוקיי, זה הזמן שלנו עכשיו להסתכל על הסוגיה הזאת.
5: של איבוד שליטה? או של איבוד שליטה. של החזקה, כן.
4: של איבוד שליטה. אז בואו נעלה את זה על פני השטח. איך אנחנו יכולים לעלות את זה על פני השטח? כי כולנו בשליטה כל הזמן. אתה יודע, כשמדברים על פחד, בעבודה רוחנית, מזכירים לאנשים שלפחד יש לך חמישה גנרלים, שאנחנו לא חווים אותם כפחד. אנחנו חווים אותם כחוויה אחרת, אבל שורשם בפחד. חמשת הגנרלים הם בושה, אשמה, התנתקות.
5: התנתקות?
4: כן, התנתקות.
5: מה
4: כן.
5: זה התנתקות?
4: אני נמצא לבד אני בעולמי, לא, לא בא במגע עם אוקיי, העולם. אוקיי. איזוליישן, כאילו, מתנתק. וריצוי, פליזר. וזה ארבעת הגנרלים, ומעליהם יושב הרמטכ"ל, שהוא קורא לו שליטה. כשבן אדם רוצה לשלוט, אז סימן שהוא בפחד. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על זה אפילו בכל מקום שהוא, כאילו... יש נגיד, אתה יכול להגיד לי, שליט הוא שולט, אז אתה אומר, נכון, שליט הוא שולט, אבל מנהיג הוא מנהיג, בהנהגה אין, אין שליטה. יש הצעה, יש בואו אחריי, לא?
5: יש השראה.
4: יש השראה, זה אחרת.
5: כן.
4: אז אני אומר את זה גם, בכל מקום בחיים שעדיין יש לי שליטה, סימן שאני עדיין מפחד. יש הבדל בין to control your mind, שזה משהו אחד, שזה דווקא טוב, כאילו נגיד אתה רוצה לנקות מחשבות, או אימון רוחני, לבין לנסות לשלוט על החיים, כאילו, על הסיטואציות של החיים, על האפיזודות של החיים, וכו וכו וכו וכו. אז אתה יודע, אז הגוף, צריך להבין שהגוף הוא הכלי של הנשמה להתבטא בעולם הזה.
5: יש מפת התמצאות נגיד, זאת אומרת, ורטיגו קשור לשליטה.
4: אני לא אומר, אני אומר באופן כללי.
5: לא, אבל איך אני יכול לזהות, איך אני בתור אדם רגיל יכול לזהות לאן זה מכוון אותי, אם אני רוצה לראות באיזה מפתח
4: אתה יודע, יש אנשים, דיברנו על פרק חלימה, אבל נגיד, אתמול עשיתי איזו שיחה עם חברה טובה על חלימה, והיא סיפרה לי איזה חלום. ואז שאלתי אותה, מה, כאילו, מה את לוקחת מהחלום הזה? היא אומרת, מה, אני לא יודעת. ואז שאלתי אותה, השאלה מאוד יפה. דמייני שזה סרט, ואת הסרט הזה בימה מישהי, במאית. בוא ננסה להבין מה הבמאית, מה הבמאית רוצה, כאילו. אתה שחקן, נכון? אתה בסופו של דבר, יש לך איזה במאי, ויש לו איזה רצון מסוים שאתה אמור לרצות אותו.
5: כן, זה בגדול.
4: כן, או לשחק כן. אותו, כאילו, בהסכמה מלאה כמובן, וגם בהנאה מלאה, אבל יש לו איזה רעיון, כאילו. אז לפעמים במקום להתאפס לאפיזודה עצמה, לתוצאות שלה, אתה יכול נוגמה לשאול את עצמך עכשיו בעצם, הנשמה שלי שהיא הבמאי של הרגע הזה, מה נהיה איתה, כאילו, מה, למה היא רוצה שעכשיו אני אשחק שי אביבי שיש לו קצת ורטיגו, נגיד. ואתה מפסיק להתעסק בוורטיגו, ומנסה להתחיל להקשיב לבמאי ההוא, שיש לך בכל מקרה קשר איתו, כי הוא מביים את הרגע הזה.
5: תשמע, אני בן אדם אינטליגנטי, והרבה פעמים אתה שואל אותי שאלות, והרבה פעמים התשובות שאתה נותן לשאלות שאתה שואל אותי, הרבה יותר מוצלחות מהתשובות שלי. זה משהו שלא תמיד נגיש, גם לאינטליגנט, או למודע, או לרגיש, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות הקשר. אני יודע, כי אני מכיר אותך הרבה שנים.
4: האינטליגנץ לפעמים הוא האחרון ברשימה.
5: אוקיי.
4: כי הוא מנסה לעבוד עם הכרה חושבת.
5: אוקיי.
4: והשחקן לדוגמה, שיש לו את היכולת להיות עד הסוף, הוא יש לו יתרון עצום, כי הוא עובד עם המשחק. כאילו, הוא מוכן לשחק את התפקיד הזה עד הסוף. ואז כשהוא מוכן לשחק את התפקיד עד הסוף, אז יש לו את הנגיעה לשורש של התפקיד.
5: שהיא
4: עוקפת אינטליגנציה.
5: כן, היא אינטואיטיבית, כאילו התשובה בוורטיגו מצויה בתוכי, אני רק צריך לפנות ולנקות כדי לדעת מה היא.
4: זה אפילו לא תשובה, אינפורמציה.
5: אינפורמציה, כן. הכוונה.
4: האינפורמציה למה זה בא לידי ביטוי עכשיו. תראה, הרב יובל אמר פה משהו מאוד יפה, אני אוהב לקחת ממנו רעיונות. הוא אמר משהו שאני מאוד אהבתי. הוא אמר, מחלה זה תגובה בריאה.
5: גדל.
4: לגירוי לא בריא.
5: גדל. כן, כי זה מודיע לך, מכוון אותך למה לא בסדר.
4: הגוף בריא, ולכן הוא מגיף תגובה בריאה למשהו שהוא קיבל והוא לא בריא.
5: יפה מאוד.
4: אז כל תופעה בגוף הפיזי שאנחנו קוראים לה לא בריא, היא תופעה בריאה, לאיזה גירוי, שהגירוי עצמו הוא המעניין.
5: כן.
4: ואז אנחנו צריכים לשחרר אחיזה מהביטוי החיצוני, ולנסות להבין מה...
5: ובאמת הרפואה במערב בעיקר מרפאת את התסמין.
4: נכון.
5: במקום להתעסק ב...
4: תראה, בצורה אנושית ונכונה, רוב האנשים שיש להם סימפטום שהוא לא נעים, רוצים להיפטר מהסימפטום. מישהו שקשה לו רוצה שיהיה לו קל, מישהו שכואב לו רוצה שיפסיק לו הכאב. זה אנושי.
5: כן, אני גם אגיד לך, הרבה שנים כזה, בעקבות המחשבה, לא המחשבה הזאת דווקא, אלא המחשבה שהגוף צריך להתמודד בעצמו, נמנעתי מכדורים נגד כאב ראש. מה אני אגיד לך, בבא? טעות חמורה.
4: הייתי פעם...
5: לפעמים כדור נגד כאב ראש. זה הפתרון המושלם.
4: אני אספר לך סיפור מצחיק, הייתי דרכתי בגיאוגרפית לפני 40 שנה, אני מדבר איתך, והגעתי עם קבוצה למקסיקו, והגענו לאיזה כפר שיש בו הרבה שמן, עם צ'מולה, כאילו, והגענו לאיזה שמן, ומישהי אמרה לו, כואב לי הראש, כואב לי הראש, בוא תעזור לי. הוא לקח שני אקמול, הרבב, נתן לה בקוס, אמר לה, קחי את זה, זה עוזר מצוין.
5: בול, בול כזה, בול כזה.
4: עבר הכאב ראש, בבא.
5: אני לא חושב שהייתי מצליח, נגיד, להחזיק, לא, א', לא הייתי הולך 30 קילומטר ביום, זה בטוח,

0: הרמה הזאת, אתה יודע, של כאילו אתה הגעת בכלל גבוה לחיבור של הגדלות, שזה כאילו איזה משהו ברמות העליונות, זה אפילו לא, נגיד, לאבד שליטה, שזה כן נושא שלי עכשיו, מעניין ש... נראה לי עוד יותר ארצי מאשר לזהות שזה קשור לגדלות של הנשמה, כמו שאתה זיהית את הכאב שלך, תוך כדי שהוא כואב לך.
1: נכון, אבל קודם כל שאלת מה לעשות, אז אמרתי, קודם כל להסכים שזה קיים.
0: וואלה.
1: להסכים שיש כל רגע נתון תקשורת קבועה בין העולמות שלנו, העולמות העליונים, לעולם הזה, ושהם מתכתבים כל הזמן. אז אתה יודע, היום באופנה המילה סומטי, שמעת? יש כאילו כל מילים באופנה. עכשיו המילה באופנה זה סומטי.
0: סומטי הכל, זה גופי.
1: כן, הכל עובר דרך הגוף, שזה נכון, אבל שמנים פחות עוברים דרך הגוף. כאילו הם לא צריכים את הגוף בשביל, כי הם אומרים, הגוף הוא המסנג'ר האחרון. אנחנו רוצים להקשיב לבמאי, אנחנו רוצים ללכת לבמאי, לראות מה הוא אומר. ואני חושב שהדבר הזה הוא קודם כל נגיש לנו, אם דיברנו על עולם החלימה, והנושא שלנו היום, נראה לי שאנחנו רק מתחילים אותו, מסעות שמנים, אז כל לילה יש לנו מסע שמני. כל לילה אנחנו עוזבים את הגוף, הולכים למסע לילי, חוזרים בבוקר, כל לילה יש לנו מסע כזה. ואז בלילה הזה יש לנו מלא אפשרויות, כאילו, נגיד אתה יכול עכשיו לבוא ולהחליט, שבכל הלילות הקרובים אתה אומר לעולם החלימה שלך, טוב, תראה לי.
0: את עניין הוורטיגו.
1: כן, תראה לי מה לעשות, כאילו, מה אני צריך לשחרר, כאילו. במה אני עדיין נאחז, נגיד. כאילו.
0: שוב, איך אני בפרקטיקה עושה את זה? מבקש, נגיד, את הבקשה הזאת ממש לפני השינה שלי?
1: כן, אבל צריך לכוון טוב.
0: איך לכוון טוב?
1: כוונה יש לה תוכן ויש לה לב. ויש לה נוכחות. זה העניין, כאילו, לבוא עם כוונה טובה, ועם לב טוב, ובאמת עם נוכחות. אתה יודע שאני אוהב יהיה אשר יהיה. אני יכול להגיד יהיה אשר יהיה, אוקיי, זה נחמד, זה אחלה מנטרה. אני יכול להגיד יהיה אשר יהיה ולהתכוון לזה. זה כבר עולם ומלואו. כי להגיד יהיה אשר יהיה ובאמת להתכוון לזה, זה חדשה מרעישה. זה לא סתם. ולהגיד יהיה אשר יהיה, ולהביא לי את זה גם את הלב שלי, ואני רוצה בדבקות לומר את זה, ולעשות את זה, אתה יודע, לכל כוונה יש תוכן, ויש את המיקוד שלה, ובעיקר להביא את הלב ואת הנוכחות לתוכה.
0: אז להיות בזה כשאני מבקש את הבקשה, לא לבקש בכחר ליד ו...
1: כן, כן, במסעות שמנים, המסעות שמנים שאנחנו נגיד, לא משתמשים בחומרי הזיה, אז הכוונה היא
0: הצ'יף.
1: היא הכל, כאילו, היא ההגה, היא המכוונת, היא הצ'יף, היא מה שאתה רוצה.
0: אבל סליחה שאני זה, כאילו, אתה יודע, אני קצת כשעורף וזה. כוונה תדייק עוד טיפה להדיוטות שהם אני. מה זה אומר כוונה? אני יודע שדיברנו על זה, אבל זה תמיד נשמט לי. מה זה הכוונה? אני עכשיו על המיטה שלי.
1: לא התראינו הרבה זמן, ורציתי לשאול אותך, חוץ מטה שאלה, אם אתה משחק את שי אביבי טוב, רציתי לשאול אותך, ברגע הזה של החיים שלך, מה היה מעניין אותך לחוות?
0: בתקופה הזאת של חיי?
1: כן.
0: המילה שכרגע קפצה לי, והיא גם קוראת קצת, אני מרגיש בחיים שלי, זה התחדשות. לא ברמה של ישנות, אני לא מרגיש ישן.
1: אתה לא צריך להסביר לי, גם אני שם, התחדשות, אני מבין מעולה. התחדשות,
0: כן, ואני גם ממש חווה אותה. בגלל זה אמרתי לך בפתיחת התוכנית שאם הבמאי היה שואל אותי, או הקריאטור, אז ממש הייתי בא אליו ואומר, מבסוט מאוד. אני מעורב בכמה דברים כאלה שכל אחד מהם הוא גם חדש לי. לא דיברנו על זה. לא ספקתי לספר לך שאני שיחקתי בסדרה חדשה, שמזמן, מזמן, מזמן לא הרגשתי כאלה רטטים חשמליים.
1: לא קוגל. לא קוגל.
0: לא. היא נקראת לא לריב, והיה חודש, פשוט היינו בטריפ מדהים, כאילו, וגם הרגשתי שאני קצת חורג מעצמי, לא ברמה של עכשיו להבהיל את... אבל שהייתי... לא יודע להסביר, אבל... ולא רק אני. כל הסט היה חודש בפול טריפ, ממש כזה

0: חוויה ש... ובאמת בורחתי בקריירה המשחקית שלי, בדברים ממש מעולים, וזה אחד לא יודע איך יצא, ברמת החוויה של הצילומים, אחד היהלומים עם הכי הרבה קראת.
1: תראה, אני חושב, אתה יודע, אני אומר לך את זה גם בארבע עיניים, אתה, רמת המשחק שלך הולכת ומשתפרת עם השנים.
0: כן, אבל לא קשור אליי, קשור לתסריט ולבימוי ולקאסט. כאילו, אני נתתי את חלקי ונראה לי מקווה שטוב, רק אני, החוויה הייתה קשורה לא להתפתחות שלי כשחקן, אלא לאחת לכמה זמן, אתה יודע, כמו ש...
1: בקיצור, נראה את שייקי אופיר או לא?
0: לא, שייקי אופיר יש רק אחד בדורנו, קוראים לו...
1: לא, התכוונתי לפרסי אופיר.
0: שייקי אופיר, טוב, גם דיברנו עליו, יש רק אחד בדורנו וקוראים לו אסי כהן. ותראה את יקומות, אמרתי לך, בבא, זו סדרה, כן, אם יש מסע שמני מתורגם לטלוויזיה.
1: אני חוזר לכוונה ששאלת, כי לא סטיתי מהנושא. כי אני חושב שענית לי תשובה שאני אוהב. כי הרבה פעמים כששואלים אנשים מה אתה רוצה לחוות, אז הם מתארים פעולה. אני רוצה לטייל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה... הם מתארים פעולה.
0: כן.
1: אז אחד הדברים שבעולם השמני אנחנו מקפידים עליהם, זה שיש פעולה ויש חוויה. והפעולה לא מתארת את החוויה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני עכשיו... יכול לנסוע לטרק בהימלאיה, נסעתי.
0: זה רציתי להגיד שאחרי יפן נסעת לנוח בהימלאיה, חודשיים של טרק. יפה מאוד, בבא.
1: אז הפעולה לא מתארת את החוויה של הבן אדם. כאילו, בן אדם יכול ללכת בים ולהרגיש נפלא, ויכול ללכת בים, אני יודע, הוא צוברח, כאילו, קרה לו משהו לא טוב. ולכן כשאנחנו רוצים לדעת לכוון, אז אנחנו קודם כל רוצים לשמול את עצמנו מה אנחנו רוצים לחוות, ומה אנחנו רוצים להוות, ולא מה אנחנו רוצים לעשות.
0: העשייה היא...
1: העשייה תהיה האוטקאם.
0: כן, ויש לה גם כמה גרסאות, כי כמו שאתה אומר, אפשר ללכת בים ולא להיות שם בכלל.
1: יש לה אין סוף גרסאות. זאת אומרת, נגיד בן אדם רוצה לשרת, כאילו אנשים רוצים שירות. יש. אין ספור שבילים של שירות.
0: כן.
1: אז אם אתה רוצה להיות שירות, ואתה אומר, יהיה אשר יהיה, יקירתי, יקירי, שניכם עכשיו פתוחים לאין ספור אפשרויות. כן. אין איזה אפשרות אחת.
0: כן. אז גם פה, ההתחדשות זאת הכוונה?
1: התחדשות זה הכוונה.
0: כן. והביטוי של איך להתחדש...
1: הביטוי יכול להיות בעולמך, אתה תבחר, כאילו, אתה יכול.
0: גם יש את הדבר הזה שאתה מביע כוונה, וכבר, כמו שמכנים אותו אצלנו, האקזיסטנס יביא לך את הדרך.
1: לא, יש את הדבר הזה, זה הדרך הכי טובה שיש.
0: של לשחרר את האיך, להגיד את המה. אבל אפשר לכוון קצת?
1: אפשר לכוון, אבל הרעיון הוא להיות בכוונה ולשעות בתוכה, וכשאתה שואה בתוכה, היא כבר... גורמת לכוחות הפועלים במרחב לפתוח את הביטוי שלה.
0: זה קטע, אני רוקד קונטקט כבר שנה וחצי, כבר שנה ועכשיו התחלתי עוד קורס כזה חצי שנתי, ויש שם את העניין, כאילו, כשאתה מסתכל על זה בעיניים, אתה אומר, וואה, אני רוצה לרקוד עם זאתי, כי היא נורא יפה, אני רוצה לרקוד עם זה, כי הוא זז נורא טוב. והרבה פעמים זה מה שדופק את הריקוד, כי אתה רוצה. ואם אתה משחרר את ה... לא יודע איך לקרוא לזה לדבר הזה, את הלקיחה או את הרצון, ואתה נפגש עם איזה גוף שאין, כאילו, אתה אומר, אם זה בחיים לא יצא משהו, וקורות פלאות רק מההסכמה לשחרר את ה... זה אפרופו איך זה יתבצע. אם הכוונה שלי, כשאני בא לקונטקט, היא להנות היום ולעוף ולרקוד, ואני משחרר את, עם זה, כי הוא רוקד טוב, יש, חוויתי את זה, אני חווה את זה כל הזמן. השחרור הופך את השיעור למדהים, כי כל הפלאות קורות בו, זה באמת, איך אמרת עכשיו? זה משחרר את הכוחות...
1: זה לפעול. לא, זה מאפשר לכוחות.
0: מאפשר לכוחות הנוכחים לפעול.
1: כן, אתה יודע, כי העולם הוא כל הזמן יש בו כוחות, ואנחנו קטונו.
0: אנחנו בבת. שירות לכוחות.
1: לגמרי, כאילו. לגמרי. כן. אתה יודע, אני אומר את זה, כאילו, אני אקח את מה שהתחלנו את התוכנית, ואני אייפה אותו. אני אומר לעצמי, יש עולם ומלואו, יש בתוכו כנראה אין ספור גלקסיות ותצורות חיים בהרבה מקומות שאני כנראה לא מכיר. ובתוך העולם הזה יש איזה גלקסיה קטנה, ובתוך הגלקסיה הקטנה יש איזה מערכת שמש קטנה, ובתוך זה יש איזה כוכב לכת קטנטן.
0: אבל יפהפה.
1: אבל יפהפה. וזעיר. ובתוך הכוכב לכת הזה שהוא עצום, יש איזה שמואל צ'אול אחד, איזה, אני קורא לזה, אתה קורא את הספר, כתבתי על זה בספר, עלה קטן באיזה עץ נידח, באיזה מקום שאף אחד לא שמע עליו, שזו האמת, כאילו, זו האמת, זו הפרופורציה, ועדיין הבריאה בראה את העלה הזה, אותי, בשביל להתבטא דרכי, ואם היא בראה אותי בשביל להתבטא דרכי, אז סימן שאני צריך לשחק את ה...
0: תעלה כמיטב גדלותו.
1: כן, תעלה כמיטב גדלותו, כאילו, שזה האמת. עכשיו, למה אני מקשר את זה למה שאמרת? כי זה באמת הפרופורציה הנכונה. עכשיו, אם אני עכשיו על העלה ואני חושב, אני אחליט מתי אני אהיה בסתיו, ואני ארד למטה, ומתי אני אצמח באביב, ואני... שחרר. תן לכוחות הפועלים בבריאה לזוז, והם יזיזו אותך גם יופי.
0: כן.
1: וכשאתה מסכים להיות עם הדבר הזה, ובאמת מתחבר לשורש, אז יש קסם, הקסם מתחיל קסם לפעול. אז ההזדמנויות של התחדשות באות, או שאתה קם בבוקר עם איזה רעיון, או משהו קורה, כאילו זה לא סטטי. אז במקום הזה, כאילו הרצון שלנו זה היה, איך אני מגיע לשער? אז קודם כל לכוון. ואחרי זה להתחיל לצאת, אתה יודע, אתה רוצה להיות מטפס שרים? יש רק דרך אחת לעשות את זה, שי אביבי. להתחיל לטפס שרים. אתה מתחיל לצאת למסעות שמנים, שאולי נעשה את...
0: לא אולי, נעשה.
1: נעשה תוכנית שנדבר על זה יותר, אבל זו ההסכמה הזאת שאפשר. ואז לכוון טוב, ואז פשוט להתחיל, כאילו...
0: אז להתחיל, אבל תוכנית הזאת צריך לגמור.
1: אז... תגיד, בתוכנית כן. הזאת אתה חושב ששמואל שאול שיחק את עצמו עד הסוף?
0: מעולה.
1: האם הבמאי מרוצה שאנחנו עושים?
0: הבמאי מרוצה והקולגה מרוצה.
1: אנחנו מקליטים מחדש. אנחנו מקליטים מחדש.
0: טוב, ניפגש בתוכנית הבאה, תכף.
1: out of context, אני אוהב אותך ואני שמח לעבוד איתך.
0: זה הקונטקסט.
1: זה הקונטקסט, אני שמח שאחרי הרבה זמן אנחנו כזה...
0: נפגשים שוב.

0: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.
1: שלום שלום.
2: שלום שמואל שאול.
1: שי אביבי איתי באולפן, אנחנו... אני תמיד אוהב שנתחלף בשחקן, אני השמן ואתה השחקן, אתה השמן ואני השחקן, שנתערבב כאילו.
2: אני ביום שאני אוכל להגיד שאני קצת שמן, אני אהיה מבסוט.
1: אתה כבר, היום הזה הגיע מזמן, אתה עוד לא אמרת אותו.
2: לא, לא מרגיש ככה.
1: אבל אני אשאל אותך שאלה, כאילו, אנחנו רוצים לדבר קצת על מסעות שמנים.
2: כן.
1: איזה מסע, הייתי אומר לך, הבחר אחד, ספר לי כאילו את החוויה הכי...
2: משהו, מסע...
1: שמנים.
2: תודעתי?
1: כן, מסע לא רק בגוף, או לא רק חוויה רגשית.
2: וואו, שאלה טובה. אני רגע צריך להרהר בה.
1: להרהר בה, כאילו אני אוהב להתקיל, כאילו לא הכנתי אותך מראש.
2: כן, כן, התקלת טוב. טוב, אני אתחיל מאיזה רגע.
1: יאללה.
2: ב-2018, זה גם חיבור של השחקן עם המשומן. שיחקתי בסרט שנקרא געגוע, והייתה הקרנה בטורונטו, ונסעתי לטורונטו, ומשם המשכתי כי קבעתי לקולומביה, קבעתי עם חבר, שנהיה במקום שנקרא, לא זוכר איך הוא נקרא, ליד קולומביה, 3 שעות מקולומביה, 2 שעות פקק בתוך קולומביה, ואז עוד שעה.
1: קולומביה, ארץ קולומביה או בריטיש קולומביה?
2: לא, הארץ.
1: הארץ קולומביה.
2: אז כן, כאילו, סליחה שאני אוהב
1: ניסיתי להבין איפה במפה, כאילו, כי קולומביה היא ארץ ענקית, אז 3 שעות ליד קולומביה.
2: איך קוראים לבירה?
1: בוגוטה.
2: אז נחתנו בבוגוטה, וזה באמת כאילו להיות 2 שעות בפקק בבוגוטה, ואחרי נוסעים 3 שעות מבוגוטה, למעשה 10 קילומטר. אצל בחור טייטה חואניטו, שמן שנראה כמו כוכב רוק, בחור יפה, אינדיה, וואו, אני אראה לך תמונה. לשתות 4 ימים של יהה, שזה ה... לא דיברנו על זה?
1: לא.
2: וואו. שזה הגרסה הקולומביאנית של היורסקה, ושותים 2 לילות, נחים. זה, כל הדבר הזה זה 10 ימים. אז יש הכנה ומקלחות עדים של כל מיני צמחים, ו... אז שותים 2 לילות, נחים 2 לילות, או לילה, ושותים עוד 2 לילות. זה כאילו, זה חתיכת דבר.
1: נשמע אינטנסיבי מאוד.
2: מאוד אינטנסיבי.
1: והמסעות בלילה או ביום?
2: בלילה. ואלף אמרתי, אני רוצה... כזו, אפרופו כוונה שאתה מדבר איתי עליה הרבה, ואני תמיד כזה אומר, אני לא מבין ולא זה, אז יושבים עם הטייטה לפני, ו... הגשתי רשימת כוונות, שאני לא זוכר לגמרי מהן, אבל אני זוכר שבסוף הארבעה, בסוף התקופה, 10 ימים שם, זה היה וי על כל אחד מהם. ונראה לי שזה פעם ראשונה שאמרתי, וואלה, יש מכוונים וזה קורה. והרגע שאני רוצה, יש 2 רגעים שאני רוצה לספר לך עליהם. א', כזה בתוך הלילה הם, זה כזה גם, זה חדר גדול כזה, וכל השמנים יושבים והוא בראשם בתוך איזה מין מובלעת בתוך החדר, ואז כזה מתישהו בלילה קוראים לכולם בקבוצות קבוצות, והם עוברים עליך, מתיזים עליך מהפה, מין מים רחנים כאלה.
1: מכיר את זה בפירו.
2: ומנופפים עליך ב... וזה אחד הרגעים, זה מקלחת של טוב, שאין לי איך, וואי, התגעגעתי לזה כל כך, כאילו בתוך, כי בתוך הלילה שהוא גם כאוטי וגם קשה, וגם... זה רגע מזוכח של טוב, ובלילה הרביעי, והיה שם מוזיקאי אחד מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אבל זה סגנון פירואני או סגנון ברזילאי, כאילו?
2: בין לבין.
1: שרק כן... מי שלא מבין, ברזילאי כן. זה יושבים ושרים, ופירואני זה הולכים ביי ביי, כאילו.
2: כן, לא, זה לא פירואני. עם איקרוס. כן, לא, זה לא פירואני, זה יותר ברזילאי, אבל גם לא החגיגה, לא הקרנבל הברזילאי. יותר מתון, אבל יש מוזיקה, ובדיוק זה, היה שם בחור, איש, בן, לא יודע, 60 אולי, מוזיקאי, אני פה בארץ מכיר את אברהם טל, שזה מאותו סוג. זה בן אדם ייגע בספר או בעת, ותצא משם מוזיקה. כל דבר שהוא ייגע בו, פשוט המוזיקה יוצא דרך, לא משנה ממה הוא נוגע באיזה כלי, א', בכל הכלים, ומוזיקה מהממת. ובלילה האחרון כזה, ממש הייתה לי גם פינה מתחת לאיזה ציור של נמר גדול כזה, וממש חוויתי שהוא, המוזיקאי הזה, מאוריסיו, מנגן ונכנסת לתוך החדר איזה משלחת של ישויות, עושה מצעד שהוא כאילו מוליך אותה עם המוזיקה, עוברת אחד אחד כזה, ואז אמרתי, רגע, הם עוברים פה, אני יכול לבקש משהו. בעודי חושב, השיירה כבר עוברת, כאילו ממשיכה אותי. לא ראיתי, אבל ממש הרגשתי שזה... ואז כאילו ברגע האחרון, לפני שהשיירה ממשיכה לבחור הבא, אני איבדתי עוד איזה כוונה, איזה בקשה, איזה... ואז ממש הרגשתי שיש שיירת ישויות, שבראשה החלילן מהמלין, אבל בקטע טוב, ו... אז אלה שני ה... יש עוד הרבה, אבל אלה שניים שאני עכשיו כזה
1: עולים. למה שניים? דיברת על אחד, פספסתי את
2: השני. לא, אחד זה המקלחת, המקלחת האולימפיה הזאת, שזה היה מדהים, והרגע הזה שלה ממש מרגיש משלחת נכנסת לחדר עם המוזיקה, עוברת אחד אחד.
1: ואם אתה מרגיש ברגע הזה ואומר בעצם... איזה אור קיבלתי? מה אני לוקח מהרגע הזה?
2: אני לא יודע להגיד. איזה אור קיבלתי? אור ברווז.
1: לא, אני צוחק. לא צוחק. כי, אתה יודע, אחד הדברים שקראו לי בדרך, וזה ראיתי שיש לי לפעמים הרבה רגעים שמאוד גבוהים ברוח, אבל הרושם שלהם אחרי זה בתוך השביל הרוחני של טעם טוב, אבל לא משהו שאני אומר, וואו, כאילו מפה קרה לי איזה משהו מסוים שהלכתי ממנו אחרת, כאילו. אז אני תמיד עושה הבחנה בין רגע רוחני שהוא מכונן לבין רגע שהוא משמעותי, או ברוחניקים יקראו לו, טרנספורמטיבי.
2: כן. אני לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, ועשיתי לא מעט, אני אגיד, לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, אבל שכן, כל המסעות האלה, כולל מסעות לא מדיסינליים דווקא, מלווים אותי להיות יותר ויותר ויותר אני, או כמו שקראתי לזה באחת התוכניות, לגלם את תפקידי כשהיה ויבי, בצורה הכי טובה.
1: ואתה מרגיש שאתה יכול לעשות מסע כזה בלי כלי עזר?
2: אני חושב שצריך משהו. אני צריך משהו. זאת אומרת, אפרופו,
1: למה אתה בעצם חושב צריך משהו?
2: כי אני חושב שאני צריך משהו שיוציא אותי מהדפוס או מהשגרה, אז זה יכול להיות מסע שהוא לא מדיסינלי, אבל זה צריך להיות מסע. דיברנו בתוכנית הקודמת על העלייה לרגל שלך ל-88 מקדשים ביפן, שאחרי זה נסעת לנוח בהימלאיה, בהליכה של חודשיים. כי צריך, צריך לאזן, נכון? כן, צריך אחרי ההליכה הארוכה, צריך בטן גב. אז נגיד מסע, אנחנו היינו ביחד גם חודש בלדק, לפני 20 שנה כבר, ואז לא הייתה שם שום מדיסינה, אבל המסע עצמו הוא המדיסינה. או נגיד לפני שנתיים וחצי, מיכל ואני עשינו הפסקה בזוגיות שלנו, ויצאתי למסע פה בארץ, וזה היה מסע טרנספורמטיבי, שלא הייתה מעורבת בו המדיסינה. רק שכן היה מסע.
1: אבל למה אתה מרגיש שאתה צריך גירוי חיצוני בשביל לעשות משהו שהוא פנימי?
2: יכול להיות כי נכשלתי נגיד אם אני מנסה לשבת רגע בשקט, אני לא מצליח. אני לא מצליח.
1: כן, צריך איזה למה שינוי. אתה לא מצליח.
2: למה?
1: כי לא ניסית מספיק. אין אחד ש...
2: או שזה לא הפורמט שלי, תשמע, יכול להיות שזה לא הפורמט
1: נכון,
2: שלי.
1: זה גם נכון, אבל יש הבדל בין להגיד זה לא הפורמט שלי ובין לא הצלחתי. כי זה לא הפורמט שלי, זה זיהוי חיובי באותנטיות שלי וברכה עליה.
2: כן.
1: ואני לא מצליח, או אז זה כאילו, אין לי פה, יש שם איזה חסר בלהגיד אני לא מצליח.
2: אז החוויה שלי היא שאני לא מצליח, למרות שגם, נגיד, טוב, אין לנו הרבה מפגשים בשנים שאנחנו מכירים, ואני זוכר איזה מפגש אחד, אני לא זוכר איפה הוא היה, אבל גם כזה, הצעת איזה, לא, זה לא היה תרגיל או מה, אבל קיצור, כן, יכולתי רגע לשבת, ותיארתי איזה מקור מים, ואמרתי לי, יש פה מקור, כאילו היה שם איזה משהו שכן, נגיד, הצלחתי. אבל החוויה שלי היא שכל דבר שקשור, נגיד, ביני לביני, בלי איזה הנאה חיצונית, הנאה.
1: בעין.
2: כן. פחות עובד לי. למרות שבא לי, אתה יודע, בא לי. בא לי לנסות. לעשות
1: אבל אם אנחנו הקורסה. רגע לוקחים את, את הבמאי הזה שרוצה שתשחק את שי אביבי,
2: כן.
1: תנסה רגע לבדוק האם הוא היה רוצה אותך, כן, מגיע למיומנות הזאת? כי הרי בסופו של דבר כל נשמה זה מה שהיא רוצה, כאילו, היא רוצה לעבוד בכל הרבדים.
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, כי גם אני מתעייף, גם מתעייף, ואז זה לא אומר שזה שהגוף עייף, אז המסעות נפסקים. אז נגיד רק בהיבט הזה, הייתי שמח, כן, לרכוש את המיומנויות ולהתנסות במסעות קורסה. כן, תכלס, אתה יודע, זה הצעה מעניינת לשליש האחרון של החיים.
1: כי, אתה יודע, אני אומר את זה כי בסך הכל כשמדברים היום על מסעות שמנים, אז לרוב המאזינים ישר יקפוץ ידידנו, כאילו היוואסקה, סבא, סבתא, דודה, ילדות רעות וכל הכינויים שיש להם. אנחנו לא פה תוכנית שממליצה על שימוש בחומרים. ואני איפשהו בתוך העולם שלי, אתה יודע, גם התנסיתי באלה, אבל בסוף בסוף אני מרגיש שהחוויות החזקות שלי, אני קורא לזה איזה פרי סטייל, כשאני באמת מצליח לעשות משהו בכוחות עצמי, אני לא יודעת, אולי זה עניין של אופי, כאילו, נגידו לי, תטפס על ראש האר, וזה יהיה קשה, עם הרבה מאמץ, או שנוריד אותך בהליקופטר, אני בכלל לא אחשוב פעמיים, אני אבחר בללכת את הרגל, את הדרך ברגל.
2: תראה, אני מבין את זה, כי אתה גם הבאת שתי קיצוניויות, כאילו, יש הבדל בין לטפס את ההר לבין הליקופטר. אבל יש עוד דרכים, אתה יודע, נגיד, אני מסכים איתך על הליקופטר.
1: אפילו נגיד...
2: אבל אני לא מסכים איתך על לטפס את כל ההר.
1: אפילו נגיד, אתה יודע, שהייתי בשיקוקו, מה שדיברנו תוכנית קודמת, במסע ביפן, בסוף בסוף יש מעט אנשים שהולכים את הדרך ברגל, כי 1,100 עד 1,200 קילומטר, תלוי איך אתה הולך, מה אתה עושה. והרוב נוסעים במכוניות, אין שום מקדש ואפילו לא אחד שאי אפשר להגיע אליו במכוניות. נוסעים במכוניות זה אומר יפנים, כאילו.
2: כן.
1: הרוב שם יפנים, מעט מאוד תיירים. וזה כן אחרת להגיע למקדש עם אוטו, ללכת 20 מטר, לבקר, לשים את הטיקט שלך ולעשות את המנטרה של סוטרת האהבה ולחזור לאוטו מאשר להגיע אחרי 20 קילומטר וללכת עוד 20 עד למקדש הבא.
2: מסכים,
1: בטח. זה, קודם כל עניין של אופי, אני לא חושב שיש איזה, מה שאמרת, אני חושב שהוא מאוד יפה, כל אחד יש לו את הפורמט שלו. אני רק בא ואומר, זה שנגיד אם היית באיזה מסע, והיה איזה משהו שהניע אותך מבחוץ, אז סימן שאתה יודע לנוע.
2: כן. כי
1: אם לא היית יודע לנוע, לא היו מצליחים להניע אותך.
2: כן.
1: ואם אתה יודע לנוע, אז סימן שאתה יודע לנוע, כאילו...
2: ואז יש לי עוד כלי רכב שאני יכול לנוע איתם.
1: כן, קודם כל, הכלי רכב הראשון הוא זיכרון. אני אומר את זה לא באופן מוחלט, אבל נגיד יצא שלקחתי בחיי, לא פעמים רבות, אבל נגיד MD, והיה לי את החוויה שלו. הגוף שלי זוכר את החוויה הזאת. אז היום אני לא חייב לקחת משהו חיצוני, אני יכול לגוף, להגיד לגוף, תעורר את הזיכרון של החוויה הזאת. הגוף יש לו את הזיכרונות
2: מדהים.
1: של כל החוויות שהוא עבר, איך אנחנו יודעים? זה הטיפול בטראומה, מה עושים בטיפול בטראומה? הולכים לגוף, אומרים, הגוף זוכר את הטראומה. אז אם הגוף זוכר טראומה, הוא גם זוכר חוויה טובה. רק על זה אנחנו פחות שמים דגש, כי זה לא נראה לנו איזה... לא, זה אפשרות נפלאה, כאילו, אני עכשיו דיברת על המסע בהימלאיה, אני יכול לעצום את העיניים שלי, ותגיד לי לבחור נקודה אחת, אז זה יהיה לי קשה, אבל אני עדיין נבחר, ואני בוחר את הפרנגלה, זה 5,600 מטר, הנקודה הכי גבוהה בטיול, ואני רואה איך הגעתי אליה, ואת השלוות נפש ה... עמוקה שהייתה לי ברגע הזה, ואתה לא יכול להגיד לך, זה התרוממות רוח מופלאה, ואני חווה את זה עכשיו. זה לא תמונה. אתה יודע, יש לי חבר טוב, חבר טוב, אני לא רואה אותו הרבה בחיי, אני מחשיב אותו כחבר טוב, קוראים לו חיים שוסטר. אז הוא סיפר לי פעם סיפור, היינו פעם מרצים עם שיקופיות, לפני המון שנים, שהוא בא לאיזה מקום עם מקרן ושיקופיות, וזה הוא רואה, בית ספר לעברים. אז הוא לא...
2: שקופיות ברייל.
1: כאילו, אז הוא, אתה יודע, לא, כמובן מאליו, הוא לא שם את המקרן והשיקופיות. והוא מתחיל את ההרצאה, והחבר'ה אומרים לו, לא, אנחנו רוצים לראות את השיקופיות. אז הוא כאילו עומד נבוך על הבמה, אומר, מה זאת אומרת, אתם רוצים לראות, הרי אתם לא רואים. אז הם אמרו, לא, אנחנו בחוויה שלנו, כשהמרצה רואה את השיקופית של המקום שהוא היה בו,
2: גדול.
1: אז נפתח בו איזה זיכרון אחר, ואז מה שיוצא ממנו, זה משהו אחר לגמרי.
2: מדהים, וואו.
1: וזה סיפור כל כך מרגש, והוא כל כך מדויק. אז אני עכשיו יכול פה, תחזיר אותי לכל רגע במסע הזה, ואני חווה אותו מחדש. עכשיו, בבא, אני מזכיר את זה לעצמי, שוב ושוב, אם אתה תבקש ממני עכשיו לעצום עיניים ולתאר לך יום-יום מתוך ה-60 יום האלה מה עשיתי, אני בלי שום בעיה אומר לך מה עשיתי ב-60 יום.
2: איך?
1: כי זה לא בעיה, כי כל יום היה אחר והוא היה מיוחד במינו. ואם תשאל אותי אחרי זה מה עשית ב-60 יום שאתה בארץ, אין לי שום זיכרון מיוחד שאני יכול להגיד לך, כאילו זה הכל מתערבב לאותו דבר.
2: כן.
1: אחד הקווים שאני מנסה לומר לעצמי בשביל עצמי, זה שאני רוצה לחיות ימים שאני אזכור אותם.
2: אבל הנה, אתה בעצמך אומר עכשיו שמסע, יציאה מפאטרן, משגרה, מיום רודף יום, נושך את זנבו של הלילה, זאת הדרך.
1: נכון.
2: יש עוד דרכים, אבל זה אני... מסע... תראה, אני רוצה לעצור את הזמן. כן. אני ממש מרגיש כזה... אני יודע שהדרך שלי לעצור את הזמן היא לצאת מפה, לנסוע למסע. כי נגיד יום חול שווה לשלושה ימי ישראל.
1: לעצור את הזמן זה אומר לנוח? כאילו מה זה לעצור את הזמן?
2: לא, להרחיב אותו. הוא טס.
1: נכון.
2: אני, תשמע, אני קם בבוקר, אני עכשיו עוד פעם באימה כזאת. עכשיו אני זוכר שזה גם בגיל 35 זה התחיל, התחושה שהזמן בעצם... עובר, פעם ראשונה שזה לחד אותי ההבנה הזאת, כל איזה עשור יש איזה קפיצת מדרגה, אצלי איזה קפיצת מדרגה בהבנה שהזמן באמת עובר, ועכשיו אני קם בבוקר, יש לי כזה, אני מסתכל, אני משתין, אז אני רואה את הפריים הזה מהחלון של השירותים, יש כזה את הפריימי בוקר, טק טק טק טק טק, לילה, ואני רוצה לעצור את הזמן, להעט, לא לעצור. והדרך להעט את הזמן היא לצאת למסע. כי הכל חדש, אז הזמן...
1: אז בוא נחזור קצת למסעות שמנים.
2: כן.
1: אז אני אומר, קודם כל מה שאתה מספר הוא מרגש, ובבסיסו היכולת שלנו לצאת למסע, לא לחלימה. לחלימה אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. זה הברכה שקיבלנו. אלא לעצום עיניים, ולשבת, וזה לא חייב להיות בלדק, זה יכול להיות גם במושב אופר. בוא נגיד, זה יותר קל בלדק, זה הרבה יותר קל בתוך הפירמידה במצרים, זה יותר קל בנקודות אנרגיה בטבע, אבל זה תמיד אפשרי, ואני יכול לתרגל את המצב הזה, שבו אני יודע להזיז את התודעה שלי מגוף לגוף. מגוף פיזי לגוף לא פיזי, נקרא לזה מרכבות, או לגופים אחרים, יש לנו את היכולת, לכל אדם יש את היכולת הזה. איך אני יודע? הנה, תסתכל. ראית פעם אדם שלא קיבל רישיון נהיגה? ראית פעם אדם שלא יכול ללכת? סליחה, אם הוא לא נכה או אין לו בעיה, בוא נגיד באופן כללי, הרוב המוחלט...
2: כן, אתה יכול להגיד לנוע. כל בן אדם יש לו את היכולת לתנוע, כמעט.
1: כל אדם יש לו את היכולת לנוע, בוודאי בתודעה שלו, ואני רוצה אבל להגדיר מסעות שמנים. מסע שמנים זה לא לנוע בתודעה, זה לנוע בתודעה לממד אחר של מציאות. זה העיקרון, כאילו.
2: אז אנחנו הרבה מדברים פה על מסעות, ורציתי לשאול, לאן בעצם, מה זה אומר למימד אחר של מציאות?
1: תראה, בוא נתחיל בדברים היותר פשוטים שיהיו לאנשים, כן?
2: אוקיי, אבל רק רמז על זה, זה קיים? מה זה?
1: אתה יודע, קודם כל אני לא רוצה להיות פה מוחלט.
2: לא, אתה יכול להיות מוחלט, בבא.
1: אז זה קיים.
2: כן, תהיה מוחלט.
1: זה קיים.
2: מה זה אבל, מה זה אומר?
1: זה אומר שבעולמו של שמואל שאול, יש בריאה שהיא אינסופית, ושהיא מתבטאת דרך גופים שונים, שאנחנו באופן מוחשי חווים את הגוף הפיזי, וחושבים שהוא הגוף הכי אמיתי.
2: ושהעולם הזה שאנחנו מסכנים עכשיו מהחלון פה ב...
1: הוא המציאות, כאילו. Mm-hmm. במעשה הזה הגוף שהוא הכי רחוק מהאמת,
2: מה?
1: והגוף שהוא בעצם ההתבטאות הכי מפוארת, אבל גם רחוקה מהשורש.
2: וההשתלשלות בעצם בין הגוף הפיזי בעולם הפיזי, שהוא מפואר ומדהים,
1: מפואר.
2: רק הכי רחוק, עד המקור שזה אור טהור, או כן. אני לא יודע איך לקרוא לזה.
1: אור אינסוף נקרא.
2: אור אינסוף. עובר דרך סדרת מקומות שאפשר להגיע אליהם,
1: כן.
2: שהם מציאותיים,
1: כן.
2: ולא פחות ואולי יותר.
1: בוא ניתן שלושה תיאורים שכיחים.
2: אוקיי, כן.
1: התיאור הכי שכיח פה בישראל זה תורת הקבלה, שורש הבריאה אור אינסוף, ומתחתיו ארבע עולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, ועולם העשייה. לא חשוב כרגע מה יש בתוך כל עולם. זה נוגמה אחד. בעולם הרוחניקי היום, היותר יומיומי, יש את העולם האמצעי, העולם של מטה והעולם של מעלה.
2: שזה, רק אני רוצה לתת להם שמות, שזה תל אביב. מה זה העולם? זה העולם של מטה. פרדס חנה.
1: פרדס חנה זה העולם של מעלה.
2: אולייט.
1: זה החלוקה בכל אמריקה, כאילו בדרום אמריקה, מרכז אמריקה וצפון אמריקה, מחלקים את זה לעולם האמצעי שהוא הגשמי, העולם התחתון שהוא יותר עדין, שהוא גם קשור לתת מודע, והעולם העליון שהוא קשור למלאכים, לישויות, לאלוהות וכו וכו וכו. אז זה חלוקה מאוד פופולרית, כאילו מלא אנשים משתמשים בה, ומי ש... זה משהו שאני לא עובד איתו אף פעם, אבל יש כאלה שיגידו לך, יש משהו שהוא יותר נוצרי, 13 ממדים, אנחנו בממד השלישי, הולכים לרביעי, חמישי, שישי, כל אחד עם...
2: זה נוצרי?
1: במקור, שם? כן, okay. במקור, כן.
2: עכשיו זה דווקא דיבור הרוחני, לא?
1: כן, זה דיבור, אבל הרוחניקים
2: שואבים
1: את הידע שלהם מתרבויות עתיקות, הם לא בעצם ממציאים איזה משהו חדש, אלא הם הופכים אותו ליותר נגיש, או ליותר... פרקטי, לא הלכתי, אלא יותר חווייתי, שזה טוב.
2: אז
1: בוא נגיד יש עולמות.
2: בחלוקות האלה, בכל מיני צורות, יש עולמות, והמסע השמני מאפשר להגיע לעולמות האלה.
1: כן. אז נגיד אני עכשיו, שמה שיפה בזה, זה נגיד שאם אני אומר לך, אוקיי, אנחנו עכשיו נפגשים, אנחנו פה באולפן יפה, ברדיו מהות החיים, תל אביב, בעולם האמצעי.
2: התחתון, על מה אתה מדבר?
1: לא, העולם התחתון הוא יותר גבוה מהעולם האמצעי.
2: לא, זה היה תשובה, אני גם מעריץ את תל אביב, סתם בשביל הפאנץ'.
1: אז אני יכול לבוא ולהגיד לך...
2: בוא ניפגש שם.
1: אתה יודע שאחד התרגילים הכי פשוטים, אבל הוא מדהים, אם אתה יודע לכוון, זה שאתה אומר מעבר למילים, ישנו מקום, אפגוש אותך שם, אתה יודע, זה כן, רומי, כן? עכשיו, זה אמירה שאפשר לתרגל אותה, אני עכשיו גם בשידור יכול לעצום עיניים, ואני אגיד לך שייבי, בוא נמשיך לדבר במיקרופון, אבל ניפגש במקום גבוה יותר, נעזוב רגע את העולם הגשמי, ונלך לעולם הרוחני, וכשאני פוגש אותך שם, אני ישר מרגיש את האור המופלא שלך, שאתה יודע או לא יודע, אבל בתכלס זה מה שקורה, שהוא אמור להגיע לרבים, האור שלך אמור להגיע לרבים.
2: אז שתי שאלות על זה, בבא. א', איך אנחנו לא יודעים, איך אני גם מצטרף לפגישה הזאת ואני לא מדמיין?
1: כן.
2: כי יש הבדל בין, כן, קראתי
1: נכון.
2: בפרקים ששלחת, נכון. לקרוא לקראת המפגש הזה, איך אני יודע שאני לא מדמיין?
1: אתה בהתחלה לא יודע. אתה צריך לסמוך.
2: שאנחנו באמת נפגשים במקום.
1: כן. קודם כל, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו רוצים חוויה, ואנחנו רוצים שלחוויה יהיה סוג מסוים של ביטוי. לא, אתה יודע, אני כותב בספר, יש הבדל בין פנטזיה, אני יכול לשבת פה, אני יודע, כשהייתי נער, ברז'יט ברדו הייתה האישה הכי יפה בעולם, אני יכול לעצום עיניים ולדמיין שאני עושה אהבה עם ברז'יט ברדו. זה פנטזיה, כאילו, אין שם שום קשר. ברז'יט ברדו לא מכירה, לא הכירה, ולא תכיר את שמואל שאול. זה הכל במוח שלי. לא יצרתי שום דבר. אז זה אין אפקט. יש דמיון שהוא כוח חזק, ובעזרת הדמיון אני יכול לגרום לדברים לקרות, לכן הוא גם כלי חזק מאוד ברפואה.
2: שזה נגד ההבדל בין פנטזיה, שאין לה את העוצמה לברוא, לדמיון שיש לו את העוצמה לברוא.
1: כן, דמיון יש לו את העוצמה לברוא. אני יכול לדמיין עכשיו שהגוף שלי יותר בריא, או שהגוף שלי יותר צעיר, או בעזרת הדמיה, יש מלא רפואה. משתמשים בזה במלא מקומות.
2: או גם אם אתה חושב על משהו, מדמיין אותו, ומתי שהוא פוגש... כן, קורה נכון, במציאות, נכון, כי פעלת.
1: נכון.
2: אוקיי, יפה. ואז מעל זה?
1: ואז...
2: לצד זה?
1: לא, מעל זה.
2: מעל זה?
1: מעל זה.
2: אני אוהב שאתה נחרץ בבא.
1: לא, כי זה...
2: נכון, נכון,
1: זה
2: נכון.
1: זה העניין. כן, כאילו, כן. מעל זה אני הולך ובאמת פוגש ונע בעולמות אחרים.
2: שהתחושה היא שונה מדמיון, או הידיעה היא שונה מדמיון.
1: קודם כל, הגוף שאני משתמש בו הוא אחר לגמרי. עכשיו, זה משהו ש... הלוואי והיה פה איזה מדען שהיינו יכולים להתווכח איתו על זה, כי הרי נגיד, החלימה היא שייכת גם לאקדמיה. והאקדמיים יבדקו את המוח כשאתה חולם. ואז הם יגידו לך, יש כל שעה וחצי מחזורי חלימה וכו וכו וכו. השמן יגיד לך, זה לא מעניין, התודעה עוזבת את הגוף, ולא הכל קורה דרך המוח. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה ברמה מעניינת? יש אנשים שזוכרים גלגולים קודמים שלהם. פה בארץ דרוזים נגיד.
2: כן.
1: ממש זוכרים ויש באים ומתארים. אז זה לא משהו שהם זוכרים מהמוח. המוח הזה החדש בגוף הפיזי הזה, אין לו זיכרון מגלגול קדם. הוא לא היה שייך לחוויה הזאת. אז מאיפה הזיכרון הזה בא? הוא בא מתודעה הרבה יותר גבוהה. אז גם בעולם השמני אומרים, בחלימה אנחנו עוזבים את הגוף הפיזי. לכן זה נחמד להתעסק במה קורה לגוף הפיזי, אבל זה לא העיקר.
2: כן, זה עוד ביטוי. זה עוד מישור,
1: אבל יכול להיות לו מלא דברים אחרים. אז איך אני יודע? אז אני קודם כל מכוון, אני צריך ללמוד טכניקות. אחד הדברים המשמעותיים הם, שאם אני עושה את זה בעירות, אז אני פחות ופחות מרגיש את הגוף הפיזי. למה שאלתי אותך קודם אם המסע שעשית הוא היה ברזילאי או פרואני? כי הרעיון של הברזילאי זה שהטוגדרנס, היחד, הוא החזק, ואנחנו כאילו הולכים לאיזה מקום שהוא מאוד גבוה, ועדיין קושרים אותו לפה בשירה.
2: כן, וגם הולכים יחד, יש איזה כוח בקבוצה.
1: כן, ואנחנו פה. כי כל עוד אתה שומע מוזיקה, כן. אתה לא מאבד את הפה.
2: כן.
1: מוזיקה היא מקרקעת אותך לפה. והעיקרון של הפרואנים זה, קרי, יש לך עכשיו שער של כך וכך שעות, לך. לך הכי רחוק שאתה יכול. ותמצא שם מה שתמצא שם, ואתה באמת הולך. ואז אם אתה באמת הולך, אתה מאבד לגמרי את תחושת הזמן. כאילו, הדקה יכולה לראות לך חיים שלמים, וחיים שלמים יכולים לראות לך שנייה. אני חושב שזה חוויה חזקה באמת לאבד את תחושת הזמן. כי אז משהו אחר מתחיל לקרות בתודעה. אז זה טוב, כי יש לזה איזה יתרון מסוים, הוא קושר אור לפה, וזה בא ואומר, יאללה, לך, כאילו, לך כמה שתר רחוק. עכשיו, גם כשאדם הולך רחוק, הוא מפחד. כי אתה לא בטוח שאתה יודע לחזור.
2: כן, סיפרת בספר על הבחור הזה במיידום, בפירמידה.
1: כן.
2: איפה זה מיידום?
1: מיידום זה קצת...
2: מיידום.
1: מיידום זה קצת דרום על קהיר? מה, היית איזה?
2: אנחנו היינו שם, נכון?
1: היינו שם. אם היית איתי במצרים, היינו שם בטוח.
2: מה זה אימבאבא? הייתי.
1: היית, בוודאי. אני חשבתי שאתה תגיד את הסטנדאפ שעשית לנו ב... את הסטנדאפ שעשית לנו בדנדרה. לדעתי זה היה רגע מכונן. היית באורות מטורפים.
2: נכון. אז הלכת והבאת אותו, אמרת.
1: הלכתי.
2: טוב, אני עוד לא ברור. אוקיי, כן, כן.
1: עכשיו, צריך, בשביל זה, בשביל להתחיל לעשות באמת מסעות שמנים, ולהבין שאתה לא מדמיין, שני דברים חשובים. האחד, זה לעדן, ושיש לך את התחושה הזאת שאתה מעדן, והשנייה, זה להרגיש שאתה מתרחק. כי כשאתה עוזב את הגוף הפיזי והולך לעולמות גבוהים, אתה מתרחק מהגוף הפיזי. זה מה שקורה בלילה. אתה לא חש את הגוף הפיזי שלך. אתה בתוך עולם החלימה. הגוף שלך במיטה יכול להסתובב מצד לצד, אני לא יודע
2: אתה
1: מה.
2: אתה יכול להיות בלי סמיכה ולא יהיה לך קר. לא להתעורר מהקור.
1: כל מיני דברים, אבל אתה לא בתוך הגוף. אתה לא מונע מתוך מה שקורה לגוף באותו רגע. אלא אם כן אתה צריך ללכת לשירותים. בגילנו.
2: בוא נגיד שמעל האלוהות נמצאת השלפוחית. היא קובעת בסוף הכל.
1: ועדיין היכולת בתודעה, נגיד, כשאני אומר, אני רוצה לפגוש אותך, אז אני הולך ופוגש אותך באיזה רובד מסוים, ועכשיו אני אגיד, בוא נפגוש אותך ברובד עוד יותר אחר, כאילו... ששמה כאילו אני מרגיש שאתה בכלל לא, השירות שלך לא בא דרך משחק, אלא בא דרך הנהגה. וזה שני דברים שונים לגמרי, כי עכשיו אתה מבטא את השירות שלך דרך משחק, או דרך דברים שאתה עושה בסדנאות, או עם דברים שאתה עושה עם מיכל, ועדיין אם אתה תלך ממש לשורש הנשמה שלך, אתה תוכל לראות איך השירות שלך יכול להתקיים ברובדים הרבה יותר רחבים והרבה יותר בינלאומיים, הייתי קורא להם.
2: אז אני לא אציק עכשיו, למרות שעוד פעם זה לא בהיר לי לגמרי, אני רק כן נאחז בשתי המילים
1: לא, האלה שאמרת. לא, דווקא שזה לא בהיר זה טוב, כי אז המאזינים שלנו, מי שלא בהיר לו, אולי אנחנו ניקח אותו להיר.
2: אז אני אצמד לשתי המילים האלה שהצעת, כאילו להרגיש תחושת עידון הולכת וגוברת.
1: כן.
2: ולתחושת התרחקות הולכת וגוברת.
1: כן, אתה יודע מה המקום הכי מעודן בבריאה? גן עדן. זה לא סתם קוראים לו גן עדן, כאילו זה המקום הכי מעודן בבריאה, זה כאילו השורש של הבריאה זה גן עדן.
2: אז שוב, אני גם אגיד כי זה, ואסגור את הסוגריים, שאני עוד לא מבין את ההבדל בין דמיון להליכה לעולם אחר, או איך אני פוגש אותך? השאלה השנייה הייתה, אם יש שם בתי קפה, אם אפשר לקבוע באיזה בית קפה, בבא, כי אני, אתה יודע. בסדר, אולי נחזור לזה, אבל אני אניח את זה פה, שאני עוד לא בהיר לי הדבר הזה, אבל אני לוקח את שתי המילים האלה, עידון ותחושה של אני מתרחק.
1: עוד פעם, אני חוזר לשאלה שלך, כי היא מאוד משמעותית. מתי אני יודע שאני מדמיין, ומתי אני יודע שאני לא מדמיין. אז קודם כל, ככל שאתה מתרחק מהגוף הפיזי, הסיכוי שלך לא לדמיין הולך וגובר.
2: אז שאני פחות מרגיש אותו, או חש אותו, כן, או מפעיל אותי.
1: או חוויה חוץ גופית טוטלית, תעזור לך לגמרי להחליט
2: זה, כן.
1: שאתה לא מדמיין. עכשיו, גם הפסיכולוגים יגידו לך שיש תופעות של תופעה חוץ גופית.
2: כן.
1: יש כאילו מחלה או תופעה נפשית שנקרא דיסוציאציה, זה שבה התודעה מנותקת מהגוף. יצא לי להכיר מישהו שלקח LSD, והתודעה שלו יצאה מהגוף, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף.
2: וואו.
1: עכשיו, זו חוויה טראומטית בטירוף.
2: כן, נוראית. כשהוא על קו התפר.
1: ואם אני הייתי הוא אז, הייתי הולך לשמן והייתי אומר לו, בוא תחזיר אותי. כי זה המיומנות של השמן, זה לתפוס אותך ולהחזיר אותך בחזרה לגוף. אבל הוא לא היה במשפחה כזאת, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף. אז זה שיש תופעה חוץ גופית, יש, זה ידוע לנו. ולכן היכולת לעדן ולהתרחק, היא עוזרת לנו להבין שאנחנו לא מדמיינים. והדבר השני, שכשעושים את זה, מתישהו אתה מתחיל לקבל חיזוקים.
2: כאילו, כן, חיזוקים.
1: חיזוקים.
2: ידיעות שאתה לא...
1: שאתה לא מדמיין, כאילו, מה שהיית וראית, מה שהיית וראית...
2: כן, תן חיזוק שקיבלת, ו...
1: מלא חיזוקים.
2: תן אחד של... תן איזה חזוק אחד, בבא.
1: תן לי לראות איך אני נותן לך אחד...
2: ללא עוררין.
1: ללא עוררין. אני יכול להגיד באופן כללי, זה בעיקר ידיעה עמוקה על מה קורה לאנשים בחיים, מבלי שהם אומרים לך דבר. זה קורה המון, כל הזמן.
2: ואז וידו איתם שזה אכן...
1: נגיד היה... איזה מישהי שראיתי שיש לי יום הולדת בפייסבוק, ואני לא מכיר אותה. ואז אמרתי, יאללה, נברך אותה. ואז עצמתי עיניים, וראיתי שהיא במקום לא קל בחיים. איך אני יודע שאני לא מדמיין? אני סומך על עצמי. עכשיו, זה לא מישהי שאני מכיר. אז אני לא בא ויגיד לה, תשמעי, חוויתי וזה וזה, כאילו... מה... באתי לברך, לא יצאתי מטפל. אז שלחתי לה איזה ברכה שהרגשתי שהיא יכולה לעזור לה באותו רגע לחצות את המקום הזה. אז זה נגיד אין ספור פעמים...
2: לא, אבל ידעת, קיבלת וידו?
1: לא ממנה, ממנה לא.
2: לא, אני רוצה משהו שכאילו אתה אומר...
1: גם היא לא יכול לקבל וידו, כי לא אמרתי לה כלום.
2: שלחת לה ברכה...
1: כאילו שלחתי, לא אמרתי לה, אני חובש 1, 2, 3, 4. אבל עם אנשים שכן באים אליי ורוצים לפגוש אותי בימי אומנותיי, אין ספור פעמים, כאילו.
2: שיש חיזוק למה שאתה יודע ולמפגש עם המציאות.
1: אתה אומר משהו ואומרים לך, כן, זה מדויק לגמרי.
2: כן, אוקיי.
1: זה מדויק לגמרי. ההפך, אני מרגיש שאני עוד ועוד רוצה להשתמש במיומנויות האלה בחיי, כי אני מרגיש שזה גם האור שלי. אז כן, ואז אתה יודע שאתה לא מדמיין, כאילו עוזרים לך להתחיל לסמוך על זה. אני זוכר שכשהתחלתי בזה ב-95, אז בהתחלה כאילו חששתי מזה, כאילו אמרתי, מה, שחרר, כאילו, מה, הכי קל זה לא לדעת, כאילו, לא לומר, אז תהיה מי שאתה, וזהו. אז כאילו התחלתי לקבל על זה חיזוקים, ואו שאתה רואה חזיונות ואתה מגיע למקום ואתה אומר, זה בדיוק מה שראיתי, כאילו, זה לא סתם דמיינתי את זה. אז השאלה ששאלת היא שאלה מצוינת. למי שמאזין לנו, בשנה, שנתיים הראשונים, אל תתעסקו בשאלה הזאת. כי היא עוצרת. בשנה, שנתיים הראשונים, שאתם נכנסים בתוך חניכה שמנית, תנו לתודעה שלכם ללכת, וגם אם דמיינתם, היה בזה איזה ערך טוב. כן. כאילו, זה לא היה דמיון גרוע, כן. זה היה דמיון חיובי.
2: זה לא פנטזיה שאין לה, שהיא הכרה.
1: וככל שתיתנו לזה יותר ויותר מקום, אז, כל אדם יגיע לבירור הזה בתוכו.
2: אוי, רגע, בבא. 6, 11, 34, 45, 17. איפה הדוכן לא טוב? הכי קרוב. אני רוצה לבדוק. אני רוצה הוכחה.
1: אז אין ספור פעמים שאלו אותי אם זה באמת יכול להתבטא גם בדוכני הלא טוב והטוטו.
2: זה אחי, איזה נוכלי.
1: אנשים ישר רוצים את זה, כן.
2: אני מתנצל שהבאתי את הדבר המשומש הזה.
1: אז התשובה היא, לא, זה טוב שהבאת.
2: לא, בסדר, כן.
1: אני חושב שחלק מה...
2: זה בנמוכים של הגבוהים.
1: חלק מהחניכה של תוך זה, זה מה שבא יחד איתה, זה שכל הזמן בודקים שאתה מקבל מיומנויות בהתאם לתארת הלב שלך.
2: יפה.
1: אז אם הלב שלך יותר ויותר טהור, אז אומרים, יאללה, פה נשחרר, כי זה טוב לכלל.
2: כן.
1: ואם פחות, אז... אז 6, 11, לא, זה היה 36.
2: נותנים לך את המספרים, אבל אחד ימינה. שאתה גם דרך, אתה יודע, זה גאוני להביא, כאילו, לתת לך את השישייה, אבל אחד ימינה, אתה רואה שיש... יש הוכחה, אבל אתה
1: לא מכיר את המשחק הקרות הזה שבמעגל אתה שואל מישהו וזה שלידו עונה?
2: לא.
1: אז היא תעשה פעם, כאילו, אתה שואל בן אדם, אבל בעצם זה שלידו אמור לענות.
2: עונה אבל את מה שהוא, לא עונה במקומו.
1: לא, עונה במקומו. עונה על עצמו.
2: עונה על עצמו, כן.
1: כן, אבל אני שואל אותך ואתה מזיז את השאלה אחד ימידה.
2: יפה.
1: זה מאוד יפה. אז הדרך היחידה במקום הזה זה עוד ועוד לצאת למסעות. עכשיו, אולי נעשה פודקאסט שונה לגמרי על כלים, כי בסופו של דבר...
2: לא, אולי, אני רוצה לעשות איך המסע מתחיל, איזה כלים...
1: מה עושים בתכלס, כאילו, מה עושים?
2: איזה כלים אתה מכין, כמו נגיד בהימאליה גם, כשאתה יוצא למסע, אתה מכין דברים.
1: נכון.
2: אז טוב, אולי ככה נפתח את ה...
1: דרך אגב, במצרים הם ממש היו לוקחים כלים.
2: כן.
1: מפתח החיים, השרביט של הברכה...
2: שש בשל ההמתנה. בכל זאת, לא יודע כמה זמן ניקח. חביב, אנחנו פה כבר 50 שנה מחכים לכמה שש בש אפשר. טוב, נתחיל מזה בבאה.
1: עם כוס קפה אבל השש בש.
2: כן, במצרים. בבא, תענוג.
1: בבא, מעבר למילים ישנו מקום. אפגוש אותך שם.
2: יפה.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: אז שלום שי אביבי.
2: שלום וברכה.
1: השחקן שהוא שמן, השמן שהוא שחקן, גם וגם וגם וגם. איתכן באולפן פה שמואל שאול ושי אביבי. ואנחנו כזה בשני פרקים האחרונים שלנו יצאנו קצת למסע למסעות שמנים.
2: הכנה למסע, מבוא למסע.
1: רוצים להמשיך את זה, כי בעצם זה, בכלל, כאילו הנושא הזה של מסע הוא נושא עצום. ואתה יודע, יש לו מלא רבדים, אנחנו ננסה להעמיק בהם עכשיו.
2: מעולה, אז אני גם רוצה להגיד על המילה מסע, שלא רק בחהני כאזרח פרדס חנה, התחלתי להשתמש בה יותר ויותר במונחים של מסע החיים, או אם יש איזשהו פרק מסוים שאני עושה, אני קורא לו מסע. זה גם התחיל להצבן אותי כבר, שכל דבר אני מצמיד את המילה מסע, אבל אני עדיין עושה את זה, כי זה מרגיש לי נכון.
1: יש לפעמים, אתה יודע, overused במילה, שאתה כבר מתבייש להשתמש בה, כמו אהבה, כאילו, או אחדות, או אתה מרגיש שזה כבר ריק מתוכן, כאילו.
2: אז אני על סף זה, אבל עדיין משתמש במילה מסע, לכל מיני דברים. והאמת היא שאני אשמח נגענו בזה, אבל לא עשינו את המסע, על המסע שלך להימלאיה בקיץ, שזה היה מסע של חודשיים.
1: נכון, חודשיים.
2: שנורא רציתי, זאת אומרת, אם נורא נורא נורא רציתי, זה בטח היה קורה, אבל בוא נגיד שנורא רציתי להצטרף, אולי באינשאללה בפעם הבאה. אז ספר קצת על המסע הזה.
1: תראה, אני קודם כל אגיד איזה משהו שחשוב להבין אותו, שתיירות, זה משהו שהוא חדש בהיסטוריה. לא היו תיירים בהיסטוריה. היו בעיקר נוודים, היו סוחרים, והיו חוקרים. לא היה תיירות.
2: זאת אומרת, אנשים לא יצאו מביתם לצורכי בילוי ובידור.
1: כן, כאילו לא היה, אתה יודע, יצא לי להיות בפאפה ניו גיני ב-1989. באותה תקופה לקחתי את הלונלי פלנט, את המדריך, כן, ואמרתי, כן. מה שכתוב, אני לא הולך. אני הולך רק למקומות שלא כתובים.
2: שתישאר לונלי, הפלנט.
1: כן, כן, שלקחתי את הספר והקפדתי לראות מה כתוב, וכל מה שהיה כתוב, לא הלכתי אליו.
2: אזהרת מסע.
1: ואז, אתה יודע, פשוט הגעתי למקומות שהם לא מבינים את המושג הזה, תייר. לא רק זה, היה בזה גם איזה תענוג מסוים, כי אתה יודע, תייר זה פחות או יותר פתח סוגריים, כסף שפע, בואו נגזול, סגור סוגריים, יאללה. אלא הייתי אורח. ויצא שהגעתי למדינה כמו פאפה ניו גיני, שהיא הייתה אז המדינה הכי יקרה בעולם.
2: הכי יקרה?
1: כן, הכי יקרה. וכמעט לא שילמתי כלום, כי הייתי אורח, אנשים הרחו אותי. אז תחשוב, אני אגיד, יש אנחנו בתרבות הרוח, ואתה עובר ליד הבית שלי, אז אני לא מזמין אותך, כי אני רוצה להרוויח עליך עכשיו איזה כסף, אלא אני מזמין אותך, כי אני רוצה להזמין אותך, אז אתה יודע.
2: כי זה... אתה סקרן למקום ממנו אני באתי, להכיר אותי,
1: זה קודם
2: גם,
1: כל
2: גם
1: יש...
2: נסיעה במקום, אם אתה מערך אנשים מעולמות שונים
1: כן,
2: שלך.
1: כן, נכון, אבל בוא נהיה יותר רומנטים, ונניח שאני מערך אותך כי... אין שם כוונה לקבל, אלא רצון לתת.
2: לגמרי, לגמרי? וואו.
1: כן, למה לא? מה לא קרה לך שהערכת בביתים שלך, אתה יודע, אני גר באופר, אז לפעמים אני רואה כזה מטיילי שביל ישראל עזובים שצריכים מקלחת טובה וארוחה טובה. אז אין לי שם איזה רצון, כאילו, לקבל מהם משהו, אלא, טוב, יאללה, בוא, כאילו, מכיוון שאני נווד, ואני יודע להעריך את המקלחת הטובה הזאת, שהוא יזכור אותה אחרי זה לשארית חייו, אז אני שמח להערך. אבל נחזור לשאלה שלך, אז הרעיון שלי בתוך חיי, כבר מזמן, אני חושב שחלק מהעולם השמני, שהוא כולו מחובר לטבע, זה לא להיות תייר בטבע. אלא לעשות דברים אחרים בטבע. שזה יכול להיות חקירה, וזה יכול להיות רפואה, וזה יכול להיות הפעלה, אקטיבציה של המרקם האנרגטי, וזה יכול להיות בניית מרחבים מקודשים, אין ספור כוונות, אבל...

0: זה לא תיירות, כי בתיירות יש איזה, איך היה לך בחול? כיף, כאילו, כיף.
1: כיף מאוד, בבא.
0: כיף מאוד, תענוג.
1: אני לא הייתי בז כל כך מהר לתיירות.
0: אני לא אומר שאני בז לתיירות. אני לא בז לתיירות. זה כוונה אחרת.
1: כן.
0: זה כוונה אחרת.
1: אני אגיד לך משהו, אני הייתי איתך בלדק לפני...
0: מלא שנים.
1: מלא שנים.
0: 19 שנה, 20 שנה.
1: אז גם הרגשתי שאנחנו עושים טיול טוב, תיירותי טוב, וגם באמת זה מה שהיה שונה, הרגשתי שאנחנו עושים... עוד פעם, אני לא מבין כל כך במה שנקרא עבודה רוחנית.
0: מבין.
1: אבל זה היה שונה, כי הגענו לכל מקום. בוא נגיד ככה, אפילו ברמה של להגיע למקום, ולא לראות מה, איפה רק חוטפים ולוקחים, אלא שאנחנו יושבים ועושים מדיטציה וכוונות, וראינו את ה... את ה... אני ראיתי את הטבע בטיול איתך בדרך אחרת, במסע אולה להימלאיה. אז ספר קצת מה הייתה הכוונה שלך בחודשיים האלה.
0: אז כאילו אני בתוך חיי נמצא עכשיו בשלב שזמני יותר ביתי, וכל ילדיי עצמאים וגדולים, ובעצם לא צריכים זמן אבא, כאילו אין אף אחד בבית גם, אז אני יכול לצאת למסעות ארוכים, והכוונה הכוונה המקורית הייתה ללכת מהתרבות הקשמירית האסלאמית לתרבות הבודיסטית, ולגמור בתרבות האינדית, לעשות את כל החצייה הזאת. שיש באסיה איזה קו שהוא מאוד מעניין, שאם אתה מעביר קו אורך, אתה רואה שמצד ימין של הקו, אם אנחנו מסתכלים צפונה, מצד ימין, אז זה בודיזם, ומצד שמאל זה אסלאם.
1: זה בלגן. מימין, בודיזם, משמאל. לא, גם על המערב אני מדבר, כאילו. מצד שמאל, הבלגן.
0: אז בסוף שינינו את התוכניות, כי ממש חודש לפני שיצאנו למסע, אז פרצה מלחמת פקיסטן הודו, וההודים סגרו את קשמיר מכל הכיוונים. זאת אומרת, אי אפשר היה להיכנס. עדיין לדעתי אי אפשר. אנחנו מדברים עכשיו על דצמבר 25. ואז כאילו שינינו את זה ואמרנו נעשה מסע, אמרתי לעצמי, כאילו נעשה מסע מצפון לדק ועד עם הצ'ל פרדש לתרבות האינדית, והכל ברגל, כאילו הולכים ברגל. אז גם עניין אותי לעשות טרק ארוך, שלא עשיתי כזה טרק ארוך אף פעם.
1: חודשיים.
0: היה, אתה יודע, אז חילקתי את זה לחמישה טרקים קטנים, אז היה בין כל טרק לטרק, יומיים מעבר, כאילו, אבל... או בוא נגיד כמה מספרים שהם היו מעניינים. המספר הכי מעניין לדעתי היה שמתוך 60 יום, בערך 45 יום, הייתי בגובה של מעל 4,500 מטר. פתח סוגריים בשביל שיבינו, מעל 3,000 מטר כבר מתחילים להרגיש את הגובה, כשנוחתים בלה נגיד, או בקוסקו בדרום אמריקה, או בלאסה, בטיבט, כל המקומות הגבוהים האלה, שהם 3.5 כבר מרגישים את הגובה בצורה חזקה מאוד. 4.5 זה כבר עולם אחר לגמרי. אין מה להשוות בכלל.
1: כן, גבוה פלוס. פלוס פלוס.
0: גבוה פלוס.
1: מה, איך חווים את זה גם תודעתית אחרת? או כשהגוף מתרגל, אז התודעה חוזרת לגובה ים המלח?
0: אז...
1: או שיש שזה... איזה צחות, כי אני זוכר צחות מאוד גדולה בגבעים האלה.
0: אני חושב שמי שלא חווה טבע בראשית, כאילו, אני מברך את כל מי שמקשיב לנו, פעם אחת בחייו, שיגיד לעצמו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וזה קרה עכשיו, כאילו. זה עכשיו, אני ממש ברגע שבו הבריאה היא עוד... חדשה לגמרי, אין בה הפרעות ואין בה כלום. לא זיהום אוויר והמים, מים פנטסטיים.
1: מלא, כן.
0: הצבעים, צבעים מקוריים. ב-4,500 מטר קצת קשה לשבת בלילה ולהסתכל על הכוכבים, כי קצת קר, אבל עדיין, בקצת שעושים את זה, מבינים מה זה שמיים, כאילו, מה זה שמיים.
1: אני זוכר שהסתכלתי לשמיים.
0: זרועי כוכבים, כן. כאילו זה...
1: גם הייתה לי הרגשה שאני יכול להושיט את היד וממש לגעת. זה נראה לי הרבה הרבה הרבה יותר קרוב. זה היה פסיכי.
0: אז זה פשוט חוויה שאני מברך כל אדם. אתה יודע, היום מה קורה, כאילו, היום אנשים פחות מחפשים, או נגיד, אנשים מחפשים יותר נוחות, שזה בסדר, כאילו, מלונות טובים, מים חמים, אז נגיד, ב-60 יום יצא לי 45 עד 50 יום לישון באוהל, שזה, אין מה לעשות, זה פחות נוח מחדר.
1: על מזרון, אני מקווה, כן, בבא?
0: כן, על מזרון, אתה יודע.
1: דקיק.
0: דקיק.
1: נר לי דקיק?
0: נר לי דקיק, מזרון לי דקיק. שמי שמבין קצת במסעות בטבע, תפקידו של המזרון הוא לא לעשות לך את החיים נוחים.
1: אלא לבודד רק את ה...
0: אלא לבודד את הטמפרטורה של האדמה מהסקשנה שלך. כאילו, זה תפקידו של המזרון.
1: וואו.
0: לעומת זה, בבא, אם אני אקח את ה... אני לא חושב שמעולם לא קרה לי שישנתי בספוטים אחד-אחד מדהימים.
1: וואו.
0: שכל ספוט זה אחד המקומות הכי יפים בעולם. אני יכול לעשות כאילו מצגת רק של הקמפינגים שהיינו בהם, לא הדרכים. מדהים. אז אתה יודע, אז יש לזה איזה מחיר מסוים של להסתפק במועט, לעלות גבוה, כל צעד, מרגישים אותו. גובה 5,000 מטר יש 50% חמצן מאשר בגובה פני הים. זה קשה מאוד. גם אם הגוף
1: מתרגל. גם כשהגוף מתרגל וכבר מוסיף את הכדוריות שלו ו...
0: כן, אתה יודע, כמה הוא יכול להתרגל, הוא יכול הרבה, אבל... כן. זאת אומרת, שהיינו גבוה מאוד כל הזמן, אז הגוף באמת, אתה מרגיש בסדר, כאילו לא מרגישים כאב, אין שום תופעות של גובה, אבל כשיש עלייה, אתה מרגיש...
1: זה יותר לסט.
0: אני זוכר שביום ה-55-6, כאילו שירדנו בעמק פרוותי, ירדנו לכיוון כסול, והגענו ל-3,000 מטר. הרגשתי רווי חמצן, מה זה כל האוויר המטורף הזה? אפשר לרוץ.
1: יכולת למכור.
0: אז זה חוויה בסיסית שהיא עוברת בנופים, גם הקפדתי כמעט לעשות מסלולים שלא הרבה הולכים בהם, off the record, ובטבע הכי יפה בעולם.
1: שואו.
0: וזה ברצף. יש משהו בחיים שהרצף שלו הוא... אתה יודע, אני גר במקום יפה, קוראים לו מושב עופר, ליד חופים יפים. חוף דור, חוף בונים. ואני זוכר כשביום ה-58, כשזה הסתיים, והיינו רק צריכים לנסוע, אמרתי לעצמי, אז מה, מפה מה אני אלך לראות עוד פעם את חוף דור? מה אני אראה בחוף דור? זה חוף יפה, אבל...
1: כן.
0: זה לא אותו אות קדומים. עכשיו, אתה יודע, ו... פה זה איזה משהו אישי, מבחינתי הבודיזם והמנזרים והדגלי תפילה והסטופות, כאילו מוסיפים שאר רוח והתרוממות רוח נפלאה לנוף. אז אין לזה תחליף.
1: ובמסע הזה הצטרפו אליך אנשים, בנית את זה בחמישה מקטעים שיוכלו להצטרף, כי לא כל אחד יכול להעמיס על עצמו גם את הפיזיות וגם את החודשיים האלה של הנוודות.
0: נכון, זו הייתה תחנת רכבת, לא מאוד אומה. לא היה צריך מעל שני ידיים בשביל לספור את מספר המשתתפים.
1: וואו.
0: אבל כאן נכנסו לטרק הראשון כמה, ולשני כמה, ולשלישי.
1: טוב, עדיין, מדהים.
0: תחנת רכבת, עולים, יורדים, עולים, יורדים.
1: כן.
0: זה היה, אני מאחל לאנשים, מאחל לעצמי לעשות עוד מלא, אולי לא רק הליכה ברגל, כי זה כן, זה מאתגר לגוף להיות 50-60 יום בגובה וללכת.
1: וואו.
0: בין אם הרבה ובין אם מעט. וגם בבא, אתה יודע, יש שם המון צניעות, אתה רואה את הנפלים הולכים ואת הלדקים הולכים, ואתה אומר, איפה אני ואיפה הם? אתה יודע, שהם חיים במקומות האלה, ואתה רואה את החיבור הראשוני שלהם, בלי מדיטציות ובלי כלום, לנוף. זה, אתה יודע, היה שם איזה יום אחד שעברנו פס, את הפס האחרון, שירדנו לפרוותי ואלי, היה ערפל מוחלט, לא ראו 100 מטר, והלכנו על קרחון. עכשיו, אין שביל על קרחון, כאילו, אתה לא יכול לדעת איפה השביל, אתה צריך לדעת עם כיוון. אז הלכנו, אני המדריך שלי שהיה איתנו שהוא סופר מנוסה, והטבח עם כל הצוות שלו והסבלים, והם הלכו גם, ואנחנו הלכנו בכיוון אחד, והם הלכו קצת אחור, באלכסון. ואני אומר לחבר'ה, אנחנו נלך עם, עם הטבח, לא עם המדריך. אז הם אומרים לי, למה? אני אומר להם, הוא כל הזמן בטבע, הוא לא מהסוכן שבא ומדריך וחוזר הביתה, הוא יודע, כאילו, הוא לא ראו כלום. גדל. לא היה שם שום דבר שאתה אומר ככה או ככה, אבל הוא ידע.
1: וואו.
0: ובאמת המדריך אחרי קילומטר אמר, רגע, רגע, אנחנו צריכים ללכת איתם, ואנחנו לא בכיוון הנכון. אז הידיעה הזאת של להיות אחד עם הטבע, ושהטבע כמו מזיז אותך ומנחה אותך, ו... זה חוויה יוצאת דופן. אני לא מדבר על היופי האינסופי, ועל הזכות האינסופית, ועל ה... התרוממות רוח, אלא אפילו על הדברים הפשוטים, אז אתה יודע, לפעמים מסע בטבע הוא בכל תרבויות, בכל תרבות מסוימת, חלק מהמסעות השמנים, זה גם מסעות של הליכה ברגל, נקודות מסוימות שהן קדושות או מופלאות, מאוד מומלץ, מאוד מומלץ.
1: אינשאללה. איך אומרים אינשאללה בבודהיסטית? של צד שמאל. הלוואי, מה אני אעשה? כאילו... כן, זה החלטה לצאת למסע, זה התארגנות והתגייסות.
0: זה משהו שאני הבנתי בשנות ה-20
1: שלך. אבל נראה לי שזה מתחיל מהחלטה.
0: נכון.
1: כאילו, להניח את הספקות, את הרגשות, לפתוח את הפאקינג יומן, לשים, זאת היתד.
0: אז מה שהתחלתי להגיד קודם זה שזה משהו שהבנתי אותו מיד בתחילת נדודיי, השלב הכי קשה במסע זה לעבור את הדלת של הבית. אחרי שיצאת מהדלת, עם התרמיל על הגב,
1: זה נפתח.
0: זה נפתח, וזה מתגלגל, והקסם בא, ואתה פוגש אנשים, ו... זה חזק מאוד.
1: כן, אז אני, עוד פעם, הרבה זמן כבר לא יצאתי, אבל הכלי שלי באמת היה לפתוח יומן, לנעוץ, ומול כל הספקות, יש את התאריך ביומן, שהוא כאילו, הוא כמו מגדלור, מאותת.
0: נכון, אבל אתה יודע, גם אנחנו חיים היום, אתה יודע, יצא לי להיות נווד בצעירותי לפני שנהפכתי להיות אבא.
1: אז רגע, רק אני אגיד, אז עכשיו אתה חוזר בעצם לאפשרות שלך לנבוד,
0: כן.
1: ופלוס זה שבגלגול הזה, כן, עשית משפחה.
0: ארבעה ילדים. נכון.
1: משפחה אקסטרה.
0: כן. אבל הקו המנחה שלי זה למצוא דברים שהם מסע ולא תיירות, שיש שם סיפור חקירה פנימי חיצוני, שיש שם איזה משהו שהוא קשור גם למיתולוגיה, לידע של מקום, לחיבור של מקום, תרבותי, ושזה מביא רפואה טובה וצמיחה טובה והתפתחות טובה ו... חשוב שכל מי שמקשיב לנו עכשיו, שידע שמקומות בטבע, זה כמו מדיסין. כמו שהיוואסקה יכולה להעביר אותך תודעה, אז גם מקום בטבע, נקודה בטבע, יכולה להעביר אדם תודעה. יש לנו את זה גם בארץ, כאילו...
1: יש כמה בשפע, נקודה. כן.
0: יש לנו מלא. בשביל זה אפילו לא צריך סוער רחוק, אבל צריך לדעת את האפשרות הזאת, ותראה, יש לפעמים נקודות של אנרגיה שהן גבוהות מאוד, שהן בשליטה דתית, וזה בעיה. נגיד, אבן השתייה היא נקודת אנרגיה מטורפת, אבל אתה לא יכול להיכנס אליה אם אתה לא מוסלמי היום, כאילו. או כנסיית הקבר, המקום של האסנשן, של ההתעלות של ישוע, זה נקודה מדהימה.
1: זה שם בתחתית, תחתית הכנסייה?
0: לא.
1: איפה שהיינו? לא.
0: לא, זה גם נקודה טובה, אבל הנקודה הראשית זה מתחת לכיפה, איפה שאומרים שישו עלה לשמיים, אבל שם הנזיר היווני אורתודוקסי נותן לך 20 שניות ואומר, נו יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אבל יש מלא מקומות, זאת אומרת, אם אנשים רוצים לדעת איפה וזה, יכולים לפנות לרדיו מהות החיים ונספר להם. אז כשאתה מגיע למקומות כאלה שבהם, אתה יודע, זה כמו לשתות מים צלולים, כאילו כשהמים צלולים, אתה מרגיש שהגוף שמח, כאילו.
1: אז,
0: וחוץ מזה, כן. יש איזה ספח שלא הזכרנו, כן. כאילו, ב-60 יום, 4 פעמים אינטרנט, זה גם לא רע. שקט מוחלט.
1: וואו.
0: שקט מוחלט מהודעות.
1: והתנפלת על האינטרנט כשהוא הגיע, או היית כזה...
0: זה העניין, זה כמו...
1: התבאסת ממנו או שמחת לקראתו? גם וגם.
0: לא ולא, אלא, אתה יודע, במצב כזה, אתה... כשאתה מגיע לאינטרנט, הדבר הראשי שאתה רוצה לראות זה שכל הילדים בסדר, כן. שלא קרה שום דבר, שהם אוקיי. כולם בטוב, כן. וכל לא, השאר.
1: לא לגלוש רגע באינסטוש.
0: אה, לא. ההפך, כמה שאתה מתרחק מזה...
1: אתה מתרחק עוד.
0: אתה מתרחק עוד. כאילו, היה איזה, נגיד, טרק אחד ש... בפס הכי גבוה יכולנו לקחת קליטה. והחלטנו כולם שלא פותחים טלפונים, ששומרים על שקט אינטרנטי, ונחכה עוד יומיים, שלושה.
1: מזלכם שלא הייתי שם, בבא. הייתי ישר מעלה.
0: לא, לא, אתה לא, זה, זה. כל המקומיים עשו את זה, לא היינו צריכים אותך, כאילו. המדריך המקומי, הדבר שהוא עשה זה לפתוח את האינטרנט שלו. אבל בסדר, אתה יודע, הוא מגיע לשם הרבה פעמים, אפשר להבין אותו.
1: אז הכוונה שלך במסע הזה הייתה שוב לנבוד, הייתה להיות שוב קרוב לצחות הזאת הבראשיתית?
0: הכוונה העיקרית זה היה כמו לחצות את הקו הזה בין, שחוצה את אסיה, בין אסלאם ובודיזם.
1: שמה מבחינתך זה כאילו, איזה, מה עושה מסע כזה? מה רצית לראות בו?
0: כאילו, או להרגיש? תחשוב שנגיד בגוף יש לך צד ימין וצד שמאל. ועכשיו אתה עומד בבית ואתה מעביר משקל מרגל לרגל. אתה תרגיל פשוט, כאילו לא, אין בעיה לעשות אותו. מה כל כך מעניין להעביר משקל מרגל לרגל?
1: נכון. לא מעניין. במיוחד כשאתה לא עושה.
0: אבל כן יש איזה משהו מעניין, כאילו יש לך איזה הישענות לצד אחד ואז הישענות לצד אחר, ברובד הסמלי נגיד. אתה נשען על הזכרי, ואז אתה נשען על הנקבי, או שאתה עובד עם חסד, ואתה עובד עם גבורה. אז קו האמצע הזה הוא תמיד קו מעניין, שעוזר לך לפתח כל מיני. עכשיו, אני יכול להגיד מה היה קו האמצע שלי בטיול, ואני אדבר בשפה שלי, אתה תגיד לי אם זה מספיק ברור, ומספיק צנוע. שהגענו לאיזה מקדש שנקרא מנטלאי, ממש לקראת הסוף, וכבר התודעה הייתה מאוד זקה, וממש התחברתי למקום מאוד גבוה, וחוויתי שאתה, בחיי היום-יום, אתה יכול להיות או מצד הבורא, או מצד הנברא. אם אתה מצד הנברא, אז אתה בעניין של לקבל, ולחוות עונג, ולחוות אורות, ואם אתה מצד של הבורא, אתה בקטע של ליצור. ולתת, אתה לא עסוק כל הזמן בקבלה שלך, אלא אתה עסוק ביצירה. ושזה קו שהוא... אז עכשיו אנשים ישאלו, אבל אי אפשר גם וגם? התשובה, כן, אפשר גם וגם, אבל זה סוג של התפלספות. בסוף בסוף אני חוזר להתחלת התוכנית, אתה עובר ליד הבית שלי, אני בא לי לארח אותך או בא לי לארח אותך בשביל לקבל? לשמוע סיפורים מארץ הקודש, או לשמוע, אני יודע, ישבתי בפפו, הייתי מספר להם סיפורים מירושלים, הם היו משפחים, כאילו. אז כן, יש איזה קו מאוד עדין, שבסוף אתה כן, כל אדם יכול לבדוק אם הוא עכשיו בתנועה מהצד של הנותן, או שהוא עכשיו בתנועה מהצד של המקבל. זה גם מימין לשמאל, כאילו, בקבלה ימין נותן, שמאל מקבל.
1: טוב, הרחקת לכת עד לחצות שם את הרכסים בשביל לחוות את ה...
0: אבל זה לא משהו שאני... זה לא משהו שאותו חיפשתי, זה משהו שכשהתחברתי למקום, המקום אמר לי, עכשיו אתה על הקו, ותבחר אם אתה רוצה להיות מהצד של היוצר והבורא, או מהמצב של... אני רוצה לשפר את חיי, אני בורא את המציאות שלי, אני, אתה יודע, כל מה שבניו אייג' אנחנו מתעסקים בו. ושם שהחוויה כל כך ברורה ועמוקה, שזה לא אותו מרחב פנימי. ושכשאני הולך לצד של היוצר והבורא, אז אני במקום מאוד מסוים בהוויה שלי, וכשאני הולך לצד של הנברא, אני גם במקום מאוד, זה לא שזה פנימי, אני לא, אין פה, אני לא שם היררכיה, זה רק אפשרות כזאת ואפשרות כזאת. ואני חושב שמבחינתי זה היה לקבל באותו רגע את החניכה של להיות היוצר. אני רוצה לחיות חיים שבהם אני יוצר. לא את המציאות שלי, לא את זה, אלא יוצר. אני חלק מהיוצרים שבבריאה.
1: מה, תחדד את זה רגע? נגיד מה, איזה מחשבות ספציפיות עברו לך כיוצר
0: קודם כל...
1: איזה יצירות ליצור?
0: אז קודם כל, הנה, חזרתי הביתה, ואמרתי, אני יוצא לטרק חדש, והטרק היה לתרגם את הספר שלי, חניכה שמנית לאנגלית, שזה סוג של יצירה מבחינתי. למדתי מזה מלא. זה לא היה מרגש כמו לדק, כי ישבתי על המחשב רוב הזמן, ולקח לי המון זמן גם לעבוד עם ה-JTP, ובעיקר ללמוד מתי להאמין לו ומתי לא להאמין לו, כי הוא חסר עקביות בצורה נוראית.
1: אבל תן לי רגע לחדד, למה זה לא, נגיד, לשפר את חייך? למה זה, למה אתה שם את זה בצד, צד היוצר ולא בלקבל? או לשפר את חייך, כן?
0: אז בסוף בסוף אני חושב אם יש משהו שאנחנו רוצים בתוך השמן והשחקן, כל העולם השמני עובד על כוונות. עכשיו, זה ברמה הכי הכי הכי פשוטה שיש. כאילו, אם אני מצלצל אליך ושואל אותך מה שלומך, ובאמת מעניין אותי מה שלומך, זה כוונה אחת. אם אני אשאל אותך מה שלומך, כי משעמם לי קצת ואין לי מה לעשות, טוב, יאללה, בוא, מזמן לא דיברתי עם שי, בוא נעביר איתו איזה שיחה.
1: אני חושב שסיפרתי לך את זה, יש לי בחור שאני מכיר, שכל מה שהוא מתקשר אליי, אני יודע שהוא באיזה נסיעה, והוא משתעמם. והוא רוצה שאני אעביר לו את הפאקל חצי שעה עכשיו, אז אני לא, כשקלטתי את זה, ואני לא עונה לו יותר.
0: יש לי חברה מאוד טובה שהיא גם שם, ואמרתי לה, את רוצה לצלצל אליי?
1: כן.
0: אל צלצלי אליי בדרך לעבודה. אני רוצה את הזמן שלך, לא את על הדרך שלך.
1: תראה, אני יכול להבין את זה, כי אני גם בן אדם יעיל, יש לי את זה. עכשיו אני אומר, לא דיברתי עם בן אדם הרבה זמן, עכשיו יש צ'אנס פה, יש לי איזה סדק, זה מבחינת יעילות. אבל זה נכון, השאלה היא לא מה שלומך, אלא שאתה מתקשר לשאול מה שלומי.
0: נכון, כאילו.
1: מה שלומי, שמואל?
0: וגם, בוא נגיד ככה, רוב השיחות שאתה רוצה לקבל משהו, גם הן מתחילות במה שלומך.
1: נכון.
0: אז השאלה הזאת
1: היא מה... מה אתה שלומך?
0: כאילו, השאלה הזאת היא מה שלומך, היא אינה אומרת דבר, כאילו, צריך...
1: זה הכוונה. נכון, נכון, נכון.
0: אז אותו דבר, כשאתה יוצר, אתה צריך להבין מה הכוונה שלך, כאילו. בא לך לשפוך את עצמך לעולם בשביל להרגיש שאתה מגשים את עצמך, סבבה, זה גם טוב, אין בעיה, רק זה כוונה מאוד מסוימת. אז אתה שואל אותי מה ההבדל, זה ההבדל, כאילו.
1: כן.
0: אתה יודע, זה משהו שאני מתעסק איתו המון שנים, ואז כאילו הלכתי פעם אחת לאיזה מרוץ חיפה של 10 קילומטר, ואמרתי, כאילו, מה הכוונה שלך? אמרתי, להיות אור, מה להיות אור? כאילו, אתה הולך לרוץ בשבילך, כאילו, אתה לא הולך להעיר את הרצים. לא חשוב, זה היה איזה משחק כזה, הגעתי למרוץ, קיבלתי מספר 207, גימטרי אור. אז רצתי 207. אתה יודע, הבריאה יש לה את המשחקים שלה, אני כמובן לא צדיק, אני לא מתיימר להיות צדיק. אבל כן מעניין אותי ליצור. אז שאלת מה זה יצירה? זה יצירה, או ליצור דברים, כאילו, סוג של תיאטרון שמני שהייתי רוצה ללכת איתו עוד כמה צעדים ולראות מה עושים ביצירה שלו, או ללמד דיבור רוחני, שאני חושב שזה חומר שהוא לא קיים בכלל על פני השטח. מה זה בכלל דיבור רוחני? איך מגיעים לזה? זה להיות יוצר, כאילו, גם יש משהו... מופלא ביצירה, כי אתה הולך אלא לא נודע, אתה לא באמת יודע מה יוצא. אתה מצייר, אתה יודע מה יצא בסוף הציור?
1: במקרה שלי כן.
0: כן? אתה מדמיין ואז מעביר את זה?
1: לא, זה פשוט יוצא גרוע.
0: זה לא נכון.
1: אני לא כזה מצייר.
0: ממש לא נכון.
1: לא, אבל עכשיו, האמת...
0: ממש לא נכון, אתה מצייר מדהים.
1: לא, אבל אני בטריפ חדש, כי גם הבנתי שאני כאילו בזה לא מצייר. קיצור, אני אוסף מלא דברים חלודים. אמרתי לך את זה?
0: כן, כן, נראית לי אפילו.
1: כן, אז אני עכשיו עם הדבר הזה, ובאמת אני לא, אני קבעתי באיזה מקום שאני אעשה שם תערוכה, אני מקווה שזה יקרה, ואני מחכה לרגע הזה שהוא יכניס אותי פנימה לתוך החלל, כי זה בעצם לא יהיה לתלות רק דברים שעשיתי כבר, זה יהיה בעצם לעשות מהחלל הזה משהו חדש.
0: נכון, אז זה
1: וזה
0: מקסים.
1: וזה לא ידוע, וזה מהמם, ומה נכון. זה בא לי על זה?
0: כל יצירה היא כזאת.
1: כן. נכון, יציר... שם יש את האלמנט של ה...
0: תראה, אני אגיד איזה משהו שחוויתי לא אותו רק כמה פעמים בחיי, אבל זה רגעים ממש מופלאים. אני לא מתיימר לדבר בשם אף אחד, וגם לא אומר שזה האמת לאמיתה, אבל יש לי חוויה מאוד עמוקה, שכל הבריאה הזאת, גם היא לא יודעת לאן היא הולכת. זה לא שיש לה איזה קו ברור, שגם ההיווצרות הזאת של הקוסמוס הזה, הוא גם איזה מסע של הליכה אל הלא נודע, וניסוי ותהייה,
1: אני נראה לי
0: שזה... זה לא שיש איזה בורא, ויש לו תוכנית פרוגרם, לאן אנחנו צריכים להגיע. וכשחווים את זה, שאין את הוודאות הזאת, גם בעולם הכי גבוה שיש, אין ודאות, כאילו גם העולם הכי הכי גבוה, יוצר והולך אל הלא נודע. כן, יש לו איזה כוונה מסוימת, אני חושב שהכוונה שלו, זה לבטא חיים. חיים זה העיקר. וכל מיני תצורות של חיים, ואתה גם, כשאתה מתחיל להבין את זה, ומסתכל על האבולוציה, אתה רואה, וואו, אבולוציה מדהימה. כל הזמן מגיעים לעוד תצורות של...
1: אני חושב שזה... אלף, אני חושב שזה נכון, מה שאתה אומר, ואני חושב שהפתגם, הכל צפוי והרשות נתונה, מביע את זה, כי כאילו, הבריאה זרקה איזה סט חוקים או קואורדינטות או אפשרויות, נגיד, מתמטיקה. אז אנחנו זזים בגבולות המתמטיקה, אבל יש לה... אין סוף התפתחויות, יכולות להיות לה. חרקים, זה כאילו איזו הסתעפות של האבולוציה, ונשם 300 אלף סוגים וצבעים.
0: לא, כאילו לא, כאילו שנקבעו איזה חוקים... 300 אלף רק חיפושיות.
1: באמת?
0: כן.
1: פאק. שכאילו הבריאה קבעה סטים מסוימים, שבתוכם הדבר הזה יקרה, ושחררה.
0: כן, כאילו נגיד היא אומרת, בוא נבטא חיים, בוא ניצור איזה ייצור כן. מסוים, נקרא לו הומו ספיאנס, אוקיי. מה אני יכולה לבטא דרך ההומו ספיונס הזה? מלא דברים, כאילו הוא מספיק חכם בשביל ליצור כלים, הוא מספיק חכם בשביל להבין את חוקי הטבע ולצרף צירופים ולעשות ניסים. כן, הוא גם קצת דפוק, כאילו, אני אומר את זה ברמה הכי מטאפורית, כאילו, בא איזה חייזר שבודק עם הבריאה איך קורה, והוא רואה אנשים במעבדות פיזיקליות, כימיות, מצליחים להשאיר אורניום, אומרים, תראה איזה יכולת מטורפת האדם הזה הגיע. ואז הוא שואל אותו, אבל מה אתה משתמש בזה? לא, זה בשביל להרוג.
1: לפוצץ פה משהו. קמתי כועס הבוקר. אני אבל חושב שאפילו את ההומו ספיאנס, אולי הוא לא... היא הייתה, אנחנו אחת האפשרויות של הבריאה, אבל לא באחת הוודאויות שלה.
0: בוודאי שלא.
1: אתה יודע, זה יכול היה ללכת...
0: לא, לא, אני גם, אני אומר את זה בלב שלם, וב... כאילו, אנחנו איזה חלק מהניסוי הזה של הבריאה, וכשהבריאה תחליט שכבר עברנו את הגבול ואין טעם, כי אנחנו עסוקים בהרס עצמי.
1: או אולי אפילו הנסיבות יחליטו.
0: כן, ואז...
1: נסיבות שהבאנו על עצמנו, או איזה מטאור, כאילו...
0: לטטא אותם, כאילו, נכון, מטאור יכול להתנגש בכדור הארץ,
1: וכולנו... וגם בכל הניסוי הזה, לא הניסוי, הפוטנציאל שאנחנו יתחלף במשהו אחר.
0: אבל כשמבינים את זה, שהבריאה עצמה, גם היא הולכת אל הלא נודע, ואין לה איזו ודאות מסוימת שצריך להגיע לאנשהו...
1: משחרר. מלחיץ, מלחיץ מאוד.
0: מפחיד, אבל משחרר. משחרר לגמרי, כאילו... זה כאילו אנחנו, יש לנו את הנטייה להסתמך על אבא, שהוא יודע, כן. או אמא, אדמה, כן. אבא בשמיים, אתה יודע, כל מיני מטאפורים כאלה. גם הם משחקים, כאילו, אז, כן. אז... אבל אז זה גם מאפשר לך להיות חלק מזה, כי אתה אומר,
1: רוכב,
0: יאללה.
1: רוכב על ה... על ה... כן, רוכב על התנועה הזאת.
0: נכון, אבל פה אנחנו ניכנס לפרק שלם.
1: אוקיי.
0: שנעשה את ההבחנה בין להיות... להעביר אור, להעביר אור, להביא אור, למשוך אור, לרכב על אור, להיות האור. אז רוכב על זה אפשרות.
1: רק,
0: כאילו.
1: רק, רק אחת האפשרויות.
0: אחת, אפילו האפשרויות הכי גבוהה שאנחנו רוצים לכוון עליה, זה להיות, להיות. לא לרכב על משהו, כי אז עדיין יש שניים. אני רוכב על משהו, אז יש אותי ואת משהו שאני כן. רוכב עליו. אני מביא אור, אז יש את האור ויש אותי שאני מביא אותו. אבל כשאני נהיה חלק מהבריאה ואני הביטוי שלה, אז אין שניים, יש רק אחד. אז זה קצת, אתה יודע, כאילו, התחלנו מהמסע בלדק וכזה פיתחנו אותו, אבל זה לברך את האנשים לחזור לטבע, להיות אחד עם הטבע, ולא גיחות קצרות, כאילו. אתה יודע, יש לי איזה משהו ברצון שלי, זה לפתח את המושג הזה של מסעות ארוכים, כי בעולם שבו אם אתה עושה סדנה 4 שעות, זה כבר הללויה, ואם יש לך יומיים, אנשים נותנים לך יומיים, זה וואו. ויפסנה 10 ימים, נסחפת ברמות, כאילו. אבל לא, יש משהו שאתה צריך, זה כמו, אתה יודע, אתה נשטף ונשטף ונשטף ונשטף ונשטף.
1: לגמרי, אני זוכר שמיכל ואני, כשהילדים היו קטנים, יצאנו, נמלטנו יותר נכון, פעם ראשונה, אולי פעם ראשונה לצימר כזה, שלקחנו לעצמנו יומיים. וכל היום הראשון הסתכלנו אחד על השני, ולא הבנו מי זה הבן אדם הזר הזה שאנחנו נמצאים איתו, ואיך בכלל, איך מתחילים לתקשר אחרי חודשים ארוכים של רק חיתולים וקניות וקניות וחיתולים. והמימד של הזמן זה שהיינו שם ביום השני, זה נפתח.
0: נכון.
1: ואני מתאר לעצמי מה היה קורה אם היינו 10 ימים יחד, בכלל היינו שוכחים שיש לנו ילדים בבית.
0: אז אני אגיד משהו שלטובת הורים וילדים ולטובת הכלל, כשנמצאים בטבע, בטבע, לא בצימר, בטבע, ישנים בחוץ, אז משהו אחרי 3 ימים קורה, כאילו הדיפוזיה של הטבע לתוך הגוף,
1: יש לה את הקופצת מדרגה, של השלושה.
0: והורים וילדים, להודיע להורים שלילדים טוב להיות בטבע, זה עושה להם קפיצות מדרגה מטורפות בהתפתחות שלהם, גם אם הנטייה שלהם היום זה לשבת מול המסך ולעשות כל מיני משחקי מחשב או להיות ברשת, זה טוב לילדים, זה חזק מאוד, כי מהר מאוד הם מטפסים על זה ומתחילים להיות שמחים ו... מטפסים על גבעות, מטפסים כן. על עצים, נהנים, חווים, זה משהו שהוא טוב מאוד גם לדור ההמשך, לא רק להורי עצמו.
1: אז נסכם את הפרק עם זה ש...
0: יש לנו עוד איזה 2 דקות, כאילו בוא נלך איתם ככה, אוקיי. אבל עכשיו אתה תגיד כאילו מתוך מה שאמרתי לך, מה בלבך?
1: א', אני באמת קולט כמה זה נחלש אצלי ה... לא הרצון, אבל בפועל של לצאת למסע ארוך, זה היה טיפה, עוד פעם, בפרופורציות, אבל זה היה טיפה יותר נוכח בחיי בשנים הקודמות.
0: כן, אבל שצריך... גם כמשפחה נסעתם לגואה ועשיתם נכון, כל מיני מסעות ארוכים.
1: נכון, וגם אני אוהב את המסעות המשפחתיים. נראה לי שמסע סולו, גם אם הוא עכשיו 3 ימים ולא לחודשיים או לחלק מהחודשיים האלה, זה מה שממצק או מעצב את עמוד השדרה. אני יודע את זה עליי, אני יודע. אז אני מאחל לי את הביצים ואת התאריך ביומן כדי לעשות את זה. מה עוד אני אגיד?
0: אני רק אגיד על זה משהו. כן. אנשים אומרים לי, לא פעם אני שומע את המושג הזה, אין לי זמן. אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה. אני נושא תפילה. אל תשתמשו במושג הזה, אין לי זמן. כי זמן יש לכם.
1: כן, הוא גם נתון, אתה יודע.
0: יש זמן.
1: כן, הוא קורה.
0: מה שאין לכם אולי, או מה שאין אולי בצורה מאוד בהירה, זה סדר עדיפויות ברור. לי יש זמן, ואני מחלק את הזמן איך שאני רוצה. אז אם אני רוצה לעבוד ואני מרגיש מחויבות לעבודה, אז זה הרצון שלי, זה לא שאין לי זמן, זה הרצון, בחרתי בזה ואני עושה את זה. עכשיו, כשאני אומר, תשמע, אני מעדיף לעבוד מאשר לבוא לבקר אותך, זה נשמע אחרת מאשר אין לי זמן לבוא לבקר אותך.
1: אני לא יודע מה יותר מעליב, בבא.
0: לא, טוב, אני חושב שהאמת היא לא מעליבה, יש בה... לא, כי יש לי איזה חברה שאומרת לי כל פעם, אני ממש רוצה לבוא אליך, אבל אין לי זמן. אמרתי, תפסיקי לי, אמרתי, תקשיבי לי, אם תבואי ותגידי לי, תשמע, יש לי רצון וזה וזה, ואתה שם אי שם בירקתי הרשימה, ועוד לא הגיע זמנך, אני מקבל את זה בהכנעה, לא נעים, אבל אין מה לעשות. כשאת אומרת לי, אני מאוד רוצה לראות אותך, ואין לי זמן, אבל את גרה 15 דקות נסיעה ממני, זה לא... לקחת טיסה מניו יורק לבן גוריון, ואני אוסף אותך ברכבת. זה 15 דקות, כאילו, ואת יודעת מה, אני גם מוכן לנסוע לפרדיס, 7.5 דקות, נפגש בדמת הדרך, אז זה יותר מעליב, מאשר כשמישהו אומר לך...
1: אני בעד שקרים לבנים. שקרים לבנים מזיזים את האנושות טוב קדימה.
0: כן, זה לא שקרים לבנים, זה, אתה יודע, זה מונע, אין כזה דבר, כן. אין זמן.
1: והדבר השני שרציתי להגיד, שגם עכשיו דרך השיחה הזאת ממש הגיע לי, לא יודע אם ממש, אבל הגיע לי הגעגוע הזה לצחות. אני,
0: נכון.
1: וואו, נזכר בצחות הזאת שחוויתי ב... אבל אתה יודע, אפילו לצאת 10 דקות מפרדס חנה לכיוון היער, כבר טוב.
0: לא מספיק טוב.
1: לא מספיק, נכון.
0: לא מספיק טוב. צריך להגיע למקומות שאין בהם חשמל. ואין בהם סלולר. כמו פעם.
1: אז אני מתגעגע לזה?
0: נוף בראשיתי.
1: ואני מאחל לי... במהרה בשנתנו את הצחות הזאת.
0: תראה, בארץ הכי קרוב הר הגבוה של סיני, יש לו את הצחות הזאת. גם לא כמו בלדק, זאת אומרת, כי...
1: גם פחות, ב... פחות מלחיץ לדק, נראה לי. לא?
0: לא.
1: לא? לא ללחץ?
0: לא.
1: אוקיי. Okay.
0: אתה יודע, היום הטרוריסטים הם מצלנים, הם לא מטפסים הרים.
1: מעזל.
0: ראית איזה טרוריסט שהתאפס לראש ג'בל קטרינה בשביל לפגוע במישהו? זה כבד. הוא יכול לחכות על הכביש. זה לא, לא. Okay. זה ממש לא...
1: לא יודע, פרמטר.
0: לא, לא פרמטר. כאילו, אני עכשיו אבל כזה סורק את המסע שעשיתי... ואני יכול לספור את מספר הכפרים שראיתי ב-60 יום, אני לא צריך יד, כף יד שנייה בשביל להגיע למספר הכפרים.
1: כן.
0: לא, חוץ מלא שעברנו באמצע לעשות החלפות של קפוצות, כלום. זה כיף גדול, בבא, כיף גדול. אז נברך את כולנו בצחות הזאת.
1: בצחות ובמסעות ובלבדות.
0: וכמו שאתה אומר, כאילו, הצחות שבחוץ, מתישהו תיווצר להיות צחות שבפנים,
1: כן.
0: כאילו.
1: זה... אני שוב, גם בגלל שאני אני, אז אני צריך אמצעים חיצוניים, מסע חיצוני, אני יודע שמשפיע עליי.
0: כן, אני חושב של כולם, אתה יודע, הגוף הפיזי...
1: כן, זה... מגיב.
0: כן, אתה יודע, זה כמו, המטאפור הכי טוב זה לעשות עבודה עם מים. אז נגיד... יש ליד זיכרון מקום שנקרא אין צור, שאתה מכיר אותו.
1: כן.
0: אז אם אתה בא בינואר לאין צור, שהמים קרים,
1: וואו.
0: וסביר להניח שכמעט אף אחד לא נכנס, אתה נכנס למים, הללויה. אתה בא באוגוסט, שכל המשפחות זורקות את כל הילדים למים, ואתה בא למים, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אין מצב שאני נכנס.
1: איכללויה.
0: איכללויה. אז זה אותו דבר, כן. כאילו, זה אותו דבר, אנחנו רק לא, בגלל שזה אוויר וסביבה, וחלק מזה זה מיקרוסקופי, ולא מקרוסקופי שאנחנו יכולים לראות בעיניים ולגעת ביד, אז אנחנו לא מבינים שזה ככה, זה אנחנו טובלים במרחב כל הזמן, וכמה שהמרחב הוא יותר צח, הסעודה יותר טובה. אז יש לנו אבל עדיין חוף של ללכת למסעות בתודעה הרחוק, כאילו עכשיו הלכנו על האדמה, אנחנו גם רוצים...
1: אדמה ועכשיו קצת אוויר. אז ניפגש בבא.
0: יאללה.
1: בבא.
0: תודה רבה לשמן.
1: תודה רבה לשחקן.
0: הללויה.
1: יאללה.
0: ביי.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: שלום לכם, שי אביבי, השמן, שמואל שאול, השחקן, ובייס ורסה,
2: בתוכנית. כמה שאתה אומרת, אני לא מתרגל, מסרב להתרגל.
1: אני נהנה מזה, כאילו. כן. אז אנחנו כזה רוצים להמשיך היום במסעות בתודעה, נקפוץ ישר. כן. אז אני רוצה כזה לשקף לך משהו, שאחד הדברים המעניינים, נגיד, שאתה עושה בחקירה, וזה לא רק מסעות בתודעה, זה להבין ולחקור איך התודעה עצמה עובדת. ואני, כשאני פוגש אותך, אני רואה שמשהו בתודעה שלך עובד אחרת קצת מאנשים אחרים. זה מתבטא ביצירתיות שלך. אני זוכר שזה, בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה שהיינו בלדק ו... ראיתי איך אתה מצלם, כאילו, שמת מצלמה באיזה מקום באמצע הכביש, או כאילו משהו בתודעה שלך הוא פתוח ויכול להסתכל על דברים בצורה אחרת, וכמו שאנחנו יודעים, הדשה שדרכה אתה מסתכל על המציאות, מראה לך...
2: הרבה על מי ה...
1: לא, מראה לך גם מציאות אחרת לגמרי, זאת אומרת, כאילו נגיד אחד הדברים שאנשים לא יודעים זה... שחרקים רואים 360 מעלות. אז כשאתה בא על זבוב מאחורה, אל תתבלבל, הוא גם רואה מה קורה מאחוריו.
2: זה האחורה שלך, לא שלו.
1: הוא רואה 360 מעלות, הוא לא רואה רק 180 כמונו. אז אני מסתכל על התודעה שלך, ואני אומר, דרך התודעה שלך אפשר לראות דברים בצורה אחרת. כאילו, זה...
2: אני...
1: אז אתה יודע את זה? כאילו, אתה חווה את זה?
2: תראה, הדעה שלי על עצמי, אני גם, יש לי הרבה ויכוחים עם מיכל על זה. אני אומר שאני, כאילו נגיד בעולם, אני כמעט קו האמצע לנורמלי. היא שאני אומר לה את הדבר הזה, היא מתפקעת מצחוק. אני אומר לה, אני רגיל.
1: גם אני. צוחק. אתה ממש לא אני... הקו.
2: לא, אז רגע, אני רק רוצה לדייק איך אני רואה, איך הזבוב רואה. מבחינתי אני, כאילו גם לכל דבר שאני עושה, יש לי הסבר, נקרא לו חומרי אפילו. אתן דוגמה, אולי כבר נתתי אותה, לא משנה. אני נגיד הרבה פעמים רואים אותי בתחנת רכבת שאני עושה בדרך לתל אביב, עושה מין תרגילי יוגה מוזרים על הרציף. אמרתי את זה? סיפרתי את זה?
1: לא.
2: עכשיו, בן אדם מהצד יגיד, וואו, איזה מיוחד זה שי אביבי, מרשה לעצמו, איזה חופש הוא לוקח... מבחינתי, זה פשוט כי אני שונא לעשות יוגה ומתיחות. אני בחיים לא אשקיע בזה זמן בבית. יש לי פה 5 דקות על הרציף שאני יכול לעשות את הדבר הזה, וכאילו פתאום אני הופך את זה, במקום לשבת ולקרוא, לגלול עוד פעם באינסטוש, אני מפעיל את הגוף שלי. זה נובע מיעילות פרופר.
1: כן, אני רק רציתי לומר שאני מקווה שאתה לא בא הרבה זמן לפני שהרכבת מגיעה, כדי שהשיעור יוגה יהיה ארוך.
2: זה 5 דקות. בכלל, עלה לי רעיון לעשות שיתוף פעולה עם הרכבת, כי הרבה אנשים עומדים שם, תקועים. אתה יודע, גם לא מדברים אחד עם השני, גם כאילו קפואים, מחכים לרכבת. חשבתי לעשות בשיתוף פעולה עם רכבת ישראל, אבל לא הרמתי את הדבר הזה. דבר כזה שנקרא יוגת רציפים, שיעמוד מדריך בבקרים העמוסיים. אתה יודע, בטח לא יסכימו, כי זה קרוב לזה, שאף אחד לא ייפול וזה. אבל זה יכול להיות גאוני שאנשים במקום לגלול עוד סיבוב בטלפון...
1: לא, וגם אז אנשים במקום להתפלל שהרכבת תגיע בזמן, אז כשהיא מאחרת...
2: לא אכפת להם.
1: לא אכפת להם. אל תפריע לי באמצע האסנה, כאילו.
2: אפשר גם להכריז על האסנות בכריזה.
1: ועדיין...
2: האסנה הבאה, כלב מסתכל למטה.
1: כן.
2: האסנה הבאה תגיע ב-12-11 דקות. אז לי, רק שתבין, זה נראה לי, זה כאילו זה נורמלי, כי זה הכל יש לו היגיון של יעילות.
1: אבל זה נגיד כן, אבל היכולת שלך גם ביצירה, נגיד בצילום, בציור, לפעמים בביגוד שאתה בוחר להתלבש בו.
2: אז גם זה יש לי נימוק.
1: יש בו... תודה אחרת, היא ממש לא נורמלית.
2: אז אני אגיד לך...
1: לא שלא נורמלית.
2: כן, כן, לא נורמלית בקטע טוב.
1: לא מהנורמה.
2: אז מבחינתי זה שוב, יש לי איזה, נגיד, בניתוח שלי, את הנפש, את הפסיכולוגיה שלי, זה קשור לשחקן, אגב. אני פוחד לשעמם, מתחת לזה יש את כמובן רצון להאהב. אם אתה רוצה להאהב ואתה משעמם, לא יאהבו אותך. אז אוקיי, אז הקומה התחתונה היא הקומה הזאת. אני רוצה שיאהבו אותי. ואז הקומה מעליה, איך משיגים את זה? אז באמצעות יצירת עניין. איך יוצרים עניין? אם כולם מצלמים ככה, אני אצלם ככה. אז זה שרשרת שגם לה, אתה מבין, יש יעילות, יש לה נימוק חומרי ויעילות. כי אני מזל שור, ואני מאוד יעיל, ואני אוהב את היעילות שלי, ואני גם מאוד אוהב, מאוד אוהב את המזל שלי אחרי הרבה שנים שכאילו פחות אהבתי אותו, כי אתה יודע, אנשים, אני נגיד במקצוע שלי, אנשים זרחו פתאום בגיל 22, אני לקח לי הרבה שנים לזרוח. לא לזרוח, אבל כי, אתה יודע, היה לי את המזל המטורף של החמישייה. אבל אתה יודע, לגבש את מי אני, לקח לי די הרבה שנים, ושמתי את המזל שלי, כי יש מזלות קופצניים יותר, ודינמיים יותר, ופתוחים יותר, וגמישים יותר, ואני אמרתי, אני חורש. אני
1: מאשים את ההורים שלך, שיברו אותך בחודש מסוים.
2: להם יש לי סעיפים אחרים. את היום הולדת הוצאתי. והיום אני מת על המזל שלי, כי אני, הדימוי שלי על הדבר הזה, כי אני שור שאני חורש. אז נגיד שחרשתי בגיל 22, או בגיל 30, אז נגיד רבע שדה היה חרוש. והיום כבר שלושת רבע שדה חרוש. אז אפשר להסתכל על השדה, והשדה כבר מוציא שפע של דברים. אז החריש הזה, שהוא היה איתי ויסודי, ואולי בעיקר איתי, אני לא יודע אם יסודי. היום אני מסתכל עליו, אני מאושר ממנו, כי הוא היום, הפירות שהשדה הזה מצמיח, הם גם לקח להם זמן, והם גם עמוקים מבחינתי.
1: התגדיר יעילות ופירות.
2: נגיד זה שאני שחקן טוב היום. היום אני יכול להגיד על עצמי שאני שחקן טוב. זה לקח את... לקח לך ראש 30 שנה את המקצוענות, את המקצועיות הזאת.
1: להיות שחקן טוב, אין לזה שום קשר ליעילות. זה אומנות.
2: אז מה, להגדיר את היעילות בתוך?
1: כן, אתה אומר אני יעיל, כאילו, מה זה יעיל?
2: גם על זה מיכל צוחקת עליי. אם כשאני יוצא מהבית, אז על היציאה הזאת יש 4-5 דברים שאני עושה, אוקיי? כי אני, במקום לחזור 5-6, אין לי כוח. יש לי כוח, אבל... אז אני מנסה לרכז על יציאה אחת מהבית, 5-6 דברים לעשות. עכשיו, אותה זה מעצבן, זה מוציא אותה מהדעת.
1: יעילות זה השקעת עשייה תמורת תוצרת? זה יעילות?
2: זה, כן, זה ניצול אנרגטי נכון של המהלך.
1: מה זה יעילות מבחינת הנשמה שלך? שבאה לעשות תיקון בשירות?
2: אני לא יודע, רגע, תכף נראה את זה, אבל אני מאוד גאה ואוהב את הדבר הזה שנקרא יעילות. זה מדהים בעיניי. כשאני רואה משהו שעובד ביעילות, אני מעריץ אותו. אני שמח, אני גאה ושמח להשתייך לקט היעילים. אני מעריץ את זה, בבא.
1: אני אספר לך שני סיפורים, תגיד לי מה דעתך עליהם.
2: לא את הגרמנים, לאיפה שהם לקחו את זה, בסדר? אבל אני, כאילו, באמת, אני מעריץ יעילות, אני מתפעל מיעילות.
1: שני סיפורים, שניהם הודו ונפאל.
2: אוקיי.
1: אחד הודו. הייתי באשרם. בטריוונדרום של שיבננדה, והשעה ביום היה קרמה יוגה. בבוקר היה הטה יוגה ומנטרות, ג'אפס, כאילו, והיה שעה קרמה יוגה. מי שלא מבין, קוראים לזה בצבא עבודות רס"ר.
2: אם לא תעשה את הקרמה שלך תחטוף מראש האשרם.
1: ואז היה איזה יום אחד שבא אליי הסוואמי, אני ועוד איזה בחור הולנדי, והיה שם רמת לבנים בכניסה לאשרם. והוא רצה שנעביר את זה לצד השני שלו, של האשרם, כי הם רוצו לבנות שם משהו. עכשיו זה מרחק של 200 מטר, לא עצום, אבל גם לא מעט. והיה שפיל, כאילו, בתוך האשרם, שהיה אפשר לעשות עם ג'יפ עד לצד שני. אז אמרתי לסוואמי, טוב, נו, יאללה, תביא לי את המפתחות של הג'יפ, אני...
2: טיק-טק.
1: 10 דקות, מעביר לך את כל הערמה. אז הוא אומר לי, לא, אתם צריכים לקחת את זה בידיים, זה קרמה יוגה. קרמה יוגה לכאורה, שאתה עושה עבודה שאין לך בה שום תוצרת, ואין לך שם שום רווח, וכו, וכו, וכו, וכו. אז אמרתי לו, מה, יש קרמה יוגה לא יכולה להיות עם ג'יפ? שאני אעביר אתך את כל... אתה רוצה את הלבנים מצד שני, מה אכפת לך איך אני עושה את זה? לא, לא הסכים, אמר לי שאני לא מבין קרמה יוגה. דרך אגב, פתח סוגריים, עד היום אני לא מבין. מבחינתי יכולתי להעביר לו את הלבנים על הג'יפ, זה היה הרבה יותר בריא לגב שלי, וגם זה היה אותו דבר. אז זה אחד על יעילות, ושתיים, הרבה יותר עמוק. הייתי באברסט, בטרק של האברסט בייקם, הגעתי למקום של האגמים של גוקיו, והיה שם איזה רפוכיו, ונשארתי שם כמה ימים. והתחברתי שם על הבבא שהיה אחראי על זה, על הרפוכיו, ואמר לי, בוא נלך למלא מים, כאילו. ולקחנו שני ג'ריקנים של 20 ליטר, ובקבוק קולה של חצי ליטר. עכשיו, מים 5,500 מטר, כפויים ברמות, כאילו. ואנחנו הולכים, והוא שם את שני הג'ריקנים על גדת האגם, שם את היד שלו, לוקח את הבקבוק, ממלא אותו במים, וממלא את הג'ריקן בחצי ליטר.
2: גדול.
1: זאת אומרת, אתה יכול לחשב, כאילו, ביעילות מתמטית, היה צריך לעשות את זה 40 פעם.
2: כן, היד תנשור. היד תשבר ותנשור.
1: עכשיו, אני אמרתי, אני לא מתערב, אני רק מסתכל. ולקח איזה חצי שעה עד שמילנו את המים, ואני כמובן יושב שם על הגדה, והמוח שלי כמוך אומר, כאילו, בבא, קח את הג'ריקן, שים באגם, דקה מלא, כאילו. ואתה גם לא צריך לשים את היד שלך באגם עשרות פעמים. ובערב, כשלו הסתכלתי בזה עמוקות, הבנתי שאין לו את המושג הזה.
2: אבל זה יכול להיות כזה דבר, כי אתה יודע...
1: אין לו את המושג הזה.
2: אבל אנשים יעילים בעולם, אחרת הם לא היו מתקדמים. לא יכול להיות שלא עברה בדעתו המחשבה הזאת.
1: אז זה מה ששאלתי אותך, מה זה יעילות מבחינת הנשמה, ומה זה התקדמות מבחינת הנשמה?
2: תן רמז. כאילו, תן לי הכוונה.
1: אתה צריך להבין את זה, זאת אומרת. נגיד, אם הנשמה שלך...
2: אני אגיד לך רגע משהו כי עולה לי, אני לא יודע אם זה קשור, אבל שיש ביעילות משהו כל כך אסתטי, מעבר ליעילות של היעילות. זה, אני יודע שמדברים על תיאוריות מדעיות שחייב להיות בהן יופי. זאת אומרת, לא תמיד יש בהן יופי, אבל שיש בהן איזה צחות של... שהן פשוטות ויפהפיות. ואז אתה יודע שזה... כשזה משהו מסורבל ומכוער, סביר להניח שהוא גם לא יהיה נכון.
1: זה לא לגמרי מדויק.
2: נכון, נכון.
1: כי יש את הטווס שהוא...
2: ויש את הפאי.
1: שהוא חוק ההכבדה שלו, שכמה שהנוצות שלו יותר גדולות.
2: נכון, יש יוצאים מן הכלל.
1: אז הוא יותר שרמנטי ויפה, אבל אז הוא גם יכול פחות לברוח.
2: כן.
1: אז זה לא...

0: אני אוהב אסתטיקה.
1: לא, אבל אני אומר, מה זה מבחינת הנשמה גלגול יעיל?
0: גלגול יעיל? אה.
1: מה זה היעילות מבחינת הנשמה? כי אתה מסתכל על זה ברמת התוצר ה-human being.
0: שאלה יפה. לא חשבתי על זה ברמה של גלגול. בוא נגיד מה שעולה לי עכשיו מהשאלה שלך, זה שהספקתי לעשות את כל המוטל עליי בגלגול הזה, שמבחינתי זה להביא את כל החלקים שלי לאור.
1: כן.
0: שהעזתי והספקתי לעשות. אז היה גלגול יעיל. Okay. אם נשלחתי ולא השארתי חלקים בחוץ, גם אם החלקים האחרים נגיד נצצו, אבל נותר איזה חלק שהוא מודחק או לא ראה אור, אז זה גלגול לא כזה יעיל. נראה לי.
1: אוקיי, אני יודע, זו שאלה מעניינת, כי אני...
0: מאוד.
1: אני מסתכל הרבה פעמים מה זה הצלחה עבורי, ומה זה הצלחה עבור נשמה, נגיד. אני חושב שהצלחה עבורי זה כמובן מחיאות כפיים, שפע, הללויה, הערכה. ויכול להיות שמבחינת נשמה, הצלחה זה אני מרצה, רק הגווניות, מהקהל נזרקות לעברי, ואני עדיין בטוב.
0: סליחה, אבל מה? למה שהנשמה תרצה עגבניות מהקהל ולא תשועות? למה זה לא יכול לשבת בהלימה?
1: לא יכול לשבת בהלימה, כי הנשמה רוצה להיות אור ללא תנאי.
0: אז העגבניות משרתות את הללא תנאי.
1: כן. אז אם אני רוצה להיות אור, אז בודקים אותי במלאות, כאילו, שכולם אוהבים אותי. ואם אני רוצה להיות אור, בודקים אותי בריקוד, שכולם שונאים אותי, כי הם מתנגדים אליי. ואז הנשמה אומרת, אוקיי, הוא הצליח להחזיק את האור שלו, גם כשכולם היו מתנגדים, ולא עשה דרמה, ולא הגיב, ולא נסגר, וכו וכו וכו וכו. זה נראה לי, זה מאוד חזק.
0: אני כל כך לא שם, זה מדהים. אתה יודע, לפני יומיים הייתה לנו הופעה, מיכל ואני... כבר לא כמעט לא פותחים אולמות, אבל עושים הופעות סגורות שמזמינים אותנו. והגענו לאיזה מקום, הזמינו אותנו, והייתה אחת הקשות, קשות במובן הזה, שאתה יודע, אני ניזון ממחיאות כפיים וצחוקים, וכאילו שאני מרגיש שקורה משהו ביחד, והייתי צריך להחזיק כמעט שעה ורבע, בלי הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הנשמה שלי כיוונה, אבל זה היה מאוד קשוח. אני יכול להבין את מה שאתה אומר.
1: אבל ראית איזה ערך זה, כי זה לא בעיה להיות נטען מהקהל.
0: אבל זה כיף, למה אני צריך לעבור במסלול איסורים? חלילה, איסורים יותר גדולים בעולם. אני מבין את זה, אני באמת מבין.
1: אתה רק בודק שאתה לא תלוי.
0: כן, אתה מתחסן ומתחשל מהדבר הזה, אני יודע
1: לא,
0: את
1: לא,
0: זה.
1: לא, לא, לא.
0: למה לא?
1: כי זה מילים צבאיות.
0: אני חושב, אני...
1: אלא אתה עושה חניכה לחופש. בוא, הרי אתה יודע, הבודיזם מדבר נגיד על אהבה ללא תנאי, כציר מרכזי בעשייה שלו. אתה לא יכול ללמוד אהבה ללא תנאי אם לא יהיו לך אויבים. או אם לא יהיה לך סיטואציות שבהם אתה לא תהיה בפשטות, כאילו, שלא ירצו אותך. אחרת מה? להיות באהבה ללא תנאי לילדים שלי זה לא בעיה. אני אוהב אותם ללא תנאי, גם כשהם לא תמיד נחמדים. אבל חברים, איפה? אני לא שם, אפילו לא קרוב, כאילו. אז אני תמיד אומר, החניכה לאהבה ללא תנאי, הטריק הכי מטורף זה להיות הורה. כאילו, זה כמעט בלתיין. אבל כל השאר לא.
0: אני גם לא מרגיש שאני באהבה ללא תנאי לילדים שלי, אגב.
1: אם תסתכל לאורך הציר, אתה תראה ש...
0: יחסית.
1: יחסית באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אתה שם.
0: טוב, אני יכול להבין את זה, עדיין הנפש שלי מאחלת לעצמה הופעות מגניבות יותר.
1: ברור, לכן אני אמרתי קודם, יש איזו התבוננות על יעילות הצלחה מבחינת הנפש, ויעילות והצלחה מבחינת הנשמה. אף נפש.
0: שזה בדרך כלל יהיה הופכי?
1: לא.
0: היא בדרך כלל תציב אתגרים הופכיים?
1: לא. לא חייב, אבל זו התבוננות אחרת. זה כאילו, איזה...

0: איזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנשמה, ואיזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנפש.
1: לברוח. יש לי הזדמנות לברוח.
0: גם בסדר, כאילו, לא יודע, אם זה התיקון שלך, אז למה לא? אין לי איזה עמדה, אני רק בא ואומר שה...
1: יש פריזמות שונות לאירוע.
0: יש פריזמות שונות לאירוע, ויש גם תודעה קולקטיבית, מודרנית, שנגיד, הבאבא מגוקיו לא משחק בה, כאילו, הוא לא שמע על המושג יעילות, כי... יש לו מלא זמן, אז הוא גם לא...
1: אבל זה עדיין מוזר לי, אתה יודע, קר לו ביד, הוא יודע, כאילו זה מוזר לי, כי בני אדם, אחת התכונות היפות שלהם, בהתקדמות שלהם האבולוציונית, לא של הגנים, אלא של ה... זה להתפתח לפי יעילות. כאילו, יש איזה מחסור או צורך, נולד מכשיר, זה מדהים בעיניי.
0: אבל מי אמר שזה התפתחות לנשמה? ההפך, נגיד היום אני... פעם הייתי מרצה בשנות ה-90, אז היה לי תיאור דרך כזה, אתה מגיע, ארבע רמפות, אתה פונה שמאלה, ואז אתה לוקח ימינה, ואז אתה זה.
1: שער צהוב.
0: שער צהוב, וזה, היום אתה טוב, יאללה, תשלח לי מיקום בווייז.
1: וזה נראה לך פחות טוב היום?
0: הרבה פחות טוב.
1: למה?
0: כי פעם כשהייתי צריך לשים לב לאן אני נוסע ולראות מה קורה מסביבי, אין מצב שלא הייתי חוזר על הדרך הזאת לבד עוד פעם.
1: וואלה.
0: היום תשלח אותי עם ווייז ותגיד לי עכשיו סע לבד? שום דבר, כאילו, לא... אין מצב שאני עושה לזה ריפיט. אז אין לי בעיה, כי אני מגיע, אבל יכולת הניווט והיכולת להתמצאות
1: נחלשה,
0: כאילו, או בעבר הייתי מטייל בטרקים לבד, והייתי צריך למצוא את הדרך, היה לזה אלרטנס כל הזמן. היום אני שם mappy.com, אני 5 מטר לא על השביל, אני רואה שאני כבר לא על השביל, כאילו, אני צריך לחזור לשביל.
1: צד שני, אני אגיד לך, היינו באמריקה ב-2018, כבר יש ווייזים וניווטים, והסתכלתי על ה... בוא נגיד ככה, בלי ווייז, יכול להיות שבכלל לא הייתי נוסע לאמריקה, כאילו מרוב פחד.
0: אני מסכים איתך, מבין את החוויה.
1: זה כאילו, אתה יודע, אני אומר, מה, איך, ונסעו. אנשים נסעו לפני 20 שנה.
0: נסעתי עם הבן שלי מדיסנילנד לחוף סנטה מוניקה, זה, אתה מכיר צד אחד של LA לצד שני.
1: יש מצב.
0: עם הווייז. אמרתי, בלי הווייז, אין מצב שהייתי עושה את זה גם בחצי יום, לא בשעה.
1: כן, עכשיו זה מקצה, נכון, זה פוגע.
0: אין ספור מחלפים ואין ספור פניות, כאילו. אבל עשו את זה כנראה, אני לא עשיתי את זה, אבל עשו את זה.
1: אבל נראה לי שאתה, כמוני, לא היית, היית אומר, אוקיי, אני לא אסע לסנטה מוניקה, כי אין מצב שאני אגיע לשם, אז אני אשאר ב... זה נראה לי מרחיב את האפשרויות. זאת אומרת, זה מקטין מצד אחד, ומרחיב מצד
0: אבל
1: שני.
0: כאילו עדיין פתחנו את הפרק הזה ברמה של תודעה, כי אנחנו רוצים ללכת לתודעה לעולמות אחרים.
1: אוקיי. Okay. זה צריך חתיכת ווייז, לא?
0: ואנחנו רוצים להבין שהתודעה יכולה להגיע למקומות אחרים, ואני פתחתי בזה שאני מרגיש שהתודעה שלך באופן מובנה ואינסטינקטיבי, מבלי שאתה יודע להעריך את זה, היא מגיעה לתודעות אחרות.
1: לא מרגיש ככה, אבל סבבה.
0: אתה לא מרגיש שלשחקן יש את היכולת להגיע לתודעה אחרת? אחרת איך אתה משחק?
1: זהו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני שואף להביא את ה... היו לי כמה כאלה מקרים שבאמת כאילו, לא לגמרי נעלמתי, אבל שחוויתי את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שכאילו אני פתאום לא לגמרי אני. שזו חוויה מדהימה. אבל רוב חיי, או רוב שחקנותי, הייתה דווקא לבנות מאחזים. לפעמים זה היה לשנות מילה, להביא מילה של שי לתוך המילה של הדמות, ואז הרגשתי שאני יכול לעשות את הדמות הזאת. כאילו זה היה לבנות מאחזים שלי בתוך תודעה או נפש אחרת.
0: אבל נגיד
1: אבל אם אני הולך איתך,
0: אז באמת... ששיחקת הדמות של נבל, זה עזר לך ככה לפתח חמלה לכאלה?
1: לנבלים?
0: כן.
1: יש לי חמלה גם בלי ה... לא צריך לשחק אותה. תראה, זו שאלה יפה. אני חושב שכן, אם אתה עושה את המסע הזה עמוקות, עוד פעם, אני עוד לא... אני אגיד, אני עוד לא כזה, אוקיי? היו לי נגיעות בזה, אבל אני עוד לא כזה. אם אתה עושה את המסע במלואו לכיוון תודעה אחרת, א', זה נראה לי מסע מדהים ומרתק. שוב, טעמתי ממנו רק ביסים, וכן, אתה יכול להיות עם שלל הדברים האלה של פתאום הבנה עמוקה, חמלה, זווית משתנה על העולם.
0: יש תפקידים שיותר קל לך להיכנס אליהם וכאלה שפחות?
1: כן, התפקידים הקלאסיים שלי זה נגיד, שאני גם הולך לצאת סרט חדש עכשיו, הזמנתי אותך, שזה אבות, כאילו התיישב עליי, זה התפקיד הרביעי שאני עושה כאבא, זה כאילו יש שם משהו שהוא, בגדול אני עושה אותו בהליכה. ויש תפקידים שאני מרגיש שאני לא מביא אותם...
0: כמו? כשהיית סוכן מוסד, נכנס לזה בקלות?
1: לא, כן. הדבר הזה שנגיד כל מיני סוכני מוסד, מפקדים בצבא, שזה גם חלק מהליהוקים שלי, תמיד הרגשתי שאני לא מצליח לעשות אותם טוב. אני מזייף אולי, אני מזייף בסדר, אבל לא, אני לא מצליח להיכנס לתודעה של מישהו שבאמת נגיד חיים ומוות נמצאים אצלו בכיס.
0: ועדיין הבמה לא האיש של הקאסט בחר בך בתפקיד הזה.
1: זה נראה לי יותר מהחיצוניות דווקא. כאילו, הוא מסתכל לנפש שלי ואומר, הבן אדם הזה יכול להחליט על חיים ומוות? הוא מסתכל, אולי בגרסה כן, אבל שי, אביבי של עכשיו, לא יכול לקחת כזאת אחריות. לא את האומץ, לא את הביצים, ולא את המוסריות או העדרה.
0: אז שיש, ואם אתה נכנס לתודעה אחרת, אתה ממש מרגיש שאתה עוד לא שם?
1: כן. אני בקלות נכנס לנעלי הבית של אבא, של גם התפקידים הטובים שלי, וכשאני רואה את עצמי בתפקידי אנשי מוסד וזה, אני טיפה נבוך מעצמי.
0: באיזה כאילו תפרט, כאילו תעמיק קצת?
1: שאני מרגיש לי מזויף. אני יודע שכתבת לי על איזה תפקיד של סוכן מוסד, כתבת לי שנורא נהנית וזה, ואני כאילו מבחינתי רואה את כל הזיופים שלי שם.
0: כן?
1: כן.
0: כי הצלחת לשחק קצת מניאק טוב, כאילו...
1: מניאק אני כן.
0: בעוד פנים ו...
1: נכון, זה גם במאי, שאני מת עליו.
0: יוצאת מעצמך תודעה אחרת לגמרי שם.
1: כן, זה במאי שאני מת עליו, שהוא אוהב לקחת אותי לתפקידים שהם הפוכים ממני. או בוא נגיד, יש לי איזה פן שהוא אוהב להוציא, ולא לתת לי את המובן מאליו. אבל אני עוד לא מרגיש שאני יכול להביא את זה, הלוואי. אני מת לעשות את זה, להביא את זה ב... עוד פעם, אין לי בעיה עם נבל. יש לי בעיה דווקא עם כאלה שמחזיקים מערכות של חיים ומוות.
0: אז מה זה נבל?
1: מניאק.
0: גם זה.
1: זה יש לי. מניאק יש לי חופשי, בבא. לא, יש לי את הכעסן ואת השונא ואת אפילו, אני אגיד, מישהו ש...
0: אבל אלה לא נבלים. הנבל זה זה שיודע... להשתמש בכוחות הבריאה למען עצמו בתחכום וגאונות מטורפת.
1: אני יכול ללכת לשם, אני רואה לי. לסתניות. למרות שאני מחזיק מעצמי בן אדם טוב.
0: כן.
1: אבל נגיד בצל שלי יש את הדבר הזה. מעניין מאוד.
0: אז איך אתה, אבל נגיד, כאילו אנחנו עושים את זה, כאילו הכל מבחינתנו זה מסעות, אז איך אתה מכין את עצמך לתודעה אחרת? איך אתה נכנס לזה?
1: שוב מבחינתי, זה קודם כל החומר. זה, אם אני אומר איזשהו משפט של הדמות, אם אני אומר אותה פעם אחת, זה יהיה בגובה סנטימטר. אם אני אגיד את זה, יש מצב שבפעם המאה שאני אגיד את אותו משפט, ייפתח לי הגובה, כאילו העומק והגובה של הדבר הזה. אז קודם כל זה החומר, זה הלסת או הפה, תגיד את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים. כדי לפתוח את השערים של ה... מדי פעם לא מספיק, אני באמת מנסה לחשוב, בלי קשר ללימוד של הטקסט, איך הבן אדם הזה חושב, איך הוא... מה... איך הוא זז בעולם. אני לא ממש מיומן בזה, אבל לפעמים נפתח שם גם עוד גובה, עומק, לצורת מחשבה של הדמות הזאתי. והשלישי זה כבר המפגש בצילומים. פתאום מול מישהו יכול להיפתח שם משהו שלא היה כשעשיתי זה עם עצמי. או בלימוד של הטקסט, או במחשבות על הדמות, פתאום, אתה יודע, נפתח משהו. נגיד אם אני עכשיו טורף ומולי נוכח הנטרף, תגיע התיאבון. זה קורה ברגע, זה יכול לקרות ברגע, יכול להיות בחזרה גם, אבל כאילו זה, כבר, זה במפגש.
0: אבל נגיד אם אתה משחק דמות כועסת ואתה כועס.
1: כועס אין בעיה.
0: אבל יש בזה באמת גם כעס אמיתי שבא מתוך הנפש, או שזה רק משחק?
1: א', אין רק משחק, זה באמת להוציא משהו מתוכך ברגע מסוים. אחרת זה משחק. אנשים כן. לא מאמינים למשחק, הם מאמינים לאמת.
0: נכון, רק אם אני עכשיו משחק איתך בסרט, ואתה בסרט אמור לכעוס עליי, אז אם אתה משחק את הכעס עד הסוף, אז אני לא צריך לשמור על עצמי ואני לא נפגע. ואם כן. אתה תוציא כן כעס שהוא גם קשור מעצמך, מהנפש, אז אני גם עלול לחטוף.
1: אז אני רוצה לדייק בעניין הזה, כשדיברנו על זה, אבל לא אכפת לי.
0: אני אומר את זה כי זה
1: כן,
0: משמעותי.
1: כן, כן, מאוד. אני קורא לה... אני קורא לדבר הזה משוגע בחליפה, כבר דיברנו לדבר הזה, בהקשר השחקני. זה משוגע בחליפה, זה לא 50% משוגע ו-50% חליפה, שזה גם טוב, כי 50% חליפה ישמרו עליך, שאני לא אתן לך בוקס, גם כשאני כועס, אוקיי? כי אני מודע לזה שזה סרט. אני חושב שפה המפתח הוא דווקא שזה 100% משוגע, בסופר אימפוז על 100% חליפה. זאת אומרת, המשוגע לא מביא 50% מהכעס, הוא מביא 100% מהכעס, אבל החלק בתוך המוח שהוא החליפה, שזוכר שזה סרט, שזה לא קרב אמיתי, ש... אז זה 100% מוקרנים על 100%, ואז אתה 100% כעס ו-100% שמירה. בסרט האחרון, שאתה תראה אותו, יש שם מכות שאני הולך עם מישהו שמעצבן אותי.
0: מכות ממש פיזיות?
1: כן, אבל לא.
0: אז איך עושים את זה בהצגה? הולכים מכות באמת?
1: לא, אמור להיות שלא. ואיכשהו שם עשיתי איזה טעות, והשחקן, שאני מת עליו, איצ'ו אביטל, יצא עם... נפתחה לו שם... קיצור, יצא דם. ומה זה התבאסתי?
0: כי שזה בתוך, מה שאמרתי לפני רגע.
1: נכון, שאם כל הדבר הזה של להיות 100%, לא נשמרתי מספיק. וזה רק אתה יכול לעשות. אפשר, אתה יודע, עם סטנד קורדינטור, אבל בסוף זה 100% כעס על 100% הישמרות. ואת 100% הישמרות לא עשיתי.
0: כי זה לא היה באותה עוצמה?
1: גם היו מעורבים בזה אופניים, אז לא, זה לא משהו שעשיתי, זה כאילו משהו שהיה, כאילו אני מתנפל על האופניים, אז משהו בעירוב של האופניים, לא הייתי מספיק מודע שזה יכול להיות גם...
0: מבחינת הבמאי, אבל זה יצא ליגה.
1: לא, כי לא רואים את זה.
0: לא?
1: כמעט לא רואים. רואים? זה מרגיש אמיתי. אבל נגיד, זה לא שאתה אומר, אוקיי, יש לי עוד דוגמה לתת לך. והנה אנחנו, הסרט הקודם ששיחקתי בו, אז עמדתי, כאילו, צילמנו בלייב, כמו סרטים ישראלים, אז צילמנו בטיילת, לא עוצרים את הטיילת כדי ש... אז עברו מלא מכוניות. והבן שלי נשאר בצד השני של הכביש, ואני גם כעס. חוצה בכעס את הכביש, כי אני כועס עליו כבר ש...
0: הבן שלך בסרט, לא איתי.
1: לא, לא, לא. הבן שלי בסרט, והוא נשאר בצד השני של הכביש, ואני קורא לו לבוא, והוא לא בא, ואני חוצה את הכביש כדי לקחת אותו. והייתי בתוך הדבר הזה, בתוך הסצנה, ואני מתחיל לחצות את הכביש, ומונית, שאף אחד לא עוצר את הטיילת, זה לא סרט אמריקאי, כמעט נכנסה בי בבא.
0: ולקחו את הטייק הזה לסרט?
1: הטייק הזה בסרט.
0: כי הוא הכי טוב שיש.
1: הוא מטורף. אז כשנגמר הטייק, אז כולם אמרו לי שבמאי, המפיקים, מפיקים ברור, עצרו את הנשימה, כי אתה יודע, זה יכול להיגמר בזה שהסרט נעצר באותו לילה. ואני רואה את הטייק הזה, ראיתי אותו כבר כמה בסרט, וממש הרגליים שלי, אני לא יודע איך, כאילו, מתעקלות שמאלה ומפנות מקום לפגוש של המונית. פשוט, אני מתעקם שם, מפנה מקום לפגוש של המונית.
0: אה, היא פגעה בך?
1: לא.
0: לא פגעה בך.
1: אני אומר לך, זזתי, כאילו, אני לא יודע, אני לא יודע מאיפה. זזתי. אז תראה, זה שני מקרים כאילו שזה נגמר בטוב. אבל אמרתי את זה, זה ממש, אתה צריך להיות ב-100% מודעות וב-100% עיבוד מודעות. בו זמנית. כדי שזה, הקסם יקרה.
0: כי אחת האיכויות השמניות הגבוהות ביותר, זה היכולת להיות כל דבר. זאת אומרת, אתה עוזב את עצמך ומצליח להיות מישהו אחר. כאילו, שיש בזה גם יכולת טיפולית מדהימה, כי כשבא אליך מישהו ואתה באמת מצליח להיות הוא, אז קורה דבר מאוד פשוט, אתה מיד בחמלה.
1: אדולף, אני מבין אותך. הם באמת מעצבנים היהודים.
0: נכון, אתה ישר הלכת לא לקצוות.
1: כולנו.
0: לקצה של הקצוות. ועדיין, אתה יודע, האדולף הזה, אני באמת חושב, שבלי לצמצם שום דבר, כאילו, כשעשו אודישן בעולם הבריאה, ואמרו, מי מוכן לשחק את זה? כמה נשמות מוכנות לשחק את התפקיד הכי נוראי אולי שקיים בהיסטוריה, כאילו?
1: היו כמה נוראים, אבל הוא, וואו.
0: כן, היו הרבה נוראים, במיוחד בהיסטוריה, כשהם הולכים אחורה בהיסטוריה, היו כאלה שגם הרגו מלא. אבל הוא הצליח לשכלל את זה לסוג מסוים של חושך...
1: חושך טהור.
0: חושך טהור, שאף אחד לפניו לא הצליח.
1: חבר'ה, יש לנו פה תפקיד, משהו... באמת, אוסקר.
0: ועדיין אני טועה אם הוא עלה לעולם הנשמות, ואמרו לו, וואלה, שחקת את התפקיד שלך בצורה מדהימה, כאילו. זה... הלכת אתה קצת, אתה יודע, במיוחד הישראלים ויהודים.
1: זה האינסטינקט הראשון.
0: הם לא, אין להם הומור. כאילו, זה מקום שאין לנו בו הומור. אסור להיכנס לשם. לא שם לומדים.
1: כן.
0: אבל...
1: כשמגיע מטופל, נגיד, ואתה...
0: כן, אפילו אחד כמוהו, אתה יכול, נגיד, לחוות את המצוקה הנוראית שהייתה לו, שהביאה אותו לכזאת שליטה, אטימות ואכזריות.
1: שהוא הפך לחושך.
0: כן, שהוא הפך לחושך.
1: אותה מצוקה הייתה יכולה להפוך לאור.
0: תלוי מה אתה עושה איתה. תלוי מה אתה עושה איתה. לכל אחד מאיתנו יש את החסרים שלו, את המצוקות שלו. זה תלוי איך אתה עובד איתם. אבל כן, אתה רואה שיש לך... אני הרבה פעמים אומר לך שאתה חושב שאני צוחק, אבל אני חושב שיש בך שמן מאוד מנוסה. חלק מזה, זה הופך אותך לשחקן יותר טוב. והמשחק הופך אותך לשמן יותר טוב. בסוף זה מתחבר, כי השמן רוצה להיות כל אחד. אז עכשיו תעשה איזה משחק קטן, ותנסה להיות, לשחק את שמואל שאול, ותראה מה אני שואל אותך. כשמואל שאול.
1: אני כבר בלחץ, בבא.
0: מצוין, תהיה בלחץ. אני לא אמרתי שאתה לא צריך להיות בלחץ.
1: אז רגע, איך לנסות לעשות את זה?
0: נגיד, אני עכשיו אני פה בצד הזה של האולפן, ואני רוצה להיות שי אביבי. ואם אני שי אביבי, אני מרגיש...
1: עיניים אני יוצא.
0: אני מרגיש, נגיד, כשי אביבי, שיש לי יכולות די מדהימות, שקיבלתי המון ברכות, שאני יכול להביא... שיש בי איזה טירוף חיובי מאוד, שיכול לקחת אנשים לקצוות, ששם הם יחוו התעוררות עצומה. וכשי אביבי, אני רוצה לומר לעצמי, די כבר להיזהר, או קצת הרעש הפסיכולוגי הזה, בוא נשים אותו בצד, ובוא אני אבטא את עצמי עד הסוף בטירוף ובאור העצום שיש לי. זה כשאני עושה נגיד בלי, אתה יודע, יותר מדי הכנות, אלא ממש כזה... אז אני יכול להיות עכשיו שי אביבי, ואני מרגיש את היכולת שלך. קודם כל, שיש לך לב באמת טוב. אבל שיש לך גם יכולת ללכת לקצוות, שמעט מאוד אנשים מוכנים ללכת אליהם.
1: ואתה יכול לתת לי איזה מפתח לעוד פתיחת הקצוות האלה? להליכה לכיוון הקצוות האלה?
0: יש תמיד בעולות? רק מפתח אחד, מה? יהיה אשר יהיה, היין בת היין, תהיה מי שאתה, כאילו. תשחרר, כאילו, אל תגיד אני לא, ואל תגיד אני צנוע, וזה, בסדר, אוקיי, זה טוב, כל התכונות האלה הן טובות, צניעות.
1: ולהגיד, אני... נגיד, נגיד, להגיד, אהיה אשר אהיה לפני דברים ספציפיים,
0: כן?
1: או נגיד לפני תפקיד מסוים, או
0: כן?
1: לפני איזה פעולה מסוימת שאני רוצה לעשות,
0: כן?
1: אני, כאילו, מחובר למשהו.
0: כן.
1: מפתח מחובר לדלת.
0: הנה, אתה מחפש את היעילות, כן.
1: אני יעיל בבא,
0: אז אני אומר, כן.
1: אני אוהב את זה, כן, אוקיי. אתה אומר וואלה.
0: יאשר יהיה, יאשר יהיה, יאשר יהיה.
1: מה, שלוש פעמים לסובב את המפתח?
0: לא, נאמר, כאילו זה כמו להיכנס לתודעה הזאת. זה יכול להיות גם 20 פעם להגיד את זה. אבל זה כמו ש...
1: באיזה שער או דלת שאני מזהה כמקום שאני יכול ללכת בו יותר ארוך.
0: כאילו יותר קל לך להיות מזוהה עם השחקן, ופחות עם האיש רפואה שאתה. אבל אתה איש רפואה, אתה יכול ללכת עם האיש רפואה שלך, זה רק כובע אחר. זה כובע שהרובד הנפשי שלו הוא אחר.
1: אבל נגיד איש רפואה, לפתוח את הדלת הזאת, כשמישהו בא אליי להצעה, נגיד.
0: גם וגם לא, כאילו אתה איש שמקבל במה. תחשוב שאתה מקבל מלא במה בחיים שלך. מה אתה עושה עם הבמה הזאת, אפילו כמו עכשיו? זה עליך. אתה, יש לך אפשרות להיות יצירתי בתוכה.
1: טוב, מעניין.
0: גם אתה הרי יוצר חלק גדול מהעשייה שלך, זה יצירות שאתה, ונגיד מיכל ואתה, יוצרים.
1: כן.
0: יש לכם שמה... אין הגבלה, כאילו.
1: נכון.
0: אין הגבלה.
1: מעניין.
0: או שאתם עושים סדנאות, אין הגבלה, כאילו.
1: מעניין. טוב.
0: אז נגיד, זה הדוגמה, כאילו, אם אני אקח את היכולת שלי, ואני אהיה שנייה רגע שי אביבי, ו... אם דיברנו כאילו על מסעות בתודעה, אנחנו נרצה ללכת גם למסעות בתודעה לרובדים אחרים. אבל היכולת להבין שאני יכול לחרוג מעצמיותי ולהיות כל דבר, יש בה פתח עצום למפגש וחבלה, כאילו, או להוצאה לאור, אתה יודע. אני כותב בתחילת הספר שלי, מה זה שמן, אז אחד מהתפקידים שאני אומר, שמן הוא מוציא לאור, הוא יודע לראות את האור, והוא יודע להוציא אותו לפעולה.
1: מעדים.
0: ואני חושב שזה גם מפתח עצום למשחק. אתה יודע, בסוף בסוף גם צריך את הכלים הפיזיים. נגיד, אם אני עכשיו ייכנס להופעה ויגידו לי, תהיה הרקדנית, אין מצב שהגוף שלי יעשה מה שהרקדנית הזאת עושה. כי אין לי את הכלים הפיזיים לזה. הכלים הפיזיים שלי לא מוכנים לזה. הנפשיים, תודעתיים, כן. כן. אז יש לי שם את המגבלה הזאת, אבל... כל משהו לא פיזי, אפשר, אז המגרש פתוח לגמרי.
1: זה קטע, אתה יודע? זוכר שחלקנו את הדבר הזה שהידית עשו בפרדס חנה, את המין הפנינג לילי כזה.
0: כן.
1: ובאמת לקחתי לעצמי שם משהו שלא עשיתי עד אז, שאנשים ישבו, הייתי מאפרת, ותוך כדי שיחה, זה היה כמו מין טיפול כזה, זה היה כזה, זה היה מאוד מאוד חזק, שיחה עם הבן אדם על המגבלות או המעצורים שלו, אם אני זוכר טוב, תוך כדי שאנחנו מציירים ועושים עליו כל מיני דברים, כדי לשחרר אותו מ... זה היה מין איזה טקס, אולי אני יכול לקרוא לו עכשיו שמני, באופן מסוים. עכשיו, לא הכל היה באותן עוצמות, אבל היו מקרים... עברו שם איזה 5 או 6 או 7 אנשים בערב הזה, בידיים שלנו, שחלקם ממש הרגשתי שנגעתי באיזה מקום, וגם הבאתי לזה את הביטוי הפיזי. זוכר שמישהי יצא, קשרתי לה, מישהו, לא משנה, את כל הפנים ליפפתי בחבל, בחוט, הסתובבה. כן, היו שם כאלה... קסמים כשפים הרגשתי שקורים.
0: אז נגיד אחד הדברים שאנחנו נגיד אנחנו לקראת סיום שטוב לעשות בזה זה להפסיק להגדיר את עצמנו כל הזמן, כי ברגע שהגדרתי את עצמני, בין אם אני מגדיר את עצמני ככן ובין אם אני מגדיר את עצמי כלא, צמצמתי פה וצמצמתי פה. כאילו אלא הרעיון זה לראות, לבוא נעשה בהמשך אני נדבר על תודעת השוטה, כי זה התודעה הכי גבוהה שיש, כי הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כאילו. ולכן גם התודעה, הנבואה ניתנה לשוטים, כאילו. זה לא משפט שולל, זה משפט קובע, כאילו. התודעה, הנבואה, סליחה, ניתנה לשוטים, כאילו. תודעת השוטה שהוא חופשי לגמרי. אז ככה, לסיום, אני מאוד מאוד אוהב את הפרק הזה, ובמודע, כמו שראית, כמעט לא דיברתי בפרק הזה, בשביל למשוך אותך, שתראה כמה יש לך לתת, כאילו, כמה אתה, האושר והחוויה שלך, יש בהם ערך עצום, זה היה לי עונג עצום, זה רק ההתחלה בבא.
1: גם כאילו. לי בבא.
0: אנחנו עכשיו הולכים, אני שותק ואתה מדבר.
1: זה לא השוטה, זה השותק.
0: השותק.
1: יש לי קלף השותק.
0: קלף השותק, נכון.
1: טוב, תודה בבא.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: היה תענוג להיות שי אביבי ל2-3 שנות. אז תודה רבה לכם שהזנתי עם השמן והשחקן. בואו תשארו איתנו לפרקים נוספים. אמן.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

רדיו מהות החיים, הכל כאן, אני אמיר לב, מקווה שהכל כאן, מקווה שהכל טוב, יותר טוב. נועם בנה איתי, נועם, העניינים. אני רוצה שבמשך כל הרעיון תענה רק כמו שבא לך, לא מה שאני רוצה. יאללה גדול. בוא נשמע שיר. מה שבא לך.

0: ממש. נועם זה מקסים, ואני כבר, אני לא חייב להגיד את זה, אבל זה פשוט היה מקסים. וואלה, אתה יודע, זה... יש לו חוזק שאחר ממה ששומעים את זה באלבום לשיר הזה. הוא יוצא... זה, זה, זה מדהים, אבל הוא יוצא הרבה יותר גם גדול. אני, גודל זה לא משהו שהוא... אבל הוא יש לו יותר... יש לו עוצמה אחרת, חזקה. אפילו לי זה עובד... הרבה יותר חזק, וזה גם מה שנשאר, כי אתה הולך להופעות, אז ישמעו את זה ככה, מקסים לבד עם הגיטרה, והפריטה הזאת, לא שומעים את זה שם ככה, את... לגמרי. לא, זה עושה את זה, זה תפורה אחרת לגמרי, מקסים. כן, אתה יודע, מהצד השני יוצא לי להפיק דברים וזה, והיו לי כמה כאלה ששמעתי, ואיזה שלושה שאני חושב עליהם ממש, וביקשתי על סף, כמעט התניתי את זה שזה יהיה ככה. אמרתי, תשמעו, זה כמו שהאמת כבר היא לא אופציה. אנשים תוקפים אותך, אתה קודם כל חושב על התירוץ, לא באמת איך שזה. זה נהיה כזה מטבע לשון, ואני לא איזה נביא או מישהו שישנה פה את סדרי העולם, אבל זה ככה, זה... פעם האמת הייתה אחת מהאופציות. עכשיו אותו, זה אותו דבר פה, יש בזה משהו שקשור לאמת. וזמרים גדולים, הכי גדולים שיש, אמרתי, בוא נעשה אלבום אקוסטי. לא, לא רק לא חשמלי, אלא אקוסטי לבד. עשינו סקיצות לשני דברים, וזה נשמע, כל מי שהיה באולפן בכה, לא פחות. דמעות. לא, אבל מה פתאום? 40 ערוצים על הראשון, השני להקה, והשלישית נראה מה יהיה, אבל אני, לא, גם כן, בסך הכל, זה גם אופציה, זה אפילו חזק, אתה יודע, מרוב סאונדים ועיבודים ווונה בי, וזה עושה כמו קולדפליי, וזה עושה כמו ארטיק מנקיז, וזה עושה כמו אריק איינשטיין. בעצם מה שמבדיל זה הזות שלך, והכי קל לראות את הזות שלך ככה. זה מה שאתה, זה מה שיקחת אנשים אם הוא ייקח. וזה כאילו, הפקה וואי, זה, אני מחכה לראשון שיקח, שילך איתי פעם. זה כל כך, שמעתי את זה ואמרתי, וואי, איך זה זה וזה, זה לבל אחר של... לא, לא, זה לא טוב, לפני זה סיפרתם לי איזה סיפור נוראי. לא, לא, רוצה לעשות, אבל לא שזה, תוך כדי הזה, זה הרס, אני עד עכשיו תקוע עם זה, שהבן אדם בא וזה, וואי, פסיכי. הכי כיף. וגם על הגיטרות של אבא? זה קטע, נכון? לגעת בגיטרה האקוסטית ההיא, מה זה, תקמיני הייתה? ימה. גם אתה ימה. וואלה, אז זאת לא זכת שאני זוכר, זאת אומרת, הוא לא היה מופיע איתה. וואלה. אה. אה, נכון, אה, עוד היה תקמיני, ונכון. אבל אתה קולט שאתה אוטו-פוקוס? תראה, זה מצחיק, אנחנו כמה דורות, כאילו, יש לנו משהו משותף לשנינו, עכשיו אבא נפטר, שלי היה בן 92, ושלך לא עלינו, ואני מכיר את אבא שלך, ואת רוב המשפחה שלך, גם דווקא לא רק את אלה ששרים, אתה יודע, הורים של אבי וזה, וזה. ואז אני מרשה לעצמי, הזמן הזה אחרי זה, השנה הזאת אחרי זה, אתה לא, כי אתה בסערה גדולה, יש מצב שאחרי שנה, עכשיו אני לא דתי וזה, אבל יש משהו בתקופת אבל הזה, יש משהו בפזם הזה, אני לא יודע, אולי מרוב שיכניסו לנו שנת אבל, אני הרגשתי את זה שזה השתחרר ממני אחרי ההזכרה, זה היה לא מזמן אחרי השנה, ו... כאילו, יש מצב שאתה תסתכל עכשיו על מה שאתה עושה, ואתה תבין שאתה קצת לא בפוקוס. אני לא חס וחלילה רואה את זה, אבל בדיעבד אני רואה את עצמי, רק עליי אני יכול לספר לך את זה, כאילו שאני עשיתי דברים ומהלכים אומנותיים, נסחפתי לדברים, כן, לא נשאר מזה כלום. אפילו כלום. וזה לא אומר, זה לא אומר כי אנחנו בגיל אומנותי אחר, תחשוב, אני צריך להמציא את עצמי, להגיע למקום חדש עבור עצמי בפעם השביעית, אתה בפעם הראשונה או השנייה, המעיין שלך עכשיו בזרם שאף פעם לא יחזור, אתה יודע, צעירים וזה, הכל לטובתך, אבל בכל זאת יש שם משהו שאולי קשור אפילו לא במוזיקה, במה שעובר עליך, שזה כל כך הכל, מה הכי מסעיר אותך בתקופה הזאת? מה, יש איזה מחשבות כאלה שאתה...
1: אני חושב שאני חייב שני קומים מקבילים. אני עושה את החול, ביום, ואני בעבודה, נסתי את זה מבן אדם,

0: עסקתי קצת, עדיין, להעסיק את עצמי מאוד, משתדל להיות מאוד מאוד עסוק. ומצד אחד זה זה, זה הדברים של העולם הזה, כזה, שהם מאוד יומיומיים, לקום בבוקר, לעשות את הטלפון וללכת אולפן, להיכנס להקליט שוב את הגייד של גיטרה, וכאילו ממש עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, ופתאום יש זיצים כאלה, שאני פתאום קולט באמת שאני כאילו, לא, רגע, מי אתה, איפה אתה, מה אתה עושה, כאילו, ממש מרגיש שאני פשוט חי ב... יש שני נועם כרגע, שני קולים מקבילים.
1: וואלה.
0: טוב, זה הנועם של פה, כמעט תמיד, אבל מדי פעם מגיע הכוכב לשת ההוא, וכאילו, מכניס לאיזו חבלה כזאת, מאוד מעניינת.
1: הדבר והחוסר הזה שהיה איש ואיננו, זה מרזיק אותך הרבה? כי זה בלתי נתפס. זה אין, זה אין היחידי שאי אפשר לתפוס אותו.
0: אני גם חשבתי בצעים, אני מסתם להתפסק בשאלה הזאת הרבה. חשבתי שכל זה שמובן לי, גם באמת לחיות בעולם הזה, וגם לעבוד בכלל שבלוקח זמן להקל את הדברים, ובשביל שאלה אתם להקל את הדברים, ואתה יותר... בעצם צריך לי לחשוב על זה, שאני לא יודע, אולי כאן אני יודע להנקי את זה, אבל בתום שחוויתי עכשיו בסדר שנה, אבל כאילו אחרי שקצת חשבתי על זה, ובאמת החוסר הזה הוא, כמו שאתה אומר, הוא בלתי נתפס, הוא כמו מבחינתי זה, כמו בתוך ילד, אני מאוד התעסקתי בחלל, חלל מאוד מאוד בדיוק אותי. ואינסוף, זה משהו שלא באמת אפשר להבין מה זה אומר, אינסוף, אתה פס בחללית עכשיו, 2000 שנות עוד, ואתה עובר, אתה עובר, ואתה ממשיך, ממשיך, אבל זה לא נגמר, מה זאת אומרת, זה לא נגמר. אני לא חושב שבאמת אפשר להבין אותו. ואני חשבתי, במובן הזה, על המוות, שאני חושב שאני הרגשתי פתאום שכל האנשים שאמרו לי לעבור זמן ואתה תשלים את זה, פתאום חשבתי שכאילו אני נכנס להם מילים יותר, אבל שבעצם מה שהם מתכוונים לומר זה שיעבור זמן ואתה תניח לזה. כי אתה לא באמת תבין מה זה החוסר הזה. החוסר הזה הוא לא באמת, זה לא שעוד שנה אתה פתאום תתפוס מה, איך נוצר חוסר כזה. אתה פשוט תרפה ממנו.
1: לא, זה, זה, אם שאלת אותי בזה, אין, אי אפשר להבין את זה. אף פעם אי אפשר להבין את זה. וזה כל כך, זה שנה שהיא כל כך מתעתעת בזיכרונות שלך, כי היא כל הזמן מייפה את הדברים. אתה נשאב להסתכל על היחסים שלי עם אבא שלי. אני לא אוהב לדבר על עצמי ברדיו, אבל יש שיחה פתוחה, בוא נגיד, יש יחסים יותר טובים ממי שהיו, אדוקים יותר, מורכבים, עליות וירידות, אני היה שם, תאום, וואחה תאום, קודם מגיל כלום, ולא, בגלל שהימים היו אחרים, והייתי באיזו שכונה כזאת, שכל הזמן כולם בחוץ, ומלא ארסים ומוזיקות מכל הזה, אז אני חייתי, לא הרגשתי בו ממש, היה לי אחלה ילדות, אבל לא היה שם זה. וזה בתוך שנה אחת, פתאום אני יכול למתות את עצמי, כאילו שאני מתגעגע אליו, למשל, למשהו שהוא לא היה, לא שהוא לא היה בן אדם טוב, וזה רק ביני ובינו. ואתה לא יכול לצאת מזה, פתאום גם צפים לך דברים, שהם כן היו טובים, אבל הם היו בים של הפוכים.
0: המון. הרבה זמן בשביל להכיר את אבא שלך חדש. ופתאום נוצר איזה אבא קצת אחר אולי. ואני חושב שהוא לא כאן. אפשר להיזכר את זה גם במה שהיה יום לפני.
1: כל הזמן זה ככה. זה לא זה, זה כל הזמן זז בין הדברים האלה. כל הזמן. יאללה, בוא נעשה שיר, נו. בוא נעשה עכשיו דווקא שזה יבוא. כן.

0: מקסים אותו דבר, גם מה שאמרתי קודם, זה עובד, פיצוץ. זה יפה, פשוט מקסים. תגיד, מה היית רוצה שיבוא בלי שתרגיש, בלי הכנה? לא דווקא מה שכתבת עליו את השיר. עכשיו, כאילו מי יודע מה שכותבים את השיר. וואלה. לא, אני הייתי פלט על זה. לא הבנתי. אמרתי, בגלל זה שהסתקרנתי. כי שאומרים זה יבוא, זה תמיד כמיהה. בדרך כלל אנשים כמיהים למשהו טוב. ריטה, זה יבוא, אמא זה, האצבעות של הידיים ונתנשק. כן. אני גרח חסר, זה כולם לא רגועים. נשבע לך. לא, באמת, זה... אתה יודע, אתמול היה איזה ערב לזכרו של עמיחי קאט, בחור מקסים שהיה לו מועדון סינדרום בירושלים, וכולם הפריע אצלו, והוא לא היה מוכן לקחת אחוזים, כל הנגנים קיבלו את הכל, וזה היה כזה, 8 שנים, 7 שנים, כזה מקום בירושלים שזה סרטן וטרגי צעיר, ועשו במין ישראל איזו הופעה לזכרו, והיה שם ערן צור, ואני יודע מה, נועם, וברי, ודג נחה, כאילו בעצם קשת כזאת. ולפני זה ישבנו, והרבה זמן לא הייתי באירועים, ופתאום אני אומר לך, כולם כל כך דומים. זה לא יומן שאתה יושב, יש הכדה, כל אחד עולה על הבמה, מביא משהו אחר, אבל הדיבור הקטן, אותו דבר. אני מדבר על זה, אני מדבר על זה בסדר, הוא יש לו את הצורה, והוא נסיך, והוא נראה, וזה ברי. השני זה ערן צור, שהוא נראה כמו ערן צור, ומדבר עם הקול הזה שלו וזה, אבל הדיבור בסוף, זה כל כך הרבה יותר דומה מלא דומה, שזה מבהיל. כן, אתה... לגמרי, אתה אומר, מה, זה... מה אני יכול לתת? מה אני בזה? מה אני... ואם זה לא שונה, אז למה להגיד אם אחרים אומרים? עדיף לשתוק, כאילו, אני על עצמי אומר. אבל זה היה חזק בלראות את זה. כן. כן. ולא, הדיבור היה, אני אומר לך, אתה עובר מאחד לאחד כזה, אתה יודע, אלה יושבים כאן, שלום, שלום וזה. הכל אותו דבר. בטוב, כאילו, כולם חיים את החיים. אבל... אבל ככה עם הגיטרה, אני חוזר לזה, זה מאוד אתה, למשל. אין בכלל... ואתה יודע, יש כזאת... זה נורא כיף ש... שאבי, הוא לדעתי הבן אדם שהשפיע הכי הרבה על היוצרים בארץ. הכי הרבה. אני אומר לך... אתה יודע, יש זוהר ארגו, ויש ברי, ויש אריק איינשטיין, ויש את האלה מרימון, נניח אנשים ש... כל... רוב האנשים, בגיל שלך ועוד קצת, הם כותבים שירים, לא כמו, אבל בדיוק עם הדברים האלה, ועם הניואנסים האלה שלו, ועם המסכנות הזאת שלו, שאצלו, אתה יודע, הוא אהוב ליבי, ואני, שהוא היה מסכן, אז הוא שר שהוא מסכן. אתה יודע, עכשיו הוא לא מרגיש מסכן, אז הוא לא שר שהוא מסכן, אבל מה שהיה שם, ויש לי סיכוי, והם למדו את זה כולם, ואתה יודע, באים אנשים, הם משמיעים לי חומר לתקליט, ואני אומר להם, שמו, יותר טוב מכם, אומרים לי מי, אני אומר לו, אוהבת ארבעה עניי. ואתה שאתה כל כך קרוב, לא שומעים את זה. זה ממש.
1: אני חושב שההסבר היחיד שאני יכול למצוא לזה, הוא שדווקא, בגלל שאתה לא שמחה אותי, ואתה כל היום,
0: וואי וואי, כן.
1: אתה משתדל לפחות
0: אם יש לך טיפה ספר בראש, לחפש את איפה אתה.
1: משהו שאולי באמת אומנים אחרים דווקא, אתה יכול להיות יותר
0: דגנים במקום הזה. וואלה, בן כמה אתה?
1: 25.
0: יאללה, איזה כיף לך.

0: משהו בכיף. אז זה יבוא, זה זה מה זה דיכאון, זה כן. יש. כן, בטח. תתכונן.
1: כן, איזה מין סימן עזרה כזה שתדעי שאולי עכשיו הכל יפה, מהכירות שלי עם עצמי, בעוד שנה, עוד שנה יש לעשות לך את המערכת, פשוט תחשבו את זה, אל תנסי יותר מדי לתקן את זה כשזה יקרה, פשוט תלך הכי רחוק.
0: ושרת את זה באמת לה או לך? לשניכם בעצם.
1: שרתי את זה לי, כי עובדה שזה עבר.
0: כן, בגלל זה שאלתי. כן. אז כנראה ששרת את זה. וואלה, אני גם כששואלים אותי, שואלים אותי מה נשמע וזה, אני אומר, אני טענות ואני חושב בלב, באמת שלא יישאר, כאילו, הכל סבבה. כאילו, אתה יודע, זה חבילה רצינית הכל, אבל זה יכול להיות בשנייה הרבה יותר גרוע. היה שם איזה קטע מאוד מרגש בשיבה. קודם כל לא ידעתי שבאתי בזמן כזה שחשבתי, אבי אמר לי שבכלל התכוונו בשעות או שעוד לא יבואו אנשים, אז תפסתי אותו ב... כן, באתי לפני זה, אומר לי, וואי, איזה מזל שבאת, אמרתי לו, מה, ברור שאני אבוא, אומר לי, לא, עוד מעט זה כל הזה, ואז היה איזה רב של אבי, ואמרתי לו, והם דיברו, והוא אמר לו וזה, ואמרתי לו, תגיד, שמעת את השירים של מאיר? לרב, עכשיו, מאוד בטוב, זה... כן, אתה בא, אומרים לך שהוא היה זמר, ושהוא היה מוכשר, ואתה בא לשיבה של אח שלו, וואלה, תן איזה אשמה, תן, תשמע מה בין... אני הייתי עושה את זה בטוח, רק לשמוע מה, אתה יודע, אם אתה כל כך חי בניתוק וזה. אבל השיחה הייתה טובה, זה לא הייתה התקפה. כאילו, הוא אומר לי, אני גדלתי על אותה מוזיקה. בשבילי מוזיקה זה רק משרת את הענייני שבת ואת העניין הזה. הוא אומר לי, אני לא כמו, הסתכל עליו, אין לי אור. אני לא חזרתי בתשובה, לא גיליתי שום אור. אף פעם לא ראיתי את אלוהים בתור אור, בתור איזה מגניבה התורה ואיזה כיף התורה. אני ככה נולדתי לזה, אני דוס, אני לא... אני עובד את מה שאני, את העבודה שלי ומתפתח וזה. אז בשבילי מוזיקה זה אף פעם לא יכול להיות משהו מעניין. אבל ביקשתי מהעוזר שלי שישמיע לי, וזה היה חזק מאוד. אולי הוא ישמיע לי את השירים הנכונים. ואז נכנסה השיחה ולא הספקתי לשאול אותו איזה שיר הוא שמע, כי הוא היה מוכן כבר להגיד לי את השיר, הוא לא חרטט, זאת אומרת, אתה יודע, הוא לא... פשוט הוא נראה איש מקסים גם. היה מאוד חזק, הוא אומר לי, ואז שמעתי, אומר לי, והבנתי. אומר לי, לי מוזיקה זה לא משפיע על הלב, כי אני רגיל רק שזה חברותה ושרים ביחד, ואז קורה משהו. אבל הבנתי איזה מרגש, הבנתי שהוא, ישר אני הבנתי, אתה יודע, זה היה חזק מאוד.
1: אני באמת, אני חושב את המוזיקה זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, כאילו, אתה שאלות כאלה, אני חושב שהפתרון שאתה אמרת עכשיו, שהמוזיקה זה דבר של שליחות

כן. מה, לאבא היה את השאלות האלה עם הדרה וזה, עם וואלה, לא, כי היו שם כל מיני אנשים שהיו איתו בבית כנסת מהמושב. זהו, זה מה שהם אמרו, אמרו לי, תשמע, זה... עד איפה הזה, ו... ומה אתה עם זה, עם ענייני הזה? אמונה, אני יודע, דן, דן. היית בן מה, 17? וואלה. אפילו לא מבין את זה, אני גם, אני חושב שאני דווקא בענייני אמונה, ואני מאוד מאמין, אבל אני ממש לא, זה שום דבר שם, זה, אני לא מבין בכלל מה זה, זה נראה לי הכל כמו זילות של, אתה יודע, לשמור שעה וחצי, שעתיים וחצי, מה הוא זה, עם השעה, כאילו, מה, זה בכלל נראה, זה נראה לי עבודת אלילים. בוא נתחיל מזה בדיוק. אז אתה יודע, אז אם אתה רוחני, אז... יש איזה, היה לי איזה, איזה חבר מוזיקאי שהוא חזר, הוא חיפש כל החיים רוחניות, אבל לא, אבל כולם מחפשים באמת, וגם הוא חיפש באמת. והוא הגיע לאיזה מצב, הוא עזב את כל החיים והלך לזה עד הסוף, שכנע את אהובתו ואת הצלמת, והם חיו בבני ברק ואחרי זה במאה שערים. ויום אחד הוא צלצל אליי, הוא אמר לי, לב, הגעתי לאותו מקום. אני אומר לו, אחי, מה קורה וזה? מה, אתה יודע, גם נבהלתי ממש. זה היה out of nowhere. הוא אמר לי, אני פה עוזר לקצב, אני מורה לילדים שבחדר, מלמד אותם לכתוב ולחקור, ואין בי טיפ פת רוחניות, אני ריק בדיוק כמו לפני שנה.

0: חזרתי. חתך. חתך. עזר, כאילו, הוא הכי נורא, המשפחה, הילדים, אתה יודע, הם בעולם הזה כבר, והוא מסתובב בתל אביב. יש הכל, בקיצור. מה נשמע? אני רוצה לשמוע מה שבא לך לשיר. תמיד קהל רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה לשיר. יאללה. עץ אלון? מה חשבת?
1: אני חשבתי אולי את עץ אלון למגן בלייב ולעשות בתל אביב.
0: יאללה. דקה זה קורה.

וזהו, וסיפרת לי שיש הופעות עם, ה... עם, עם הנגנים שניגנו עם אבא. שאתה מופיע אקוסטית לבד. לגמרי, זה גם מספיק להיות, זה מספיק להיות תיק במשפחת מנה, ומספיק להיות תיק הבן של מאיר. אני מדבר על תיק רק במובן הזה, כמובן, שאתה סוחב על עצמך, על זה התכוונתי. אז עוד לא נפגשתם, כאילו לא בבית גם, וואלה, זה כיף. שירים חדשים. מה הכי כיף? מה נשמע, אסלון?

מה, את המים או זה שהעץ? לא, למה זה? גם נראה לי שאתה... זה די מה שאתה, אתה יודע, אם אתה חושב שזה זה ככה. אני גם חושב שאני העץ. חשבתי על זה באמצע השיר, אם אני... ואתה אומר, מי שני אמרה יותר, אמרתי, מה זה משנה מי ראה יותר, אבל... לי, זאת אומרת, חס זה. אבל... כן, אולי בגלל שבחלק הראשון של החיים שלי הייתי מים הרבה, כן. כן. מה, הודו וזה כזה? ואז הלכת, ישבת ופה קרה שבועיים. נשארת גדל. ומה איתך וחוץ לארץ וזה, העולם הזה, זה... יש לך את זה כל הזמן שאתה פה גם, שם? כן, לא, בלי קשר למוזיקה, את הרצון להיות... אני מת על זה שאני מיעוט. יהודון, כן. אתה מגיע ואתה כבר לא, אתה פתאום נהיה יהודון ואתה מסתדר, וזה כאילו יש משהו שיותר מחמיא לחיים אפילו נראה לי. וזה שאתה צריך קצת לדאוג ואתה לא הרוב ואתה שם לב גם לעצמך יותר. שאתה... לגמרי. אבל לא נסע הרבה, נכון? וואלה, זהו. בגלל שאני זוכר אותו מהתקופה האחרונה, אז אני כבר לא זוכר מה היה אז הסיפורים, אבל היה לי פתאום הרגשה שהוא כזה... אז זהו, אז אני זכרתי שאולי הרבה בחול. זה מה... גדול. מסע בלתי ברור. עברתם לשטרסבורג, אני יודע, אני ששם בגבול, יאללה. תשמע, עוטטו לי פה שאנחנו על הדקה. כן, טס וזה. אני... מה לא שמענו בעצם? לא שמענו את כל יום, נכון? אז נשמע... נועה, מה זה תודה שבאת? אתה מקסים, בן 25 וכבר הרבה יותר. ומה, שיהיה לך הכי בהצלחה שיכול להיות. אחלה.

0: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

היו שנים אחרות. לא תמיד זה היה 2026. גם לא תמיד זה יהיה 2026. לפני 124 שנים, ב-1902, בקטריאל לבקה. אוקראינה, חורף, עיירה יהודית. שתי משרתות נתקלות אחת בשנייה לפני פורים. כל אחת נושאת משלוח מנות להביא לבית אדונה של המשרתת שבה היא נתקלה. ככה רצה הגורל. עוד רצה הגורל שלשתיהן קראו נחמה, לשתי המשרתות. ואל שתיהן התייחסו כמו זבל. נחמה אחת הייתה אדמונית, נחמה השנייה הייתה שחורה. הם ישבו שם בשלג, קופאות מקור, רעבות, והחליטו לגנוב אחת לשנייה ממשלוח המנות, כי מגיעה. לגברות ולאדונים אותן הם שירתו. משלוח מנות פחות יפה. ולאט לאט הן נסחפות שם בשלג. בואו נצטרף אליהן עכשיו. אוי, איזו צרה. נחרדה הראשונה ממקומה הנחמה האדומה והחלה לבחור ידיה. תראי מה נשאר לי במשלוח המנות, מה? מי ילך לספר להם? ילדה טיפשה, הרגיעה אותה נחמה השחורה. הם עסוקים היום כל כך במשלוחי המנות שלהם, שאף אחד לא ישים לב. ושתי הנחמות שבו וכיסו את משלוח המנות במפיות הלבנות, והמשיכו בתוך הבוץ, זו לכאן וזו לשם, ממש כאילו לא ירד דבר. זלדה, אשת רב יוסי, אדונית נאה למדי שפניה העגולים, עמדה בסינר משי אדום ומשובץ בנקודות לבנות. הפרידה ויחדה בין משלוחי המנות שעליה לשלוח לזה ובין אלה ששלח לאחר.

רב יוסי שאינו יודע לשאול, זה הכינוי שדבק בו בקטריאל לבקה. היה שרוע על הספה, ישן ונוחר, ומנשה, בחור כבן 18, שלחייו אדומות, נשרח והלך אחרי אמו. טעם פה מקצת עוגיות בדבש, ושם ושם שני פתיתים מסוכרים או עוגת פרג, וכה הרבה לזלזל בכל מה שטעם. מזלזל וזולל. זולל וזולל. עד שהשחירו שיניו ושפתיו וביתנו החלה להשמיע קול. מנשה, אולי כבר מספיק מנשה? אומרת לו זלדה בכל רגע. מספיק, מספיק! עונה מנשה וחוטף אל פיו פיסה נוספת בכל פעם. פעם אחרונה! הוא מנגב את שפתיו בלשונו.

פורים שמח. בעלת הבית שלי שלחה לכם משלוח מנות, אומרת נחמה השחורה ומושיטה לזלדה את משלוח המנות מכוסה. אצל מי את משרתת? שואלת אותה זלדה בחיוך ידידותי ונוטלת מידיה את משלוח המנות. אצל זלטה, אשת רב אייזיק, בעל ברית. עונה נחמה השחורה ומחכה שזלדה תיקח את משלוח המנות ותחזיר את הקערה. זלדה שולחת את ידה האחת אל הארנק ומשלמת לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ונותרת כמאובנת. מה זה? מנשה, תראה את זה.

זלדה שולחת את ידה האחת אל הארנק ומשלמת לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ונותרת כמאובנת. מה זה? מנשה תראה את זה! בראותו את משלוח המנות תופס מנשה בשני צידי בטנו, מתכופף ארצה ופורץ בצחוק רם כל כך, עד שרב יוסי שאינו יודע לשאול כמעט נופל מן הספה בבעתה. מה זה? מי שם? בוא לראות, משלוח מנות. פונה אליו זלדה ואוחזת בבטנה בשתי ידיה. מנשה לא חדל מלצחוק, ורב יוסי שאינו יודע לשאול רוקק, מתהפך על צידו, פונה אל הקיר וממשיך בשנתו. זלדה משליחה אל נחמה את הקערה עם המפית ואומרת לה, תגידי לבעלת הבית שלך שהלוואי שגם בשנה הבאה לא תזכה למשלוח מנות יפה מזה. אמן גם אתם, עונה נחמה השחורה ונוטלת את הקערה. שתבלע אותך האדמה, אומרת זלדה בכעס. ראית איזה חוצפנית הנערה הזאת? מה אתה אומר עליה, מנשה?

זלטה, אשת רב אייזיק, אדונית ולדנית, המביאה לעולם ילד אחד בכל שנה, ואינה חדלה להיוועץ ברופאים. זאת האדונית השנייה. היא כבר התייגעה כל כך מקבלת משלוחי מנות ומהשבתם בחזרה, עד כי נאלצה להתיישב על שרפרף ולצוות על בעלה אייזיק בעל ברית, כך קראו לו מאחורי גבו על שום ברית המילה שהוא עסוק בה שנה בשנה. אייזיק, קח חתיכת תופין מפה ושים אותה שם, ואת הפרוסה מיוגת הדבש הזאת ושתי הפרוסות מיוגות הפרק שפה, שים שם אייזיק, ותן לי את הכיסן הזה עם הפתיתים, לא הזה אלא ההוא. נו, זוז כבר אייזיק, תראו איך צריך ללמד אותו הכל מאלף, כמו ילד קטן. לקח את ההוגה הזאת הגדולה ושים אותה פה ככה בדיוק, ותפרוס את התופין הזה לשניים. זו פרוסה גדולה מדי, אייזיק, חבל עליה. תלכו לעזאזל, ממזרים החוצה. בדבריה האחרונים התכוונה זלטה לחבורת שובבים שעמדו מסביב, חשופי תבורים, הביטו בעיניים רעבות במיני המתיקה וליקקו את שפתיהם. שוב ושוב מתגנבים הלצים מאחור, או מבקשים לסחוב צפיחית מן השולחן. רואה אותם עימם ומכבדת אותם בסתירה, או בחוותה באגרוף בעורפם.

פורים שמח. בעלת הבית שלי שלחה לכם משלוח מנות. זאת נחמה האדומה. היא הגיעה עם משלוח המנות לביתה של האדונית של נחמה השחורה. היא מושיטה לזלטה את משלוח המנות המחוסה. אצל מי את משרתת? שואלת אותה זלטה בחיוך ידידותי ולוקחת מידיה את הקערה. אצל זלדה, אשת רביוסי שאינו יודע לשאול. עונה הנחמה האדומה. היא מחכה שזלטה תיקח את משלוח המנות ותחזיר את הקערה. זלטה שולחת את ידה האחת אל הארנק כדי לשלם לנערה גרוש אחד בשכר הליכתה, ובידה האחרת מגלה את משלוח המנות ומתעלפת כמעט. שכל הרוחות הרעים, העיוועים, הרפאים השחורים ייכנסו בחלומות של כל הסונאים שלי, ובידיים שלהם, וברגליים שלהם, ובגוף, ובחיים שלהם. זה משלוח מנות? הרי זאת בדיחה, מה שהנבובה הזאת שלך. הנה, קחי את זה לבעלת הבית שלך בחזרה, אומרת זלטה, ומשליחה בפניה של נחמה האדומה את הקערה, עם המפית, ועם משלוח המנות.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: נחמיה, ח' פסוקים א' עד ט' ו'. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו, בדיה ומישאל ומלכיה וחשום והשבדנה זכריה משולם. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במועל ידיהם, ויקדו וישתחו לאדוני אפיים ארצה. וישוע ובני ושרביה ימין עקוב, שבתאי הודיה, מעשיה קליטה, עזריה, יוזבד חנן פלאיה, והלוויים מבינים את העם לתורה, והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל ויבינו במקרא. ויומר נחמיה הוא התרשתה, ועזרא הכהן הסופר, והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויומר להם, לכו, איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, הסו, כי היום קדוש ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים, אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות, ככתוב.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

כן, התחלנו עם הקטע היפה הזה, את מרחב ריפוי להיום. זה היה הקטע שאני אוהב של דרלה, נקרא Home Again. אז הנה אנחנו בבית, שוב פעם עם הצלילים היפים הזה של מרחב ריפוי. נכנסים לתוך עולם הצלילים, נרגעים, עטופים, אפשר להתמסר למוזיקה, ושם כבר הריפוי. אז הנה אנחנו ממשיכים עם Sacred Earth בקטע שנקרא Bliss, בתוכם אלבום שנקרא Breathing Space, אז גם אפשר לקרוא לזה מרחב ריפוי, Breathing Space. אז הם מוזמנים להיכנס, לצלול, אני כמעט לא מדבר, בעיקר נותן הצלילים לעטוף אתכם ולא למוח לעבוד. אז יאללה, ניכנס לבליס.